0: akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe
0: dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke

0: roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: tuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufa

0: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu.

0: mtakatifu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Shukrani zetu ni kwa Mwenyezi Mungu tena kwa siku ya leo, kwa kuwa ametuitikia tuamke tena na kutupatia pumzi. Bila kwanza ibada ya misa takatifu, tunajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Kakule Mubimba inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaowatendea maishani mwao. Naomba Mungu neema ya uponyaji na kuwakinga na muovu na jaribu. Wanaombea marehemu Kanyereki Solu, Kasereka Mubimba, Kambale Mubimba, Mubimba na Biatuka, Domina, Agata, Aloise na wote wa jamaa. Tunalea kusali na jamaa ya Kabira Kabuke Wilmine, anaombea mume wake Kakule Mwahuto Leo kwa kumaliza mwaka tangu kufariki kwake, na anaendelea kuombea marehemu hawa: Kakule Mwahuto Leo, Peleri, Bernadette, couple Cirilo na Filomena, couple Donesiane na Nzoli, Ariette na Rafael, Lazaro, Charles, Kahesi, Katembo Benjamin, Muhindo Mwanamuto, Mukaka Musai, Katili Mulimba, Katungu Julien, Beleku, Madame Katili, Mumbere Corneli, Kambale Sanane, Paluku Ndengos, Mate Siavipuma, Masika Filomena, Boniface Kabotio, Kasereka Kaeni, Kaswera Hangi Katerine, Kahambu Muria Vielire, Françoise Banya Buliki, Mudive, Tawite Mwira Rafael, Simafroze Ngokolume, Sibendire, Kyabusiku Magdalene, Kahindo Tawite Mwira Solange, Katembo Vyasungia na wengine wote wa jamaa. Tunajiunga pia na jamaa wakikumbuka kwa ukumbusho wa siku 40 tangu kifo cha mama Katungu Sina Hali Imilia. Jamaa Muhesi na Kieya wanashukuru Mungu kwa faraja anayowajalia siku baada ya siku. Jamaa inashukuru wote walio waunga mkono wakati wa msiba wa kupoteza mama Imilia. Wanaombea kuple Kabota na Imilia Sina Hali, Maombi Ngoma, Shakengwa Marguerite, Petro Chabende, Muhatikani François, Kakundi Felix, Heri Ngoma, Dorotea, Sofia Kiaswa na marehemu wote wa jamaa. Mungu awapumzishe kwa amani. Tunajiunga na jamaa Etienne Mulongo na Kosolata Kakoma wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu mama yao Kabira Bilambirio Suzanne, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wengine wote: Silvestre Kitama, Mumbere Mulongo, Kakule Mulongo, Kahindro Mulongo, Kabira Mwera, Nziabake Lusasa, Ivete Kakoma, Kambale Kakoma, Albini Mayani, Kuple Felix na Melani, na wote wasio na waombaji na wote wa jamaa. Tunalea kusali pamoja na jamaa ya Paluku Kioma David. Wanaomba misa kwa ajili ya baba yao Deogracias Kataka Tengeneza Kinyari kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia ndugu wafuatao: Kuple Edgar Kiaoner, Trigale Musembeetia, Wasolene Die Mekabisi, na wasiokuwa na waombezi. Wanaomba Mungu awasamehe marehemu wote na kuwapokea katika mwanga wake. Tunajiunga na mama Jane Musai wa Bunyuka akimshukuru Mungu kwa mema yote aliyomtendea, hasa kwa kutosha mtoto wake katika gereza kuu ya Uvira. Mungu amponye vidonda vya ndani vilivyo alivyovipata kwa kuja. Anaombea mume wake Paluku François wa Balongo na marafiki wake wote. Anaombea couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Muore, couple Musai na Julienne Binjonjo, Veneranda, Mama Daria, Shanga Kavira, Abe Mashauri na Abe Leon, Abe Wambereki na Abe Kitenge na wengine wote wa jamaa. Tunaelekea kujiunga na jamaa ya Siamundeke Jacques kwa mwaka moja kisha kutolewa mbinguni kwa baba yao Katembo. Jamaa inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Katembo Jacques, Siamunde, Tsongo Jean, Ida Kavira, Domina, George, Jacinthe, Hippolyte, Jano, Stanislas, Clementine, Jackson na wengine wote wa jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Mahamba Agata inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kambale Mahamba Polinere. Anaombea pia Katembo François Mahamba, Mahamba Kiakera Erneste, Edmu Mahamba, Lambert Kibong Mahamba, Ortase Mahamba, Shaipuma Mahamba, Philippe Mahamba, Kambale Mahamba, Emmanuel Katsova, Inosa Mahamba na wengine wote wa jamaa yao.
0: Kwa kutayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsange, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rosh. Mzazi Papa Kinane pia na ya baba Kampli André Firme, Kalinge Flavier, Rite Vitange, Esther Manzekele pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Sisi jamaa ya Mbabende tunaombea pumziko ya marehemu Mohendo Jiri Mbabende, couple Kambale Mbabende, Kavira Marie Mbusa Alfosine, couple Karongo Kasoki, couple Filippo Shambalalia, François Kivalalia, Mariam na jamaa yote ya Kambale Mbabende.
0: Tukijiunga na jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose, wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kahindu Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Katono Ibrahim, Kasoki Hangi Christine, couple Kambale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, couple Kiwikwamo na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangongi.
1: Sisi jamaa ya Kasereka Kamala Luanzo tunamshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea na tunaombea ya pumziko ya milele ya marehemu Kahindo Sifa Aline, Kambale Manasa, Josephine Kialuahi, Jacqueline Clarisse Muyomba Mangaiko, Papa Kaleusa, Papa Kawaya, Kavira Nyamwesi, Stella, Papa Kasereka Egide, Papa Katsova Jérôme, Kakule Luka, Filippo Paluku Obed, Matemwa Papi, Muhindo Matemwana, Dada Kahile, na wote wasiokuwa na ombezi, na wale wote wa nao katwa katwa katika vita, nao wanao patikana matorani, na wote wa jamaa ya Kamala Luanzo.
0: Tajiunga pia na mama Adolfine Masika, anaombea pumziko ya roho ya mume wake Prosper Kiandowera, ambaye amemaliza miaka 8 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaomba pia wazazi wao Modeste na Josefina, Matias, Albert na wadada na wakaka, wajomba na washangazi wote na wote wa jamaa na watoto na watate, marafiki na wajirani wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya mama Sima Froze wa Kihate inaombea marehemu Misa Baraka Katembo Kahamula, Niklet Kavira Kasereka Lusasa Fiston, Maser Sifa Yohane Katungurite Iyavake Selina Kahambu Josephine na wote wa jamaa Sima Froze na wote wanao katokatwa bila sababu.
0: Jamaa ya Joseph Malikidogo wanaombea marehemu wafuatao: Kasoki Mutima Micheline, Kambale Weruka, Baziliane Shalivene, Anuarite Malikidogo, Wilimine Kasimba, Jerome Mahamba, Michel Weruka, Emmanuel Kanywa, Joseph Kanywa, Ephraim Kanywa, Atanase Malikidogo, Veronika na marehemu wote wa jamaa ya Joseph Malikidogo Weruka.
1: Jamaa ya Masika Jean inamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea siku kwa siku katika maisha. Inaombea pia Rosa marehemu wafuatao: Katembo Fidele na ukoo yake, Kavira Nziavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, ukoo ya Kavira Zita na Musa Bula, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kaga Mbweka, Kavira Tereze, roho za majirani ndugu na wote wanao katwakatwa na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunajiunga na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa wanaombea pumbuziko ya roho za ndugu wafuatao: Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambere Kambale Frem, Mbambo Elizabeth, Muhindo Michel, Ndiavaki Stefani, Kambale Mafungula, Kiakima Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahambu Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
0: À l'occasion du premier anniversaire de la naissance au ciel de Monsieur l'abbé Wambereki Bilango Jean, la famille Wambereki prie pour le repos des illustres disparus suivants: Abbé Wambereki, Papa Tahirimbua, Papa Pascal, Papa Romain, Papa Mathias, Papa Paul et tous les défunts de la famille Wambereki.
1: Ndiaba ke Regina wa mkartie Ngwati anaombea mume wake Kasereka Auguste Masi ambaye amemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mama huyo anaombea tena marehemu Muhindo Sumare Masi, Kambale Felisi, Kavira Polina, Kambale Mubuuri, Masi Kamalite, Kavira Mubuuri Anwalite, Benedicte Muhongia, Denise Mubuuri, Diodate Masi, Katose Masi, Edgar Masi, Mama Julienne, Papa Karoli, Papa Nabot na wote waliofariki katika jamaa ya Mama Regina wa quartier Ngwati numero 16.
0: Jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera anayemaliza siku 40 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Ephraim Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline, Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buhiyi inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani na inawaleta pia shukrani kwa wale wote walizitolea wakati wa ugonjwa mpaka kifo cha Papa Toma Matongo wa Buhiyi, na Mungu amupe pumziko la milele. Jamaa hiyo inaombea marehemu hawa: Papa Kahindo Matondo Toma na mtoto Muhindo Ariele, Tate Masikali Vina na Tate Marcelina, Sokulu Kambale Simo na Kahindo Salome, Shangazi Honorine na Papa Matabishi, Masika Mwangaza na Mumbere Shaha Mwibuka, Mjomba Jerome na Sokulu Kaibumba, Sokulu Yohani na Kaka Kombi, Sokulu Gabriel Katsuba na Papa Kambale Benoa, Dada Derusila na Kaka Didi, pamoja na muti wa kizazi cha jamaa ya mama Celestine na wote wasio na waombezi. Jamaa hiyo inaombea watoto kumogopa Mungu na kumtumikia, kuishi umoja, mapendo na masikilizano kati yao.
0: Jamaa ya Sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa: Kakule Murahane Christia, Kasereka Murahane, Kambere Anakleti, Kavira Ferena, Kambale Simafori, Siku Yote Ngobi Emmanuel, Kavira Mapenzi Eme, na wote wa jamaa ya Siku Yote na Sawasawa Leoni. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanzi ibada misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu.
1: Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu unayeongoza dunia bila kudanganyika, tunakuomba na kukusihi uondoshe yote yanayotuzuru, utupatie yote yanayotufaa kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nawe pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Tunamngojea Bwana atakayerudi. Ni somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Petro Mtume, kipindi cha tatu, toka mstari wa 12 mpaka wa 15a, tena kukamata wa 17 mpaka ule wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
1: Wapenzi wangu, mkiwa na haraka mnangoja ujio wa siku ile ya Mungu, mbingu zitakapoteketea kwa moto na viumbe vya asili vitakapounguzwa na kuyeyuka. Lakini tunangoja mbingu mpya na dunia mpya kama tulivyoahidiwa na Mungu, na humo utakao utakatifu. Ndiyo maana wapenzi wangu, mkingoja hayo, mjikaze kupatikana mbele yake katika amani, mkiwa bila taka na bila kosa. Kumbukeni kwamba uvumilivu wa Bwana wetu ni wokovu mwema. Basi wapenzi wangu, sasa mumeisha kuonywa, jilindeni musibururwe na udanganyifu wa watu wapotovu, wala musianguke mukiacha usabiti wenu, bali muendelee kukua katika neema na katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwake yeye utukufu sasa na mpaka siku ya umilele. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni Marko kipindi cha 12 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 17. Siku zile wengine katika Wafariseo na wa Herode walitumwa kwa Yesu ili wamnase kwa maneno yake. Nao wakaja wakamwambia, ati mwalimu, twajua ya kuwa wewe ni msema kweli, wala hushuruliki na mawazo ya mtu yeyote, kwani huangalii sura ya mtu, lakini unafundisha njia ya Mungu kwa ukweli. Je, yaruhusiwa kumlipa Kaisari kodi au sivyo? Tulipe au tusilipe? Lakini akijua unafiki wao, Yesu akawaambia, mbona mnanijaribu? Nileteeni denari nione. Wakaleta. Akawaambia, ni ya nani sura hii na mwandiko huu? Wakajibu, wa Kaisari. Hapo Yesu akawaambia, murudishieni Kaisari yaliyo yake Kaisari, na Mungu yaliyo yake Mungu. Wakashangaa sana kwa ajili yake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wenzangu, shalom.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu la leo linatualika kuishi katika dunia hii huku tukikumbuka kwamba makao yetu ya kweli ni kwa Mungu. Katika somo la kwanza, Mtakatifu Petro anatukumbusha kwamba tunangojea mbingu mpya na dunia mpya ambamo haki itatawala. Lakini kungojea huku hakumaanishi kukaa bila kufanya kitu. Kinyume chake, kunatualika kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya amani, maisha ya uaminifu kwa Mungu. Kristo wa kweli anajitahidi, Mkristo wa kweli anajitahidi kweli kuifanya dunia iwe bora kwa matendo yake mema. Na katika Injili, maadui wa Yesu Kristo wanamjaribu wakimtega kwa kumuuliza, je, tulipe kodi ama tusilipe? Tupatie Kaisari makuta ama tusimupe? Lakini walitaka Yesu ajibu kwa namna ambayo ingeweza kumuingiza katika matatizo. Lakini Yesu kwa hekima yake anawaambia walete denari. Anawauliza sasa, picha na maandishi haya ni ya nani? Wakamjibu, ni ya Kaisari. Ndipo Yesu akasema, mupeni Kaisari yaliyo yake na Mungu yaliyo yake. Kwa maneno haya, Yesu anatufundisha tunapashwa kutimiza mapashwa yetu kama raia wema, lakini tukiheshimu sheria zilizo za haki, zinazotusaidia kujenga dunia na tukichangia maendeleo ya jamii na kufanya kazi kwa ajili ya amani. Lakini Yesu anaongeza jambo muhimu sana, akisema, mupeni Mungu yaliyo ya Mungu. Denari ilikuwa na picha ya Kaisari, lakini sisi wanadamu tuna picha ya Mungu ndani yetu, kwa sababu tuliumbwa sote kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo moyo wetu maisha yetu na upendo wetu vinapashwa kuwa vya Mungu wetu, Mungu aliye juu. Leo hii kuna mambo mengi yanayotaka kuchukua nafasi ya Mungu katika maisha ya kila mmoja kati yetu. Kuna fedha, kuna tamaa ya mali, kuna madaraka au anasa za dunia. Lakini neno la Mungu linatualika kujiswali hivi: je, kweli tunamupa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu? Je, tunamtolea muda wa sala, muda wa ibada na muda wa kutenda mema? Tulisikia katika somo la kwanza Mtakatifu Petro akituhimiza kuwa katika neema na katika kumjua Yesu zaidi na zaidi. Hiyo ndiyo njia ya kujiandaa kwa ujio wa Bwana na ya kumupa kile ambacho ni chake. Ndiyo maana tutamuomba leo atupe neema ya kuwa raia wema wa inchi yetu.

0: tukijiunga na nia mbalimbali za Wakristo, tukijiunga pia na nia ya wafinalista wote wa ACT Malkia wa Mbingu wanaohitaji kumaliza mwaka na kuweza masomo examen d'etat. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana, apokee sadaka mikononi mwako, heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tusali. E Bwana, sisi tunaoaminia mapendo yako, tunangojea altare yako na sadaka zetu, ili tunapofanya ibada ya mafumbo haya tutakaswe kwa neema yako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Ndani yake huyo ulipenda kurudisha vyote kuwa vipya, ukataka sisi wote tupokee uzima kutoka utimilifu wake. Yeye aliye na hali ya Mungu alishushusha mwenyewe, akaleta amani duniani kwa damu yake msalabani. Kwa hiyo ametukuzwa juu ya vyote, akawapatia wote wenye kumtii wokovu wa milele. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako, tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu,
0: mbingu na dunia zimejaa sifa yako.
1: Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Toaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana,
0: tunatangaza kifo chako,
1: tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Ikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Umkumbuke Kavira Bora Francine aliyetutangulia tukumeisha mwaka moja. Uwakumbuke wale wote ambao tumetaja majina mwanzoni mwa misa hii. Uwakumbuke marehemu wote, marehemu wa jamaa zetu mbalimbali. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyo agizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
0: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe
1: katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako na wacha amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: Tazameni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Bwana tunakuomba, sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako, utuongezee kwa roho yako mtakatifu, ili tukuungame, si kwa maneno tu wala kwa kusema, lakini kwa matendo na kwa ukweli. Na hivyo, tustahili kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa ajili ya Kristu, Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba bosheve kopek luanzo, valino vutrochi vwerireta, nerishendo lubu ereluavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Erite marienyu, nerietu.
0: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omorupu ebayoli.
1: Hau mane kopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Chama vicha ebutembo, chama vicha eyomuri, chino chichine mba echo moto, tukweka na ukomiati, ekala vama vichata.
3: Endabi ya shongolo, ye, sikala viva wana kakureti lumbiru, Robinson.
2: Nechiku hiche miati ayotute kuchika tulongo ko, achisenge chika kukaya, abaluana, abakate mereshingira umoche handa echa abakaraba asumsioniste, echile kate ndere enachondo chabriwe ticha abaliokonda mbenda ambe, resu nkabe ndobo mabe umanga maetziwe rinywe bakala ngrachi nongo ko, nebo kake umochitatachi no echa kate ndere. Nabeshibe politike, teno ibakabunga bunga na yabu sana, no mwati uweri tulongo ko omugambo, angana abendulwa abo butwebi bakalwa tulongo ko bunono kuhanya oko obakalani Jean-Baptiste Kasekwa ni mweshiwe politiki oko luhande olwa Marte Fayul mune mwendi mwa mongulu shetusha munawiri ni katulongo ko cheno changana tuwala na bando eriyagaba echihu Yesu kuzaki ni chipia chumumuye oya butembo mocha heriri umuisa oya rengira umuligi emuliolo na kindu chika asegeribwa ni chipia che AS Etoile ni chipia che Buta omo oprovese eyeba uwele chichikuhi emiatsi ikabasero kubure sesen tukatsuka omo eklesia mwaria besomo bya naberebe nchi omo katiko butala obwe parokia eyebeni paida hano tukalangira ama eglise de reveil awa bimaniri ebe parokia no bakatulongo ko abakristo banashikire omukati ko bukiriri abuko wabo omumaniri oye parokia no monseigneur Sondiria Kahindo Lora inebe kakania ne chinemba cho moto akatulongo ko abakristo banamusangira ko mibiri yoshi iri tulania enkulumbuya.
4: Les travaux de restauration des affaires, mais ça ne
5: Faviri, Kolimibiri, Eobukake, Lakini Moeta Tosa, Muchabechandundi Erihimbe Presbitere, Nikanisa Kwanza, Konde Kanisa Yabia Ikalu, Aneo Mfazilu Watu Watikaya, Nakande Tunaute Ne Proje, E Kanisa Yeboiken, Mfazilu Watu Matu Waticha, Tunemu Wairele Rihimba, Denole Notu Kandi Bariche Somo, Ni Imani Yaba Kristu, Inuene Bakasa Ngirano Ko Visomo,
4: Ni
2: akashima abakristo sana numuhwa ukwabo bakabya ibane mukanganyango ko ubikirira bwabo bucina itsimbira ndakendeke ati
4: Nunu ertwa plusieurs problèmes nous avons des sectes qui nous entourent par exemple
5: Tuite maliomane ni kunde hane visomo vya milangu kubitutimbireko kwenye si chivute vinyume vinene kunde tuka tulana enkulumbu ya yokutsevu tuka kulisayana ma community de base eri lavera eshonde komberere mberere neviyama vini mtu waticha eri kolanga marekoleksyo neri sensibiliza baluana echichikatu watikaya lakini tunaute na mali owe vyombo nubuhu la bubuho logu chena ngeka umuparokia ebyo sibino bikatu saba erita shabya neimani nyeri
4: sécurité à notre paroisse donc tout cela ça nous invite à un accroissement de foi
2: ngokona le babura bauri kibetu banzwa abakalani abalikonda mbenda mbese kisenge kikakukaya musuko banziro bingiro machanda chabakara ba assumptioniste chondwe katendere bakatulongo ko bakahimbira kisenge chino Obuka kwa brebia omukatataka no ake katendere birimo 25 yamabego sange kintu kinayi sinjikire hano mu banasangire oko kiseseye omubiro ebyanabya abya la biro mochoro cheposo yesimeo katembo musumba nimukalani oho katendere mwabwiri atya
6: Twabia echiwuma isitwendeleye kunde zaidi sana etukasunga shonema shio sakramenti etunalia kwa mirasho eparukie naho mu lubabiri hikahano tukabia itume muikaho oyulwere oyuangasungana no mukara kalunya musunga ha kuikuhi echo nacho twasemeracho kina nakutsebo bakumaku mamayetse vitahero twabresungabyo wakati watikayano kovilalo endo chietweye kamene etu tashalava omo vigende
2: na tuminyisengo kwa bakala nibano banaite kanirye eri kumaanisha abakara omu mibiri yoshi yangara kechaganda chino esicha hona atya
6: tunate kireha chumba changa hulwa mosalenga basi tukasaba bakulu kumbe ibone tuweticha chumba echerere ramu chana banika kuhikuhi echo kumbe chabanika tukasaba kumbe numuhwa ese barekeribya bakatuha ngoko shombau echilalo chetwika kunde enzira nayo nengolo ibatuweticha amagese eshusa tukahitana abana bakakenza ngo mushutiyo na hutwe itwabritsa matute banamugwania bakahira yeshutiyo itwe eri watichari yetu tukabwa tutekombe etwa kolokomibiri kwanza mukara eshabule chereria etu neva bwaze haumanai nario obokoyo bakabi banamu hingireno kauma kauma
2: na tumisengo ko echisenge chino chikatindiri chehimbawo ko chirimoche bwanya bebere na chiguma rihika hatia abakalania balikunda mbendambe babiremenya echihanda echa basomsioniste nemibiri eyo obaka akola emetsi eye politike rebendula omugambo kutseri tulamu gomo chiwo chikongo demokratike abeshibe politike banemu ubugabugo buri mundu akalangu cha chinya chikuwewe muriolo erilo echinza samuntu nakaniro ko shimu na Jean-Baptiste Kasekwa ono mwanabia musombolwa okolu hwetsi olondeluria olwalaba ini akatulongo ko muno mure obutsebo bukalakalire kundu na chiho chaneko chika echer gabwa mochiro echo munja chanebia abo butswebi abale omobu gumeka olamo article 64 babiri tulongo ko abandu bo shamo mokongo sebasha yeko mibiri bakangatukirika ngani umanirwe chiho ngoko omugambo eshabe ndula wana kandi kundu oko kwenene kwenene bakalanisi baitekeni erisha ha chisekedi yuluhu etiolo kasatu kutsetruazia manda Jean-Baptiste Kasekwa inekatula watrebia mabibia abetia eba kolamo chidume dume ngebe haro ebi hambirwe ngebe kivu endatane kivu eikwa abalemo no banganatu kiribu ambono abanauta mugambo kuwabo narachuhu koko chayagaba wachite chikarika ine ibulia yende ngo yowaha ehamuli ya badepite eria bendengula mugambo atia
7: Mwana hapa mandae kwa zibo. Mukandye mwaike chinza seyo enkotetisho eyo 2006 imwitayo. Neru mwande kaini de mpendi kotetisho. Se hale oko musitwaye kongole oyo waba deputewe mamlaka ayo. Neru omudepite mulu alimuyituma. Alimuyitua eriko lebyo peple itakia muotose. Alimuko lemiazi eyo kotetisho siri mulu husu. Omudepite wakari nyama ingiro morebelio. Nenye mamu rebele nga wanduwe mbentuwa. Itu walutiche mechisibu chireho. Chisekedi na wanduwe inyo sakritu wa mawele kirania urute. Wahati kinuveli kwa tetisiongo kwa pangile wate kumye mpango yo. Iba kimizi yao okono vampre yo mwakono. Wakandi wa mabihira kwa tetisio yao. Awanduwa liyekwa mano wakandi wa watibo. Kwa tetisio yao ni ikuwa uchisekedi. Ikuwa seture kuyo. Nabu tuanganesi chira nabu wafanya referandome yao. Nabu wabia kwa kitisho yao, nereki wicha hawa anango kujumba, sudadi side, ineyo.
2: Jean-Baptiste Kasekwa watianone malua, wabandubo ushaba kalaniwa yuguse, omumulube, na chamatoke kanobre mune anabrekero mudepite yoko shimu yiku wewe, akamubrango kwe, ayibaba kako levyo sebyo.
7: Obuli mkongomani, averikiri omudepite, abadepite tunauti yuko manjimero de telefone wago, abadepite ne vana wetu, ito tuwana hawe buvari, ito tuwana votevo, meri obuli mkongomani, atumiri omudepite ya SMS, amuti omiri ya mesaje, amuverikiri, atetahe tahe, amukure kwa matu amukunge, atetahe tahe, tuwameri kwa ya vote, kune 2021, muru tutaku ama mlaka yu ote, eko titisho mkaiya, mkaitayo, muru tutaba ama mlaka yu ote, mkaiya vote, yo ni kotetisho echo mukasonde kola ni rebelio sikwendiri yacho chikasonde lete hatari zaidi ya badepite venor kivu ni sit kivu ave abakalu omoche wecho chisekiri ya kasonde rekomo ya lari ya kagame abadepite yao epeple ikure kubo kwa madri kundi abadepite wetu ave nor kivu ni sit kivu ni ituri ramari wetomu asambli wa hafanya deklarasyo bati ito machi wetu wa malangirali muhatari sinu watasha vya dakoro nao chisekeli ishi endesha tokeri endelesho mpango hoyo
2: Oyo ni Jabatiste Kasekwa owe SID ya Marte Fayulu omachiro chomunja achiba katulongo ko abakongo bushise batondera bakashaya okumibiri bakangana ngoko echiho chikata kitwalwa omonga omongwangwa na tuminisengo kumukatiketi kumukera owakatano panabereteka omugambo wa kendi tsopoliwa omuchanda chaba depute owangato kiriya buria abandungo banaite Kenya erpokera omwachi ono bakawula mo referendum echiro omwachi ono ahika omuchanda chaba depute abubutswe bimo baluamo bakatulongo kosiwa nzira riri aborondo abakalani abekongo nomati wobukoni obwe ebola kendi tsambia tsambia emibiri eri sonja sonja omusase owakawatika ya abakoni o chaganda chikulu chikakula emibiri eno ena rutsuru chikatulongo ko erisha takabandu bohaguma kuziri sonja sonja bori abiri angarakakala na bandu eribibangana lo mochitata chino eriya omochi ndi bakarundi omusase abiri angarakakala kala na chino chikende bya chitse bukutsisi chindi waticha kundu abakalani abalaira okomusase omukulu chanda chino setese ya rutsuru imabwire atya
8: magonjwa hiyo itaasiri kazi ambayo
9: ama kunyano akereka omwatsi otulimo ori kumakuma omusasi naenda chitachitia uko mana nko kunene tuka kumira abandu bohauma okubya base botikae eri abandu bomusasi naho oko luhande luko tutabirire bya ekitwangana kola twa yekasa twaburi buramandu eri nabo kobyala neriwe tukapima olunza olukaloko bandu bihanye ebibareko nekindi neri mbala kashine erichinga obunu na manindo okubya ebyoka kuse eomuka omundu akahumula esha ando ko onde eyotwa mibima bintu bikiwa ticha kubaka watika bandu no musasi no kuba kuli mibire
8: kwa wapanadamu pia na kwa wafanyakazi
2: bandu babere wakati katiko ko banko bamu bahuriro mo ebola babiru wika mu zonde sante eye nyanye mu territoire eye emambasa yo munganga mukulu wa chibungo chino chobunyaga sayo watula Dr. Joseph Pemanakue ini akatulongo ko owelimbere ahola omochiro echa katano chikwenge yabya labira byakoyo omureremi owa sero mumuyi owe bafwa banko ni mumuyi ale kilometre 15 na chemu ma elulwa enyenye konzira eye iziro nembuturwa eye bunia mwakanganire shisembo eshobukoni obwe ebola owakabere yabini mulwana asera ebafwa nduo ni muyi owali hakwe kuhi ne bafwa sende omocha chopo o konzira eye rilwa enyanya eria echisangani mwahikiro mu klinika mitie anotule enyanya mwaholiro mochiro eche poso omunganga mukulu nyakatulao ngoko mobatimia ne vipima kunoseba ute okobemano ebyanga waticha okumubiri oyo chikareka Dr. Joseph Pemanakue ni abrekira abakulu abo bunyagasa batele bengo na malamba iria omozon de sante eye enyanya mwibipimo ebye ebola na kandikundu abakalani nabo obayi itegaye no mubere omundu ni abere hola mwasungikire esege hanotule omocha switcha kremwa marema na bopere akuya kuhi ne kamba umbunia muyimu kulu e grupe ma eba pakombe no motetuare e lubero ogiste e kasiga inaka truwira e chikuhi e chobutsibubuno
10: wa mubere wa mulumi wa kakulesiri wayo oberimo makumi abere nebene wali abanika emo ngabiro eye na esege eika banika okobilometra ngabye nebyo erinalwa omumuyi we kambau okomutwa uwe kulwe okune ebironda ebikakangana ya ngoko aliabya inakahunzawa embere sharibanika inakota omusemo iliwe mangahano abali akola ekitsibunga kyana kino sibe bamenyikala omurorotsyo abritsuka baba kurusi abakabanika enambuni akambau obali akola omurorotsyo no okolusa olomu sosi mukulu omubere wakakuleseri wayo abribanika inakalusi bawaho omubulige bunene erilwa embuni akambau ngabirikirawamo ogiste kasira kasiga
2: oko bisamalire akawuruguru Yesu koze kichipe chumumuyi owe butembo mochaheriru muisa owe ringira omo linafute ligi egi nyuma werehegulwa na ese tuwa lechipia eche buta chika sera omo charuche ba uwele babia wake sera kindu omo chibuga eche stadi Joseph Kabila eche na kindu moba lwikene muriolo kogolibirio kombande shushi na huchipia HIS etoile chabye chabremenula kongendo ilimbere chipia H butembo yeso kuzaiko kogola nguma oko hatana chino chochileka chipia cha butembo ichaheri umwisono ye espoir lufujwa kabya mukoche we yeso kuzaki nekatulawate okonzuko yokwesaba muri mwanabere ebetagende ka okobeshi abale omo okatikati chalaka abanya buta bano ibaluba labye niche shogolu ibiri shalubaluba obwesa bukanatsukwa mwalia abanya sokozaki banasha ikandanga omwisa abeni abaregenda ye mipe badila yo mukoche owe Etoile du Congo ebuta ini akashima kunde baba na mabebia ohomber naho ini akashikango ko ne chipia eche sokozaki se echolo ocholo tumisengo ko abanya sokozaki baba kesa banambeta hechimba hechirima okome bakoyi kuwabo bakahambana mona behanda ebe na mutungwa omubwiti obukalaba omobetata ebe beni nehoshi ayo bakongo obane mukwa toma bwiraho mwashinja mukatukwama bashinja Rodrigo Kasondola monzira eshabyuma nilika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson musaba mubuya tukira shahindana usahibiri na chetswe mochende cha tuchanzwa eche haki na amani muri bololo ria muna bwirembolere kunyoboshi.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
11: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
12: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu asubuhi leo hii.
13: Ngunza mapasa.
12: Na kwanza ni kwa ufupi postila ya mwenye heri Kamen ya Katendere Pachondo ya mechangia pakubwa kama kwa maendeleo ya kuna hili mutawasikiliza wakaaji wanaopongeza kazi za shirika hili la wa Asumptionisti. Mwanasiasa Jean Baptiste Kasekwa kuomba wa Kongo kupatia kipaumbele siku ya Juni 3, siku ambamo koalisio article 64 wamekuwa kianda kazi mbalimbali katika lengo la kuzuia na kupinga mpango wa kubadilisha katiba ya taifa hili. Yuwe Sokozaki ya Butembo yapoteza bahati ya kuingia kwenye ligi ya kwanza baada ya kuanguka mbele ya AS Etoile ya Buta siku ya kwanza hapo jana kulikindu. Kuna hayo na mengine, karibu. Fundi wake Rodrigo Lualenda, habari za Ekklesia ni kwamba licha ya uwepo wa makanisa ya uamsho pembezoni mwa parokia mtakatifu Gustavo ya Paida, shughuli za kipastorali za songa mbele kadri inavyohitajika. Ni baba Kire wa parokia hiyo ndio alihakikisha jambo hili kwa Radio Moto Butembo Beni baada ya ziara ya kichungaji ya Confirmation pale Paida. Janine Mulewa anatujuza zaidi.
14: Licha ya visa vya utovu wa usalama vinavyoendelea kurekodiwa, ni kama vile uvamizi wa wanamgambo ADF uliokuwa umeendeshwa katika eneo la Ngadi pia na Ntuma, Monsignori Sondiria Kahindolora atangaza kuwa miradi mingine ipo inasongamana mbele na Wakristo wapo wanahudhuria kazi za kanisa. Kazi ilikuwa ipo inaendeshwa, lakini hiyo yote haitoshi. Kanisa ilikuwa inavuya na ilitubidi tuanze rekebisha kwanza. Kwa imani ya Mungu tulikutana na mtu wa moyo mwema ambaye aliweza kutusaidia. Na ingine kanisa ni hiyo kanisa ya Boyken, na pia tulipata mtu wa moyo mwema aliyetusaidia. Hii inakaribia kwa mwisho na tunasubiria siku zinazokuja kwa ajili ya kuendesha ufungulivu wa hiyo sekta. Ili tukuje tuweze kubariki hiyo sekta na Wakristo wanakubali kweli wapo wanakuja wanahudhuria pia sakramenti. Ingalao wingi wa kanisa za uamsho, Wakristo wote wanaendelea kushikamana na imani yao ya Kikatolika katika hilo eneo. Kwa kujibu kwa hizo shida zote zinazotokana na hiyo hali, raia wote wanajihusisha kama vile anavyotangaza padri mkuu wa Paida. Hivyo hivyo aendelea kushukuru wa Kristo wote ambao wanaendelea kuwa washuhuda wa imani ya Kikatolika.
4: Nous nous heurtons à plusieurs problèmes. Nous avons des sectes qui nous entourent, par exemple. Bon, je peux dire que ça n'impacte pas.
5: Tunakumbwa na shida nyingi kwa sababu kuna kanisa nyingi za uamsho zinazotuzunguka. Na mimi nadhani kuwa hiyo haiko shida sababu sisi tunaendelea kutangaza habari njema na Wakristo nao wapo wanatusaidia kwa hizo shida mbalimbali. Pia kuna vikundi vya vijana ambavyo vipo vinajihusisha na hiyo kazi kwa kuandaa mikutano ya kila mwezi. Wale wote wanatusaidia lakini tuna shimo za ukosefu wa usalama, yoyote inatusaidia kwa ajili ya kushikamana na imani yetu.
4: De sécurité à notre paroisse. Donc tout cela ça nous invite à un accroissement de foi.
14: Tukukumbusha kuwa parokia Mtakatifu Gustave ya Paida ipo katika maandalizi ya sherehe ya miaka 100 ambayo itaendeshwa kwa mwezi wa 9 mwaka 2026.
12: Janine Mulewa akiwa mwanafunzi wa University ya Somso nchini Kongo yase na mikoa akipata mafunzo hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba wale wanaoishi pembezoni mwa postila ya Mwenye Heri Kamini ya Katendere mtaani Chondo wilayani Beni wanapongeza maendeleo ambayo wamepata kutoka shirika hili la wasomsionisti. Simeo Katembo alisema haya ilikuwa juma lililopita.
6: Twabia echiuma isi tuendeleye kunde.
13: Zamani maendeleo yetu ilikuwa chini. Kubatiziwa ilikuwa tu kuelekea kwenye parokia. Lakini tangu wako hapa, muda ni muda unaweza kutana na padri. Kitu muhimu kwetu ni kwamba wametukusanyia maji. Siku hizi ukikuwa na haja ya maji, unaipata kwa urahisi. Na wametusaidia kujenga daraja na kutengeneza barabara.
12: Simeo Katembo asema kwamba wakaaji wa Katendere wataendelea kushikamana na shirika la Mwenye Heri Kamen.
6: Tunatekereha chumba changahulu wa mosalenga basi tukasaba bakulu kumbe ibanatuwetica.
13: Kama viongozi wa jamii hili wanaweza kutusaidia kutujengea chumba cha sherehe na waendelee tu kutusikiliza wakati tunakuwa na haja yao. Kwa mfano wakati tunahitaji muti ya kujenga kilalo na maji isiwezi kukosekana, pia tuna haja ya kuwaunga mkono kwenye kazi zao wasije wakasikia njaa japo tuko hapa. Ndio maana mama wengi wanafanya kazi yao hapa ya shamba.
6: Hiyo wakavi banamu hingireno kaoma kaoma.
12: Nyumba hiyo ya mafunzo ya Augustini wa Asomso ilifungua milango yake pa Katendere. Ilikuwa mwaka wa 2001. Mpango wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Baptiste Kasekwa akiwa mwanabunge mstaafu anaomba raia kuwa macho na kupatia kipaumbele siku ya Juni 3 ambamo koalisio article 64 kwa shirikisho la upinzani linapinga kuona Union Sacrée kutaka Rais Felix Tshisekedi awanie kipindi cha tatu.
7: Ile mpango italeta hatari. Mpango yao katika ile proposition ya referendum yao ni kusema constitution ya mpya wa imetra en application hapa mwezi wa Novembre 2026. Tukawaajilia watimize ile mpango. Watu wenye wako Goma na Bukavu wale wa M23 watasema hawatambui ile constitution ya Tshisekedi. Nao hivi wako wanasema kila siku madiskuri yao yasema wanapenda watie federalisme kule kwenye wanaanda. Ni kusema nao watatia referendum yao, watatia constitution yao na inji itakuwa iko na gabuliwa. Ndio maana tunasema ile 3 juin population inafanya kwanza ville morte ni action ya kwanza. Kama watu wa Tshisekedi na wadepute wa senateur wanaendelea kufunga masikio, action zingine zitafuata nyuma.
12: Mwanabunge Jean-Baptiste Kasekwa huomba kila mtu kumuita hasa kuita wanabunge kwa simu ya mkono ni kuambia hapana kwa mpango huo wa kutaka kubadilisha katiba ya nchi.
7: Tunafikiri wataweza kusikia sawa vile ku 2015 après manifestation tulifanyaka Kengo Wadondo akatosha ile loi yenye Kabila alikuwa ametia kusema naye abakie ku pouvoir a conditionner organisation election pour sa semaine il pocho fanya 3 ans Kengo akasema tumesikia sauti ya peuple donc manifestation ile 3 ville morte tunafikiri inaweza kuleta matunda kuki wa député abandonné ile mpango mbaya priorité yetu leo ni kujua inchi inarudia tena mumoya namna gani masakri zinaisha namna gani amani inarudia namna gani lakini yo manatuleta distraction 2026 yote deuxième semestre tutakuwa muvita ya changement de constitution 2027 tutakuwa muvita ya kukatala ile constitution yao kama wanaweza kuyempoze finalement benye bako goma na Bukavu Kagame atakuwa tranquille iko na gérer ile parti yake yenye wamemwachia.
12: Ugonjwa wa Ebola, mlipuko huo kuripotiwa mashariki mwa DR Congo utapelekea hasa kazi za kukusanya damu kutoendelea vilivyo katika wilaya ya Ruchuru. Hicho ndicho alichokisema mkuu wa kituo cha ukusanyaji damu kitengo cha Ruchuru.
8: Magonjwa hiyo itaathiri kazi ambayo ya kukusanya damu kwa kuwa itakuwa vigumu kwa kusanya watu wengi pamoja na ikiwemo kutembea mahali mbalimbali. Lakini kwa ngambo yetu kuna mesure fulani fulani ambazo tulikamata za kurenforce sécurité ya watu ambamo ile ya kwanza kunawa mikono kila wakati ikiwemo pia kupima joto ya kila mtu ambaye tunakutana naye na pia kuvaa mask kwa kila mtu kila saa na kila dakika. Zile hatua ambazo tumetuelezwa kamata zitasaidia kwa wapanadamu pia na kwa wafanyakazi.
12: Wakati huo kuna wagonjwa wawili walioripotiwa katika zone de santé ya Niania wilayani Mambasa mkoani Ituri. Habari hii ilitolewa siku ya Mungu iliyopita na daktari wa kona hili la kiafya Dr. Joseph P. Manakue, huku akiomba wakaji kuendelea kunawa mikono kila mara, huku alitangaza na kusisitiza kwamba ilikuwa usiku wa kuamkia Jumamosi iliyopita katika kijiji cha Bafwa Banko ndiko kulitangazwa na mwanamke mmoja mjamzito ambaye alipoteza maisha kutokana na ugonjwa kama na huo. Katika sekta ya Baperi wilayani Lubero, Auguste Kasereka Kasia anatuambia kwamba kuna mwili usiokuwa na uzima uliopatikana asubuhi ya siku ya kwanza hapo jana pa Esege. Ni kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa karibuni kilomita 10 na Kamba Umbunia.
10: Ni mwili wake Kakule Siriwayo mwenye miaka 24 uliweza kuvumbulika asubuhi ya leo kunako maeneo hayo ya Esege akiwa na alama za kuwa alipigwa kunako kichwa chake. Hiyo inasababisha watu waweze kufikiria kwamba aliweza kuwa muhanga mbele ya kuweza kuuliwa. Na hapo utafiti ulikuwa umefunguliwa na maaskari polisi wa Kongo wenye kupatikana kunako maeneo ya Mbuni ya Kambau, na kwa oda yake jaji mkuu mwili wake hayati Kakule Siriwayo uliweza kuondoshwa huko kunako maeneo hayo kwa uchungu mkubwa wa ndugu jamaa na marafiki. Nikiripoti toka Mbuni ya Kambau, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
12: RMBB Kiswahili imichezo. Yusuf Kuzaki ya Butembo yaanguka mbele ya AS Etoile ya Abuta wakati ya mechi iliyopigwa siku ya kwanza hapo jana kunako uwanja Joseph Kabila ya Kindu, ni kusema haikupata bahati ya kuingia kwenye ligi ya kwanza. Timu mbili za toka sare ya magoli mawili. Espoir Lufujo ni kocha wa US Okuzaki.
15: Ongera kwa timu ya Etoile, ulifanya mechi nzuri sana. Tunaitakia bahati njema kwa vipindi ambavyo vitafuata kwenye hiyo championat. Ndio walitucharaza goli mbili, makosa ambayo ilitokana na wachezaji wetu ambao wanakuwa katikati. Tulibadili na njoo kwa maana mnona hii shida ilifika mwisho. Na kufuatana na wachezaji ambao hawakuwa kwenye uwanja, kwa mfano kapiteni, haikuwaletea shida pia. Ndio ilituletea shida, ilituletea shida. Unajua tulikuwa pamoja, lakini kufika huko kunakuwa mambo mengine na ile iligusa kundi nzima.
16: On était venus ici ensemble, subitement qu'on attend que d'autres jeux soient suspendus. Donc,
12: Mipe Padilla, kocha wa Etoile du Congo, na alisema.
17: Ils ont bien joué, très bien joué. C'est pour cela que je suis qualifié à la Ligue. Ils ont des joueurs, ils ont marqué aussi des buts. Mais pendant que j'avais gagné mon premier match, c'est ça la différence des joueurs.
18: Pendant les matchs, nous avons vu vos joueurs tentant de rester au sol.
17: C'est le dispositif tactique de l'entraîneur. On ne peut pas jouer 90 minutes, on joue avec beaucoup d'intensité. Non, lorsque tu mènes dans les marquois, il faut savoir aussi gérer le temps par rapport à tes joueurs.
12: Mwisho wa habari katika lugha ya Kiswahili kutoka hapa mitambo yetu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 11:31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kanyamulamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mate Kule Alphonse. Kifo kilitokea tarehe 1/6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mutiri kwa Wadivandiste. Habari fikie jamaa yote ya Muisa pa Masinji, jamaa ya Kanyamulamba, mahali pote inapopatikana. Ifikie jamaa ya Siri Mwami, mahali pote inapokuwa. Jamaa ya Kastomeko Pakatwa, papa Bingose pa Kitulu. Habari fikie mama Ejite pa Avenue Beni, papa Mubekwa pa Rwanda. Pia ifikie chef de chefferie pa Musenene na chef de localité groupement Masenje pa Masenje. Chef de groupement Wanzia, pia chef de groupement Bapa Kombe pa Mangureji pa Kambau. Habari fikie papa Sari pa Kiagala, papa Tsongo Edgari Kure pa Boyenga, papa Makwala pa Bulamba, DN wa Sandre Hospitalier Jerusalem pale Kiagala. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Imeandikwa na shefu wa lokalite Masinji pamoja na mtoto wake Kastereka Kanyamulamba Ezekiel, wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Mate Kure Alphonse. Na jamaa ya Kambale Kamura Medari inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Musaburi Muhindo Kaderi. Alifariki kwa kukatakatwa na maedif nalu siku ya 6 tarehe 13/6 mwaka huu tunao pabeni Ngadi. Mwili wake ulifikishwa pa Butembo siku ya Mungu tarehe 13/5 mwaka huu tunao, na wanajulisha kwamba makesha ilifanyika pa quartier Londo cellule de l'évêché siku ya kwanza kuamkia leo siku ya pili, na wanajulisha kwamba makesha samahani mazishi tafanyika kunako cimetière Le Copain pa Burengera. Habari fikie mezo setraka pa Butembo, jamaa ya Chikopo pa Butembo na jamaa ya Mewe. Habari fikie jamaa Kartumwa pa Butembo, jamaa ya Kamwira Kamabu pa Beni, jamaa ya Kahola. Pia fikie jamaa yote ya Chirao, jamaa Chirao Mukundi pa Kiondo Uhira na pa Masereka. Habari fikie jamaa yote ya Matumo pa Visiki, na ifikie pia jamaa ya Riko na Kamimbi wakiwa pa Uhira Kiondo. Jamaa ya Kitiri pa Visiki, na ifikie pia jamaa ya Kamwira pamoja na jamaa ya Mutaka, jamaa Mukata pa Visiki. Wote wanaofahamu ndugu Musaburi Kadere watambua kwamba hayuko tena. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda na saa 5 kamili. Misa itasomwa na saa 6 kamili Palondo. Mazishi tafanyika na saa 8 kamili kunako cimetière Le Copain. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani Palondo ili kuchangia pamoja maji ambayo umeandaliwa na shama na kuendelea kufarishiana. Muhindo Kirao Guillaume ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musaburi Kaderi. Na jamaa ya Kahindo Mumbere Floriki Pama pa Kongo ya Sika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Patrick Kalonji. Kifo kilitokea pa Kariba Kisalala tarehe 1/6 mwaka huu tunao shambani mwake na saa 3 asubuhi. Mwili unalazwa kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa Andre Mpitanzila pa MGL. Grace pa Bunia, wafanyabiashara wote wa Bunia. Pia fikia Ajasi Safari Bora pa Butembo na pa Bunia. Jamaa yote pa Kariba Kisalala. Matanga inaendeshwa nyumbani pa Kongo ya Sika namba 161. Programu ya mazishi ni leo tarehe 2/6 mwaka 2026. Saa 3 misa itafanyika kunako kijiji Kongo ya Sika. Baada ya misa,
mazishi tafanyika hapa Kisalala. Kwa niaba ya jamaa, Masia Andre ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu Muhindo Patrick Kalonji. Jamaa ya Malonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi Kasereka Mulavi Leo Tarsiuse. Alijulikana sana kwa jina la Malenga. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Mwatikani Paluotu siku ya 5 tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi, baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Mazishi alifanyika Parose Kavale kunako shamba la jama. Habari fikie Kahindo Mula Bimari akiwa Pambingi Kasingiri Kambale Malonga Claude pa Oicha Kambale Malonga Moise pa Oicha Kavira Francine Malonga pa Komanda Kambale Kalondero Bara na Kavira Kalondero pa Luemba Kavira Malonga Elizabeth na Mumbere Mukabusi pia fikie Kambale pa Mungamba pa Mungamba Mukasila Paluku Mulabi pa Kisasa Kianzaba Mbambu Felistiani pa Masereka na Jamote ya Katangambo pa Mangina. Habari fikie jamaa ya Japere Mbemba pa Magera na jamaa yote ya Kalemberwa pa Oicha pa Kanza Kasereka Kalondero pa Luhunga pia fikie Paluku Kalondero Paluku Kalondero Kitinga pa Mbiringa. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Malonga imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba mzazi Kasereka Mula Bileo Tarshuse. Na jamaa ya Kiaviru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Mutsunga. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kakoti Pavuhika Pakakonse Pamarera na mahali pote wanapopatikana. Habari fikie jamaa ya Mari pa Kanzambi, jamaa ya Nyumu mahali inapokuwa, jamaa ya Kisumba pa Butembo, Bienvenue pa Beni, jamaa Ikoberi pa Burengera. Mazishi ilifanyika tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 7 kamili pa Kakonzi. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Kiaviru ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Mutsunga. Tangazo inatumwa na Masika Kibunja toka Biro de Lezo ya Butungera. Na jamaa ya Sibiso Mwarumia pamoja na Prefe Kiyonga wa Institut Mamboa wana uzuni ya kuatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiyonga Obedi aliyekuwa aletna polisi. Na wanajulisha kwamba alifariki kwa kupigwa masasi na watu wa na majambazi nyumbani kwake Pavutsundo usiku wa kuamkia tarehe 1 mwezi wa 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Sibi Somwa chama cha Pabutembo na Pamasereka, jamaa Sihaniria Pabutembo na Pavusamba. Habari fikie jamaa Kisolu Pabutembo na Pamaboya, jamaa ya Kisereveche Pabutembo na Pabutuhe, jamaa ya Richomoya Pabutembo na jamaa ya Kioma Depe Pamamboa. Wana ni wote na wakwe wa jamaa ya Sivi Somwa, meya wa muji wa Butembo na komanda pense mujini Butembo. Habari fikie maskari na wapolisi wote wa muji wa Butembo na Luberu. Suprofede wa Sud Division ya Panda Mangurejipa, walimu wote wa Institut Mamboa na Epe Mamboa, pia fikie marafiki wote na wa collègue de classe wa Obedi watambua kwamba hayuko tena. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Programme jamaa inakaa pa Kanyangungu Kitere afasi na soko ya Vichai. Programme zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Demetrio ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kiyonga Obedi aliyekuwa letna polisi. Na jamaa ya Muhitia Meno pa Butembo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Kikwana Kolete. Habari fikie jamaa Katembo Evariste pa Mambasa Ituri, habari fikie Kefa pa Karibu Mangina, Kambale Kapitula Pascale na Jackson Maule
wote pale Mangina. Pia fikie Alphonse Kasumbu pa Lolwa, Pierre Kachima pa Kalundu na jamaa na marafiki wote pa Chitobo Ngulu. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 2 mpaka saa 3 asubuhi, sala fupi itafanyika kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili pa kibu wa Mabambi. Saa 8 mpaka saa 6 itakuwa safari ya kurudi nyumbani pa Mondo chini ya antene kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Muhiti Ameno imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mama Kavuo Kikwana Kolete, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya 2. Jamaa ya Kamkehere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate Kamate Kamkehere Wenzeslasi. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku mingi na ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Wanajulisha kwamba siku ya 2 leo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 kamili mwili uliondoshwa kunako morgue ya Clinique Universitaire Horizon. Wanajulisha kwamba mwili umeelekezwa nyumbani pa Buswaga quartier Matembe. Saa 3 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Bukano Lubero. Saa 7 kamili mazishi tafanyika kule Bukano. Kwa niaba ya Shama, Joache Paluku Muhayirwa, Frère Michel Muhindo na Shalwi Kamukehere wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifu cha baba pia tate Kamate Kamukehere Wenzeslasi. Jamaa ya mganga Marengera Jerome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tate Demai aliyeitwa kwa jina la Odilia Kalindera. Alikuwa mke wa hayati Papa Muhindo Mrs. Emmanuel. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Msenene siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi baada ya ugonjwa wa miezi 3. Habari fikie jamaa ya Marengera na jamaa Takinda Kahandiru. Habari ni kwa jamaa ya Maha, jamaa ya Chunyu Kisperi. Pia fikie jamaa ya Lazare Kalindera mahali inapopatikana. Marafiki wote na wote walimjua na kumfahamu mama Odilia Kalindera, mke wa hayati Mrs. Emmanuel, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali generali ya Msienene.

0: Sumuta, wanama kwa miproklamasyo kwe.
1: Sero, ya mwe ngayete.
0: Omugu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Shavu mamba, yo ya mala.
3: Savu mamba.
0: Unye ikau na kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savu mamba.
1: Kata katisaya vendule shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yangu.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Makaye savu mamba, kuni mamba.
2: Kunose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savu mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
1: Chire kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Si, inasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kayi nalundirio muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea ya Yehova Chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Wama hikechi Roma e ukandia ya Yehova Stefano na hoa papa Kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi i ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0481-09-06-668
0: ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.
4: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimanga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
5: Chers membres de la communauté, voici un message important. Payer l'impôt et les taxes, c'est contribuer au développement de la chefferie de Bassoir.
6: Aux opérateurs économiques, administratifs, agriculteurs, chauffeurs et autres catégories, acquittons-nous de ce devoir civique pour le développement de notre chefferie de Bassoir.
5: Ce message est de la chefferie de Bassoir, appuyée financièrement par Star RDC à travers les projets stabilisation et relèvement de la RDC.
6: Je paie mon impôt et les taxes pour le développement de la chefferie de Bassoir.
7: Munganga, nyiri musayi hama vila bebero venji, muna tariro munzira na rebakwa, lakini nikuro bobo wiritu lao. Sina singo na ngayira nyeti.
8: Esi uwa haso ndiria, siwa uli ya wote, baku kuleku virina. Onya asabu wawo, obumundu wawo, mabukolo wawo nibi andundi.
7: Nira katambika chinehu kwehi?
8: Inga, asabu walu kwa kuchila mreti liha kuhinao, ukande ya bwama valia wawosa, erila bire mesure provisoire d'urgence MPI.
9: Ebitu nga bibu uma bibu obyoshi, hau mana baka watikana anavo, bakaba kwa manjisaya eritasha songo pomundu wenyu. Wamabe bakua, uwa luwasa luba mbiresha vila besatu, uwa hapa mabalia. Kutu wabere kiro kwa 49-55-55, kutu kwa 72.
10: Mala wage, ige shumbu kulisha vire ya lubu ranga luage, nabia ni bigiresha mamolong ikwana gutani
11: baba sina bere kubwira kitere no abantu bose bavremenya kasekera karashaveka kono koko peke sodake
10: nariyo mukutabwira ndo babushana na kino
12: eh muse wetoya sikia bari ya sodake
10: niko mbona yeyikaveka

0: marokoko peka sodake kunduwa mala koko mukopo ni pifu pafu iwa maba nao nishondulisha vererere
1: ikwa kafumu tambwira lubano
0: kwa mabi iko koko peke oko mkampu ye kredi tukanda kuka nilebe handa mberere mberere okre unganaba na mukopo obwe obwe ewe
2: indele noba harimu moshi harisha wote wanganaba na pichipichi ayo mukopo ono koko peke sodake
1: ino si baba garimu basa ino buli mundugoshi ayo wabari yukungane koko peke sodake amabe lagu kupichipichi akalunya sunga yubwe kubwe
2: Nariona huu akatambika kano. Wamame shure wa yungane kwa beke sotake.

0: Frères et sœurs, l'avenir appartient aux bâtisseurs de paix. La paix est possible, sémons l'unité aujourd'hui. La cohésion est notre force, choisissons la paix chaque jour.
1: Ceci est un message de la Radio Moto dans le cadre de son projet Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.
2: Jameni, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
3: Enyi viongozi, na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
2: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushinini, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: Lakini mwananga naburi rejo ya barabia nyingi shisho sena.
1: Haa, inje nyinashu yoniye

0: mzenga sekse wanangu. Mina choka wanangu.
1: Unachoka na nini yangu?
0: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Na ndugu.
1: Mimi leo kama ni nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini juu ya uzima wao.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nibio usini sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita na Liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu.
3: Baba bi?
4: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
2: Asa bagutu wanakuwa kule namna gani? Mimi naweza baona?
4: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya soezi tasifu.
2: Biko msue?
4: Nilibacha jana mu urgence. Me iko saba alikuwa tabani ile tusa nilitoka na pale pale wakabatia msoezi tasifu ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja. Wanapona wote wenyewe walitokea kule.
2: Basha itika ile.
4: Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa fakture kwa hiyo ndani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike na nguvu tushike mabangali bazima.
4: Hapata tuitikia tuingie.
5: Ahe tu nini njoo unataka sema pana?
6: Mshere, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi na wengine bakaenda Mungu.
5: No, hapana usiniambie vile.
6: Basi nikwambia yewe.
5: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprende kitu moya. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani au ungesema.
6: Bibi yako?
5: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
6: Unasema bibi yako nani alienda kule?
5: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
7: Chuma!
5: Nyaba, uko unanitia nini?
7: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
5: Hapana petit chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
6: Mniachilie s'il vous plaît.
5: Balisha fika mbali petit chuma, kuna tena binyo tuzafanya saa hii.
6: Siwezi baacha bavuke mu peke ngambo ya laki. Mzeka 6,
5: oui petit.
6: Unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe, kwanza sijui hata kama bakingaliki bazima.
5: Sikia petit chuma. Bibi yako mtoni aliena na nyingine bazaliwa ya Rusangi. Atuna jitupa mwa hii laki saa hii. Mungu utakuwa tumeherpe, redan, kuna vyo utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu peti.
6: Melakini, ni bibi na mtoto wangu njyo tuko naongele hapa. Munielewe bandugu.
5: Ato jitupe mbaya, utarezudu ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wei.
6: Sijua maisha yangu itakuwa hei bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
5: Peti chumacha kusema vile, sa vile basha kufa peti, wangali wazima. Mwepeke naona jua mzuri kama kwa batu mingi, nebanendaka mwainjia ya laki. Na banafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumwezi ndile na sima
6: kili. Wako fasile mzee wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenje bibi nafikia. Unaweza jisikia hii.
5: Pepeti yangu, lakini kusema kweli, ninyi huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu moja peti yangu. Usikate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
6: Nini? Namna gani unaweza sema ni mzuri kisiba naenda?
5: Nisikie mzuri peti yangu.
6: Mzeka 6.
5: Mimi nasema hivi peti chuma.
6: Namna gani unaweza sema vile?
5: Nilitaka njoo kwambia. Nisikie mzuri.
6: No.
5: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule wataishi bien sana. Usijie kisichebe tuko tunaishi hapa mwe masomo saba maiwabo wa moya hivi peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Ata

0: ujamaa yake.
1: Hapana.
0: Unasikia peti?
1: Hapo kwa fasile.
2: Mutima.
3: Mama papi, mimi nashindwa kabisa.
2: Ikala kwanza hapa Mutima.
3: Iko sasa inanibidi nitoke buko kabisa. Sinzi mambo huko na inaka wanyano anje huko.
2: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
3: Mama papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile chez ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile chez njo ba responsable ya kila shida za Bugo. Nenda shaka kuijendera pe.
2: Lakini mimi ninawaza suluhisho haiko kutoka uende mumuru, hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
3: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
2: Mutima, kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye Bugu yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza namna gani tunapaswa ishi pamoja, ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa Mutima niambie, vitu gani yiko na kusumbua? Nini ni haiendeke?
3: Nilikuwa napita pita mukase juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjo ya Bugo City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
2: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
3: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanya. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
2: Nisikie Mutima, usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda wazimu, Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga, pana ni kusubutu.
3: Namna gani, Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mama papi? Tarudia kwetu kabisa.
2: Usikate tamaa vile mbio mbio Mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivote pamoja. Si vile?
3: Ndio.
2: Sawa. Ngoe basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
3: Mama papi, merci beaucoup. Merci kabisa.
4: Peleke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Njoo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
5: Hapana, bongo yako lusaku wewe bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mwenye mimi nailogota.
4: Sikia mzuri peti. Ni wala sabia mpaka kutatu. Moya.
5: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni, sitakupatia muogo. Juu ni mimi mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili.
4: Unaambi
5: kwanza, hata hiyo njoo milioni. Unilogota na mimi mwenyewe una mikono.
4: Hapo. Ndio unaweza nicheke. Leo sikotea na mkono, Kisha kupiga sasa ipeti. Leta huku wewe.
5: Bila yote mimi sijahangaikia.
4: Okay. Hapa haunipatia na tasho nyingine. Hivi nakataa nipatie ile kipande ya muogo. Nataka kuangalia zima beki.
5: Acha vile, acha vile.
4: Tuna tutoka hapa na haini. Leta huku peti.
5: Nataka kufu.
4: Leta peti. Kumbuka. Tunaso tutoka pale.
5: Patia iki yangu.
4: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
6: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au ni kuombezi njo mko unacheza na watu.
5: Makastini urusa kwa mko na mizaa sasa za watoto.
4: Nipatie ile kipande ya muogo hapa.
5: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusia.
6: Ingekuwa ni baraye benye bakufanyaka mafunzo ya kijeshi ndio biko na faifu yote mko nafaa hapa. Ningevaelewa. Mehapana nyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyi mko napate mko nakula sasa kisa tele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kula kwa mafika juu watu yote waikule yako.
5: Ndio ule. Mimi ya jana misi ya kula.
4: Njoo.
5: Shukuru niambia kabisa nipani muogo. Muogo wenye muogo kabisa na mimi anibarikia nayo.
6: Ndio, ndio tunayua, Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu niko nakula hapa depo lifikaka, iko natokea kwa watu wengine. Ju hapa kila mtu analeta kenya lipata tunachangia shibote.
4: Makasi. Hapo sio makasi yako bure kuambia ule. Ule hawezi ataelewa.
6: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
4: Jua nirudiri kabisa maisha yenye nataka tangia zamani. Sasa tofauti jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine waipate.
5: Marake pale kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
4: Kwa? Unasema nini?
5: Mama.
4: Fuga niko kule.
0: Oui.
4: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe wako mu hospitali. Donc inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
0: Ndio.
4: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu. Mimi naanza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo.
0: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Bo, wanasema kama hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
4: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
0: Funga roho kwanza.
4: Remali wana Margarita washa nitatiza mu esprit.
0: Ndio vinakuopesha lakini.
1: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
0: Sasa lakini bonde
1: mwalimu,
0: unakafanya nini hapa?
1: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika kwa cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukuona.
4: Vraiment?
1: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
0: Bonde, kama tuko hapa saa hii nisha kufuatilia hali ya wagonjwa. Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
1: Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
0: Petit. Uko ngani ni pale? Nani mwasha kukwambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
1: Lakini mwalimu tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona cooperative agricole tangu ile contrat yetu na masomo ya Rusangi ikate? Mwalimu.
4: Sikia bonde.
1: Mimi sitasikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
4: Nini?
1: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mbugo?
4: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
0: Kamata ufi ovyo sana basi.
4: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
1: Okay.
4: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mbugo bote, eh?
0: Baada ya kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote.
4: Voilà.
0: Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
1: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako bore wewe.
0: Unasema nini?
1: Mimi nakwambia.
0: Bore wewe.
1: Mimi niko naona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
0: Kama tabia gani yana ile mara wa hii?
1: Ndio kusema ngwa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya.
4: Kuko nini?
1: Napasha ndio cooperative agricole.
0: Kuko nini kule?
1: Habikuhusu mwalimu.
7: Mimi nasikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudi kwa muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya Bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanaweza pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe vunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
8: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema inaomba tunakuwa tuko naelewana juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite culturel njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia mnaenda mbele.
7: Voilà, kama naelewa mzuri. Hata situasyo kwa namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
9: Maoni ya ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
10: Tunapokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita maoni yake ni hii.
11: Lusaku na Charlie abakwake na bandugu ya jamaa, manake walikuwa wanapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kwa vijana yetu. Benye wanapenda sana maisha ya facility. Na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha bya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
10: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi kumbuka kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
11: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Njo chanzo ya itabia kujipendelea. Njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
10: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
11: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banaoana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kwa etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
12: Na wewe, tuma maoni yako.
13: Mpendo wa msikilizaji, ulizo ini kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
14: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
15: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
16: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
17: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
18: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
19: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
20: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
21: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
22: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
21: Je, eti muda ungali?
22: Ndio, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Maison Provisoire d'Urgence MPU.
23: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
2: Kujenga uhusiano wa uaminifu kati ya viongozi na raia ndio msingi wa ujenzi wa amani. Kushiriki katika ujenzi wa amani inamaanisha kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi, jeshi, polisi na vyombo vya usalama. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
21: Docteur, je suis en déplacement depuis 2 mois. J'ai été agressé sur la route. J'ai peur de parler. Je ne sais pas où aller.
3: Ne dis pas ça, Fazila. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Ta santé, ta dignité et ta sécurité sont importantes.
21: Est-il encore temps pour moi?
3: Oui. Viens rapidement au centre de santé le plus proche. Des soins confidentiels et gratuits sont disponibles grâce aux mesures provisoires d'urgence en pays.
5: Les agences des Nations Unies et leurs partenaires vous accompagnent pour retrouver votre dignité. Après une agression sexuelle, venez rapidement, idéalement dans les 72 heures, pour être soigné ou appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
6: Taximene wa mamoto bajaja triportere.
24: Ama uta watu wana rako

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tunaendelea kufata vipindi, tumefata habari asubuhi, tumefata matangazo, tumefata publicity na tumefata kipindi kumbuka akesho. Tunawashukuru kwa yale yote. Sasa tubaki tu kando za radio zetu tukifata vipindi vinaendelea. Arsene kabisa na tushikilia ufundi, mimi ni Mombijo Jamakeo kwa kuchindikiza vipindi hivya leo. Kipindi ambao kinafika ni mtakatifu wa siku. Maisha watakatifu wa leo kuna kuwa Marcelino, Pierre na Blantine. Padre Mwezi Kanduki anatuelezea ni kwake mikrofoni. Asante.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa mama, wa baba, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku mbili mwezi huu wa sita, mwezi Juni, le 2 juin. Tunakumbuka watakatifu Marcelino na Petro walikuwa wafiadini. Pembeni yao tunakumbuka mtakatifu Blantine. Pembeni yake Blandrine tunakumbuka mtakatifu Erasme, mwenyeheri Erasme mpendwa msikilizaji. Pembeni yake mtakatifu Erasme tunakumbuka Mondane kwa siku ya leo. Blandine na mtakatifu Potin ni watakatifu watakao tusindikiza mchana wa leo pamoja na wafiadini wa Lyon. Mpendwa msikilizaji, na kesho humu tutakumbuka watakatifu wafiadini wa Uganda, Charles Lwanga na wenzake, Karoli Lwanga na wenzake, tutawakumbuka kesho. Mpendo wa msikilizaji, kwanza leo siku mbili mwezi huu wa sita tunakumbuka, tunasema Blandine, tunakumbuka pia watakatifu Marcelino na Petro. Hawa watakatifu, habari za kifo cha wafiadini hawa, walikufa kwanza kwa wakati wa mateso ya Wakristu yaliyofanywa na Empereur Diocletian, Kaisari Diocletian aliyewatesa watu, aliwatesa Wakristu. Na habari za kifo chao ziliandikwa na Papa Damasi. Papa Damasi ambaye naye alizipata kwa yule aliyehusika na kifo chao. Wafiadini hawa Marcelin na Pierre, Marcelino na Petro, tunajua gisi wanawataja katika sala ya Ekaristi ya kwanza ya misa. Wakati tunasoma misa takatifu, padri akifanya sala ya Ekaristi ya kwanza, premier priere ekaristike, wanawataja pamoja na wengine wafiadini. Marcelino yeye alikuwa padri, tuko katika muji Roma kule Italia. Petro yeye alikuwa mwinga mashetani, mpendo wa msikilizaji. Na katika masimulizi mengine inasemekana kwamba Marcelino na Petro waliwatupa gerezani. Na walipotupwa gerezani huko, wakawaimarisha Wakristo wengine katika imani, wanawapatia moyo gerezani, na pia waliwaongoa wengi wakitoka katika hali ya kipagani, japo mateso ya gereza, wakawapeleka mahali pa upweke, mahali pa faraha, wakaenda kuwakatwa vichwa, wakakatwa vichwa. Mpendwa msikilizaji, amani ilipoenea katika utawala wa Roma, wakajenga kanisa kubwa sana juu ya kaburi lao. Ilikuwa kwa amri ya Kaisari Constantino, Emperor Constantin akasema wajenge kanisa kubwa juu ya kaburi la Marcelino na Petro waliokatwa vichwa. Mpendwa msikilizaji, na katika kanisa hilo akazikwa pia mtakatifu Helena, mama yake Constantino. Ni kifupi kia maisha ya watakatifu hawa Marcelino na Petro. Tunasema juu yao, tunajua tu kama wote wawili walikatwa kichwa, tuko pale Roma wakati wa mateso ya Kaisari Diocletian. Na juu ya kaburi yao wakajenga nyumba ya Mungu, na Malkia Helena akaomba wamzike katika kanisa hiyo. Helena ni mama yake Emperor aliyeleta uhuru Constantin. Mpendwa msikilizaji, ni kifupi kia maisha ya watakatifu Marcelin na Pierre. Waliuawa, walikatwa vichwa. Pembeni yao tunakumbuka pia Blandine, naye pia alikuwa mpendo wa msikilizaji. Kwanza maana yake ni yule anaye wafurahisha vijana, anaye kuwa mtu mzuri sana, mrembo. Blandine huyu alikuwa msichana mtumwa, alikuwa esklave mkristu, lakini naye alifariki kama mfiadini. Tuko kule Lyon, aliwa pamoja na askofu Potin na wenzao kwa mwaka 1177. Huyu Blandine walimukamataka pamoja na wengine, wakawatupa gerezani. Kwanza walipotaka waua, wakawatupia manyama makali makali, lakini manyama wakali hawakusubutu kuwakula. Ni muujiza wa kwanza kwenye michezo, wakawatupia manyama wakali ili wawararue, lakini wanyama wakawaacha. Ilikuwa mara ya kwanza. Tena walipokuwa wakitaka kuwatupia manyama, walikuwa wamefunga Blandine kwenye muti, lakini nyama ikaacha kumkula, ikashindwa, ikakataa. Muujiza huo, mpendwa msikilizaji, watu wakashangaa, wakamrudisha gerezani pamoja na rafiki yake mwingine Ponticus aliyekuwa kijana wa miaka 15. Basi wakawapeleka kwenye mateso ya wengine wa Kristo, labda wakizani ya kwamba nao pia wataregea katika imani yao. Ijapo hivi hawakuregea, wakabaki imara tu kwa imani, katika imani yao. Na kwa mwisho wakaua yule Ponticus aliyekuwa na miaka 15, na Blandine naye pia wakamutia katika kamba, naye wakamuchinja. Mpendwa wa msikilizaji, yeye ambaye walizani atakana imani yake, lakini alibaki imara akiwa na nguvu na juhudi ya kupigania imani yake hadi kifo, akaitika kumwanga damu yake. Tutamwomba mtakatifu huyu Blandine pamoja na watakatifu Marcelin na Petro watusindikize mchana wa leo kwa sala zao, watuombee amani tunapoendelea kukatwakatwa na kufariki katika inji yetu Kongo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wapendwa wa Mungu, tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu yeye mwenyewe abaki pamoja nasi, awasindikize mchana wa leo, awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
1: la CADECO,
0: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
1: Oui, la vie de nos enfants.
0: CADECO,
2: compte épargne scolaire.
0: Chers parents,
3: grâce à l'épargne scolaire,
0: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
3: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
1: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
3: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
1: Et yoni kwenene, et compte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vusireru subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
0: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
1: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
0: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
3: À réaliser leurs rêves.
1: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
2: Compte épargne scolaire.
0: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
2: Compte épargne scolaire.
1: Oui.
0: Dukumpenzi, ukifungua compte yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
2: Compte épargne scolaire.
1: Épargne scolaire.
0: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
3: Sababu ya franga za masomo.
0: CADECO.
1: Oui.
3: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
1: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
3: Grâce à l'épargne scolaire.
2: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
1: Épargne scolaire.
2: Compte épargne scolaire.
4: Compte épargne scolaire.
5: Ndiyo, mimi naitwa kujina la Monsieur Kalindula Kitete Enoke, chef d'agence CADECO Butembo. Ndo epanye scolaire ni produit yenye tunaingiza iko present kuma agence ingine. Hapa Butembo tunaingiza njua hapa tunaanza kumwezi wa tatu ndio tulianza. Epanye scolaire ni akiba ya watoto wa masomo. Nwana sasa hapa tunafunga masomo. Bazazi batoto balenda masomo, bazazi batakuwa saa kufungula masomo, njoba nakuwa nasikia kilo ya nini ya kufungula masomo. Tuna bingine batajikuta bana makuta, bingine batakuta bakakopeshe, bingine batapenda bauzishe bitu, tu bafanye nini, basomeshe batoto yabo. Njoo tunabambia, bakubwa ya CADECO, a la personne de directeur général Monsieur Celeste Mukeba Mutwabo. Anasema tusaidie wazazi wakuwe na usingizi ya biensa ya kufungula masomo. Na njoo anaweka kudisposition ya baklia nini konte epanyo skolero. Ile konte epanyo skolero kwa kufungula ni bure. Kane ya kwanja kufaba mvuma ya kunjwe kode dola kama ulifungula ndola. Hapa atapa banafunga masomo yiko de mwa. Mzazi enda kwa kufungula konte ya mtoto wakua naweka tu makuta. Seta fikia kufungula masomo, utajikuta na nusu ya makuta ama akiba, itakusaidia ku mambo ya masomo ya batoto. Na kama unafungula en franc, ile kitabu ni 5,000 francs, unaanja kuweka, huko naweka. Seta kufungula masomo, utono utajikuta unakuwa na makuta yenye itakusaidia, ambapo hautatatizwa tena. Njoo kama unakamata kabisa hatua ya kufungula konte epanye skole akiba ya masomo. Batoto wako mwake itakuwa batasoma bien, habata kuwa na problem. Juu kwa na hile konte, bakaomba silabisi unaenda kubeba. Bakaomba ofre duve, ofre ya kunani, ya rentre skole unabeba. Bakaomba jinsi patu makotizasyo na kwaka mingi kumasomo. Ofre skole, ya bilte, ya nini. Desio toa na konti yako akiba ya masomo ya batoto, utakuwa bia, hautatatizwa tena. Na utona, na njoo tunambia wazazi, juu mwake itakuya, batoto basome bia. Juu batoto banawaka na nungunika, banatatizwa kasa kati ya mafundisho. Mwalimu kwa na mfundisha baraka ya mfukuzi. Anaende kuna regrete, mewe mzazi kama na mfungulia konti ya akiba, itakuwa mzuri sana. Sa, banaomba makuta fulani, unakuwa kumbebea tu kwa akiba, unaenda kumpatika. kulipa masomo. Tuna mtoto atasoma na kimya yote na tamaliza masomo mwaka mzuri. Unaona saba nafukuzaga batoto kwa masomo. Baraka na pedre matiere, balimu habata bachunga, anarudia kunyumba baba hivi kwa bana bafundisha, bana bafundisha. Tuna mwisho wa mwaka mtoto anakuwa na lakini, samu hata maliza masomo. Bia, hata anamaliza mea hakupata programe yote ya 220 jours. Tuna si 220 jours, petete 50 jours balimufukuza. Mea hapa veke akiba masomo, mtoto atasoma kimya, bila nunguniko yote, bila tatizo yote. Don, objektif sabi na wambia, sunona DG wetu, direktor general. Ni ba ekonomiste, bato balisoma mingi, biko ba professeur, ba universite, biko najua, banangalia batoto mingi, banawaka na magumu, saa masomo. Na ba mingi bananjia kakati, banamalia, banabafukuza, na habata maliza masomo. Alonjo bakubwa yetu, bali waza kabisa sima kwa kusaidia bazazi kutuweke akiba. Jile akiba ile ni ya masomo tu na fungulele kote na ukomo tu ya kusaidia nini mtoto kumasomo. Juu wakati mtoto atasoma masomo anamaliza na unamufreshia bien. Juu pale unainvestiri. Kama mtoto alisoma iko bien. Kama mtoto hakusoma, juu pale unamufreshia mubaya. Donki ufreshia mtoto mzuri unamonesha njia ya Mungu. Anaenda anasoma mambo ya Mungu, unamfanyia mtoto mzuri, unamwekea akiba, utaona kesho mtoto lake atakuwa mzuri na maisha yake itaongoka. Ndio unaona akiba ni lazima sana. Unaona saa akiba ilianza kumuji ya Egypt. Biblia inatuambia Joseph anamwambia Farao, tuweke nini ma reserve. Dutu wanakula ma reserve juu wakati ya njala ama ukosefu, sereshe takuwa ile mareserve njyo itatusaidi. Na njono na objektive ya akiba ya skolea, iko reserve juu ya batoto ya nini, ya masomo. Ubasaidia batoto masomo bafate bien. Jupa ya kama usha kwa na ile reserve, ile akiba ya masomo. Kukakua itaji tuku masomo, unabeba, unajibia kule itaji ya masomo ya mtoto. Tona, toto atasoma bien na atamaliza mwaka bien. Mbo, konte akiba masomo, mtoto kama isha kwa na 18 ans, anaweza kufungula iko na jere, peke, selon vile bambazazi batamongozo. Na mtoto kama iko na chini ya 18 ans, pale ni we muzazi, ndio unakuwa titera ile konte, unamufungulia mtoto. Ujina lake, kama kwa batoto tano, kumi kila mtoto na yake konti, itakusaidia. Sasa wenje utakuwa na jire ayo. Wakati anakwambia baba kumasomba alomba makuta hivi. Unaenda naye unatosho na mupa aenda kulipa kumasomba. Baba makuta ya jinsepa fresco lea, unatosha. Oh baba silabisi situba universitetu, silabisi. Unatosha makuta ya silabisi. Oh, droit d'auteur. Bazazi, kusomesha watoto universite. Inafua kuweka akiba. Juu universite, masomo, iko klasi ekonomike. Mtoto atasoma kama kuko makuta. Na kama hakuna makuta, hatasoma. Na njo maana bazazi bakubwa ya kadikuba, bazazi miko na susi batoto basomo. Habana na munu. Njo banaweka kudisposition yabo akiba ya masomo. Bawe kake kidogo, kidogo, kidogo, kidogo. Utona saa kufungula masomo. Natajikuta na mwota mwaka bambi. Nakumbuka fe president Mobutu. Waka sama un zaire pour un grand zaire. Sitadi soko naweka zaire mwaya leo. Kesho kaweka zaire mwaya haita kwa tena mwaya na kwa mbidi. Kesho kuto taweko tuona un mwa unakuwa na grand zaire. Kwa sema ile makuta nyoko naika kidogo kidogo na masiku itakuwa ya mingi utajikuta unakuwa na makuta mingi. Unakuwa na kapitale ya kukusaidia batoto basome masomo. Effectivement, kama muzazi sasa hapa muzazi anasikia habari yetu, message yetu. Anaanja tilo, huko bingine barisha anja depi mwezi wa tatu. Tusha kuwa na baprizer konte, makonte mingi. Unaku makadi kwetu mbalimbali, banafungula fungula kwa bazazi banakompana. Kwa bingine baisha eneza ba $1,000, bingine ba 500,000, ba 1,000,000. Mutu anapata 100,000 anakuya kuweka. Anapata 50, anakuya kuweka.
6: Unaona tu nikuzie kidogo tunadi hapa tuanzia kwa mwezi wa Februari, Mars, Avril, mais hapa makonto ishakuwa mingi. Na kila mzazi mwekwa anana asema mnatufurahishia kitu ya bia miaka yote mlikuwa kawapi. Nawaambia no, Mungu anajua tu hivi alipenda aongoze wakubwa wetu bafungule akiba ya nini ya masomo. Donc hapa wazazi kwa miezi mbili banafunga masomo. Usikue kumshangazo hapana. Unapata sami ilikuwa kuweka akiba mtoto. Senkanti weka, venti, hata disi. Niko ni akiba tu. Ule ya we kuangusha, kuipoteza, ubioka kunywe pombe, nyata ufaikisha, kisha mtoto hakusoma haina pia. Unapata dimi ilikuwa kuweka kukonti akiba ya masoma mtoto. Venti, senkanti. Utaona tufikake wakati ya kufungula masomo. Unakuwa unajikuta na makuta yenye tasaidia mtoto. Donc tukwe na akili. Ndio naona Farahari aliwaambia bana ya Egypte. Mtoto wa akili sasa Joseph tutampata wapi? Yeye alifungula teoria kwanza ya ekonomi. Juu ya ekonomi, ekonomiko na pele, epanye, epanye. Anawaambia Farahari utaje kuwekaka. Nusu nusu. Na ndio epanye iko sacrifice. Usikula yote, uko naweka kidogo, uko na objektifu yenye unawekea. Hii ni objektifu ya mtoto afanye nini? Asome, saba atafungula masomo. Asikose kusoma masomo. Asome saba toto bingine. Na kesho utaona itakuwa furaha kujama. Na ule mtoto atakumbuka bazari balikuwa nikumbuka nitesekia. Na ya atawabariki. Na wambia wazazi kama una tabia ya kuweka akiba uko maskini. Na umaskini juu uko na unapata unakula hautasema kuweka akiba pako kwa na makuta mingi hapa sasa tulianza operation like lemba hapa watu wanasema eh hey, banki tunaniaga paka ba million kumbe avec 5000 1000 3000 leo mtu anaweka ka 1000 kwa beba anakuwa ba 5000 ba 50 ba milion, hiko naikaka tumi, anapata kamile, anakuya kueka, na ee, dee mile. Mutu anakuwa na makutu, unona akili, anajikuta anakuwa na makuta kababu. Mingi, uwe mzazi, ujipe disiplini. Unona ndeke, chiche yake kwa kuisha nyumba yake, haiku maramoo ya tu. Ananjaka kadiani kamwe anaweka. Kadiani kamwe anaweka. Mwezi moto, unona nakuwa na fomu. Papa inaisha. Unona atau kadekoba na konesha nyuki. Kwa kupata asadi, ule nyuki anendaka kakuyala kalusukari, anafukua kuweka. Kakuyala na sukari ya flea, anafukua kuweka. Tuna anfei masiku upitia ale, chicha kabambi. Na njo enza epu en grand zaire. En franc Congo pu en grand Congo for. Na wota kuwa for mama, na kufanya akiba. Nikupe tu example. Unadipa kila siku, bie pa semen, bie pa tuseme, kila siku. Uko naweka 5,000. Mwezi mzima uko na 30 juu. 5,000 fa 30, unakuwa saa 50. Unakuwa na saa 50,000. Yejo ni kwa unakuwa kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mwezi naweka 5,000, 10,000, 3,000. Utajikuta mwezi mzima unakuwa na matota kabambi. Mtoto mmoja yalifanya hivi leo anaenda kufanya dissertation. Ule mtoto ule hana bazazi. Anasema mnafaa bien kutufungulia. Utakaja pia kuweka 1000, 2000, 5000, 3000. Hapa ilikuwa kutosha kama bayaromba kama ni 35000 kama ya nini anakuwa kutosha nono. Anaitoja enda kudipa asema ya dissertation kama dissertation makuta biko na balomba. Kama 87,500 jai. Unono. Ina musaidia sasa anenda. Angikweko na yapata ya dikuta anakula. Na mina mwombia ule mtoto Mungu atamupa diplome tu. Na alisha pata diplome. Nisha mwombia juu Mungu anole sacrifice anafani. Ndio tunambia bazazi. Musikuwe kumushangazo, toka kumushangazo, hiko neme anufikia. Kula nusu, weka nusu, kula nusu, weka nusu. Ile nusu kona weka, itakusaidia kesho. Itasaidia batoto yako, jutu kona sema akiba ya masomo. ile nusu bona yake tasaidia watoto sasa kufungula masomo. Utaona atakuwa bien sasa watoto ya bakubwa bingine naye anamaliza. Kufungula konti ya akiba ya masomo iko bure, mtu wote anapasha kufungua. Iko bure. Aitasema wewe foma kuta fulani iko bure. Kisha fungula bure sio naanza kuweka nani. Likuta yako ndio utauza ile kitabu. Ya nyumba atakuwa kuandikia leo duweta 5000. Kesho 3000, kesho kutwa 10000. Vile vile. Utaona mwezi mzima unajikuta na masu ya makuta yenye takusaidia. Unasikia garantia ya kwanza ni leta kadekweko Banki Nationale sous la garantie de l'État. L'État hangukake umaskini. L'État kwake na ukosefu. Ba kooperative ba banki prive njo bato ba komesa ba naungana. Masema tufanye kitu chetu. Ndio nasikia kooperative. Me bale bato ba komesa wakati ananguka faite. Na nini? Kooperative inanguka faite. Na njo naona ba kooperative mingi likuyaka leo haiko tena. Ni ya bato, association ya bato. Me kadeko se sous la garantie de l'État. Dada, na kuhesha kadeko ya Butembo hapa, ifungula milango na 1968. 1968, njo kadeko Butembo, ilifungula milango. Menati leo, hiko na miaka ngapi? Makumi tano na munani. Makumi tano na munani, unaifu mingine balikuwa haba ya zarika, tunazari atawa haya kwata na alufu ya kuzarika. Me kadeko hiko, na haya kufa. Ona babaki ingine ilikuya, isha kafunga milango. Alexandre ya Biake, iliendaka Bike, Banouvelle Bank, kama de Kinshasa, habiko tena. Ba kooperatifu ya tusemu. Mekateko iko tu. Donke, sekirite ni leta la, leta njoko garanti ya kateko. Iko banki ya leta, banki nasional. Ima banki yote kwa bageni. Bageni anaikuwa saa kuku, anakula, anakula, anashiba, endeke, analuka, anaenda. Mekuku kisha kula, hata ruka, anaenda, pole pole, aningia kunyumba yake. Sepukwa na konsepu, okari anaweka makuta kwa mabanki etranjia, ungari na erere. Na erere, si muangalie na muna Biaki liende, tulilisha, hata mimi niko nasema. Itulilisha, babike. Mekadeko tuko tu. Ndiyo, na njoo kwa tusikia tu kwa sasibize batu kuma radio, tuko kuma soko, kuko batu ba ekipe na ekipe, huko ekipe ya Likelemba, inaenda huku, ekipe ya Epanya, inaenda kuma masomo, nakutana wa paran, bakuba wa masomo, kuko. Jona ba mingi ya bakuwa na juu, ata kadeko, ata mana kadeko, bingina bakuwa na juu. Bingina sema eni banki tu ya leta ya baempo, haina maempo, c'est plus qu'une banque, Kadeko, c'est plus qu'une banque. Je ma opération de la banque, iko na izenye zinapitia ya banque, Kadeko. No hapa kama mtu kona fungula tu iko na konti yake kwa mvuma. Inaweza kumfikia magumu wakati ya kufungula masomo. Tunaweza kumsaidia njoo tusema mkopo, jiko na konti deja. Tunaona vile anatumika kasema, nisaidie na mkopo. Tuko na ile sushi, mtoto asome, tutamupa mkopo. Jo tuko na batia batu ba mikopo. Iko ba mingi sana. Jo, iko ni sekre, hatuwezi kusema hivi. Muna yaka matu wapatia batu mkopo. Na bebi kwa natufata banayua, biko na ente, misha kupata mkopo. Kwa bae pataka mkopo, hapa makampanya kakao ilikuwa, bingine mkopo, haenda kuza shamba, jua fwe, shamba ya kakao ya mingi. Depuis que tu lances la campagne à l'épargne scolaire, bilan est largement positif. Tout on a l'argent, surtout qu'on a bureau à Pabutembo, 15 bureaux. Qui l'a si, tu vois la fumoula ma compte, tu vois la ma bureau. À tape, et qu'à quoi qui doko par jour ni 120, qui doko n'y a 100, qui doko kabisa ni 60, à quoi n'a t'y a 60. C'est pour vous dire que iko naendelea bien. Iko naendelea bien. Batu baye biko nasikia baradi approprié. Na njoo tunabambia bingine moyo yapate habari. So nangukia kuye mission funguliwa kamata atoa kuya kufungula konti. Fungula konti ya akiba. na makonte yako mingi, hapana akiba tu ya masomo, kuko makonte ya akiba ya kawaida, mtu unajiwekea na objektifu fulani, unaweza kuweka akiba tena unabloke makuta yako 6 mois, 9 mois au 12 mois, wakati unaiwekesha ndio pale kadekwa atakupa interest kama auto. Naambia bazazi, unaona hapa tunafunga masomo, na ndio mzazi mwenyewe akili kufunga masomo na nanja kutayarisha kufungula masomo. Unaona Herere ama Makose na wako bazazi, utasikia wanafungula masomo le 5 septembre. Ndio ile le 1er septembre ananja kushituka. Anakwenda kukopesha makuta ya babangi Lambert, anakamatisha manguo juba apate makuta ya nini ya kusomesha masomo. Pale ni kukosa mayele. Mayele ni ubafunga tu masomo, naona fungula konte ya akiba ya nani, ya mtoto. Haiko makuta mingi, kwa najuekea tu ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kuhi miezi mbili ya yenyeba anafunga masomo, unakuwa na makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo, mtoto hata tatiza tena, hata soma bien. Na njua akiba ya masomo, ni wakati ya kufungula masomo, mzazi anahara usingizi wa kimya. Me kama una akiba masomo utakuwa na ngaika, na ya tenseja na mukopo. Njua tenda kumabanki la mbele kule, bala kupika saa 50 puzo, bie 50 puzo. Bala ukopesha tu saa 1000, uludishe saa 50. Unakuwa mtumwa, hauna utafanya nini, unaitika tu. Meka mko na akiba yako unakuwa independent financier. Unaenda tu kubeba na peleka. Unakuwa nala usingizi wa kimya. Ndio bazazi msikoe mshangazo. Fungula mayele, fungula akili, fungula anja konte ya akiba ya masomo ya mtoto. Utalala usingizi wa kimya na mtoto atamaliza masomo na kimya yote. Ndio tuko Kadeko hapa centrale ya Butembo, ipo kwa Avenue President numero 27 en face ya Believe, en face ya Hotel Believe. Ndio utakuta Kadeko centrale. Ukienda kusoko kabambi ya Butembo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda ku La Victoire Kadeko iko pale. Utaenda ku 4 kilometre kule mchanga, mchanga Kadeko iko pale. Utaenda Rwanda ngambo ya aeroport Kadeko iko pale. Utaenda njia panda utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Musienene Kadeko iko Musienene. Utaenda Lubero utakuta Kadeko iko pale. Utaenda njia panda utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Mangurio, Mangurio njia panda Mangurio Kadeko iko pale. Utaenda Mangurijipa utakuta Kadeko. Utaenda Isale Bulambo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Kia Vinyonge utakuta Kadeko. Kadeko iko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaika sema ah Kia Vinyonge nyende Butema, kwenda Kia Vinyonge Kadeko iko pale, unawafungula konti yako pale. Kwenda Isale Bulambo Kadeko iko pale. Ukapia ku Victoire utakuta Kadeko. Utaenda mchanga Kadeko. Utaenda Kadeko ishatawala Butema, utajitatize iko fazi zote. Ndio kontaki ya Kadeko Butembo ni 081 091 76 60 081 091 76 60. Ndio simu kae gonga ya tule simu saa yote, utapata jibu kuulizo yako, utapata ufafanuo kwenye unapenda bakufanuo. Asante. Mie ni mwongozi ya Kadeko Butembo, mwongozi numero 1 juu tuko na mabiro mbali. Mie ni mwongozi numero 1 ya Kadeko Butembo. Jina langu Messie Kalindula Kitete Eno. Ndio ni mimi na mshukuru, nasema asante kwa kufanya ke habari fikie banduku zetu ba Butembo bote. Asante sana, Mungu awabariki.
0: habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
1: la CADECO,
0: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
1: Oui, la vie de nos enfants.
0: CADECO,
2: compte épargne scolaire.
0: Chers parents,
3: grâce à l'épargne scolaire,
0: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
3: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
1: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
3: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
1: Et yoni kwenene, et compte épargne scolaire au CADECO, ni vikaluke luke, no maninya soma, vusirerusubuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
0: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
1: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
0: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
3: À réaliser leurs rêves.
1: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
2: Compte épargne scolaire.
0: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
2: Compte épargne scolaire.
1: Oui.
0: Ndugu mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
2: Compte épargne scolaire.
1: Épargne scolaire.
0: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
3: Sababu ya franga za masomo.
0: CADECO.
1: Oui.
3: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
1: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
3: Grâce à l'épargne scolaire.
2: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
1: Épargne scolaire.
2: Compte épargne scolaire.
4: Compte épargne scolaire.

0: Voilà, asante sana, tuweze tukajua kipindi inaanza historia iliyopitia, koma kreye, namna gani walikereka wa deputy, namna gani wa deputy wanakuwa kreye. Kipindi tuweze kifata, asante sana.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

Karibuni wasikilizaji wa kipindi historia niliyokutia, kipindi kinachopeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Kutembo Benin. Na kwa siku ya leo tutaongelea batepite ba kwanza kwanza, batepite ba mbele, ba kwanza kwanza mwanzo. Ndani ya hii kipindi tutangalia batepite ba kwanza balikuwa batu gani na balikuwa na kazi gani. Kwa kuzungumzia hiyo mambo tumemwalika.

0: akakufa na mwingine mtambo kapumua bwana journalist.
1: Ni kusema apare ile ile reaction hidogo tu, hakuna wengine vya nguvu vyenye ba commissaire politique walifaka, parce que unasema walikuwa na controler gouvernement mais hautoneshe kwenye wali controler gouvernement.
0: Bwana journalist, namna gani par exemple ba patron kwa metele kafekit ba commerce wetu ba kafekit hapa walikuwa nafanya commerce ya magendo, ile tulikuwa na controler. Alikuwa anafika kwa kafe kita, anafika kwa mandra bi, anangalia kama karishi kafe kwa donc palikuwa na kontrola na ba commerce bwana journalist. Donc ye kabangi, donc hapa kacha kachambua hapa nani wakabazinga. Me walikuwa na ingia na entreprise, wanaangalia entreprise kama kuna fonctionner koma. Kama amona volo, kama mko vitu vinyavi ndeke, bana denoncer na wanafunga entreprise na entreprise itatumika. C'est comme ça que ba député kuna tumika. Haikuwa député ba bulebule hapa. Walikuwa na force kabambi bwana journaliste. Député anafunga. Donc ba commissaire politique ba commissaire du peuple, wanafunga entreprise itatumika bakao na vitu endeleke pale. Unafanya vitu ya magendo na iba. Donc hii mamitu hii babitu ya kusema bo, nini donc marche nini kuinstalle vitu inomba kuna kuwa ma facture bana tia facture ku kitu ma prix ku kitu. Donc hapana kitu haiko prix bana kuta ku magazine amuna hakuna prix bana funga bana funga kazi yako. C'est ça iko role hapa depute ile ilikuwa wakati ile c'était terrible, na watu walikuwa naogopa, watu walikuwa nafunga bana kazi itaisha a partir ya madepute. C'était terrible. Alikuwa mambo ya kazi yake atoko na kabangi. Alitutia kama mai kule furu, alitutia mai, alituleta kule mai furu. Mai ilikuwa desorienté bure, mais alitujia ka parcelle, leo parcelle ile, leo sikamiku wapi. Kabangi ndio tukisha kile parcelle. Ile parcelle sasa kurewa, leo kuko nyumba, mimi na regrette sana. Donc, ile ilikuwa evre ya kabangi. Ile pale kabangi alitupatiaka alitutikiaka pale tiyo pale furu, ilikuwa parcele kabaki mtu anakuza kile parcele kabisa tiyo pale. Lakini leo batu ya romu baya basaka uzisha ile tere, leo kuko magase pale furu. Me ile ko ipepe ile ko kukonte ya population ya furu kome tele, donc ile parcele kwa nasunarizi.
1: Ni kusema kazi ya ba commissaire politique kwa ile wakati ilikuwa sawasawa na kazi ya ba commissaire du peuple.
0: Kazi ya ba komisari politike, bo, ni kazi mwaya kwa na journaliste.
1: Ilikuwa kazi mwaya?
0: Ilikuwa kazi mwaya tu. Donge, ni batu wanatetea population, mufaso ginje, wanapasa kamata mingazi kwa na journaliste. Donge, biko na mepaka kujia bezi fika, nukujia maneza fika. Kudifuna chualali kumekuprene. Unotiki. Donge, ni kusema, iku sarme, politiki iku sarme kwa na journaliste. Hawezi ingia, kunya wezi ingia. Donge, wakati unaanza dosye, unapatia mwenzako mwenyeko yulu. Balikuwa naungana sana. Haiko ba depute balikuwa na fuyo saa baba leo. Leo bana hapasikilizane tu konsoro. Baba alikuwa nasikilizana.
1: Utaoneshe namna gani bale ba commissaire di ba commissaire politique na ba commissaire du peuple ba ile mawakati balikuwa nasikilizana. Tunaweza onea kunini ke kweli balikuwa nasikilizana.
0: Merci beaucoup. Mimi naweza sema mimi pazamu kwa fikiti. Parce que mimi kwa travers kwa fikiti. Ba commissaire du peuple kabeke alikuwa nafika. Kabangi kufika, me ifo kume komisere di peple aanje fika pale. Kachia mbua atafika, akisha fika, kama anashikwa dosye, anaita mwenzake wa Kinshasa, mwenzake anamsaidia na mambo inaendelea sana. Donc ilikuwa nakuwa mingazi kwa telefoni ilikuwaka. Donc balikuwa na kolabore ensemble jusqu'à ce que baabutire komisio yabo ili ndio ndekaka kuile wakati bwana journalist. Hapana leo mtu atakuya na franga nini tuko kudanganya watu, unakuyu unauza dane unadanganya ba taxi man. No, ce n'était pas ça. Ila iko kazi ya commissaire du peuple. Ila iko kabisa ya commissaire politique bwana journalist.
1: Okay, umetuambia namna gani ba commissaire du peuple na ba commissaire politique ba ile masiku bali aparitra kama politique. Sasa tunaweza jua ile mavote zilikuwa kama mara ngapi? Juli tuambia ya kwanza ilikuwa 1970 ngamba 1970 71. Alors kushakuwa kulikuwa kama vote ngapi za wale ba commissaire politique na ba commissaire du peuple?
0: Merci beaucoup bwana journaliste. Vous voyez Mobutu alikuwa voté 3 fois élu. Alors Mobutu ba 3e fois tukamvote à 100%. Donc Mobutu il va être président à vie. Na tulikuwa naimba topesa ki senga na Mobutu, tobakisi seta na Mobutu. Pona konsu ki sa avi tomo tombele. Donc, c'est-à-dire, kulikuwa wakati nye mbuto na arete uchaguzi havuta kuwaka tena paske ya mikuwa vote 3 fois iku eli eternelema kupuvuar na ele wakati njoko nye mambu liaribika na mbuto akasema kutu kutu na uchaguzi.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi chetu historia niliyopitia. Gisi tumesikia wa député walikuwa naishi namna gani, walikuwa créé namna gani, wa commissaire watu gani, tumesikia yote ni asante. Sasa tuweze tukafata kipindi chetu kipindi levu, muda ni saa moja, lakini tunakuwa na 30 minutes. Ni uongozi bora kwetu, uongozi bora kwetu.

0: Nous ajoute il y a enregistrement à l'état civil et watoto par le groupement Mario. Groupement Mario. Nous avons passé à Mutarchia Kipindi et Unkozibora qui allait au tout fade.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu.
3: Hujambo wa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni popote mulipo na karibu katika kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu kuandikisha watoto kwenye biro ya etat civil ya Butuhe, ikiwa shefilie ya groupement Malio katika sheferi ya Bashu, teritwari ya Beni. Je, ni makondisio gani kwa kuandikisha mtoto kwenye biro ya etat civil? Kwa kuzungumzia hiyo CJ, tumewalika hapa katika studio Madame Masika Tsongo Jovit, ni kiongozi wa servisi ya etat civil pa Butuhe. Madame Tsongo, jambo.
4: Jambo.
3: Na vile vile tungelikuwa naye Maître Maombi Posho Mbili, akiwa presida wa societe civile katika shifiri ya Bashu, lakini kwa dakika ya mwisho alituambia kwamba amekuwa na kizuio. Wasikilizaji wapendwa, na nyinyi vile vile mnao nafasi ya kuzuria kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Pengine mnakuwa na maproposition, mnakuwa na maulizo, ni tayari mnaweza kutuandikia kwenye namba zetu ambazo ni 09 94 33 48 94 09 94 33 48, au mara tena mnaweza kutuandikia kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Pale bila shaka tutasoma ujumbe wenu bila tatizo lolote. Ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona, mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Ninachowaomba, tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.

0: Jinsi nilivyowaambia hapo mbeleni, tunagusia arrestrema ya watoto kuna ku biro ya etat civil pa Butuhe ikwa shifli ya groupema Amalio. Na nikianja nawe madai masika Tsongo Jovit, nikikumbusha kwamba ni kiongozi wa service ya etat civil pa Butuhe, unaweza kutuambia etat de lieu kwanza, etat de lieu ya ku arrestre watoto kwenye biro ya etat civil katika kijiji cha Butuhe?
1: Ndiyo, mheshimiwa Ngunza Mapasa, etat de lieu ya kuandikisha watoto ni biro tu ya etat civil ya Mario pale njoo kwa kuandikisha watoto. Ndiyo.
0: Na jinsi unavyoona, je, wazazi wanakuja kabisa kwa wingi kuandikisha watoto hapa? Unaweza kutuelezea mengi zaidi?
1: Haiko kwa wingi, wazazi wanakuja tu mtu moya moya kukia andika watoto. Zaidi sana wengi wanakatala kukia andikisha watoto kusema wao si wanandoa, wanaogopa kusogea karibu na biro kusema wao hawajafunga ndoa. Lakini kwa wale ambao wamefunga ndoa, tunawaelezea wakishafika kubiro wakuje kuandika watoto, kiisha kuzala mtoto, kiisha kukombola mama kwa hospitali, anapashwa pita kubiro kukiandikisha mtoto. Ndiyo.
0: Si kusema wale waliofunga ndoa ndio wanaweza kukuja kuandikisha watoto kwenye biro ya etat civil, Madam Tsongo?
1: Hapana. Kila mtoto ana haki ya kuandikiwa kubiro ya etat civil. Haimaanishi tu ana ndoa peke yao. Mtoto hajali na ndoa. Mtoto ana haki ya kuandikwa. Yule ambaye ulimzala nje ya ndoa, hata wapi, kama una bibi ngapi, wale watoto wote wana haki ya kuandikwa kubiro ya etat civil.
0: Magritere ni za wapi za kuandikisha mtoto kwenye biro ya etat civil? Unaweza kutuelezea mengi zaidi, Madame Masika Tsongo Jovita?
1: Ndiyo, asante mheshimiwa Ngunza Mapasa. Kuja kuandika mtoto kubiro ya etat civil, ya kwanza inaomba ufike na kitambulisho yake ya maternite, yani certificat de naissance ya mtoto. Unapaswa kuya tena na fiche ya kilo ya mtoto, juu numero ya acte de naissance ya mtoto inapaswa andikwa kwa ile fiche ya kilo. Ndiyo, ni ile mapaswa tu yenye tunalombaka
0: kwa registre mtoto. Madame Tsongo, je, mnafanya ile kazi kwa bure au inabidi kulipa kitu kidogo?
1: Ile kazi tunaifanya kwa bure. Hatulipishi franga kwa mtoto ambaye hayamaliza delee yake. Ai, kuandika mtoto kuna siku kamili ya kuandikisha mtoto. Wanasimako usipite kunwa nandi juu kama uyafika kubiru. Pale utakuya tu, hakuna kitu ya kukulomba. Kameme na we mzazi njoo unapasha waza, bwana mtombi anezi uza bike ya kuandika nayo. Mea tulumpake haina, hakuna monda yenyemba natieka pale kuandika mtoto ule mwenye haye niza nonandu juru.
0: Ni kusema kawaida registre mam iko gratuit, hakuna malipo yeyote. Mama Tsongo, eske ni ya muhimu mzazi kuandikisha mtoto wake kwenye biro ya etat civil?
1: Kuandikisha mtoto kubiro ya etat civil ni ya muhimu sana, sana kabisa kumtoto. Yaani ile acte de naissance ya mtoto, ile njoo inamaanisha nationalite yake. Ile acte de naissance ya mtoto, saa zengine unapashwa enda kuwa inji yengine, ama kupei yengine, utaenda na ile acte de naissance ya mtoto, kusudi upitize ule mtoto ku mabariere fulani fulani. Kwani watakuuliza, huyu mtoto ni wako? Unasema ndiyo. Maana kuambia, onesha kitambulisho inaonesha kama huyu mtoto ni wako. Ya kuonesha kuhakikisha gisi mtoto ni wako, utatoa ile acte de naissance ya mtoto. Engine, nene nyiko pale, we mzazi unapashwa fariki. Wadogo wako Samuel wanataka kimbiza ya bibi yako na watoto wanasema hawajulikani. Lakini mukaenda kubiro, kudrua de zafa, utaonesha vitambulisho vya watoto, seme vitambulisho vya watoto njoo hivi, vyenye baba likuwa kanenda andikia kwa watoto, kuonesha kia ye njoo anazala pale watoto. Pale familia ya ule bwana haita kushukuma tena, wakisha ona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuzuria hicho kipindi. Mkituandikia message SMS kwa namba zetu ambazo ni 09943348994, au mnaweza vile vile kutuandikia kunako 081 14 29 343. Ni jambo la muhimu usana. Hapo juu mama Tsungu lipima kugusia muda, na kusema mtoto akishazaliwa inaomba wazazi waende kumuandikisha kwenye biro ya eta civil baada ya siku ngapi?
1: Asante tena kunipa neno. Mtoto kwenda muandikisha ku civil haizuru tu wazazi pekee ndio wanapaswa kuandika mtoto. Yule anayekuwa karibu na wazazi wa ule mtoto anapaswa kuya kuandika mtoto. Ikiwa shangazi ya mtoto, mama leki, papa leki, tati, hata mkubwa ya ule mtoto akiwa amefunga miaka 16, yani anapaswa aweza kujieleza. Ule anapaswa fika kubiro kukiandika mtoto. Na muda ya mtoto tumesema ni chini ya siku 19. Kabla hajafunga siku 19 na mmefika kubiro kukiandika ule mtoto.
0: Namna gani mnatumika hasa na waganga wa hospitali pengine ya hapa Butuhe na biro ya eta civil kuhusu registrement ya watoto? Masikatungu?
1: Kusikilizana na waganga kuhusu kuandika watoto. Ndiyo waganga wanaambia wazazi wakuje kuandika watoto kubiro ya eta civil. Lakini wanahepa, hawafiki. Mimi ukaenda waangalia kule kukilo, vikato, watoto wanayala wengi. Lakini kukia waandikisha kubiro, inashindikana. Hawafiki kabisa, hawafiki na hamu. Ndiyo.
0: Mbele tuendelee na kipindi chetu, wasikilizaji wapendwa. Tupate pumziko kidogo.

0: Shukrani fundi kwa pumziko hiyo ya muziki. Masika Tsongo, unaanza kutuambia kunuvu ya biro ya eta civil ya hapa Butuwe, aregistre mako na gizi wazazi wanavyowaleta watoto, na umesema sio wazazi tu ambao wanaweza kuandikisha watoto kwenye biro ya eta civil. Est-ce que uko satisfait?
1: Ndiyo, nina furaha kubwa kabisa kusikia yale maneno na kutangazia watu ya kwamba kuandika mtoto ni maana sana, ina maana sana kabisa. Wazazi mje wengi, msibaki na watoto kule manyumbani bila kuandika. Ile ni kosa kubwa, kosa kubwa kabisa,
0: kosa kubwa. Kuna msikilizaji ambaye tayari alikuwa ametuandikia SMS akisema kama sheria ya Kongo inasema nini kuhusu registrement ya watoto kwenye biro eta civil. Anasema naitwa Kakule Lomba kutoka Vuhovi. Nafikiri kwamba mwanasheria maombi posho mbili angelifika katika kipindi chetu hicho cha uongozi bora, yangelikuwa na nafasi nzuri kabisa kwa kujibia huyo msikilizaji. Na mwingine alikuwa ametuandikia akisema, je, kuna vinyume makosekaso wakati wazazi hawaende kuandika watoto wao kwenye biro ya eta civil? Madame Masika Tsongo, kosekaso ziko?
1: Ndiyo, kuna vinyume vya ile kitendo kutuandika watoto. Kuna kuandika mtoto kushule, siku zinazokuja hakutakuwa kuandika mtoto kushule kama hana acte de naissance ya mtoto wake. Ile kwanza ni kinyume. Nilishawaambia na wengine kinyume ni heritage ya wazazi, mali ya wazazi. Ule mtoto ambaye hana cheti cha eta civil haruhusiwe kukamata kabisa kumali ya mzazi. Haruhusiwe kabisa.
0: Ni kusema yule ambaye kabisa hana haiko arrestre kubiro ya eta civil, urisi hawezi akaushiriki.
1: Ndio, ndio. Ile ni hakika.
0: Na tukiendelea na kipindi chetu, Mama Masika Tsongo Jovita, sijui unaweza kuwa na ujumbe gani kwa wazazi au kwa wale wote ambao wanakusikiliza?
1: Ujumbe wangu ni huu: kama unampenda mwanae kisha kumzala, uje umwandike kubiro ya eta civil, uoneshe kweli kweli wewe ni mzazi bora kwa wale watoto wako ambaye unawazaa. Na wale watoto waisabike ku konde ya population yetu ya wa Kongomani, wasikue na ingine nationalite. Sasa zingine ule mtoto mwenye andikiwa kaenda fazi yengine, atapata kule nationalite yake, swati atakuwa Mnyarwanda, swati mtu gani, apana. Kumbe unamuandika julikane gisi ule ni Mkongomani.
0: Na kuna zingine habari zinazosema kwamba kuna wakati mnafikia kiwango kunakuwa upungufu ubi ile mama acte de naissance, sio kama vile njo zinaitwa zinaisha na haziko kwenye biro. Mama Tsongo,
1: ndio kuna ile wakati tunakosa registre de declaration de naissance.
0: Ndio nitakusema registre
1: zinakosekana sana. Mbele tulikuwa tunazipata, ilikuwa ku nguvu ya wa Monisco, UNICEF, na njoo inatuletea kazi ile ma registre. Sasa juu tulishapishana nao, maki ya kuzipata tena hizi siku azionekane tena, zinakuyaka siku moya moya. Sasa tulipata wa Samaria wema, zitafikia Beni. Kufika Beni kutosha registre kule, nazo kuko kondisyon za mingi kule kuitosha yako kuifikisha huko kumabiro zetu. Na ndio maana huku kwetu tunakosa registre, kapatikani na kuwaka tu moya. Kukomine batatupa moya, kusheferi batatupa karibia mbili, kuzigawea kugrupe map inashindikana. Ndio maana tumishaka kuwa na ile karase ya registre hazionekane tena.
0: Kusema siku hizi hapa kuna kubiro yenye eta civil ya Butuhe, hizo registre hamnazo hizi siku?
1: Kwetu saizi tuna registre moya peke, me kusheferi yetu hakuna. Ikwe grupe makalonge, Groupema Bulambo, Kasongwere, hakuna registre. Tuko na moya tu msheferi de bache. Ni registre inayobaki hapa ku biro ya groupema Malio. Ile njo tuko natumikisha si wote msheferi mzima.
0: Ile ni defi kisha wakati pengine watu wanaokuja kuandika watoto wao au wazazi wana memba wa familia. Sasa mnafanya nini kuhusu ile defi hiyo problem ya tatizo?
1: Wale wengine tunaandika ndani ya buku kama registre haiko. Tunawatia ndani ya buku kungojelea mpaka siku registre itafika kanjo tunawapatia ma acte de naissance zao. Ndio.
0: Neno lako la mwisho mbele tuondoke katika studio.
1: Neno langu la mwisho nasema kwanza asante bwana journaliste Ngunza Mapasha kunipatia mwanya nami kuzungumuza mbele ya watu. Na waalika wazazi wote wafate yale ambayo tumeyazungumuza. Wakuje waandike watoto kwa wingi, kuandika mtoto haijali ulishaka lunga ama hapana. Wote wakuje tutawapokea kama kawaida.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni mpaka hapa ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uongozi bora, na tulikuwa tukizungumzia kuhusu registrema ya watoto kunako biro ya Etat Civil ya Butuhe, shifli ya Groupema Malio. Tuko katika shifiri ya Bashu, teritoare ya Beni. Na kwa kuchambua mada haya tulimwalika hapa katika studio Madam Masi Katsongo Jovit, akiwa kiongozi wa servisi ya Etat Civil katika kijiji cha Butuhe. Madam Masika Tsongo Jovit, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Asante, nami nawashukuru.
0: Tungilikuwa naye mwanasheria Maombi Posho Mbili, jinsi nilivyosema hapo mbeleni kwa dakika ya mwisho, alisema kwamba anakuwa na kizuio. Tunawashukuru wale wasikilizaji waliotuandikia ma message. Shukrani pia kwake Arsene Kapisa Ricardo na ambaye alituongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, ni kiwashukuru sana kwa muda wenu, huku nikitumai mara tena tutakutana katika kipindi chingine cha uongozi bora kwetu. Kwa heri ya kuonana.

0: hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
1: Tumepoteza. Tumepotea.
2: Wapenzi, karibuni kwa hii kipindi special yenye tunaorganize siku ya leo juu ya kuanalize certaines situations yenye kunapitika kuvile ya Beni. Comme vous le savez, kuko un groupe d'individus hapa kuvile ya Beni bana appelé une journée paralysée, soit une journée ville morte. Siku ya tatu hapa Beni, mvile ya Beni wanaple pour journée paralysée. Certains bana étendre l'activité même jusqu'à Butembo na kuma localité environnante ya ville ya Beni na kandukando. Alors pour cela, colloque ba journaliste tuko na Didier Pilipili. Jambo bwana Didier.
3: Jambo ndugu Godefroy Lenzo. Jambo kwa auditeur wote.
2: Voilà, tuko vile na madame Sylvie Chomio. Jambo.
4: Jambo Godefroy na jambo vile kwa auditeur wote.
2: Voilà. Tunakusanyika hapa juu tuweze kupokea bwana Fidel Ubuntu. Jambo.
5: Jambo bwana journaliste.
2: Tunakumbusha kwamba Fidel Ubuntu iko analyste et chercheur.
5: Merci.
2: Tuna kuyajua tu analyser certaines situations autour ya ile paralysie activité. Bwana Fidel Ubuntu, est-ce que unawaza ile démarche yenye un certain groupe ya wa jeunes notamment, est-ce qu'on unawaza ile démarche yabo iko légitime?
5: Ndasema kwanza kusirika wakati unapoteza ndugu, mama, kaka, jirani wakati inchi yende sawa inafikaka. Ila kubakia ndani ya kasirani na kusema nikakosa kimoya heri nikose byote na bisiko yake mzuri, pale naonekana kama inakuwa ni malali. Ni traumatisme inafika mbali. Haiko juu mtu ulianguka njo useme omwe nilale na nisilamukake tena. Kuanguka ni sherti pale kuliangukia njo uanze simamia. Je pense ile demarche ni ya mbaya, sababu walisirika, sababu ADF iliua watu. Mambo ya kufanya ni kuangalia tufanye nini ili ADF isiuwake watu. Sababu ilfo ADF inatuogopesha, inabidi na sie tufanye mambo yenye itaogopesha ADF. Lakini ile mambo ya kuandamana kuua mungini, mukifaransa ville morte, haya fukuzaka ADF, haya muogopeshaka. Finalement inakuwa saki si ADF ilishaua mingini kule ku village. Maintenant sie peke tunapenda tuue na ville, maintenant kao ikuwe total. Mwenye angetoka ku village anasema anataka kimbilia mvile ya Beni, meme kwenye angekimbilia apakose. Na njoo kwa maana tunawazia, ijapokuwa tuko mu liberté d'expression, ijapokuwa kuko liberté politique mu Congo, sasa tunasema ijapokuwa tuko pia na droit ya kureklame amélioration à situation sécuritaire, même situation de vie de façon générale, hatuna droit ya kuua quand même vile ya Beni. C'est pourquoi kama ngambo moya kuko benye banasema abo banasirika mpaka mwingine ikufe, bakubali kama ngambo ingine kuko wengine wa kongomani wenye nao wanalia, lakini banasema haiko juu tunalia njo tuue mpaka na mwingine. Na haiko juu tunalia njo tuchambe baba yetu, sababu hata mumila na desturi nguvu za baba ni watoto wake.
2: Ndiyo.
5: Nguvu za mwingine za sultani ni vijana, ni wanaume wenye biko pale.
3: Ndiyo.
5: Nguvu ya mungini ni ile uhaki, uhai yenye kujengwa na sisi wote, sababu mtu ni watu, watu ni mtu. Sasa kama tunaanza jigawanya vile itakuwa mbaya. Kusema siye peke tuanze uwa mungini yetu, sababu mungini yetu njo mama yetu. Pale na changa manosio ya psikoloji na spiritualite kutimiere yote.
3: Ndiyo.
5: Ili kila mtu wajukue na jua wakati unasema utaua Beni, epoto unasema kuko benisien, ifo kuo na jua kusama unaua mama yako, sababu mimi ni mkongomani, sababu mama yangu ni Kongo. Utasema uko mnande sababu mama yako wa kwanza mbele mama yako wa kuzale ni ile udongo ya wanande Beni, Lubero na kote kwenye bateza ishi. Uko mpakombe sababu kuko udongo fulani ya wapakombe. Uko mumbuba vile vile. Sasa weye peki, japokuwa Rwanda iko inakuya, inapenda ituwe, ikamate mwingine iharibishe, weye peke sasa ndugu mnande, mpakombe, mumbuba, Mtalinga, Mubila, Mupiri, 450 tribi tunaishi hapa Beni, bana kuambia mbele Rwanda ifike kuharibisha, wewe sasa ulamuke kuharibisha. itakuwa haya, nina wazia ndugu zetu, kaka zetu, ijapokuwa kilio, tujue kama haiko juu ninalia, njo niharibishe liyote.
2: Sasa bwana Fidel, ile group yenye inapele kuparalize maaktivite beni, yao inawaza ile demarche, ita réveiller conscience ya wakaji face ya ile menace, huo unawaza nini?
5: Hapana, sababu ni uongo, sababu siseme uongo jutu niko napenda niseme uongo. Matendo wanayo yafanya, haioneshi kama wanagombanisha ADF.
2: Wanapenda nini? Wanafaa nini yenye unawaza haita contribuye kuweveye conscience?
5: Mambo yeniko nasema hapa haiko mawazo, ila ninasoma matendo wanayo ifanya muvile ya Beni. Wakati naangalia bale batu bebiko banaita, bebiko kimbelembele kuile mambo, niko naona... Sijawahi kuona mubale mtu anafungula ta atelier. Sababu pour sauver une ville, inesifi patu ukue na bunduki. Mepia kukreye kazi, njo inaletaka maisha mungi. Sijawahi kuona ta butiki ya umoya mubale viko napita. Sijawahi kuona ta gari ya se gari ya fulani ile nafanyaka taksi. Sijawahi kusikia anatumika kafasi fulani. Finalement, j'impose la question. Il n'y a que des chômeurs pour sauver ce pays. Mais pour sauver ce pays, ces mêmes chômeurs sont en train de dire à ceux qui travaillent, à ceux qui créent la vie et de la valeur dans ce pays, de ne pas travailler. Finalement, j'ai peur que Banapenda va exister par les chaos. Les chaos ne sauvent qu'un pays. C'est pourquoi tout on a appelé. Babo Banasema ville morte, si, kama watafiti, sisi kama wakongomani wengine, sababu batu wazie, abo tunjo bakongole. Apana. Nabiko bana reklame demokrasi, ça signifie les voix discordantes, mais qui parlent et qui veulent sauver toujours ces pays, et que la majorité gagne dans la légalité. Et que donc, si c'est dans la légalité, ba Dieu kama kuko bengine ba Congolais, benye, souvent habazo yake sema sababu ya oga, haiko jou bana ba appuyer, lakini ni sababu ya oga, méthode zabo ni presque même méthode sawa za ADF. ADF anambia mutu ukue, musulman ukakatala na kukata kichwa nabo wanasema ville morte ukaenda tumika wanaharibisha vitu yako. Sasa tunajiuliza abo na ADF banaachana kunini? ADF anapenda a exister par le chaos kwa sababu kwenye ADF iko na crée chaos analunguza njoo watu wanajua ADF alifika. Finalement bale bandugu yetu sitataja jina ya mtu lakini bale bandugu yetu nabo juba exister sababu tunaona kumitandao ni wakati tu baliua watu. Njo nabo bana simama. Ni kusema kama kaoa yakuwa bana potea, hawana argument. Plus grave est que nos ancêtres nous pardonnent nous tous, peut-être avant pas ta occasion ya kulomba huruma. Bana kamata maiti ya ndugu yetu mwenye alikufa Mangese. Bana ifanya comme jouer, utanisame bien niliona pale, ilikuwa saa gisi batu biko mkilio, me banona mbona hao wanatafanya kilio ya usawa? Il faut batu bachamuke basirike leta yone gisi wanasirike. Baka kamata maiti ya mtu ikiinje ya sheria na kiinje ya mila na desturi zetu, wakaitia hapa ku mabega, baka tembea nayo muka kikwembe moya hivi. Je, Mangese alisemaka siku atakufa pamfanye vile? Je, jamaa ya Mangese eski ilikuwa na raha kuona ndugu yetu bana mfanya vile, inageuka kama jue maiti baipatie kule, baifikishe ku morgue? Hapana, itakuwa huku baibebe huku, inageuka jue. Et pourtant, même wakati mtu anakufa, anabidi kuheshimika, anabidi jamaa yake ifanye kilio ndani ya upole. Na kama sisi sote gisi tunalia, hata ma radio, niliona radio RTGB, Radio Moto, Radio RTR, Oasis na zingine zote zilipitisha ile information muhali ya kulia na jamaa. Lakini wandugu wenye tuliona biko banapita, ukona namna balikuwa banasema na biote bibalikuwa banafanya, sikuona mwenye anaonesha uchungu, ila niliona benyi banaonesha hali ya kuambia watu tusirike pamoja, tukreye kao, sababu ndani ya ile kao ndio hapo bana existe. Et nous disons stop au chaos. Nous voulons une ville qui vit, une ville qui peut encore accueillir les gens pendant que l'État iko inatumika yangale kistaweza. Aiko jou baba alishindwa kukupatia chakula pendant même 5 ans ke haiko tena baba yako. Na haiko wakati mama yako ateza kuwa na difficulté ya kuenda kusoko, unasema haiko tena mama yako. Ni laana tuko tunataka jiti yako, sababu inchi yenye inajiua yo peke haitapataka mwenyatai sovaka. Rwanda haiko pale kutusove. Meme Waganda wewiko hapa, wewiko hapa kutusove. Meme Monisco nyeko pale, sijawahi kusikia mtu mwingine mwasha sema tasova kai Kongo. Sofu wa Kongomani. Na bale batretre bibateza kwa bashaka ingia mjeshi yetu, wala bibashaka ingia mkongo, hata atie mkono yake juu iko anasema bi anasema tunajua ndani mwake iko anapenda hii makao. Alors wote mwanajua kama ni mkongomani na ni benisien eke ibu dongo ya mababu njo mama wa kwanza mbele ya mama yako mzima mwalikuzaa. Ni shida sana wewe peke utie moto ku dongo ya mababu yako.
2: Didier Pilipili uko na question.
3: Merci bwana Godefroy Lenzo kunipatia swali. Na bwana Fidel anakuwa analyst, yani mtafiti. Ça fait plus de 10 ans bwana Fidel. Population ya Beni biku na kufa. Imekamata Beni ville, Beni territoire na ingia territoire ya Irumu, territoire ya Mambasa na kuendelea. We kama mtafiti, ungelipenda population jikomporte namna gani? Paske omwema alert ziko zinafanyika, me hakuna disposition yoyote sekuritaire ambayo wakubwa wa jeshi wako na kamata. Ima waje na kuyafika paka tuseme leo Beni ko chef lieu provisoire ya province ya Nord Kivu. À quelques mètres na gouvernora. Population iji comporte namna gani wakati banaleta ma alerte, lakini hakuna disposition yote nye ikuna kamata. Weka manaliste, sijuye, ukuna observation gani.
5: Asanti sana. Unajua wakati hata mbunyumba, bibi kona ambia bwana tafute kazi, kama haipate, parfois bibi anambia kabwana nikosa hako jutu kwa maskini. Lakini ukambia ule bibi na uende witafute juu lisomaka, naye hana kwenye ataitoshaka. C'est la même chose vie tout condamné kale ka analogie. Kweli population tunasimama tunaambia jeshi mpaka ulete solution. Na bengine banokia bana tutanganya et si peke population tutajiletea solution. Mais marangapi même si peke tushaka fanya ma initiative zetu ndio zinaharibisha tena sana. C'est comme initiative ya ville morte. Vous vous imaginez mtu anakuya anasema parce que tunakosa solution tubiuwe byote une fois pour toutes. Hapana. Directement aux questions yako. Si la population ni sherti tuambie gouvernement que méthode ze mungo muna utilize zinashindikana. Ça c'est un fait. Mais est-ce que kuko gouvernement bila population? Est-ce que kuko jeshi bila population? Bale ba jeshi betuko tunachamba sai. Bale ba policier betuko tunachamba sai. Biko na ba bibi, biko na batoto. Utasema batoto yabo nabo abana boga ya ADF. Utasema babibi yabo wabana boga ya ADF. Utasema marafiki zabo wabana boga ya ADF. Utasema guverner hana jamaa hapa yenaye ateza ogopea ADF. Tuitike kama anashindwa. Metode, ça signifie metode zenyiziko mise en place azi aporte fruit. Me sécurité pia haifanyi wake ku Facebook. Bile bie batu biko bana waza, una preplanifie mariage yako, unaanza fanya. Kila mtu anaanza waza, kila kitu kiote ifo kikue prepare kumtandao. Hapana. Msekirite muku ile parti yenye teza kuwa participative, mekuko tuju parti nye takuwa juwe mubwate noir, yenye siye tutachungaka tu tuone matukio. Na wakati ya tuone matukio, apre kusirika, tukabakia mkasirani tunapatia ADF nguvu. Ifo tukue mureflexion sababu, recherche za sekirite zinaonesha gisi, terorizme ya kwanga kombati na kasirani. Sababu terorizme ni vita ya manere. Na benye biko wanaita population ku ville morte, biko wanapenda nerfs za population zi explose ba kreye kao. E anselio ifo tuseme directement ke wakati batu biko nafanya vile, biko wanaita njo population iapuye ADF. Population ule wote mweko nakwambia ufanye ville morte. E pourtant inakuwa une semaine. Una, par exemple jana busiku nilifata ma alerte, ma rimer, kila fasi yote nikuwa naoza ndalamuka mvile ya Beni. Fasi yote kuko kwenye ADF ya liwa. Kufatana na benye liona kumutandao. Lakini nalamuka mvile ya Beni si ajawai kusikia kwenye mvile ya Beni bilifanyika. Sunona kama tunariske kuwazia bale biko natuma maalerte banatupenda. Lakini biko napenda njo nere zetu zi explose. Boga yetu ifike kuetape ya kutuua namna ya akili kuwaza protection. Paske celui qui a peur ne peut pas se défendre. La peur n'empêche pas de mourir, elle empêche surtout de vivre. Plus grave, il est boga inanza fika kuhali yenye mutu anakatala kujiproteje. Et c'est grave wakati mutu ananza sema Yesu ateza kuya mproteje. Unalaaniwa wakati unasema Yesu atakuproteje. Depuis 15 ans, bana uwaka, angalia komanda, bali uwa batu bibiko banasali Yesu mukanisa. Bicho ya bilikatika. Angalia Kasindi batu balikuwa banaenda banamrudilia Bwana na Mwokozi aende abatiziwe, lakini bomu iliripuka. Roho Mtakatifu hakufanya kitu. Mambo ya usalama ni mambo ya akili. Haiko mambo ya imani, haiko mambo ya kasirani na haiko mambo ya emosyo. Ila ni mambo ADF alifika ngadi, ni muda tuikale, tujiulize alifika ngadi ya ye. Wakati alifanya ile kazi, eske hakuna mwenye alijua? Jeshi ilikuwa inambiliwa. Nini njo haikuendeka tena pale kwenye jeshi ilikuwa? Metukabakia mukasirani ile yote hatutaweza kujua. Na wakati tunaona vile njo tutaweza kupana maproposition. Iyao sise kiso wa Kinshasa, ni ndugu zetu, ni badepite betu. Metujipose question, nabu banafanyaka nini? Purke bitu bishanje. Na kama banafanyaka kazi, ikisha abishanje. Shida gani biko nao yenye siye tuteza kubasaidia. Sababu tusiwazie sekirite na lombe waka sandazi. Sekirite iko Kikwembe. Muganda alifika akasema tatuletea sekirite. Sunaona mpaka mwisho, hakuna yenye atuletea. Monisco ilifika depuis 30 ale au bientôt. Aseme atatuletea. Na akajipatia jina takatifu ya soda wa amani. Akome. Soda wa amani ni umoja. Ni FRDC, yetu njua shati ya mkono juu, akasema nitakufia Ikongo. Tujikaze, tujiunge pamoja. Kujiunga pamoja, siseme tupigie FRDC mikono. Sijawahi kusema vile. Wakati mambo haikuwezekana, kweli kilio ikakuwa tusibaki ndani ya kilio sababu kilio kieto akitupatie nguvu. Kasirani yetu haitupatie nguvu. Kubomoa vile haitupatie nguvu. Ya kutupatia nguvu ni ile yenye itaogopesha ADF. Pale njo, na ile haiwezi fanyika mkasirani ni ndani ya planification. Planifier c'est raisonner. Planifier c'est aussi prendre le risque. Kila mtu iko nasikia watu wengi wanasema, tukamate bunduki, batupatie tu bunduki. Nani anasahabu kama njia ya kupata bunduki ni kukua jeshi wala polisi? Nani anasahabu kama radesha kuwa? Bijana ngapi sai biko tayari kusema, juu mama yangu, asikati wake sawa ndugu yangu Mangese. Juu dada yangu. Juu bibi yangu, juu mtoto yangu asikwaki, naacha kazi zote. Naenda kujiunga na jeshi tunawaambia, sisi ni watoto wa Mbuba, watoto wa Nande, wa Pakombe, Mutalinga, Bila, Piri, Mushi, Rega, Mundaka na bengine 450 begins tuteza ishi hapa Beni. Tunajiunga na ile jeshi tunasema, hatutabalomba bunduki sababu haiko kalanga yonatutilia. Tunakia kusivre discipline. Sababu kila kitu na kupanda shamba iko na namna yake ya kufanya. Na kutumikisha bunduki juu ya kugombanisha ADF iko nayo na namna yake. Kama tunawazia jeshi ishashinda, tujiunge nayo paske banasemaka. Kama unawazia fulani anashindwa, na wewe uingie muhali yake uone. Mtoto anambiaka baba, mie siku nitaoa, nda bibi yangu nisipe, mtoto yangu hata kosaka masomo. Lakini wakati tu alioa, tunashangala bibi kupata nasipere na kuwa nguvu. Wakati alioa tunashangala na mtoto wa kwenda kwa masomo. Wa ndugu tunachamba wa jeshi sababu tuko ngambo ingine. Tujiunge na ile jeshi. Kama upendi kuwa jeshi, upendi kuwa polisi, kuwa basi rade. Ule mwanasemaka iko nalalamika kila siku eti anapenda apate bunduki. Tujiunge basi na rade. Tugeuke hata 10,000. Tuitike batudirije, batatupatia mabunduki, batatupatia chakula. Tuwete badepite tutubambie ile ndio tunapenda. Mtoto ya Munande, mtoto ya Mumbuba, mtoto ya Mpakombe, wa Mutalinga, wa Mubila, wa Piri, wa Mushi, wa Muhutu. Sisi yote 450 bi, ginsi tunaishi hapa Beni. Tunalomba bunduki sababu kila mtu hapendi tena mtoto yake akufe. Hapendi mama yake akufe. Hapendi kimbia shamba yake. Tunaingia muradi, bana tupatia bunduki, bana tudirije. Sababu na Muganda sikie kutu.

0: fasi yote kwenye elera ilikuwa, fasi yote kwa ADF ilikuwa, njoo kisi baliganyaka. Muganda sike kutudanganya eti ye ni magicien wa ADF. Bongo. Na Muganda haya alapaka kusema atakufiaka Kongo. Bongo. Kama sisi peke hatusimame kujiunga na jeshi, tuko tunafanya bongo. Ule wote mweko nakwambia tujiprendre en charge, bila kusema pamoja na jeshi, pamoja na polisi, pamoja na autorite. Ule iko naita kao. Sababu bunduki yenye leta haikontrole, ni bunduki inakuya uwa leta. Example ya 1998. Bana tudanganya eti kila village ifu ikuwe na bunduki yake njo itajichunga. Autodefense kanzia pale. Me ile autodefense haikusimamiliwa na jeshi. Nini njo tuliona? Batu mengi balikamata bunduki hapa, lakini ukampoze leo kestio bunduki yako isha uwa ADF ngapi. Hata kuambia. Kwa mwambia bunduki yako isha kauwa Wanyarwanda wangapi webalukia kutuatake. Hata kuambia. Meutaona tu ile bunduki inauwaka Munande, inauwaka Mumbuba, inauwaka Mutalinga, inauwaka Mubila, Mupiri, inauwaka tu wa Kongomani. Inabidi tukingia muradi. Hatutengia ndani saki tuko naenda kamata kalanga tunakula. Tutengia mule batatufunza.
1: Sasa bwana Fidel Ubuntu, kuko wasikilizaji mingi habajue kama RADE ni nini.
0: Ah, RADE ni tuseme ni kor yenye donc tuseme ni kundi yenye leta ilishaunda na sheria ilishatoka. Inasema ule mkongomani wowote mwenye iko na akili sawa, iko na nguvu sawa, afya sawa, na anapenda inchi Kongo, anapenda village yake, anapenda inchi kama vile ya Beni, anapenda asaidie Kongo kugombanisha makafiri ADF, kugombanisha bateroriste AFC M23, wale Wanyarwanda, na makapoti zote za wakongomani zenye kusindikiza Wanyarwanda kutupiga, ajiunge na jeshi, wamufundishe kazi ya kutumikisha bunduki, na wakati atatumika kama civil mwenye asha kamata bunduki, lete itakuwa inamjua, lete itampatia kamshahara kidogo, na lete itampatia chakula. Na wakati utamaliza ile vita, utarudia tena civil. Musiogope eti ukaingia murade, hautarudiaka tena civil.
1: Donc RADE ndio njo wazalendo.
0: Bo, wazalendo ni pa ya kwanza ver RADE. Sababu bale balikutaniwa na bunduki, na leta haikupenda kuwanyanganye, kasema basi mulijitoleaka kabla hatuyawaita. Hivi mujiunde na sie, na kisha pale mutengia murade ya pre muta evolue. Me leo wazalendo, eske tutasema njo RADE, ifo tukue clair. Wazalendo ni cheme ver la RADE, me hayakuwa RADE ginsi inatayarishiwa na leta.
1: Ndiyo, aksanti bwana Fidel Ubuntu. Sylvie Chomio, uko na question?
2: Andiyo, bwana Fidel, population iko tayari ku respecte mariage civilo militaire, na ili prouve wakati wali remonte ma alerte ya vai atake iku yangadi, na il a semblé être kubaskile le mariage civilo militaire. Sasa wakati zile ma alerte zikukua respecte, na unawaza nini njo napasha fanyika juu ya ku consolider les mariages civilo-militaires et je n'ai assemblé que basculer actuellement.
0: Mariage civilo-militaire haita basculer ka leo na haita basculer ka kesho, sababu inabakia fasi yake. Ni sagisi ukambia bibi na bwana eti tangu leo musikutana nake, kisha unabambia bakwe na mtoto. Ni kusema kama tunapenda sécurité, inabidi sie ba civil na armée tuwe mtu moja na nia moja. Kesa signifie soda jutu Kongo ipate ba soda, ifo ba civil kongole ba ingi yake mujeshi. Na juu le jeshi ikuwake na nguvu, inabidi ba civil kongole ba kwenda bapatia toujours information. Mais aussi ilfo wakati tuko ba civil, ile jeshi ikafanya kosa, inabidi tuseme ilifanya kosa. Ile jeshi kama haiyaweza kazi, inabidi tusimame tuseme haiyaweza kazi. Me ukabakia tu kusema haiyaweza kazi bila kujipoze kestio nini tena ninaweza fanya ili iweze kazi, maki unaishia munjia. Sababu baba anabebaka mtoto kumasomo, mtoto akashindwa masomo, wabaya semako ule mtoto banamuwa juu alishindwa masomo. Wala na habata msomesha tena, ateza anza mufilosofia, akashindwa banamutia mumatematiki, akashindwa banamutia mkupu kutiri, akashindwa banamupatia ta kazi ya mikono. Paske on cherche partout les moyens kumpatia kapasite ya kukua mtu. Maintenant jeshi yetu tunatika leo iko na difficulté. Ça c'est un fait. Nous nous énervons, nous faisons tout ce que nous faisons. Mais sécurité ni mtoto mwenye kutoka kuhusiano kati ya raia na jeshi.

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushenene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: Karibu mulikiriwa emwanze wasinja kutsebo mundambinda miona tukwamire omuyiwa votrembo omomasereka omulubiro ekasindi lubiria omonzenga mweyo eisale kantine kuti kuti omoloselose washakulubaye wahi wahi omulume mwaho munakalire batrai mwasinja kutsebo echinimba nichao echiwaveritsemera kutsebo pungala wetu mwali wetu mama waye okukatambika kana kano kandi akukandirere kwa mechende chau echikakwa sire uliro ku kampuni Moringa Le Visionnaire de Santé Global omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa tukakushima kundi ututemere baba otukakushima mama wasinja endambi yeneyo emyatsi ni minji eikakwa sira obuko kampuni omwilabira lupitali lwau owa Dr. Moringa Masereka Barthélemy kututi Kasereka Barthélemy Valentin Moringa twamakushima echiro cha munabwire emyatsinga yene yabire tambe kwatu kikwadiro ko myatsinga yene yemenje emyatsi minji kutia na ngabire iko ku studio tunena bokoyo tunena basha kuna bo bakiritwe yahano hatya sesene ngatu kana baminyisha obokoyo ababiri hiko nashi kabiso mo kampuni Moringa omubula biro bwa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa kautu kumbe koyo na inyala bemberende kendeke inya kanyende kendeke inya waticha wandunde kendeke oriba ha ama hanomba anji neriba kanja ebya liende rwako tukakushima tukawa tuwasinja karibu kutibu hatia sese netu kakumuroko miate menji eikala vikomo kampuni Moringa omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa tuabiria saa ngatu kanala mucha koyo kote
1: yeah.
0: Okome na nindi
1: wakome nanga ulaamo siheri ya nyavingi joisi
0: siheri ya nyavingi joisi ukasiro kuoko kambuni kamorenga
1: inga
0: wasinja siheri ya basi okolo ndelechika na masunga mama mame remu heri ndirina na hoye mama ema na nende mama
1: nga ulaamo kavirami save mastaki
0: kavirami save mastaki na bando kambu mkoko bando yambu mokwe na chinati wasinja mama mastaki misave wetu karibu kutibu mama waina ukute
1: yehe
0: okome na nindi
1: okome na ne mwavi nji watito mari
0: mwavi nji watito mari wasinja mwa ulikiriwa ye mwanze oma makamu wa yungu kuna kwa mire abo bokoyo abo twabirikana boko kiro cha munobire abakasha sangiro ko chende chawe chikasiro ko kampuni Moringa Le Visionnaire de Santé Global omubwanga niri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa inje niri wa obulichiro Muhindo Safari Joseph aka Yesu baba mugala wa Foroneka ngasa ingasiro ko kampuni Moringa Le Visionnaire de Santé Global omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa. Mupendwa msikilizaji na kushukuru huko manyumbani waendeshaji pikipiki tunasema asante karibu sana wale wenye kuwa kwenye duka mbalimbali kwenye shamba mbalimbali huko manyumbani mkitufuata tunasema asante sana mulikiriwa ye mwanze volovolo ne monjingo mwaho omubiria ne muluma volovolo volovolo volovolo aliwe endawa yabiri kuikira yabiri asa yabiri hikae okolupitari lwau Moringa nerukweshi mama waye baba waye mwala wetu mwali wetu unatukwa miro kondambie no traverekera nao ndiolia muburu tino endambie no kande ulikira vya vya vika kwa sira oko kampuni Moringa Le Visionnaire de Santé Global olupitari lwau olupitari lwetu olwabili tuwa tichakutsibu olukatunza makonia woshi ndeke ndeke omundu ni alama nomurini atasha subire kashi iwe ndeke ndeke na muli kiriwa ye mwanze nibereri kuwira okulupitari lwetu Moringa tukatunza omovete itwa tunza numumiri hiye meti mberere mberere itwa tasha tunza numubi umabia meti mubikokorio ya meti ama utana maetewa kasi numo meti mberere mberere numo mimea mberere mberere yani tunatunza kwa gasi ninasema tunatunza kwa majani tunatunza na kupitia ngozi mbalimbali za miti tunatunza kupitia mizizi mbalimbali ya miti na mimea mbalimbali na pia mbegu mbalimbali za miti na mimea mbalimbali na mafuta na maji yenye kutoa kwenye miti na mimea mbalimbali na obukonibosi tukatunza okolopitali lwa olopitali lwa tumorenga isi watu wa maha wa mama kohauli yao wangaviwa virusu vivwe ine ine ria neria lakini wanguhe umenye olopitali ni lwao olopitali ni lwetu na inelu umalusa opitali moringa ipo kibo tingende basunga haikwe emberene he avalima vetuwe chilo cha munabure vakatu ukuliroko miase mbere mbere vakitu virako. Kampuni opitali moringa tunapatikana pa Butembo, tunapatikana pa Butembo kwenye Rikishasa, kwenye gudro na ishe ya Rikishasa, unakuwa kama unaendea Mutiri, yani unakuwa kama unaendea kwa mheshimiwa mwasha askofu wa diosezi ya Butembo Beni. Hiyo barabara ndio moja ambayo inashukia pale Kijeki. Yani tunasema kwenye Rikishasa kwenye gudro na ishia unaangalia barabara ya kuendea huko Mutiri, barabara ya kuendea kwa Skofi, barabara ya kufikia Kijeki, tunakuwa kwa deuxième parcelle côté gauche. Hapo ndiko utapata hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Na Dr. Moringa utamkuta hapo, anakungoja kila siku, naendelea kutunza wagonjwa, na wengi wanaponya, na mashuhuda yanakuwa mengi mengi sana. Kwa hiyo mama wa yuna tukwa mire mamaka, baba wa ye, mwala wetu mwali wetu, akatambika kano. Angoha, na uangato keria saluba luba, akuriki shasa, ahali gudro, ahi warere kugudro, ahiriki shasa ho, wabiyango kanda alirauti okijeki, niwa enzerangu merai kalo lirokuwa mosenyer, enzerangu merai kalo lirimutiri, tulioko batimaya kabiri kote gosh, batimaya kwanza, ho musha kulu wetu serafe chibweli, e batimaya kabiri kote gosh ya ho, ahali lupitari luau moringa. Tukaba nikano huna isare, aho isare bulambo, ahali radio maarifa, oku katua kwa hali ya umalangira ahali so antene hano, oku batima musha kuluwe tumbahi nga na tukamwe bukirabeboya, aho tukaba nika. Lupitali wa umoringa, tukaba nikano honzenga, honzenga sante, tuwe baba no hano, tusokerene tutia ni sikovir, tusokerene sikovir, ahali parcele nene tulio mparcele nguma, ne biro nene ya bataksimene bakaulamu atamumu association de taximene moto de Mutwanga hano hotrole bashakuluva yebo honzengalia na matashawara mchana Mutwanga alio ndata alia kuti kuti bashakuluva ina mabale byaho kabisa ho mutoraho wa mama wa ina mabara mchaho molose lose na shimokomu natu kwa mire kondrambie no na olupitalo wa Moringa tukaba nekano ho kasindi lubiriha ahali ropwe la semas neruwa trambu kautu kukote drua iwaenda utu wa soka utu ya uganda utu kwa shode posho buhoti neruwa hika ahali hotel la grase ukini sungo lupitali lwa u tunia ho muli kiriwa ye mwanze olupitali lwa umorenga tukaba nikano ho kantine ituwa noho kantine aho baka ulamo oberge ukana soka utu ya akushike tuka nwa kake kanoko baka ulamo muamini neruwa lwa tosoke rako hano ona oberge tusukerine tutia novu kalovu kulu ovo muame uu muyi wa sinja kutevu. Mupenda msikilizaji na kushukuru sana, nasema asante kwa sababu najua unategea sikio, lakini najua kwamba una pia maulizo mengi na ungetamani kuweza kujua tena mambo mengine. Kwa hayo maulizo yote unaweza kuita simu yake dokta, unamuita apel direct, unaita nimero yake dokta Moringa, unaita kwa nimero 0975 87 84 13 hiyo ndiyo nimero yake Dr. Moringa Barthelemy Valente. Nasema unaweza kumuita na kwa maulizo mbalimbali, ungetamani kujua mengi tena zaidi, unaita nimero yake Dr. nasema ni 0975 87 84 13 na pia unaweza kutuandikia SMS kwa nimero ambayo tunatumikisha kwa sasa kwenye studio. Nimero tunamtumikisha mu studio kondambie no wanganaandika kwa SMS itwangana kusubiria uko 0997 12 47 74 09 97 12 karansete septante kat muri kiriwa imwanzi reka ngalonga enda ahali walima wetu mama misafe emyate nesawo
1: emyate inuwe ne babu
0: utia ama uri kirika ni mama vitra shakwa mamure ngeye echilo cha muna wili nashi ngokotu kaka na yoko mwati muko lokolu emyate ya vilite kanibwa muka mtu ketu kanidoko mwati wahe
1: Muno wire tukandikania usana na kasere ako mama tumbutumba ako mama ala
0: akasere ako mama ala wasije mukurikirira iwe matukereberekera iye uhandike SMS nimero ye nayo nimero ya werere ko 06 wasinja kutsebo akasere ako mama ala
1: inga
0: aha ndio mama kwa sababu watu ni wengi sana labda wengi wangependa wasikie tena vizuri sana Iyo kaseri ni nini natokana na nini unaweza kutuambia ndio yale ambayo umetarishia wasikilizaji kuhusu magonjwa ya kaseri ya mtumbutumbu.
1: Asante sana.
0: Mm.
1: Asante kunipatia tena mwanya.
0: Mhm.
1: Kufatana na kaseri ya matumbutumbu.
0: Mm.
1: Kusudi utambue ya kwamba unaweza patikana na hii magonjwa. Kuna alama mbalimbali, alama tano zenye zinaweza kuonesha ke Unaweza kuwa nushaangukia mwe magonjwa ya kaseri ya matumbutumbu.
0: Aha, alama tano.
1: Alama tano.
0: Aha.
1: Kuna alama tano.
0: Ndiyo. Uh-huh.
1: Alama ya kwanza, inaweza kuwa kupitia mavi.
0: Ah,
1: mchafu ya wese.
0: Yani kupitia mchafu wakati unaenda msalani, inaweza kuonesha kwamba ha, labda hiyo magonjwa imefika ndani.
1: Ndiyo.
0: Hiyo inakuwa kati ya alama. Nasema ni alama ya kwanza.
1: Ndiyo, ni alama ya kwanza.
0: Kati ya alama tano.
1: Kati ya alama tano.
0: Uh-huh.
1: Kupitia ile mavi, Alo mchafu ya wese, unaweza ukaona ndani ya mchafu damu. Ndani ya mchafu ya wese, unaweza ona damu.
0: Yani wakati unaenda kujisaidia huko kwenye msalani, ukiona hiyo damu inaonekana kwenye hiyo mchafu, unaweza kusema hii inakuwa kati ya dalili, yani kati ya hiyo alama.
1: Ndiyo.
0: Ah.
1: Asa sababu kuna wakati unapata damu ndani ya mchafu ya wese, Bo, haiko damu yoyote.
0: Haiko damu yoyote.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Tutasii mama Mari
0: atuexplique
1: kama damu ile aina damu mbalimbali yenye inaweza patikana ndani ya mchafu kama
0: Ndiyo.
1: Yote napashwa itwa alama ya kaseri.
0: Aha, mama Mari. Mama Mari Tito, Tito mama
1: Tito.
0: Mama wa Tito Mari. Nasinja. ndio mama Mari. Gisi mama Misavia anasema pale yani kuna kuwa kati ya alama mbalimbali zile ambazo zinaonesha kaseri ya mtumbutumbu kuna kuwa hiyo alama ambayo inakutokea kwenye mchafu wakati mtu anaenda msalani inakuwa na damu na kama vile anasema sio damu yote ambayo inaweza labda kuonesha kwamba hiyo ndiyo inakuwa kati ya alama unaweza kutuonesha vizuri tena labda kutuelewesha zaidi kama vile anasema hiyo zinakuwa damu na gani mtu atajua kama hiyo ndiyo damu yenye kukua kwenye hiyo alama namna gani

0: Maana kuna amibe nayo naleta hiyo alama.
1: Aha.
0: Ukaona hiyo alama, usistuke, unasema bali semaka hivi akose iko
1: tu. Hapana,
0: malaria nyingine mingi inaleta hii alama.
1: Aha. Kwenye mchafu hiyo ya ndani ya msolani, alama nasema kuna kwa amibe inaweza kuleta hiyo
0: alama. Inapaswa kuleta hii na nyingine magonjwa vile iko. Ambayo inapaswa leta hii alama. Ndio maana tunasema ukaona hiyo alama usistuke kabisa.
1: Aha, mtu asistuke.
0: Ndio ile haiko alama hayo tiki tunaendelesha zingine maalama.
1: Aha.
0: Ndio.
1: Kuna kuwa kwa mfano nyingine ya wapi baba sababu sema kuna kuwa tano.
2: Ndiyo,
1: hii inakuwa tu ya kwanza hii ambayo inakuwa ya damu inaonekana kwenye mchafu ya msalani. Ndio na mama Maria anasema wakati hiyo alama inaonekana mtu asistuke kwanza kusema labda imekuwa hii. Sababu kuna kuwa magonjwa mingi pia nayo ambayo inakuwa na ile matatizo. Ndio alama ya pili unasema ni?
2: Alama ya pili kunaweza kuwa tumbo kuluma bila sababu.
1: Aha, tumbo kuluma bila sababu.
2: Eh, mama Maria anaweza tuexplique pale kama wakati tumbo inaluma bila sababu.
1: Bila sababu. Yaani unaikaa unasikia tumbo inanja luma bila sababu.
2: Inaluma bila sababu. Ni kusema nini mama Maria unaweza wako tuexplique pale?
1: Aha, mama Maria.
0: Asante kwa ile nukta. Hiyo maumivu ya tumbo tutasema haiko kila tumbo, maana tumbo inaluma hata manyoka ile ya tumboni inaletea kama maumivu ya tumbo.
1: Aha.
0: Lakini hii tumbo utatunzwa. Watawaza labda iko hii magonjwa, watatunza maumivu ya tumbo haitaisha kabisa.
1: Aha.
0: Inakuwa ile maumivu ambayo inaendelea sana.
1: Inaendelea sana.
0: Watatunza huku wapi? Watatunza huku tumbo. Wewe mgonjwa ataendelea kulia tumbo, maumivu ya tumbo haitaisha.
1: Haitaisha.
0: Hata watatunza.
1: Hata watatunza lakini maumivu inabakia na baki unasema hii inakuwa kati ya hiyo alama za matata hizi
0: kwa sababu alama ya pili.
1: Ya pili kwa sababu hiyo hata ni tumbo inaluma aina mbalimbali lakini ile ambayo inatunziwa inabaki tu haipo nasema hapana inakuwa matatizo.
0: Ndio.
1: Aha, ndio. Ndio mama, mama Misave, umesema utatuambia ni alama tano, umetuambia ya kwanza kuhusu mchafu wenye kuonekana damu yenye damu inaonekana kwenye mchafu wa msalani na ya pili umesema tumbo ya kuuma na mama Watito ametuonesha kwamba kuna kuwa tofauti yani wakati mtu anaona hiyo damu asishtuke kwanza kusema labda inaweza kuwa hivi kwa sababu kuna kuwa magonjwa mengine pia ambayo inakuwa na hiyo madalili na pia amesema kwa tumbo inaweza kuuma na ni kitu kingine lakini amewekea mkazo kusema hiyo tumbo wakati inatunziwa inakataa kupona unapata dasa hii inakuwa sa hatari kati ya zile ambazo ulisema ni vile mama Marie.
0: Iko vile.
1: Asante sana mama Misave ndio unaweza kutupatia alama ya tatu.
2: Alama ya tatu kuna kuwa constipation soit diarrhée. D'habitude inakuwa continuelle. Kunakuwa wakati nyo unapata diarrhée. Na ingine wakati tena unapata constipation.
1: Ah, constipation asiyo wazee huko nyumbani. Ah, mbatu hiyo katerni kabisa sababu wazee huko nyumbani hawezi kusikia. Tumbo inakuwa kama vile mbatu wakati inakuwa ile constipation. Nasema na diarrhea pia. Mama Watito. Yaani yote wakati mtu anasikia hivi naomba kusikia oga.
0: Hapana vile.
1: Aha.
0: Inafatana.
1: Inafatana.
0: Wakati mmoja itakuwa ile mbatu.
1: Aha.
0: Wakati yengine inakuwa diarrhea ama chakula inakuwa na luma kutumbu.
1: Unakula tu chakula na luma.
0: Inaluma kutumbu sote inakuletea ile diarrhea. Ndio utakuta mtu ataogopa atakuwa na boga mimi sikula kile chakula kati ya watu. Ndio
1: wa maluare kila libu kabake kuluma. Basi nene muri ya kari kaluka luma oko motre. Basi wa monda mune motre kama yani inakuwa matatizo.
0: Matatizo kabisa. Nikakula ile itapita kutumbu ile sitakula. Nikakula ile itaniletea ile mbatu. Ndio anakuwa na boga kabisa.
1: Anakuwa na boga sana. Yani mtu anaweza kula chakula inamletea ile mbatu hadi mwingine anakula chakula inapita mara moja
0: inapita
1: sasa inakuwa nakuwa oga na maveria vino kanengeta luka basi ya roho mulare kika lakala na maveria roka nde vekende la
0: ene roho mundu inevria ni viari wano natia injesti niriri ya
1: sinendesha tokereri ya
0: sina ngato kevyo kabisa. Kundepekani tesa.
1: Ndiyo. Mwuri kiriwa ye mwanze na shikuru na kwa miru nemu kwa mashudu lili. Na nga kubuka ya Dr. Moringa Barthelemy Valante. Iwe ne wende nae tulena umu studio. Akatambia roha chase selezai ukendi ya urikila mwole ngewe na ka kubwe roko miase mbere mberele. Ya viri kutrekanya. Lakini rekanga tatu kana wirana na mama Misave. Anemu tuwa eshu dalili mbere mberele. Kulitukaka noko kaser. Akomo.
2: Akamamala.
1: Na bama bitu wa hane, ama dalili mbere muri kiriwa ye mwanzi, banama bitu hicha, okoe ya kasatu. Eje kwanza wakawa muno, omusasi waka langereka, omuchafu tuka ye musulani, eje akabirama tuburango ko enda, eje kaluma, kandi ya ngana patane dawa, lakini iya nane relamo ta, endeika ya mabia yezu. Na indi no bama tuburambuno, embatu, kute, diya.

0: Re ni wa muangana ya kario ikalo wa bot ah kaka kano basi omuti basi ndasha obulanda kempa tu ya mabiam kutsukari ya kario ikalo kalaba nungo kuma ma watito maria kabua na nwa sunga iuri mtu kero tisina ngasha vya ngari ya kario kano kone kario ya kakano mwere wai aho wano tumaikila ndiyo mama misabe dalili ya ine alama ya ine
1: alama ya ine ni kuchoka bila sababu
0: kuchoka bila sababu
1: ndiyo
0: kwenye neko kasu nga mduati basi omuveri ya vere ilo mera basi kwa vyo mundu ngabiri humbwa kwa chile chitia mari
2: kwa wane chitia mundu ii ni avukishi itakulani mivirei kalakariri
0: aha
2: lakini omundu ni awati nilu hire
0: umasubutu karingi mama mama buka
2: inga
0: kudiaba nikawa timinu alinga ngabi otaramu handa ngabi otaroko lukanga kusinachi ni mabu aenduhi kuchoka bila sababu
2: inga
0: aha muri kiliwa imuanzi unemukuwama ni mabu omuduka wati na maloa iwa narevi tu ngabi kulachi kwe mbeno ngabi rema ngabi kulachi nwa renga choche kare kina loa lakini ya emuberi ya rivi ya kailu mera kutivu na chochanga na tuletele lala ni vile mama misave
1: ndiyo
0: aha ndiyo sema ni tano ya tano ni ya wapi
1: ya ine
0: mm-hmm.
1: ya ine ni kupungukiwa kwa damu
0: kupungukiwa kwa damu
1: ndiyo
0: aha omusasini abya karate
1: ni abya kahwa
0: akapunguka vino daktari mlo tukivya twa bimupokera naye ademo letu gora kone sio bandu bakabo kone ngokoka kama omusasini abya kahwa bandu bakabo anemi damu kupunguka vino changana abya choma racheti
2: iko anemi
0: aha ni ba omusasini abya kapunguka changana abya kandi chikabya koze na chende chembe
2: inga
0: aha wasinja kutemu ndiyo mama uite rihanori yae mpaka wa makose hanechi ndiye chukata kerio ngeri yako
1: ngai
0: aha
1: kuko ku nani perte de poids kupungukiwa kwa kilo
0: vile vya pongoka oluka peze 80 kilo lwa sungu abri komo 60 kute 50 kute ondoka na binya tu ngoko epunguka mbeno ibya lubya tikako kute kute yangana tikako tu hake
2: ibya lubya chini
0: ibya lubya chini
2: Mtu ya niyaguri ya timbola nene muri ya kario kondeke lakini evilo vya punguka
0: evilo vya vya punguka nene muri ya kario lakini basi evilo venemu punguka
2: inga
0: aha
2: nene muri ya ndeke nene muri ekiribre vya aria lakini evilo vya punguka tu vya shuka
0: aha
2: nandina ina vumbule na watu mbona unemu punguka
0: aha
2: ribo ndiri ya kumenye kalako wapiru punguka kabisa
0: aha
2: mbona nene muri ya
0: nende muri ya
2: sile ute na mafikiri fulani
0: kani nene muri ya kudiaba nikuwa wapiru vyo katile kwa mtu wa mwecha patene nene muri ya lakini evilo venemu elavete
2: Ibi ni mshuka.
0: Ni mambo yona ni hatari okomiate mbere mbere re. Hei kaka ngana yango ku esho dalidi aringeshe kaseri ako mo mala aringa kabiru yanga kakaa amba. Ndiyo mama misabe unaweza kuwa na jambo ingine ya mtu wakati anaona hizo dalili sheti kwenza kuenda kabisa kujipimisha kuenda kupata matibabu ama nini ambayo ingine naweza kufanyika.
1: Bo, kuna mambo mingi ingine zafanyika. Ya kwanza ilifo mtu kwanza anenda pimisha.
0: Aha.
1: Anenda pimisha.
0: Wakati unaona zile dalili.
1: Wakati unaona zile alama zinakusumbua kila wakati, zinakusumbua. Zinakuwa, zinajirepete. Ifo mtu anapimisha.
0: Aha. Ndiyo.
1: Mbele tufaye ingine mambo yote, ilifo mtu anapimisha.
0: Unapimisha, unajua mwili iko natembea namna gani.
1: Ndiyo, unajua hali ya mwili, hewa ya mwili, kama mwili natembea namna gani.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Sababu hii magonjwa inaweza kukabana na haujue kama haupimishi. Wakati imeshafikia kiwango kya yulu sana pale na haitapata tena matibabu. Lakini wakati unapimisha mbele ya wakati mganga anaweza kufata na ile magonjwa inapona.
0: Yaani wakati unapimisha mbele ya wakati mganga ataweza kufuata vizuri sana taratibu na magonjwa itaweza kupona.
1: Ndiyo.
0: Lakini ukangoja muda mrefu sana inaweza leta tena ingine matatizo.
1: Ndiyo.
0: Aha. Ndiyo, yaani nikutaka sema wakati mtu anaona hiyo mambo aweze kujiharikisha haraka kwenda kupimisha kusudi mganga aweze kumfuatilia vizuri sana.
1: Ndiyo.
0: Aha, ndiyo, asante sana. Mama Watito Mari, mambo gani ambayo unaweza kushauria watu kuhusu hiyo magonjwa? Watu wanaweza kufanya nini kuweza kuiepuka labda?
2: Asante kwa neno. Jisi mama anasema pale kusudi tuepuke hiyo magonjwa. Kuna vitu ambavyo tunapaswa watumie. Yaani kuepuka. Tunapaswa epuka ya kwanza, tunapaswa epuka pombe.
0: Pombe.
2: Pombe kabisa. tunaipuka pombe kujizuia kwa hii magonjwa ya kasere.
0: Ya kasere ya matumbutumbu. Sababu kuna aina mbalimbali za kasere.
2: Iko nyingi kabisa.
0: Anasema kama kasere delitirise, kasere ya aina mbalimbali, ya maziwa, kasere mbalimbali. Lakini hii ya matumbutumbu kabisa pombe ni kati ya yale mambo ambayo sheriti kuweza kuepuka.
2: Yengine kitu inakuwa tumbako.
0: Tumbako.
2: Tunajizuia kwa kuvuta tumbako kabisa.
0: Yani wale ambao wanavuta sigara hiyo wanaweza kuwa na hiyo matatizo ugumu kabisa kuweza kushikwa na magonjwa ya kasere ya mtumbutumbu.
2: Ndio, na hivyo utakuta mtu anasema nishaka kula sumu, nishaka kula sumu. Ama angalau haiko sumu, iko hivi, iko pombe, iko hii tumbako njoo inaenda. Tumbako
0: imeleta matatizo huko ndani na mtu anafikiria amepata sumu.
2: Ndio.
0: Ndio.
2: Yengine ya kufanya ni kuchagua chakula.
0: Kuchagua chakula.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajua huko kwetu labda chakula kupatikana nayo inakuwa matatizo. Labda chakula gani ndiyo kuweza kuchagua, kuweza kutumia. Kwa sababu wanande tunazoea kusema hivi yani hunya hunye. Na daktari anasema hapana. Anakumbuka kila wakati anasema hapana. Hilo omuntu songalia viratasi akali huko kakawa tikayomberelo lembe. Yaani chakula hii ambayo sheti kuweza kuchagua labda chakula namna gani, watu wanaweza kula namna gani labda.
2: Ndiyo, asante. Chakula ambao tunapasha kula mingi kwa matunda.
0: Matunda,
2: na legime.
0: Kwa
2: ma tutasema legime nini?
0: Mboga za majani. Mboga ya majani.
2: Ile kabisa tunapunguza kula nyama. Ndiyo. Nyama, tunapunguza nyama, tukule matunda zaidi.
0: Zaidi sana matunda na mboga ya majani. Ndiyo, ndiyo. Wakati tunachagua ile chakula, itakuwa inatusaidia kutuepusha na hiyo mambo ya kasere ya matumbutumbu.
2: Ndiyo, tutaepuka vile kukula hiyo maji, masikre, ndiyo ile kabisa mafrite, ile tuepuke.
0: Walubanza la makala, mwala wetu mwali wetu nakuwa mire, mwatu kwa uti ya ringa hili chisungu. Tukumi nali chisungu na inali frite ondreke, natakako na mayoneze na nyone sikre. Yani kuepuka, sio kusema mtu asikule, lakini tusitumie zaidi sana. Isikue marabuna, sema hiyo ndiyo chakula yangu, hiyo ndiyo chakula yangu. Mbambo, Lubanza la makala. Ndiyo, asante sana. Mama, misave naona neno wa mwishu kwa sababu nataka kumpokea dokta. Kuweza kutuzungumzia mambo. Sijui kuna kuwa jambo ingine ambalo unaweza kuongeza kuhusu hiyo kasere ya mtumbutumbu.
1: Ndiyo. Bo, kuna maaje zaezi zinakuwa kana ziko expose kuile kasere ya mtumbutumbu.
0: Ni babo, tuwagana watupichi mwoyi na mbenu bo. Hane emyaka, ikabia ngayere, luba akasere nkanga hika kuyoko luba. Muri kiriwa mwanzo nashi mama misawea naba kubirawa mwaka Franza mwa Irlanda ke mwaka mtu wala karasi mwa Sinja. Ni mwambu hane miaka ikabia ngayiri kuhoteri okwe mbe kwa nubukuni uwechi mwa kasere akoma mahala. Ndiyo, unasema seme ni umri gani kwa mfano?
1: Manake wakati unafikia umri wa miaka 40, 50, pale deja unakuwa nuko mu mariske za kuingia mu kasere ya matumbutumbu.
0: Ni mapelitu kukumi ya kama 14, 15, au kabiyo mabivyo kumulango uwe reha erembe kwa nubukonibwe kasere akamala. Kumbu sana nachi mama?
1: Bo, miaka hiyo ikabi ni miaka irimu hatari nene kutivu. Ikabi irimu hatari nene kutivu. Ndiyo.
0: Masinja.
1: Miaka hiyo kumbi tuwanai kaza, itu wa ekilibrengo kuma mama Maria Mabu waho. Itu watokere kwa manana kari yoko ndreke. Ekilibre ya kari, itu watokere isicha kari yoko ndreke.
0: Ndekine lebi ya lebi mama tu ura kwa fano nga haria ya ugu wa ugu
1: kutivu. Ewa
0: wataba. Ewa wataba. Hano, nabri hiko omo miaka.
1: Omo miaka ya mabi ya hatari.
0: Ya hatari.
1: Erie puka, erie chete chetia ebyale bikalangirie byo erebe eriberia bibiriberia byo mubire ayo beri ko mahatari manene itwatokereria malegime ngo ko mama Maria Mavua sholegime kutsebu donge mboka ya beti twavera yo kutsebu na wali nga matundu twavera yo kutsebu omo miaka ya 50
0: 40
1: ii kanibine mtu aticha ikanibine mtu aticha twatokerie puka erahambe kwa nobukonyo bo
0: wasinja kutsebu
1: kandi obukonyo bo bukabyanga bukanabya malgré miaka wanganabi unano mochi handra mm-hmm. echa bandua abaka kubukoniobo
0: apa fanza kwa labo ambu hereditaire maladie hereditaire maladie hereditaire wabuka kwa manane chihandra ndiyo
1: uwa vyanga wabuka kwa manane chihandra nero uwa vyanga uwa habi uwa butwe
0: uwa
1: butwa mochi handra echo nero kweshi na uwa butwa unanabo deja
0: wabu kina lulibu kabasha kuluba yukasu ngomu anana ini yavrubia kwa shumbu ambu yeo shumbu sinimu wabu kutini yavrubia kwa mbalambu yeo mbala sinimu wabu
1: ndiyo
0: akabwabine apo mu akukuba kaba kuwabatia niba muna kasere akona kukangana abane kokobe handa ebirimo nani ebirimo nani omati owe chanda na ibanga na himbuka mumbi
1: engai
0: aha ndiyo ehe mama watito ngata kusobako e tested de pistage ikaka ni waputichi niba omundwanga na kolati kusudwa ngata menyanga berebete kutsenganga ngakopebe berebete mundwanga direct mtu anaweza kufanya nini.
2: Asante kwa sinja kutubutubu.
0: Mm.
2: Ile ambayo tutakayo ongeza iko I test de dépistage.
0: Mhm.
2: Tunajulisha watu ya kama gisi tulisema mwanzoni wakati umejitambua gisi unapatikana na hizo dalili ambazo tumetoka kutaja pale.
0: Ndio.
2: Tunakualika uje upimishe kwa haraka ili tuweze kutambua matatizo wakati ingali mwanzoni kabisa. Ndio.
0: Okay.
2: Maana watu mingi wanawaza kasera haitunzi wake, kasera haiponaki, haiko hivi.
0: Mm-hmm.
2: Kasera wakati ngali ku mwanzo, tukatambua mwanzoni kabisa kutunza iko. Iko kwa haraka itapona na mtu ataendelea maisha yake vizuri.
0: Aha.
2: Ndio.
0: Asante sana. Tunashukuru sana kabisa. Tunasema asante. Sijui mama sababu nataka kumpokea doctor, najua kabisa wasikilizaji wako na wengine wako wanaandika message, doctor ameshafika. Kunaweza kuwa jambo lingine kwa ngambo ya prevention, kwa ngambo ya kuweza kusema tufanye hivi, tuadhibishe tena watu vizuri sana kuhusu hiyo mambo. Tunaweza kufanya tena nini?
1: Kwa ngambo ya mambo mbalimbali ya kuhusu kasera matumbutumbu, ifo watu wanajikaza, tunakuwa nafaa masport, poro, gymnastike. Tunakuwa nafaa gymnastike kila siku, muda wa saa moja.
0: Muda wa saa moja.
1: Ili tatusaidia kuepuka magonjwa ya matumbutumbu.
0: Yes, unaona tunafika kwenye kizungu leo watu kila mtu nakwenda kununua pilipili sokoni, mtoto analomba franga ya taxi. Yaani tunaweza kufanya gymnastique sport. Unasema kila siku umwe saa moja inaweza kusaidia.
1: Ndiyo, saa moja tunafaa sport muda wa saa moja. Unajikaza ta mparcel, unaweza kuzunguruka mparcel na usha kuwa na wakati usha kronometre. Donge unaangalia montre kama ni saa ngapi.
0: Nerua na itimba
1: kibako. Nerua itimba kwa mparsele mwaho.
0: Saa
1: moya. Asa yune mwaticha mala wao. Erie pushao okobukoni awa kaseri.
0: Mwala wetu, mwali wetu, mshakuluwaye. Mama waluna kwa mire. Mwosi baba na mkani mweko mnyati. Na embere niende kundye mnyati nimi njimu na vire kongabi kubwira. Okende hore kerayu hatia sesene. Watito mari. Mnyati nimi nene.
2: Nero chotu kedi tasha ungezi yaku, tukashulisa abandu ngo kwe teste ya kasere kano ya viri hika. Ineoko wetu, tukabiri kila abandu base, tunetayari okupi mishavu kabisa.
0: Mwase banji, maoli kiriwa iwanze, obo baba obo mama, e teste ya viri hika. Asa, wangato kerisha pimisha, waiko kulupitari wetu oho kwa Dr. Moringa, tutukaba nika umumuyo mutrembo, aha werere gudro eyo muriki shasi. Okonzirai kalo rokuwa mosenyere. Enzirangu merei kanda liru kijiki. Enzirangu merei kalo rimutiri. Ebatimaye kwanza kokote goshi. Owa mshakuluwe tu serafe chibweli. Harina bataksimene yawe kasalala. Na jitotu luko batimaya kaviri kokote goshi. Ahoa Dr. Moringa. Kandu wangalu wabuli ya hotu. Ngaso kulupitali ahoa Dr. Moringa. Iwaluwa ukanja muambo. Haha. Iwa abandu mwase. Kukutuwa maiku wa watito mari. Teste ya birikao. Mwase mwangato keripi misha. Na mwangato ka erlama. Na tunelea kushukuru. Tukabu kulupitali wetu wa Dr. Moringa. Tuno tunatunza na Mungu anaponya. Na tukashima okosho dawa shoshesha ya birihika. Mirondo. Ejoshi ya birihika. Ebyomevi ya birihika. Mnyati mene ne ya birika nukotu wasinja kutemu. Kwesi baba waye, mama waye, iuna tukwa mire na uasa. Wangatoka, ereva na edawa. Ndiyo, tuwashi mama misabe, haneche mwiso, kuningapo kela dokter, mbeno mukaho murekana, na mama wa tito, eche umacho mwiso, eche rita kako kumati wa kaseri.
1: Bo komatu wakasere
0: akamala
1: akomamala
0: ndukati hadi makasere manje mabribu acho
1: ehe komatu wakasere komamala tukande birikiratu abandu totino ebyuma byabiri kuwa docteur
0: ebyuma byabiri hika
1: ebika abasungu babiri tufunza mafunzo balimbali kuhusu ubukoni bwakasere akomamala nebyuma docteur abere trabio ebika lakalire
0: abandi bacunga baikari abantu bakatsema bakalangira byuma kubye birika
1: nero abartire wa munowire kondambye no tukaloko radio tukaba burato tino batrahe mwase kunde hakana bya nendambi tukaru omuntu abefunga ebiro bya obyo mwese nerio uwa washauka sunga nani musasi nero twatukalangiranga ni kawaida abake kulweyo babere teseka kutsebutsebu ni akalangiranga ni kawaida
0: ndiringo mubiri kwa ne mwenda
1: ndiringo mubiri kwa ne mwenda abere funga ebiro bya obyo mwese alakini kandi nyasha sunga mwese nyasha sunga nerio okubake kulwabo zaidi sana akasere kakahambabo omuhali yeyo
0: kakabambo muhali yeyo
1: akabaka yihunira nebya omoma kamwe yo abakabaka huna ine asunge biro byo munsi abiri ya muke kulwa biri yo nira 16 17 lakini nasha songe biro byo byo mwezi naruni ya huna akahuna
0: ndokadomberia matasha wa hatukati
1: atalinga kandomberia matasha sobango konavya nero eyo sikawaida eyo sikawaida kumbe iyo muke kulwa ye gakure mbaremba wamabisha sunge biro byo byo mwese eruwa mabingiro mohali hatari kumbe wasi washapimisha tu iwasharebia omubiringa matasha basolatre ne matasha basolatre iswahili ngira na yeyo iwasa washaje kizeluba ndiyo chocho nganda shabu andiko ndiye byo mabyabiri suloha dokter
0: yabiri
1: hikabenje bikapima ebikapima kasere kabisa twase banje usudi twangatoke lila mibwa
0: wasinja
1: ndiyo
0: mama wa Tito Mari enzomwe ndi eyari tachata kako
2: Sande nzuma nene onge nitekako ngendi bwantu bukonibu kaba babisungika isibule wakotra roko mundu nebitunzabo bukangu hane ro mundu ne alamba nero twase luba tutuminye emibiringu katumikai tukusudi tutunzawe butsiri luba abantu sibare batro
0: chamu wikanda kendeke Dr. Moringa Kut.
3: Nandiyo babu.
0: Unayo nakalili?
3: Nga nakalili.
0: Basi, tamasema kotewa. Na wabawo likiriri. Basi, wana matema wale wakauri ya mu. Dr. Wetu area ya tuyane mwanzira na mwasa.
3: Wasinja.
0: Emiase ni menene, wabirite ikana. Nibawo tukawa tukwanza wasinja kotewa.
3: Hei.
0: Evyo mabiyo wabere letravyo kande viha veya.
3: Yabiri hii.
0: Niko kase na ichi na ichi wasinja kotewa.
3: Yabiri hii.
0: Emiase ni menene, tuwama tambukira hai babu.
3: Bo, nivyo ndi automa tambukira. Ngandi yende, ingabu wako ngabama munga kuba ni mukania.
0: Aha.
3: Elangirinde abantu banene ebusungu bauti emeriro yabo yabakalya
0: aha
3: neri nabirire tayu eriko payu elangirinde abantu bosi abeto butembe lekando kando nabo ngandi bakangiriria okomeriria yo
0: inga
3: aba kanogiriyo ku radio munganogiriyo ku radio
0: inga
3: aba teba ngawiriyo ku radio oburikiro che tatu echo monja acha tukati nokwa spasi de people moringa
0: aha
3: neri itwe yika kwa spasi yeyo
0: eyi obutiri halia
3: eyi obutiri halia
0: aha
3: Nari ito langira abandu kubakalia kande na bimeri abandu reramu.
0: Aha.
3: Echiro chetete chikasa. Ngesha sumba. Ina kangani abandu kubakatumba. Ebyalia kwisi emboka. Eyo mundu atolirya reria. Alwere shalwere.
0: Ibya abundu babono emboka yene.
3: Ei. Ngesha sumba iba nasemali.
0: Uwe nodo komuku.
3: Eko muku inga iba nasemali.
0: Muli kiriwa imanzo na kwa bile.
3: Ina kangania ewe kaendo mwamboka kutia mtule vya riendamu. Kanone kanu. Kanone kanu. Kanone kanu. Kanone kanu. Kanone kanu. Kuna nganamore ya travyo ina viluse e inga vilusa ya. Vya viko mwaspere marisiwa hawa ya tumoringa faru. Ewe ndivya hivya watabana haba kaula kundi siba
0: siba. Siba siba. Mekare vawa vete.
3: Kwa sinja. Omotato ikasa. Ngashi abri kira wandubu ushi. E natutombiba nile ngiri.
0: Iwa tumba iwe no no ah walut wana malange
3: hey, eti katuka chatin eti kabre chatin eti kasaru chatin eti kan chatin nri wasangana omuntu abiri kuleje iwa biri uke embok omuntu eni abishanga chala bya no bulwer obusi
0: bosi donc akali kanu mutunza ngoko tukatunza no mochakula
3: dawa wasinja
0: niba omuntu akali kadi ya ne mutunzwa
3: wasinja kondi ebusungu ukabyo kayalia bakwe bakakweshe bakuli biri esha ukandre ya sio kitaka kujali vyao.
0: Aha.
3: Ei. Ei. Ukaeka omo ya labenu mwendi bakuli. Omo ya labenu mwendi bakuli. Na e bakuli ayend kukandende ebyali ebihiri.
0: Aha. Ebihiri. Ewe sinu kabakuli ayend.
3: Ei, ebihiri mwanyongo.
0: Aha.
3: E bakuli ayend kukaenda ebyali ebyo Mungu ahangeka. Ebe kare bawa esi vyata yendo masungu. Ebe kare

0: Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w tunza.
1: Uwe sinja. Neringana mulenge shaho. Erishima abanya bute mbone kando kando. Kundiwa kuwa.
0: Bakuwa. Chotukashi.
1: Ngawe na mwe ni tukole tuti abana betu. Neriwe kari ya. Omusha kulu amogu gati. Kumufano. Mama mwa kana tukure hano kwa kasere. Yewa ketema sandome. Eye konstipasyo. Inga. Wamavi imia. Mwabimia erieru eno echitika wimi avoka chama tabia bebere wimi asali wimi wile dolize wimi wile dolize zama vitaka yoko ewa ongera kwe mbarek
0: mbarika ama utawa mbarika wakalu mwasyambono
1: yuma ya vinga he
0: betano
1: na ukari ya vyari ya yowuri njeba taka nyimite constipas na veno ewa ve sanga sanga kuche revete matema mweringa henry heke heke omakifranza tuangeta mwa omakifranga rehe sarangama heke heke omakifranza chendani tuangeta mwa nani tuangeta mwa frite
0: eriswa mwa frite eriswa mwa heke heke mwa heke
1: heke wakete mwa frite mwa omakifranza chendani wakete mwa frite abasungu wakete mwa chips
0: chips
1: wasinja erisarangama heke
0: heke
1: nerubaba sarangama heke heke Echitiko masanga ama chiketiki.
0: Okay.
1: Avoka masanga ama nikenyike. Nereso wa mare trech, wa mare tambareka, chiziko chuma. Wa mare tasari, chiziko chuma. Mwati wile dolive, chiziko chuma. Nere iwa tabu ravyo.
2: Watangavyo.
1: Nere iya biangave benda.
0: Iya biangapotaji, nwa
1: vokuta kenda heke. Nere ukavyo kari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari ya biyari
0: Ukari ukoveria bikeveria hao munyungu
1: hey.
0: Ndio mtashari na kopotashi area.
1: Uwe sinja.
0: Iyo abretsa ngao ki hao.
1: Uwe sinja. Na ewa sangana wa wamaveria ebyali abantu banene bakali ebyali ini ebyali munabiri. Na ribya bya binomonda.
0: Ehe.
1: Ebya kesali omonda ate muwor bya binomu obyesiala. Tena tiro ibesiala. Na ehendro heno hikabyo lobaya. Eri college. Eriya eriya luamo.
0: Aha.
1: Kunde ahavende bekabera omonda. Kandibye siyalamo mbekabya ngebyale ngakobe kana genda okobende nokobende neri ebya hyanga ka 6
0: ebya hyanga ka 6
1: ebya hyanga ka 6 bikara teba ketema faramandaso ni mwisho mwisho baketema famandeso
0: fermentation ngo fermentation ngo ibwa byanga bakaya hya
1: ewe sinja neri ho mundu akabana eyi baketema allergy umubiri wenyu tungaba ketema allergy allergy awe chindwe chu ebya ebya bikashia lomo
0: bikashia lomo bikashia lomo ndo abyanga bikato kotra ho manga bika fermentasia kala kala
1: wesinja
0: mu beri nyak
1: ah wesinja nari abasungibo akabya maria emirundi sap kumbe okwatirwe ti inienda ewese emirundi sap
0: emirundi sap
1: wa mabe yende mama ebya ebya busungu bakabipimo kochi okaryabi eh
0: abantu kwene ko bamabe bikayo kochi
1: e okaryabi
0: Abukuru wabo ebilo benga.
1: Wasinja. Kando kabi ukayani. Kwa wese. Kukabi kunye mezirek.
0: Aha.
1: Elika wait. Aha. Ebyari ebya uri alia. Womo si alamu edeni. Suta nivyo osi.
0: Aha. Nibo omu video yu muliva yon rek.
1: Eh.
0: Ebyari alia kashata retabia.
1: Eh.
0: Ah.
1: Nari wasanga na namo si alamu edeni. Aha. Namo si alamu edeni. Ok. Ngakode wengechi. Kumufano, hatenge we trend. Nereot, hatenge ngarunda ye, obu mabwe papai. Nere watuanga tuangabu.
0: Wabutuanga tuangabu.
1: Iye vishano.
0: Iye vishano.
1: Uwe sinja. Nere, echiziko chuu, wajitiko umachukopo chumeche chui.
0: Eche chai.
1: Uwe sinja.
0: Wabibere achopa, nere watekamu chiziko chuu, ma eche nani, eche vuu mabwe asari vuri, mabwe nani uwe papai, wabu wabere tuanga tuanga.
1: Ndiyo.
0: Wabere vya nani ngangishano.
1: Ndiyo.
0: Wachitekamu mwakwe.
1: Ndiyo. Nere wakulechi. Neri iwimya iwaya iwende wese ebyo sibiri si alamu byusi neri gagen neri wera
0: aha
1: neri edeni area yuri si alamu
0: iyama
1: iyama
0: Muri kirio yemwazo ne mukama doctor omwati gokon ah omwati ne monet.
1: Niba
0: e byu kalya kumbi bya hwamo.
1: Ndi.
0: Isi byashi alamo kundi kire tulamwe lala.
1: Wesinje. Aha. Na tikare ko langira abantu banene akali amali ebya ibye siala. Tirichire nyali ebya
0: ibye siala.
1: Nari omuveru seri se fangisoninga. Bokotwele erifangisione.
0: Inga. Akali mienda onde model kundi ini acheremo amadeni deni awo eh ndio kabia mukabuka ramu yakangamka nichanga sha tumikanda kende
1: changa sha tumikanda kende konde moveri ono auti yaba kete mo connection ama connection ni wende esho mbiko henu sikako le connection nendrol esho mbiko henu sikako le connection ne servo SM because sikakola connection na bisando.
0: Na bisando.
1: Sikali kola ngiro mdomo kwa SM biko. SM biko henu. Na bisando bi bimba bimba.
0: Ibi bimba bimba. Kwasuka bisando ka bya lobi abiri bimba bimba. Kwasi nisho mbiko
1: cha. Odem example.
0: Aha.
1: Omu to kot bisando bya abiri bimba bimba.
0: Abiri bimba bimba.
1: Abunya bi lechi. SM
0: biko.
1: Na ri ama connection shari sha yenda ngokatole riku lechi. Ergen. Ogwa hutu nako uchi oku constipasyo.
0: Inga.
1: Omundu wanga na hizu ngat. Kwisi angana yu odichi hati oku constipasyo.
0: Inga.
1: Hey, akisina mabika uwa.
0: Wama uwacho nekendeke. Muli kiri unakwa mire. Hey. Na ay. Basi nivu temevu nae. Ni wabu. Hey. Oku mwache uko ndi constipasyo. Ika huamo.
1: Hey.
0: Omoveria kendi andaka funksionan reke. Kwa hey. Mwabu wane koneksyo. Hey. Hey. Eye. Eye. Chidwechi. Eche komoveri nechi chikendi andan reke.
1: Wasinde.
0: E koneksyo iti tla hambaan reke.
1: Hey.
0: Ikire faka deo di makoni.
1: Kwa mfano nge kwa mfano. Omundu wa mira esu tende wese kando une moria.
0: Iyo te moria.
1: Eri omundu ni akende lomu.
0: Abo kande yu kende.
1: Omundu ni akende lomu.
0: Atirichu kwa masubui mpaka sana sinu na ye wese.
1: Hey.
0: Omundu ni akende lomu.
1: Hey. Na omundu ni alo herera. Nga kupa nili buwa walia. Omundu ni alo herera.
0: Kuni ya kabi inga veri litroha.
1: Ini litroha.
0: Akari wa kabira yamu sekarika lomu. Ini ya veri litroha.
1: Wesinji.
0: Aha.
1: Neri chikale ka. Eri tula ngira tutu. Ebibi mobi yosi tuletevi. Neri fundisha abandu. Banga nako lechi kwee.
0: Nga.
1: Aba nga tende ya sa. Tukiba kwa mre. Ewa.
0: Aha. Ewa ula mo kliniki mobile.
1: Wesinja.
0: Aha.
1: Tuba kwa mrewe mshenere. Tuba kwa mrewe vaha. Tuba kwa mrewe vaha. Tuba kwa mrewe vaha. Ela ngere kliniki mobile. Tuwa mala ngere. Ovole mruosi. Akatu vana.
0: Eee. Ovusi atu vane.
1: Tumuka ngireye. Uko lechi.
0: Eh.
1: Ovole mundu. Chitole nende kumbe. Oko muyi wewe. Eko abye kunyo muyi. Awa matundu. Ana omuti wa matunda.
0: Omuti wa matunda, anani matunda, anani mara kucha.
1: Eh, wasinja.
0: Anani wadamu,
1: wasinja.
0: Anani mustafeli,
1: wasinja.
0: Mzabibu.
1: Wasinja.
0: Ombe ni alini aneko.
1: Eh, itrobo si, itrobo si, opo de mundu, ini aminyat, oko muyu wai. Ngani ngesi yao neende ni.
0: Aha.
1: Kunabia matunda.
0: Amatunda vieku.
1: Amatunda vieku. Eh, wanama lange?
0: Inga.
1: Konde, kumufuanu. Omudoma vien, ini abiribi umbrana kwe revunda. Erebunda ya vura kumbodarana. Siata nda wese, mkabalika mkwada mwote. Eye ndi, yendi mchungu.
0: Haba kira mkundi wakala wa kumunduku eche sayesai.
1: Haba kala wa kumunduku eche sayesai. Habu babu. Naripu hatia tunawute, endi mchungu.
0: Aha, endi mchungu.
1: Ni mwambu endi mchungu ya yu, wamaweka mreo mamayesi. Omundu nye nyuayu. Banga guambu, siata nda wese. Obu ni ama yayu.
0: Ini akalu nye yayu.
1: Ini akalu nye yayu. Ahona ahu.
0: Vere tere muchungu mokwa na ruwa kabiro mo mayete.
1: Eh.
0: Ni dinya nyuma mayete obo kwa.
1: Bas, obo ni akaya ayu. Result ni visible.
0: Visible ahona.
1: Ahona.
0: Wasija kutimuri kirio ya Mwanza doctor yode mukwa mane mukwa nyati ondreke ndreke e constipation na china chota mali vyane shoda kwa mane mufundisha. Amama kama hona tukwamire umuri wa beta lukem enda wa ya bere burumano wa beta lukerienda musonani. Ndimo utiendimo tu umundu nituwa yutumo kwa.
1: Ndiyo.
0: Nerinya teka yomu omomagete inye nyuwa.
1: Ndiyo.
0: Resulta visible. Ahona.
1: Ahona.
0: Kayayi.
1: Wasinja.
0: Muri kiri.
1: Ebu sumuka kupa katu somesa ya. Bakatu somesa yendre. Ah, mamu makana kena yokocha omusasi. Omusasi ono. Akwa vya tukaria. Vya vikare ka omusasi. Ini ya visha ngapu nguke.
0: Aha.
1: Kandi omusasi. Ini ya vinyo natu aho wawu. Okupata nukana.
0: Ini ya ne ekilibre.
1: Ini ya ne ekilibre.
0: Aha.
1: Nari okoburi miezini. Okoburi mwesimu uma. Owakabur. Owakasatu. Owakano. Omusasi waluemu. Akai handulumu sobawondu.
0: Akai handulumu kwa.
1: Ei.
0: Kwa sobawo.
1: Ei. Okupata nukabia ukaria. Ela ngrende omubiri anamufange sonenga kwa tole era.
0: Aha. Omubiri anwa nemwenda ndeke ngo kwanga endi.
1: Ngo kwanga endi.
0: Emi se yabila babokwe.
1: Eh.
0: Amusasinya lui ndulkani mo chu.
1: Eh.
0: Mulmasagin,
1: and Mulmasa wound. Omukia moj. A warm in here. Obuli mundu singo kwane.
0: Obuli mundu wo singo kwane.
1: Mere emere remeve. Yaye kareka.
0: Ebe ndibi angamata na ndamu handamu
1: ha. Na amabu tandeye hendrola. Obubwa ahu wabule habu kasera. Kwa ahu awa kasera. Kwa abu kasabu utia.
0: Dari walu kasera homo wako. Kwa nimuwa kata lukera otu. Eri hendrola.
1: Eri hendrola.
0: Oho wanga yundu lila. Iwa shari na kwa itape
1: yu. Ewa shari na kwa itape yu.
0: Dari olu vanzilo
1: mabenge. Chininge nengo motoka. Esa hamukabia enani ukateke
0: mumaut.
1: Abukabukabia eringa.
0: Otani kilometra. Ama vya ndo kilometra venga haya. Aha. Kutu watasha video.
1: Ewa ritu video. Neru watasha teko
0: ndo mna hama.
1: Avinyama vivi ya vihula.
0: Vivi ya vihula.
1: Uwesinja. Aha. Nifu ya kama mahi ya mahi. Inka. Na mungsasi kwa liatia. Aha. Akaleka unze ekatere mwa. Inyagiru. Akwafata na kwa vya ya vya ukalia. Vya vekareka. Inyayeria. Emia suba muhi ya muhi.
0: Inka.
1: Kumufano hane munga wa ndoba uti ya makunye mani na manene. Aba uti kwa franga siyavu. Akobre katere mwa. Akende usungu baka ya hendulawu.
0: Inga diya. Ambabita shamute kama onde musasi.
1: Hey.
0: Aha.
1: Neriwa senga na omundu angabia utu vule rubu kilikiri. Omundu kashare hola.
0: Hey. Kayuka diya. Ambabita shamia ngaba.
1: Ngaba suba.
0: Inga.
1: Hey. Neri ito mabadili wele ende usungu ya ria. Netukari ya vyari. Neri ibi hendulo musasi.
0: Vyari ya vyotukari. Ibi nemu hendulawu. Ibi nemu hendulawu. Neri biasi nemu hendu. Uwesinja. Lakini ibi tita hendulawu. Neri ya vyari ya ngevi ula. Ibi uli ya hulombere. Ibi kwa mbamu to.
1: Uwesinja.
0: Uwesinja. Uwesinja.
1: Uwesinja. Neri wamadhi iu nenga hanu. Ngewe tuenoka kumufamu. Wanganevi kukulishingi inga inga hii.
0: Inga inga hii. Ete vino vikadi ya ruje.
1: Uwesinja. Neri inga inga yeyo. Unemu kore shayu. Ika watikaya. Okubi inemweri wa musasi. Kurezeni re damu.
0: Ah, ira jeni lo musasi ni ba uka uka njia vyonga nga ngechai kutu uka uka vyo aria vyonga nga mboku ndi aria abare aria raka abakari ya vyarenga
1: wangana nyenge wangana ta kama wangana kolesha nge mboka wangana kolesha nge chai meme sio vika kola meme sio
0: meme sio uri aria vya nama uka vyo nge legime na uka nga njia vyo nge chai meme sio hivi nemu atricha eri ya musasi
1: wesinja. Nari tikale kina vende ya awa na baitu wa noka wa nyebutembu abanga nga baitu nebe nga mtasha lengi sini nga batu wa lebu sungu vende ba some
0: vende batasha soba batasha etasha minye kandi evende vende eri wati eri yasha waticha aba na baitu wa
1: lebu wesinja abo babri ya soma babri buwaku
0: inga wesinja kotevu
1: abo babri ya soma babri buwaku
0: wesinja kotevu baba okoli tuhekeru wesinja kotevu babri buwaku
1: babri buwaku nebi yuma babri ya iri kolisi abi babri ya ripi mamu mama babri ya ripi mamu baba nobody mwa na imanga ne
0: mwasinja wa mama mwasinja wa baba mwasinja doktor wa mairandeke abu katacha tualabu visungu bakasa babri buwakala siko ndeke ndeke
1: mwasinja
0: kiwa ticha bakala nima mwini utoputu mbone ndambe ndambe
1: mwasinja kusangwa munga langira net abanduwa neni wakana lole ama kaseri me akaseri kabi hikahare bomu ndumwa kuhikako
0: ikabiri hikahalde ohangazi relu akase kabiri hikahalde
1: hale wesinja narikama vika chinawa kuhi hano tukana tunga hatu wabiri hikesa heno tangana tunga omusahada awe likutunze wala mra nabosa
0: inga
1: wala mra nabosa
0: nabosa
1: wesinja tunga tunga nabiri kire busungu eba tuwa omusahada wala mra nabosa kundi omungu wabiri tu inuwa omuitunza omuitunza kundre omundo kabye wazi
0: wasinja
1: wakua nuwa anuwa kwa omundo iyo ama viwa ritunza mwafi makumi ya brana mkari inga
0: ndiyo
1: inje makumi mbili na sita
0: vensipei
1: neri emesi ya vita na kerikulechi erihika emo vensipei ya vita na kerika hai tuangana uti abandu wetu baba nubotu mpima ne bandu mili neri watu wa msaada awa bandu mili ya vitu wetu nzira nabosa
0: nabosa utira neri hane dolare moya
1: ehe oke fatana mo bakasa obukoni isibwa
0: isibwa ikahara
1: ha twakiza zeri
0: aha muri kiriwa emwanzi udakwa mire kwesi ni chivuya omamaka mwaho enda binda mingo kuna kutu kwama angu hanu baluba obukoni butsenya ko mwanzo kusidu angato kere bana dawo abo mama bakatu wabyo echo macho na sento wandeke yenda wangato kere ipi misibwa wase ebi mabya birika na Dr. Moringa yuwe ndo neyo kakubira abanganga baba bere tumwa wakaya Somalia babiri hika babiri bwakaras babiri asande byoma ne chivuya kutsebe kadi omwatsi we bakatu bonacho imotra ibutina kuiku ukindi patane da obutsira nere $100 moya wangana parte neme omwatsi nienda ndekendreke obutsira erere nderera bwa otukerika halerika halerika hal ibukindi nuno ya
1: kusangwa akaserekano kama bebya imkama wanz tunauti emitu nzire yako
0: kaka ndatu kaka atia emitu nzire
1: yine kama bia eka mlenga kama hetuka hakaki tule tuanganabe tukandeko opere itu wakalusia tunawe tuwabre soma au buri chindichu ushi tuamala angira tuti omundrono ango kwa tole riati emerere itu wakubire emerere ya utole ere
0: yu ama tunara baba mama mwalao tu yen emerere yeno yuko kukivikari yeno
1: wasinja
0: mukabu obere halieno musasiole akabini ya nemuji transforma mwere elikuwa manana kari yuko tukari
1: wasinja
0: nyezi ine mwpa ya yendo lakadia surane ya meye elikuwa manana kari
1: kwa manana kari tuwana utisibu omundrono cha tole ere rivya kari ya nyama eremo musase
0: enyama yu
1: musase eyo musase hali ya nyama ayo msas viand rus hali viand blas wanganali enyamei kandi so wangali enyamei
0: viand blas shongo kwa siresho rape wanganashi shukuru wa mlakini
1: ayye ahabu wabu utamine kundu suri watapi mwa iwa yuka
0: ngera riyai
1: riyai unamu ngera kasare kukana
0: abu nemu kanyira oho wangami nila luwa abu chenosu wangashari acho ili watiche hali naruwa endelea tufu kaongeze kabu kongeze
1: wesinja narukivuka ika hali ya okulupitali wetu hakibi akabia ihania bakaba mazieto okulucho kwa Nari kutu wama sa mama, karibwe, ukasa koda uti, ukasa pima wa, utinjengaza pima wa, uko kasere. Nari bakuha, ezieto, kasere.
0: Kasere, mkuhia basa uko kasere, iwa kwa ezieto, kasere.
1: Nari bakia bakabi, wana utu luchu lwa vulo wa kingere ramu, harinyu chibi.
0: Inga.
1: Habari asa, okuvi ndi bakasa kwa mkoni wa vore chiru, bakiba kangere mulu cholu wavo.
0: Na bakasa kwa mkoni tu wa kasere hako.
1: Na bakiba kangere mulu cholu wavo. Nerio, abanga ngaba no, aba kapi makasere, nabu iba abia, iba nawutre, chumba cha wachaba remo.
0: Inga.
1: Ndibanga ngabane ngabano nibwo ambo okoturunguma bangana pima abantu 15
0: bangana pima abantu 15
1: wala bantu sa nero mundo abebwe yiringa 20 minutes nero mundo tumbe muhede resulta yi
0: resulta yi ya mabilo resulta ya hoya maikira hano wasinja kutiro
1: nero etipi mache kwanza chiriye chikacha vehwa nero ite tukangane Tasha yandibwa kocha kabere.
0: Tasha yandibwa kocha kabere halia.
1: Wasinja.
0: Yano mwemweche kwanza Tasha yandibwa kocha kabere halia.
1: Wasinja. Amabe ni mulume, tunaute vyabu.
0: Aha.
1: Amabe ni mkari, tunaute vyabu.
0: Okay.
1: Abalume, baka pima balume.
0: Na abakari.
1: Iwe pima bakari.
0: Inga
1: batu. Okay, fatana, kwa miso mere, yetu liya soma.
0: Yoko komuri ya soma. Nibabu, omu mama, binu wakayu wande, kena kapimua, na omu mama wakaser ahalia.
1: Wasinja.
0: Na baba ahalia, ndeki, mwabere soma kukabisi.
1: Wasinja. Ehe, neri, etuwa langa na utibon. Omundrono, siona matu waleredda wenu. Kusi omundrono, siona matu waleredyari ya venu. Hane vyari ya vika kolo kwa kasere, ali wabandusi we shiku.
0: Sisi wa shiku. Kano, akari ukanu kwa kakendu waticha halia. Akari ukanu, enka.
1: Ngata kubirabe umaku vyo. Wamalangira epombo de terre
0: ebitsungu
1: mukama wani ebu abye ngoma bitukomya kwa kake ebitukomya kwa kake ni bwam ese bya
0: byangane mutura
1: byangane mutura nari ewa twangabyo wabe twangabyo tutabwendere erenga ebenga bikopa bisat ebitsungu ewa twangabyo wabe twangabyo
0: ebitne mutura bya nari wa twangabyo
1: ewa tarisha maese esengilitre Nari wabe tuangabyo, nari iwa vilushia hanu mochinjo, wabe teka mama yesi alia.
0: Okay.
1: Amesi anu inene huki, iwa vili hukawu.
0: Aha.
1: Nari iwa tekamu, nari iwa kulechi, iwa kamul, iwa kamul, iwa kamul, kanduwa lushiamu.
0: Kanduwa veria, kanduwa tungo veria.
1: Kanduwa suyo mochi, omochinjo.
0: Omochinjo.
1: Kanduwa lushiamu, nari kanduwa kulechi. Kandi
0: watasha tongabyo wabishwe mchinjo.
1: Wasinja. Neri uokebi ahabe kende werera. Neri iwimia elitrenguma eyo vuchi. Neri iumi wakorogamu.
0: Wakorogamu maichari usengi litrevi ya iyo wabiri la vyama vetungoveri
1: ya ya
0: mtorevi wa.
1: Wasinja. Iwa wabiri vifi litre. Neri iyo mundo ini yabika niya verengu mumosubui, verengu mumuonu. Verengu mumosubui, verengu mumuonu. Akindi beka buwa. Karantui jour.
0: Karantui jour.
1: Omundo ini mawe lama ekasere emu matumbutumbu. Eyo mamatumbutumbu.
0: Ulikiriwa emwanze, edawa siwa makwama, Dr. Moringa akatuwa ticha, akakufundisa ya, hey. Omuma kuhongo kuhuli, mkotu kaitunza. Hey. Ikaba wikwa mumu, pui!
1: Pui!
0: Ulikiriwa emwanze, si unakwa miretami.
1: Ayeye mwama tumbutumbu.
0: Aha.
1: Bongata sekane yeye mwama ayo kwa maveri.
0: Aha.
1: Ayo mamaveri.
0: Kaseri, ako mamaveri.
1: Hey.
0: Kaseri
1: mule desai. Mule mwama kakani yako.
0: Ama Franza yeah. Batia.
1: Mule, ok, katuka ya enda kwa renga.
0: Kaseri desai.
1: Ok, masinja. Bon. Ngatu kana kanya dawa nuko abanga ngaba anu bakia bakakanya ama sandome nuko imwabiri college imwabiri menya dawa eyo
0: inga
1: ukima yebekene
0: ebekene
1: ebekene ichangaje chira
0: changaje chi sungu
1: changaje
0: tu chikene
1: chikene tu
0: aha
1: omabi wana ebekene ebetano
0: ebetano neri ebekene kodi abantu sima chari chikene ne kisumbwe
1: hey.
0: Auka bwa chikene
1: e chikene
0: inga
1: wasinja Nari ebyo ewe miwa halahala kwa hiendata.
0: Hiendata.
1: Ebyo suwendi ukabi ye.
0: Suwendi ukabi.
1: Ee. Wa halahala kwa hiendata tu.
0: Uh-huh.
1: Nari wateko mochinjo. Umiwa tuangi.
0: Aha.
1: Nari wabitarisha amagete sengilitra.
0: Sengilitra.
1: Ayakabidoke sengilitra.
0: Aha.
1: Nari unemulisho mochinjo. Ewe unemuteko mochi umamaechiano.
0: Umamaechiano.
1: Ewe unemukamola.
0: Kanduwa subyo mochinjo.
1: Aha. Ewe unemukamola. Kanduwa subyo mochi umochinjo.
0: Kanduwa tasha tuangu.
1: Kandu kivi wabilu waho.
0: Kanduwa subyo mamaezi. Kanduwa kamola. Aha.
1: Nerivikebi yawe ewe warera. Neri ewe letre elitrengu ma eyo vuchi.
0: Aha.
1: Neri ewe ataka yomu. Kiwa ataka yomu. Amundu nyevika nye verengu mamosubuji, verengu mamugolo. Verengu mamosubuji, verengu mamugolo. Karandi wizur. Nomuloyo. Ini mawe lame. Akasara kama mavere.
0: Naku kama vienda ati.
1: Aka katuka kika mawe yenda katipei. Hey. Aka katuka.
0: Mwuri kiriwa ya mwaza siwa makuwa makwesi. Omu konibu ne lubalubabu lio komanzo angoha. Hey. Wangatoke lipimwa, wangatoke liba na edawe lubalubu.
1: Wesinja.
0: Mwuri ne komanzo kwa naramudunia lunia lama ndakenda
1: yike. Wesinja. Nelitikande reka, ito watutubo. Abanduba nene. Bakana holano bukoni ahaweri koteria woku
0: engae
1: mebali epima wa tungana bodu bomori ya buri ko mwanzo endo ya kulesi ya beken aha tena moreka twa abandu abandu aba ngatunge mbutu ya beken sima uti ya marema herbe her batu na tebe tu bewure
0: aha
1: Tuvahere radio.
0: Ehe.
1: Viyebika batunza etuna nabi.
0: Okay.
1: Ndabana nabana mwira momotare uluende chisalala.
0: Viyende belo byerawe.
1: Uluende chisalala uyale teye ya beke na betano.
0: Aha.
1: Oyitu mutunze.
0: Akatunza wa. Lero betne aho.
1: Ebe ni aho. Mera bandu mbosi monete cha mbutu cha beke ene. Tukabe tukaba pokera. Nabi tukenda beula. Tuangato keria behera. Eti salala abantu bangatokeri college bangatokerelaba ehe
0: aha
1: tomata shenda ko okibwendre omundu kombi ninga nathire obwabu ninga nathire taba nibindi kuti ninga nathire obwabu ninga nathire taba aho twabre langrende edawe eyu na yabrihik
0: eye ditire obwabu ditire taba
1: eh Hana mu mundu nyabat echaka ngamulanga nanga kolanyit
0: ah Ikabia na samunani echero mtu ni avoka.
1: Mtu ni avoka.
0: Ni yako ngoto kumbalewa. Basi mbalewa laba yabiyo hano. Laba ya trabaya hiyo musia.
1: Uwesinja. Narinibu ambu. Eye dawa na yabiri hika.
0: Yabiri hika.
1: Omuna kena watu. Oma na wai. Naverebu lenge kurechi. Yangabene trabataba. Yangabene chirenga. Yangabene banji. Inga. Yangabene yaba kate kakabu niko loremi. Ambu ya kuba.
0: Kuba kate kakabu niko
1: loremi. Uwesinja. Ebyo usi.
0: Edawa ya vili hiki.
1: Menake kazarika.
0: Hey, ne, traba.
1: Traba kazarika.
0: Traba, aina gani edawa ya vili hiki.
1: Hey, wabu kazarika.
0: Oba, basi na emasi wabu chisi, edawa ya vili hiki.
1: Ya vili hiki. Niwambu, busungu, babri nye, obori tinduchu usi.
0: Aha.
1: Etena ngana watiche mwavandu.
0: Aba, never watikigwa.
1: Niwambu, abandube watikigwa.
0: Aha.
1: Kusudi, evenga kwenye kuredi hiyo, Inga bindi abantu bangana trunga.
0: Inga.
1: Kwise abantu bangana rema. Nuku byanga hikerera.
0: Byanga hikerera.
1: Yabe kare ka basungu bana bambo. Aringa ebyuka kana ye.
0: Kazi abantu banene.
1: Biramwe rite abantu banene.
0: Kupi ya pesenda za mpere.
1: Aha. Abantu bamabe lama. Sikale ke ebyuma benga ha. Ena tukarebya na
0: abantu bo shaba babe lama bakendi koleka shionda kembeke
1: wesinja
0: na iba kolesho proje mbali mbali
1: kwa jogo
0: gari ni abere habanda
1: wesinja. Kembeke eh etinde okolwandu lo musase anungu kundie buwa na ahawa tu haria twabri kola eyi bakete mwa blue day yangini
0: blue day yangini
1: eh nibu ende blue day yangini tikama se musase morere
0: morere
1: nibu ambu eyu yayi kawotika yo omuver omundu habali ende mambo akenda ende akaya
0: akahedulo musasa
1: na eya ikahendulawo bulude yangi
0: yangi akanyo na ri aluya hendulawo
1: ko wasinja
0: kodi hombere are mukabwa omusasi ebihabi wa miezi ni kaende kai hendulo erikwa banda na kali
1: wasinja
0: na ri anga nabi abere bya na kaende na kali
1: yisa
0: ka shabi katokare hendulo
1: wasinja
0: blum yangi ni ayo ikendu wa tricha ukanyo oho wangai bibe busungu baka kuta kama ondo musasa nti wa meba nao
1: na meba nao
0: muri kirwa imanzo na kwamiro mama kamwaho kwirano gunde
1: iyo kwatasha yenda iyo baketa ikaende na hekene hekene na benu kwatasha yenda iyo bakete mwe pomade kanusa
0: pomade kanusa
1: pomade kanusa na ikawa tikaye erondulo musasa
0: erondulo musasa
1: wasinja
0: na ikawi ne muwa tikere erondulo musasa
1: wasinja
0: pomade kanusa
1: kandi pomade kanusa ikakoloko benene babu
0: ikakoloko benene
1: hane esyo ndo ala kumfano esikala ba omuhunga
0: omuhunga muhewa muhwa
1: Aba mambo kumfano obu makoni wayu au kumfano bukoni bwa mike customer kumfano ekampala kumfano kawa hana butembe ne ekalu seyule munusa sekizuru so angata banavo ziamezi ame
0: kabide mulabyo de obu kala ba mori honga bo piu
1: ziamezi ame so angata banavo
0: pomade
1: kanusa Ikota sayende pomade rapide.
0: Pomade rapide.
1: Kota
0: pomade kanusa mika kakati mika ringa nuko sumu wa ringa mboni yanti.
1: Nesumu yosi. Nesumu yosi. Ikota sayende kanusa. Na pomade rapide. Ikota pomade chifageyu. Na ineyu.
0: Eyo sibi ya vili ikawo.
1: Ya vili ikawo.
0: Pomade rapide. Nako neko libuiri rapide.
1: Pomade rapide. Ine arati. Mwama lange.
0: Kwa
1: pomade chifageyu.
0: Elubi hirio.
1: Wasinja. Ikota sayende bakete mwa bremoxi.
0: Bremoxi.
1: Wesinja.
0: Ikatu
1: nzokobi koholo. Na kwa wendi makoni o wali mamuveri.
0: Wali mamuveri. Inga, inga.
1: Wabitesha hatu ngao ni yaba kete mwa chinginovis.
0: Chinginovis.
1: Ni wambwe yu na muko leshayu. Ikati kirobu libuko nivu osi. Arive siwa nga singra mamuveri. Tika dikawa te mwa chinginovis.
0: Na nibwa omundo yu kaso kwa dawa ou nengana watu njenga luna senda tu chinginovisi kuti njenga senda tu pomade rapide kuti kamusa inya kitu katu ya kuhikako mbirovi yao kuti inya keba nabiyo hai
1: omomoringafari
0: ebebe nyo omomoringafari
1: wasinti ukamati wika omomoringafari
0: njenga senda baramu akenuso kwa wali ya hulakalia inya kalu ya keo
1: nebe kaya enderaku
0: nebe kaya enderaku akalu ya biyo omomoringafari
1: omomoringafari Ngozi ndi timbireria.
0: Chuo ndi timba.
1: Nereba kubura akafranga. Ndio anga naba na kafranga ako mfungo. Owo usi.
0: Owo usi.
1: Kundi akabe na mfungo.
0: Ine mfungo.
1: Nereba kubura akafranga ko mfungo. Mfungo hiyo na iwimyo kulet.
0: Iwa tu walu frank.
1: Iwa tu walu frank. Eba kuhau. Iwa kulisha una bana. E familia yosi.
0: Aba anana bo bakanywa ko hiyo.
1: Wasinja. Nari wasangana obuli bukoni bwa bukoni ne wasangana si wangasi abya iwe maika ho. Chinginovis
0: iwa bili yikakiria ndreke
1: wasinja
0: wasinja
1: nareta ndiko moine eta ndiko moine tunamwe ndi waticha kwa bandu aba kindi abake kama spera marsia tukise mo muringa far tukesha kola mawonzo promotion e chinginovis
0: mawonzo promotion isi na shambo la ho mwikiru wa mwanzo na wasa wangato kerevyo kwa mawonzo promotion omoine
1: eta ndiko moine
0: Bandu bakasa iba wonze okodani ya
1: iyo. Ni mwambu wabi hika, neri iwa wonze. Neri iwana wotibo. Mwenyele la ye, neve kaya ndarako. Akifata na kuwa mayo uwa.
0: Uka wonze, uka wonze. Nama biyo wade, tukasha niongiri yako neve
1: ndarako. Kutu wangana wonze mwenevi, iwa tayenda.
0: Iwa tayenda.
1: Wabi langiru, nama kesha ni trikwe. Aringa. Nribo asobola tibo. Mombe tingi novisi nabe kage nrako. Kanusa tifagiyo pomade rapide blude yangine ebyosi. Nriba kuhad okufata nanga okowulyo wa. Okoma gonzo walya. Nri nabii wa ticha na bitekerenia amagonzo owa bandu sengandi mi.
0: Sengandi mi.
1: Awaba awali mwamuveri au sereka langau.
0: Ereka langau. Ama lwa nibucha majwere za wakapi kompira mbabaka kalanga. Na nubo ama konia kaya kalanga.
1: Omwa chinginovi seria. Mwamu ni chinginovi singalanga. Ereka langa makoni.
0: Inyakalambwa.
1: Nina mutrebeti.
0: Wulikiriwa ye mwanze omama kama unakwamire basi na ungakure mbare mbamu ala wetu mama waye baba waye asa na wangatokeria sa ukashari vye nyati ngokwe ne mwenda dokta kabisa nyati kwe neko ne menene oyoni ne mahande katia bonjour dokter Moringa uko na dawa amabati dawa ya mino ya resu valo manjengu tindesine riu liri na riu dawa yene Kodi ariga makwa mankwa mabote eye tava ya beri asa yuru dawa gani eyo bwa na ya mabulia beno na ya nino bukoni obo dawa ene
1: okay ngata muati kaya ngamo burai ina na yali eyo
0: aha uri kerere mutunga ukabir kirotulia masuri
1: na bo syabare abanga biba noti abana bakasoro munjingo na banga profite
0: aha
1: cyati kare kina binga kandire ko radio eno kondi ikawati kayo bore mundu
0: wasinja
1: ikawati kaya obore mundu elangira nayi anga nayi tunza
0: Inyaneka.
1: Sebe ndio buri mduo usi atata sayanga re shanga lami ya. Nangana kubure dawa we itunze unyeka.
0: Nemu aticha kabisa.
1: Bo ni mwambo. Omuona kabya kasubalo mwa njingo. Omo bongo mulya kando akakibuka yo mundu. Elangira ngasubala. Mer akando ako kakabi kare kwa katambala. Mero hari evete evikaki hako.
0: Evikaki hako.
1: Osinja. Jaba kete mwa romare.
0: Romare. Muli kiriswa mwa mwa mwa mwa mwa mwa langira romare.
1: Romare. Ni mwa romare yo. Ukima ye oma nini yabia kanyo umusei.
0: Nini yabia kanyo umusei.
1: Umusei. Eri tuanga tuangayo. Neri ini ya kateka umusei. Nye ne munyo. Na oma noyo siangasha suwalo monjengu.
0: Muri kiriwa yemwanzi uri handika uri masuri ezasi na Somali hano dawa yeyo daktari amekuwa dawa imayero mare ho uri twangatwangayo neri wate kamutsai wavyukanywayo nebo abundo buko nibuti kwa heri
1: wesinja neri ero mare yakumbisi yabula omoka Oko kwa kumbi inyavinya na utre echitina echire romare.
0: Yuta utecho wangadasa hawa uonde kwa kamunani kalia.
1: Katizi.
0: Akatizi iwa ya helaku. Iyavini ya moparsele.
1: Oko makoni mane na ikatu nzako ndibo tulia sokoradi yona ikavi na uti katambi. Changale kine buwaviki. Me, oko wandube trobo usi. Aba nganabia eva nye yo. Ovuli nyumba. Angangwa kutunemo abantu batunge
0: enka abantu batunge
1: kande abantu ba college barime
0: enka
1: neri hanamunde shere katamb abantu bakishebe bamayunga na net tuyatuka kola iba ketema resasema
0: niel resasema
1: niel
0: nibo bokobere mwake abantu ba bakabya risase
1: ndiyo tukarebya dai wo unauti okuchikwe unatungire eti unatungire kururu
0: unauti okongo oko
1: unauti okongo oko
0: unauti okolape
1: unauti okolape
0: embe yanga nabye neho
1: wesinja
0: aha
1: neri abana abantu abo etulangira tu hangabya hali obugeni kumufano Tuli anzarekera mwa sombe na nyisa nyisa. Kitonyo tu ye fulani misabe anaote kombe. Maria anaote kombe. Tito anaote kombe. Meto malangira. Meri obweni busi ebwaakwa. Semabya ninga ko kutya. Tunamwe yesilenge sewe erivindi abantu twanga na tunamwe bafundisha. Erivi wanga nale bokwe. Tunamwe bafundisha. Erivi wanga nakola esiongete. Esio monyumba.
0: Esio monyumba.
1: Esio masiato.
0: Ebyo shebyo.
1: Uwe sinja.
0: Omosho tanki, omosho hema.
1: Uwe omosho hema. Tunemu fundisha. Nari kalase, kane tunemu fundisha abandu bure.
0: Bure. Kweneko mwabu wacho hanoa chichiro te ababita shongiru wa miezi nga mbili nga
1: tatu.
0: Bandu makasho mabure.
1: Bure.
0: Kweneko wabiu kama rukia. Oburi kalti ikasuma bandu.
1: Uwe sinja.
0: Kweni kumi na mnane vana matra sana kasha soma.
1: Uwe sinja.
0: Aha.
1: Bo, nari kundi ya katambini luhimbo.
0: Na katambini tuchinaute dakika kumi na ine.
1: Tuchinaute kumi na ine.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Eni ngende vende kunde. Njenga na venga ngeende luba luba.
0: Kome na vete.
1: Ngaka na ya oko. Oko sandome esi kabi ya mo. O mivere elia mama.
0: Aha.
1: Aka ndemenya ate. Aka sere.
0: Aka kademasaka kabi ya
1: mo. Kademasaka kabi ya
0: mo. Aha.
1: Bo, eche kwanza. Hanemu ini.

0: Ah, yeah!
1: Gokorikana nyokore raya
2: njetahe mwana wa cafe ngakulalete aria oretende
1: aondete wa manetsamba
2: wa manetsamba
1: wa byadulo omorika omurike nyokore raya
2: kosema neteri aonga retende sinete manetore retende lakini ngawa netinga jina yako we njo nani?
1: Ega. Mumbere kila mamu shakolo wa Chibandiko kuliamba chikamata kalamu sinzo mene bunangabu sinjabu pulu suru chabu zakana tala kafe. Heri yao shire mchibu kujirugu bunya pe wa mchabu shakolo si wosho kwa kololo ende kuru matoko viru sonoro kumisukulu wa iriyama sonoro mchabu mbulo. Chupole chato kwa uchiku bitabu
2: ze pima.
1: Ya nega omu wa wakatete weka kwa merwe magiri ya rionga yesengako.
2: Wajinja chipole chatongo.
1: Ega.
2: Chibandiko pura sunucha.
1: Morero.
2: Mungu na mmoja kulolo kengerole rulo kutoka kulolo. Ile njo jina angu na Chibandiko ile.
1: Daye. Oh. Pero ule nani ule sonekisela siwe rio chevezo ngubu kwa. Kuli wata posi.
2: Acha ile maneno.
1: Ule sonekisela. Sonekisela siwe chimbulu.
2: Ne sonekisela se mwameme, mesi mwameme. Chibandiko swangu kwa nyire vese mu radio. Isoka karevezo kwa radio moto bitende beni.
1: Ya tuwe kwa dede ule sona kiselase we awe salongo yeria ukala
2: nyo we ule sona kiselase besi mwameme omwage niri guvernero mwage
1: ah butere yeno
2: amune mune depute rate muna nata watenga postile na nama sotanga piston zuli
1: na mijisa lembate janga na kana mwana uda postile ni avise yu mwana nafu kiko kotere
2: Moi, postile mon territoire.

0: Aya kapi kapi eti kutere na uta kukahara.
1: Aya na witi ye okomoto nai.
0: Ah.
1: Neru ye.
0: Maya ule hauzini ya huwa misisa. Ega. Huwa kahabo.
1: Huwa jeremeka habo.
0: Huwa jeremeka habo. Dobata kura mche jeremeka habo.
1: Nero. Ye kwa nene. Aba jene.
0: Mwa na musombo.
1: Mwaka himba habo.
0: Eh.
1: Mwaka hawa maonyo na mwaka kamu sombola mimi si mwaka kamu teruka ya abe politiku na shikati mba. Me avoka biso yuma tumiko kwa vajene kwa mulo. Yona mpaka reno.
0: Wana himba wache roho roho.
1: Ndibwa abi ya kiroho. Yabi ya kiroho.
0: Yabi ya ambia nini.
1: Neribwa reno yabi ya kiroho. Yabi ya tokuwane.

0: Lakini
1: eye roya roya chi.
0: Nibwambo.
1: Roya chi nguvu.
0: Nibwambo echerochi ne mwizi nerubale no doge katibiko mobeveri bya keroho na bya chingu.
1: Ya jinguvu.
0: Bya barere kabando barema. Abando bayarema.
1: Ana nirirota ipeto kaseka.
0: Memi sise ne parire kumbe wana surire.
1: Ewa na surire.
0: Enga.
1: Eto kona jitekea ba ne kamuchezo ati bandoka zito kona jitekea.
0: Ya.
1: Sise to kona jitekea.
0: Tu wa jitekea.
1: Tu wa jitekea atoko kumana nini?
0: Kufenyana.
1: Atoko kufenyana gizu safenyia pale muduka.
0: Eh.
1: Karibu babu iko nanja kulorera na wananja tonga wananja kutongana hivi mumano. Wananja gudzana kuvyambu.
0: Abatreke banene babereka ba patrol abafanyekezi babo bataloka kwa
1: Kona
0: ya neva patro boko lwe ba fenya.
1: Ewa
0: garoza dialinga nibutu ko we rigologolo.
1: Okabya wa se okoriro. Okoriro topengeno er patrio kuri beret.
0: Amori soresa.
1: Awa ni byangana leko waseka.
0: Se ni ribuga chendo rika kuri bare de moment.
1: Muri be risori ati bandakongori ya mapi.
0: Eh.
1: Tika kuri bare de moment.
0: Mutale banere ya chepa.
1: Ari yao. Ino kona ne.
0: Tomu
1: ndushanda seka.
0: Raye
1: uridiri wa bomba. Odaji
0: ade aba patro badene.
1: Eh.
0: Obusu ewangana wazuti alenga nibo mwadefu. Ebereja babajakazi.
1: Aya bajakazi nya ibwe ikunya.
0: Noja akano ligobusu. Ewa garozo dialiga ni chipetu
1: ni. Chipetu cha mabika mono. Aba fanya kazi bayi wa malaleze.
0: Malaleze.
1: Usikuwa na kaza wafanya kazi. Kwa nacheza kwanza na bafanya kazi kwa awa ngana hiko mubandio yuka akurandiba nenda kubisa. Shashe vye kwe. Chepandeko.
0: Chepao.
1: Muna ure niriro tope.
0: Memi zize neparire kumbe wanasurire.
1: He wanasurire.
0: Enga.
1: Tame chepandeko.
0: Chepao.
1: Muna irio kondua kwa kele kepare.
0: Mwa irio kondua.
1: Muna irio kondua kwa kele kepare.
0: Ya vya iwite maulu kute.
1: Endo sire ramaolo.
0: Mwa zabire koyo.
1: Nerio endo dahe. Abandu mamalebo kumustari wakaria.
0: Ega.
1: Nerio au ndi biari bia mamuho rako nyama ya mamuho rako.
0: Enga yeo bu Katarina.
1: Yes, yeo bu Katarina. Yeo bu Katarina, bu Katarina ya bia mundama. Ebiari nyama ya mamuho rako. Amonya dimie musinipe na kuile frite enyu shuja mimeisha.
0: Ama hira. Ama
1: Weja abantu bakana ira kwenzi bana. Abantu nyakanganye meberebe yewe. Nariyo chibandiko.
0: Jeba.
1: Abantu ngumerere yo.
0: Ega.
1: Twabere twahikaho.
0: Twame
1: yaho mukekulu.
0: Mhm.
1: Namuseka.
0: Mhm.
1: Nari inyana uti okwevitasyo.
0: Ndiyo.
1: Amuga kulonya ndio kwa vitasaka atenga sokondwa.
0: Uh-huh.
1: Analebanya kwa fatasiri yako asiri yako sala unaji.
0: Babari
1: ya baka iraje.
0: Tala katukitsuka ho twabitsa twasubali nani haria.
1: Aliechi.
0: Ali abakayira.
1: Abakayira.
0: Mpaka nokondwa omundu na yeyira. Ya.
1: Eh. Bange ule mumama. Mumama babari
0: amushi. Anyama ya mawa.
1: Mashi hanie amabife. Hanie bakata ngera bandobo komesa.
0: Ewoti ya.
1: Hanina kambo kila mutu mpite kumustari undre.
0: Kumustari.
1: Undre tulio kumukororo wekarasu. Kila mutu mpite kumustari. Odile
0: mukimba ale.
1: Ale kole.
0: chinyumba wechibulu.
1: Chinyumba nama kura mucha.
0: Eo shine
1: mumameka.
0: Chinyumba wechibulu.
1: Ule mumama. Asali fikaka pale ku.
0: Moto.
1: Asali fikaka pale ku. Hetepua kwanza na himesha amu.
0: Okay.
1: Nyama imeisha.
0: Imeisha.
1: Muna bakiria ame mochele.
0: Ehe.
1: Na hifrite hidogo.
0: Kani yami yama abo huku te
1: yari. Yama abo huku. Esalade yama abo huaho.
0: Okay.
1: Nongiwa kwa motere na tufrite tuke.
0: Woti
1: ya. Yaroba ya kwa hali hana magete. Nekiri ya vere huwa.
0: Ya vere genda.
1: Analibata. Nyama haiku.
0: Ndiyo.
1: Salade haiku.
0: Haiku.
1: Na hapa hetepua imeisha. Haiku. Nari wanataka nipa ame mochele tike. Adeneri muna nipa be mchele tike nero na nyama njeli eche na kuya huku.
0: Bataye. Aba ya ira.
1: Ama ira. Atimia pana. Hapana mie. Awano wa masakamazara. Adimie zeo amweze nipa chakula bela nyama.
0: Raye zezeka. Na wangana hiru hawa.
1: Zezeka neyo kwe.
0: Zezeka neyo honorable zezeka.
1: Aneyo.
0: Aneyo ndreke ndreke.
1: Zezeka.
0: Anakuwa mire nechendiche muno vire.
1: Neryo.
0: Anakuwa mire uko radio moto.
1: Zezeka wama hera lakini okovero.
0: Enga. Etaye
1: na mandatu mura, kana muramucha seseka nite ule honorable na unashina una muite ikani
0: kwa nevete oyo tu kabisa naye
1: ne mundu wetu tabe chibande ko watu
0: chepawo
1: na amuke kuloma byakali byesho foto
0: eh
1: atiba ei kaya mabondra
0: eh
1: oria kama nene ha
0: ah
1: atakumbe ndo yetu iriyom
0: eh
1: neriba oria amabondra
0: ena buria nalie esale
1: esale hona ho
0: abu hona ho
1: abu hana hano
0: eh
1: nyinda jali byokono habi sho sali ngibiri
0: eh
1: yata sha buria nyata sha byokoyo ndata oyo machina kotse bambeno afoto meno yu yabu chinaya oyo sha muke kulu bambeno afoto yu yabu chinaya ama salabu uria atitahie Pati njana vare vole vita shwe no.
0: Nganiya hai.
1: Nganiya hai yoko akoshondwa henu. Abali yoko shwe vita shwe nabo. Abali yaho nabo vama soma. Vakaba ya soma eplase yena ngumerereyo. Nendwa ili yoko sale ngumerereyo.
0: Yena ngumerereyo.
1: Nibu ambu baka shufutuka shishi shatasho sabo.
0: Ah.
1: Abo shiba maibu yambu. Nariba ambu rompe no yikande ya mo. Ende ya vehu amu.
0: Samu erona sondiri yena newe. Yinya bade
1: Sandiri anabade kuramucha ambaroi kande ya

Big Stars, Platini Louyeye, Eric Kinika. Monovaya.

Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafuata kabisa kipindi hiki cha muziki, kipindi cha muziki. Na sasa ni kipindi kietu kipendelevu ambao tunafuata ni watoto wa Mama Bikira Maria. Watoto wa Mama Bikira Maria kuzungumza juu ya mafundisho kutokana na matokeo ya malaika wa amani. Mafundisho kutokana na matokeo ya malaika wa amani. Ambaye tazumuziwa naye ni Paluku Kaini Justin, kwa katibu mkuu wa diocese kwa ngambo ya watoto wa Mama Bikira Maria. Na sasa tutajua matokeo ya gizatanja tatuapia mengi kufatana matokeo ya majua rappel ya Fatima ya alors tinomba sana si tuwezi tukatega sikio tukua na ulizo antuka atakuwa pale juwa kutujibia tufate.

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati wa kukifata kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fantaki. Mbele tuanje emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema ya Bwana yu, kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema ya Bwana yu, kwa wewe kuliko wanawake wote na umebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na umebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tumeanza matokeo mafundisho kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na kwa matokeo hayo tuweza kusema kama mama Bikira Maria aliwatokea watoto watatu wa Fatima ambao majina yao ni yafuatayo. Tunakuwa na Francisco na Lucia na Jacinda. Lucia alikuwa na miaka 10 wakati wa matokeo, naye Francisco alikuwa na miaka 9 na Jacinda alikuwa na miaka 7. Mbele ya matokeo yake mama Bikira Maria, yale ambayo tuliweza kuongea siku zilizopita, sema malaika amefika kwa kuwatayarisha watoto ili wapate kupokea matokeo yake mama Bikira Maria. Na

mbele malaika naye awatokee, huo malaika amefika mara moja, akiwatokea tu wanaona kama ni kivuli cha mtu wakati wanapoanza sala. Na wakati sala inapo, wanapoacha kusali, wanamaliza kusali na yule malaika anafutika. Na kwa mwanzo tulisema ya kama huyo alikuwa akiwatokea kisali pamoja na watoto wasichana ambao walikuwa wanasaidia Lucia kuchunga nyama ama mbuzi na kondoo. Lakini kwa kuwa wao hawakuweza kuichunga siri, aliweza malaika aliweza kuwatokea wengine. Sasa tunaona Lucia, Francisco na Jacinta naye amewatokea kwa mara tatu kwa miezi ambayo tuliweza kutaya siku iliyopita. Na katika matokeo hayo ya malaika wa amani, aliweza kuwafundisha kwa matokeo ya kwanza sala moja. Na kwa matokeo ya pili alisali nao, na kwa matokeo ya tatu aliwafundisha sala ya kuabudu Mungu katika sakramenta takatifu ya Ukaristia. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaweza kuongea kuhusu mafundisho ambayo yanatokana na matokeo yake malaika wa amani. Tuko tu katika matayarisho ya matokeo yake Mama Bikira Maria. Sasa hapa tunakuwa na fundisho ya kwanza. Fundisho la kwanza, kuwepo kwa malaika wema. Kuwepo kwa malaika wema. Hiyo ndio fundisho la kwanza. Ni ukweli unaofundishwa na Eklesia tangu mkaguso wa Niseo kwa mwaka 325 mpaka mkaguso wa Vatikano ya pili kwa mwaka wa 1965. Kwa mkaguso wa ine ule wa Latrano lisemeka hivi: tangu mwanzo wa nyakati Mungu aliviumba viumbe viwili vyenye akili, toka si kitu kimoja kilicho roho tupu ndicho malaika, na kingine kilicho na roho ndani ya mwili ndio mtu. Sasa tumetoa kusikia gizi Mungu aliviumba viumbe viwili vyenye akili. Cha kwanza kiumbe ambacho alikiumba ambacho kinakuwa na akili ni roho, na roho hiyo ni wale ambao tunawaita malaika. Na ingine roho ambayo inakuwa ndani ya mwili ni ule ambao tunamuita mtu. Maneno yale yale yalisemeka kwa mkaguso wa Vatikano ya kwanza, pia kwa mkaguso wa Vatikano ya pili, malaika wabaya ndio mashetani. Wanachukia Mungu na wanatia watu katika vishawishi, wanaushawishi watu vibaya. Ni kusema kuna kuwa malaika wema na malaika wabaya. Malaika wema, na wale malaika wema wanawatumikisha tu watu, na malaika wabaya wanawatumikisha watu. Ukamona mtu ambaye anayo zoezi ya kutenda kila mara mema, ni kusema ni mtu yule anaongozwa kabisa na malaika, na malaika mwema. Malaika mubaya yeye ni kuleta tu mabaya ndani ya watu. Ni kwangu mimi, ni kwako mpendwa msikilizaji, kujiuliza kama nawe unaongozwa na malaika gani. Kama ni malaika mwema ambaye anakuongoza, ama ni kama malaika mubaya ni yeye anakuongoza. Na yale yote watu wanatambulikana tu kwa matendo yao ambao wanayafanya kila siku. Hata ukiwa unafanya matendo yako katika giza ama katika mwangaza, tu yale ambayo unatenda yanaonekana na kutambulisha kama wewe ni nani. Kwa fundisho la kwanza tumetoa kusema kuna kuwa malaika wazuri na malaika wabaya. Malaika wazuri wao wanatulinda, wanatuchunga vizuri sana, wanatusukuma hata tufanye vitu vizuri mali ponte ambapo tunaishi. Wanatusukuma katika kuishi katika upendo, matumaini, katika unyenyekevu na katika fadhila nyingi kabisa sana. Na malaika wabaya ni wao ambao wanatusukuma kufanya vitu vibaya, kuleta fujo ndani ya watu, kuleta vita, kuleta sijui nini, kuleta sumu. Na wale malaika wabaya wanaacha mtu, kila mtu mali ambapo anakaa anajiona kama yeye ni wa maana kushinda wengine. Na ndio maana yeye mali pote ambapo atakaa atakuwa tu akiona faida yake.
na yale wakati anapoongea ataingia iko naongea nasema umimi tu, umimi yeye bila kuwaona wengine watu. Fundisho la pili, malaika wema wanamtumikia Mungu na wanatukinga sisi watu kwa mashambulio ya mashetani. Hapa tunaona kazi kabisa kubwa ya malaika wema ambao wanakuwa na kazi ya kumtumikia Mungu na wanatukinga sisi watu kwa mashambulio ya mashetani. Wanatukinga kabisa kwa mashambulio ya shetani. Na ndio maana kila mara tunalikwa kusali kabisa, kusali kwa mfano wa malaika yule ambayo amefika kusali na watoto kwa ukimya. Kwa matokeo ya kwanza matayarisho alikuwa anakuja kwa ukimya. Na wakati takao kuwa na zoezi ya kusali na malaika wetu watakuja kusali pamoja nasi, watakuja kusali pamoja nasi, na ni malaika ambao anatukinga kwa mashambulio ya muovu shetani. Na kwa hiyo tunalikwa kila mara kwa watu wenye kufanya sala na watu ambao wanajitolea kwa wengine ili Mungu ye mwenyewe apante kutuongoza na kutuonyesha njia nzuri ambayo tunapashwa na tunalikwa kuifanta njia ambayo tunalikwa sisi sote kutendea na mema na kutakia na mema mali ponte ambapo tunaishi. Kama vile kila mtu yuko na malaika wake mulinzi, vile vile kila taifa lina malaika wake mulinzi. Ni kweli kila mtu anakuwa na malaika wake mulinzi. Na hapo nakumbuka sala ambayo tunasali, tunasali hivi: malaika mulinzi wangu unini katika hatari zote za roho na za mwili. Hiyo sala ni sala ambayo inakuwa na nguvu kabisa kubwa sana, kwa sababu ni saa katika sala hiyo tunamwalika malaika mlinzi na tena tunamomba tu aendelee akitulinda kwa hatari zote za roho na za mwili wakati mali pote ambapo tunaishi. Lakini tusiwe sawa wale watu ambao wanamwalika malaika mlinzi wakati tu anakuwa na shida. Tumwalike pia malaika mlinzi wakati tunaishi katika furaha, wakati tunawaza kama tunazania kama kila kitu kinaenda sawa, kinaenda sawa. Na hapo tumesikia kama vile mtu anakuwa na malaika mlinzi na pia inchi nayo inakuwa na malaika mlinzi wake. Tulisikia Ureno inakuwa na malaika wake mlinzi. Yule aliyewatokea watoto wa Fatima, yule malaika ambaye aliwatokea watoto wa Fatima, na yule ambaye amefundisha watoto wale wa Fatima yale ambayo tunaongea kwa wakati huu, ndiye yeye malaika mlinzi wa inji hiyo ya Fatima. Tujue vile kama Kongo yetu inapashwa kuwa na malaika wake mlinzi. Tufanye gisi watoto wa Fatima walitimiza maongezi ya malaika kwa kuvuta amani juu ya inji yao. Nasi kama wakongomani tunalikwa kusali tena sana, na tukisali kwa namna pekee tukimomba Mungu apate kusiguza roho za wale ambao wanatukosesha amani, na Mwenyezi Mungu apate kuguza kila mmoja kati yetu ambaye anakuwa tu vita ndani ya moyo wake. Kwa sababu kuna familia ambazo watu wanakaa wanakosa kama amani iko ama pana. Inji tunakosa amani injini mwetu, katika jamii, katika familia, na mtu yeye mwenyewe utamwona hana amani katika roho yake. Sasa Mungu yeye mwenyewe atujaze hiyo nguvu na neema kabisa ya kuweza kuishi tukitafuta amani pahali pote, ili amani ya kweli ipate kuenea injini mwetu Kongo na katika inji zote zinazokuwa na vita, na katika roho za wale wote ambao wanakuwa na kazi mbaya wakiongoza na malaika wabaya kwa kuleta tu vita, kukosefu wa amani pahali pote. Tujue tena kwamba kila parokia, kila diocese ina malaika wake, na eklesia nzima malaika wake mlinzi ni malaika mkuu Mikaeli. Jinsi kila siku iko na mtakatifu wake, vile vile kila siku iko na malaika wake. Ureno ni taifa la kwanza ulimwenguni linalojua kuazimisha siku kuu ya malaika wake mlinzi tangu karne ya 16. Sema tangu 16e siècle. Pa tunakuwa na tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1504, c'est-à-dire le 6 juin 1504. Ndio maana hiyo inji
hiyo ilipata neema ya kupata matokeo ya malaika wake mlinzi wakati wa vita. Vita kwanza ya ulimwengu, ambao ni vita ilikuwa kwa mwaka wa 1914 mpaka 1918. Sema inji ya Ureno inao zoezi kabisa ya kusherekea siku kuu ya malaika wake mlinzi. Na usiku kuwa na nisherekea tangu tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1504. Ni kusema depuis le 16 juin 1504. Ayo inji inakuwa na malaika wake kabisa, malaika mlinzi wa inji. Tufuate nasi mashauri yaliyompewa kwa watoto wa Fatima. Ureno taifa linalozingatia vema ibada kwa Bikira Maria aliyotokea huko kwa mwaka wa 1917, matokeo yanayoheshimika sana sababu ya unabii wake ulio sawasawa na maandiko matakatifu. Pendwa msikilizaji, tumeongea kuhusu fundisho la kwanza na fundisho la pili. Bele tuendeleshe fundisho, kusomba fundisho la tatu, tunamwalika ndugu yetu Remias Fataki apate kutupumzisha na kipande kia muziki.

Asante sana kaka Renyase Fantaki kwa kuwa umetupumuzisha vema na kipande hiki kia muziki. Fundisho la tatu, kazi za malaika wema ni kumheshimu Mungu, kumutumikia kwa uti, kumuabudu. Tutasoma hayo katika Ufunuo kipindi cha 7 mstari wa 11. Wanao pia kazi ya kutuongoza na kutukinga kwa mashambulio za malaika wabaya waitwao mashetani. Ni kazi tena ambayo malaika wanazifanya, malaika wema wale ambao tunawaalika kila mara katika sala zetu mbalimbali. Anakuwa na kazi kabisa kubwa ya kumheshimu. Nasi kama Wakristo tunalikwa nasi kumheshimu Mungu kwa mfano wa malaika walinzi ambao wanatulinda au ambao wanamheshimu Mungu. Nasi tunalikwa kumheshimu Mungu na kumtumikia katika utii na unyenyekevu, kumtumikia Mwenyezi Mungu. Namna gani tuweza kumtumikia? Tuweza kumtumikia tukiwasaidia wale watu kwa namna mbalimbali, wale ambao tunaishi nao, na tukitafuta kujenga amani pahali ponte, tukiwa wanti kwa kazi zake Mwenyezi Mungu, kukua wanti kwa kanisa na kumwabudu Mungu. Wanao pia kazi ya kutuongoza na kutukinga kwa mashambulio za malaika wabaya waitwa mashetani. Nasi pia tutamomba Mungu hiyo neema ya kuweza kuwakinga wengine, tusiwe watu ambao tunawasukuma wengine katika uovu, ama tunapatia mashetani ama malaika wabaya njia kwa sababu ya mioyo migumu ambayo tunakuwa nayo. Tunasema tumheshimu Mungu, kumtumikia na kuwa wati na kuwakinga wengine, tukiwatakia mema kila wakati. Pa Fatima, kazi ile ile ya kumtumikia Mungu inaonekana wazi kwa matokeo ya kwanza na ya tatu ya malaika wa amani. Kwa matokeo ya kwanza, malaika wa amani aliwafundisha watoto kumwabudu Mungu. Aliwafundisha pia fadhila tatu za kimungu. Amewafundisha watoto kumwabudu Mungu na amewafundisha watoto hawa fadhila tatu za kimungu. Fadhila ya kwanza, tunakuwa na imani, na pili matumaini, pia mapendo. Kama sisi wa Kristo tunapeshwa, tunalikwa kuwa na imani, na kwa tunalikwa kumomba Mungu kila siku ili apante akituongezea tena imani kila wakati, ili tupate kumsadiki na tumsadiki kupitia matendo mema ambayo anaendelea akitutendea kwa namna pekee, kwa hewa ambayo tunapumua kwa bure bila kulipa kila kitu chochote. Kuwa na matumaini, kumtumainia Mungu. Kuwa na mapendo. Namna gani tutasema kama tunampenda Mungu? Tutampenda Mungu, mapendo yataonekana kweli kweli kama tunampenda Mungu, wakati tunampenda jirani kama sisi tunajipenda wenyewe. Kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ambaye ni mtu mzima ana akili yake yote kichwani ambaye anaweza jitendea vibaya. Na kama unapotenda vizuri na jitendea vizuri, tunalikwa kuwatendea wengine vile vile. Watu wote wakiishi zile fadhila tatu, dunia itakuwa paradiso. Kwa matokeo ya tatu, aliwafundisha watoto kumwabudu Mungu ama kuabudu Utatu Mtakatifu katika sakramenta ya Ukaristia ya malipo. Kusema sakramenta ya Ukaristia ya malipo, ni malaika ambaye amewafundisha watoto watatu wa Fatima. Pendwa sikilizaji, kwa fundisho la ine, maneno ya malaika wa amani yanaonesha heshima yao kwa Mungu, kama vile maneno ya maandiko matakatifu katika Biblia inamtaja Mungu kwa jina liheshimiwalo la aliye juu mara 77, kusema maneno tunalikwa kabisa kumheshimu Mungu. Namna gani tuweza kumheshimu Mungu? Tuweza kumheshimu Mungu tukiheshimu vema wale watu wote ambao wanashughulika na neno, na kumheshimu watu ambao wameumbwa kwa kifananisho chake Mwenyezi Mungu, na tukitendeana mema na kwa wale waovu
tukimomba Mungu apate kuziguza roho zao, na pia kumomba Mungu ye mwenyewe atukazanie na tuongoze, aongoze kila mmoja ili amani ipate kurudi hapa, kwa sababu Mungu ni mheshimiwa kabisa, wanamuita kwa jina lesimiwalo la aliye juu, na kumtambua maishani mwetu kuwa yeye ni yeye ambaye anakuwa juu ya kila kitu na kila ya kila mipango yote ambayo tunakuwa nayo maishani mwetu. Fundisho la tano. Kwa matokeo ya kwanza, malaika wa amani anawatia watoto moyo akisema, msiogope. Tunaona tena lile neno kwa matokeo ya malaika mkuu Gabrieli kwa Zakaria. Hayo tunaweza kuyasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha kwanza mstari wa 13. Na pia kwa matokeo ya yule malaika mkuu kwa mama Bikira Maria pa Nazareti, tunaweza soma hayo katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha kwanza mstari wa 13. Tena Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha pili mstari wa 10. Kwa fundisho hilo la tano, malaika nasi anatuomba kwa siku hizi tusiogope kila kitu. Tumwaminie Mungu, tumtumainie Mungu, tukiishi katika mapendo, na kila siku tukimwalika malaika mlinzi na tukomba Mungu ili apate akatuonesha tena zingine njia mbalimbali ambazo anapaswa kutuokoa sisi binadamu. Fundisho la sita. Sala mbili zilizofundishwa na malaika wa amani ni sala nzuri sana, nasi tuzitumie kwa mwanzo wa sala zetu mbalimbali. Wakati tunaposali, nasi tunaalikwa kutumia sala hizo ambazo malaika wa amani ametufundisha. Mpendwa msikilizaji, kuhusu matokeo mafundisho ambayo yanatokana na matokeo ya malaika wa amani, tumeona fundisho la kwanza. Katika fundisho la kwanza, unajua kama kunakuwa uwepo wa malaika wema, na kwa hiyo tuliweza kusema kama kunakuwa malaika wema, tunakuwa pia na malaika wabaya. Kwa fundisho la pili, malaika wema wanamtumikia Mungu. Unaagiza kama wanamtumikia Mungu kabisa. Wanamtumikia Mungu, na pale tulisikia mengi kusema kama kila mtu anakuwa na malaika mlinzi wake, na pia inji na kila siku na vile vile. Kwa fundisho la tatu, kazi za malaika wema ni kumheshimu Mungu. Sema malaika wema wanamheshimu Mungu, na pia wanatukinga sisi binadamu kwa mashambulio mbalimbali za mashetani. Na kwa tunalikwa kuomba kila siku na kualika katika sala zetu mbalimbali. Kwa fundisho la nne, maneno ya malaika yanayoheshimiwa, kusema maneno ya malaika yanaonyesha heshima yao kwa Mungu, ya kama malaika wanamheshimu Mungu. Na hapo tunalikwa nasi kumheshimu Mungu. Namna gani tutamheshimu Mungu? Tutamheshimu Mungu tukiheshimia kila kiumbe ambacho kimeumbwa kwa mfano wake, na tukiwaombea wakosefu wote ili wapate kuongoka, wapate kuwa watu wema. Kwa fundisho la tano ya matokeo hayo, tuna malaika naomba watoto wasiwe na oga, wasiogope. Kwa fundisho la sita, malaika anatuonesha utajiri ambao tunaukuta katika sala mbili ambazo alizifundisha. Mbele tuondoke humu, tunawasalimu kila msikilizaji kwa wakati huu ambaye anatufata. Tunawasalimu komite diocese yote wa Fade Marie, Mabikira, Miselabe, Omonie, Elize Mumbere, Balewa, kila mmoja tunamusalimu, na wa Fade Marie wote, wanafunzi wote wa Complexe Scolaire Mariane tunawasalimu. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, na tunaondoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

0: tena na mgongo mwaka huu kwa sababu ya virusi Ebola ambayo ilitukia huko Kongo, na wengi wahujaji wanatoka Kongo. Ilisemeka kutoka government ya kwamba mwaka huu hakutakuwa sherehe na mgongo, na nafikiria inaeleweka kwa sababu hawezi kuhatarisha watu wengi hivi. Ukiona hatari ilikuwa kabisa ya lazima watu waahirishe hiyo sherehe mpaka mwaka kesho. Yaani basi matayarisho yote inangoja mwaka kesho. Yale ambayo tumetayarisha ni ya mwaka kesho. Kila kitu inangoja.
1: Na jimbo ya jirani ya Kasese?
0: Ndiyo, mwaka kesho, yaani tarehe 3 mwezi wa 6, vile ingekuwa mwaka huu, Kasese itaongoza ibada mwaka kesho huko na mgongo na sisi pamoja nao. Yaani kila kitu ambacho kilikuwa kimetayarishwa mwaka huu kitawekwa mwaka kesho.
1: Sasa kwa siku tatu, yaani kesho siku ya tatu mwezi wa 6, itapatikana namna gani kwa Butembo Beni, kwani watu wanakosa kama ni kipi watafanya?
0: Kulingana na hatari ambayo watu wote nafikiria wanajua ya kwamba kuna hatari ya virusi Ebola ambayo tayari imetukia Bunia, na hatujui kama huku kwetu haijafika. Tunasikia kuna huku ya kwamba kuna casus belli wanasema kwa Kifaransa. Tuliwaomba watu wabaki makwao, yaani watu washerekee kila mtu katika parokia yake siku hiyo, ama katika sektor vile parokia itaandaa. Unajua kila mwaka tunasherekea siku hii, basi tutafanya kama kawaida kila mwaka, yaani bila kuita wahujaji kutoka huku na kule kuepuka kuhatarisha watu.
1: Na pia wakiomba ili mwaka kesho yote yapitane salama.
0: Ndiyo, hiyo ndiyo itakuwa ombi kabisa ya kwamba Mungu atusaidie, atubariki ili mwaka kesho kila kitu endelee vile tumepanga.
1: Sasa kuna ile swali kuhusu pesa ambazo watu walilipa ili waweze kusafiri salama na kuweza kusali vizuri. Watu wanasema pesa ambazo tulilipa yataendeka namna gani?
0: Nafikiria watu haifai wafikie kwanza mambo ya pesa, kwa sababu kwanza pesa walilipa ni kwa sababu wanajua pesa hiyo itafanya kazi, na pesa hiyo ilikuwa tayari imeanza kazi. Yaani pesa hiyo ilifanya hiyo wanaita reservation, yaani mbele ufike mahali unajua ni sherehe kubwa, unapaswa kusema tutalala wapi, mnalipa kwanza nusu, tutaenda na busi gani, mnalipa nusu. Yaani ilikuwa imeanza kazi mbalimbali. Na kwa hiyo pesa hiyo ishatumika na inangoja tu endelee kutumia mwaka kesho, kwa sababu safari na mgongo haijasema inaachwa, imeahirishwa tu, yaani imewekwa mwaka kesho. Kila kitu inangoja mwaka kesho. Wale wahujaji wasubiri mwaka kesho, wanaenda na mgongo kama vile kawaida ingekuwa mwaka huu.
1: Wale ambao wamelipa
0: ndiyo.
1: Bino mwachu kwa mwalu irure muma mukulu okuba katikana ya eriba la mera mwachu uchi Uganda wanduba kasa ngiro kuba mashahidi abe mwachu uchi Uganda esini mbecho mwota humane msasa mwari mwoto tibu ya mwaku ya o mwachu rucha muna wire uko mwana mko abasikufa urubo mbo chiro nga chine chi uko mwana na makoni chama subuwa uko onde mwaka vine muende kabitsi nyo muka trikane ya chiro nga chine chi
0: kobe nengo kuwa na makini ya ho guvernema Uganda mwaya uritri Ariko manane luba nzola bero hello Ebola abando subandise na mugongo kuma kono ndubwa nguma kono na mugongo si ndibi echi sa ndibi ya mugala mukulu ye abando bakande ko mubala obra mundu wabo ne tweno ebya bya berte kwa tekwa bikande bya ho bikande linda rikachire mwa jikasa itwaenda na mugongo hawo manya na banyaka sese ngo kutona twa berte kateka kunde mubalo no kuma kono abantu walwa kuma wakasa.
1: Bino Butembo imyatsi kila bikayiti uko munonko abantu bari muhanke ndi bakabula ngabakisha sabara hayi umunchiro cyo itatu kintu umubiro bisatu ku mususi
0: ari kwa manane lubanzo ruleho olwe bola unesha abantu hani abanga ngabakati katrika lubanzo ruleho ne kwenene lero ari kwa na lubanzo lo twa sabiru ya abantu babi obore mundu omuparwa se yiwe nario basabe ngoko bakana sababu rekiro butsireko la shongendo ngendo shahare hare kunde sure menya yuka la balabra iyo ngawanga na hotalira iyo uka sunga mundu ni anakushina na wote ni anabukurubuko ni sore menya abantu basabere.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Invité du jour à la radio moto.
4: Merci beaucoup, venez de suivre monsieur l'abbé Bisambali Thomas, celui qui était chargé d'accompagner les pèlerins à diocèse de Butembo Beni pour les suivre les points focaux comme l'a toujours comme on aime les appeler comme ça. Et puis, Dani, nous disons merci avec Moto TV. Alors, pour nous, c'est notre mission, pour la mission pontificale missionnaire, œuvre, c'est OPEM, œuvre pontificale missionnaire. Alors, c'est avec les pères, une rediffusion.
5: Mwasinjari tukwama, echendi chino, ni sauti ya OPEM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufuata kipindi chetu. Ni kipindi sauti ya OPEM.
6: Vous écoutez pour l'instant l'émission La Voix des œuvres pontificales mondiales OPEM.
7: Bon après-midi à tout le monde. Celui qui vous parle aujourd'hui, c'est le Père Jean-Paul, des missionnaires comboniens, membre de la commission diocésaine d'animation missionnaire. Comme tu le sais, ma mère, Billy, a votatu, katika programme I, ya ki la juma, mbele, tuta patta ki tapu cha animation missionnaire, iko mungia ya te arishiwa, tuta simulia ju aneno moja moja, mbali mbali, bila ma tengeneo ya kweli, mpaka tuta patta ile kitabu, tuta isoma pole pole, kipindi cha kipindi. Wakati mimi ni simulia na nini, mpaka juma mbili iliyopita, mbele niende Kisangani katika mkusanyo wetu vya wapatri, tulisema maneno ya namna gani askofu yetu alifika kukamata mupango ule ya kujenga Commission Diocesaine d'Animation Missionnaire, Commission ya Jimbo ya kuimiza u missionari. Tunefika pale katika kitabu ile e ni kwartasi makumitatu kukusoma. Kwa hiyo, askina baba askofu wa Jimbo la Butembo Beni aliamuru kama kuhimiza umisionari, animasio missionaire, iendeleishwe na OPM kwa njia ya komisioni ya Jimbo, SEDAM, na kwamba kila parokia iwe na komisioni yake ya kuhimiza umisionari, SEPAM, Komision Paroasial ya Animasio Missionaire. Nia ni kwamba yaonekane wazi ya kama kuhimiza umisionari ni kazi moja ya OPM, si ya kundi, si ya mutu, si ya mupateri. Na sawa, OPM ni utuma wa eklizia nzima, unaushuka toka kwa papa, kupita kwa askofu na kwa paroko. Kazi yetu ya komisioni ya kwanza ilikuwa kwenda kutembea katika parokia zote. Na sasa, naweza kusema kama tumeisha kutembea parokia zote, isipokuwa moja tu pale tuliona matate ya ADF Masoi. Na asa juu meliopita tuliendo kusimulia juu ya SEPAM na SEDAM pale kwa seminari nkubwa ya teoloji kwa Vulimbi. Ili wa seminari wote wataenda kwa parokia katika mapunziko yao au katika kazi yao ya kujitayarisha kwa patri, wajue namna gani askofu angependa animasio misanyere ifanyike katika kila parokia. Kwa kifupi, siku ya leo, tungependa kusimulia juu ya maana, lengo, tume ya SEDAM na SEPAM Jimboni na maisha ya parokia. Ya kwanza, komisioni ya Jimbo ya kuhimiza umisionari ni SEDAM. Maana yake ni gani? Tukumbuke vizuri, umisionari ni nini? Ni utume au utumishi wa utangazaji wa injili kupitia huimiza wa umisionari. Ndiyo kusema kama, kazi ya eklezia ni umisionari, Ilio Kutangaza Enjili. Na imayarisha i eklesia kazi yake utume wake kwa kupitia huimizaji wa umisionari. Tufahamu vizuri. Habari njema inatufikia kwetu kwa namna gani? Kwa namna hizi. Tukumbuke vizuri, habari njema ni Yesu Kristo, yeye mwenyewe. Kwa sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe anaonyesha mapendo ya Mungu Baba. Sisi Wakatoliki hatupendi kufuata njia ile ya Waprotestanti na hasa ya Waislamu. Wanaheshimu kitabu cha maandiko matakatifu sawa kitu kikubwa cha vyote. Hapana, kitabu ni kitabu. Na wakati kitabu kinapooza, tunafanya nini? Tunachoma. Tusitupe katika uchafu, tusitupe katika udongo, kwa sababu tunaweza kuheshimu vyombo vya imani. Lakini kitabu ni kitabu, sawa kitabu cha Kilatini, kitabu cha matematika, kitabu cha Ishinwa. Wale Waislamu wanapiga kelele kwa sababu mtu mmoja alichoma kitabu cha Koran. Wanajidanganya wenyewe, kwa sababu kuheshimu kitabu inatoka kwa imani. Huna imani, kitabu cha Biblia, kitabu cha Koran, kitabu cha matematika, kitabu cha geografia ni kimoja. Tuseme kwa mfano, wakati nilikuwa perkuria parokia Saint Camille pale kwa Pratubu Yoma ya Kisangani, nyuma ya vita ya sita, ya siku sita ya kumwaka 2000, nisaidia Waislamu kujenga masomo yao inayobomoka katika vita. Kwa hiyo tangu siku ile, kila mara wanafanya ibada yao mkubwa ya kila mwaka, waniita kushirikiza ibada yao. Katika ibada yao, Waislamu wanafuata mazoezo sawa sisi wa Kristo. Wanaanza kusoma kipindi cha Koran sawa sisi tunasoma kipindi cha Biblia, na mwalimu mmoja anafundisha maana ya neno waliosoma. Kwa hiyo ninitosha kwa kifupu changu pesa kidogo, nienda kununua Koran. Katika kitabu kile cha Koran, kiliko kipande moja, Koran inaandikwa katika Kiarabu. Na kumpande chengine mbalimbali inaonekana, ilikuwa katika Kifaransa. Munajua kama maneno mengi ya Kiswahili na Kiarabu inaambatana. Kwa hiyo wakati wanasoma, siku soma kipindi, wao wanasema sura ya wanasema Isabu. Kwa hiyo siku ile nikumbuka vizuri, mwalimu alisema tutasoma katika Koran sura ya 1117. Na mimi kwa haraka nilienda kutafuta sura ile ya 1117. Na lisikia ku masikio yangu Kiarabu, lakini na macho yangu nilisoma katika Kifaransa. Kumwisho, umwalimu alianza mafundisho yake juu ya sura ile. Hakuna hata neno moja yambatana na sura ile. Ilikuwa kijana. Kisha amefika kunisalimia, anasema padre, ninafurahi sana kama unafika hapa kusikia neno letu. Mimi nasema kwa kucheka, lakini wewe ulisoma sura moja katika Kiarabu, lugha ulifundisha juu ya maneno mbali mbali na mbali sana ya maneno ya sura ile. Ha, baba padre, hapa Kisangani Hakuna mwilamu mmoja isipokuwa mimi anajua Kiarabu. Kwa hiyo nasema, kwa mafaa gani ulisoma katika Kiarabu ili watu wasifundishwe katika Kiarabu, nyuma wanafundishwa katika Kifaransa na katika Kiswahili mbalimbali ya Kiarabu? Alisema, padri, ni mazoezi yetu. Sawa, wale waimbaji siku ya Mungu wanaimba katika Kilatini, wanaimba katika Kiingereza, hawajui hata kitu kimoja katika lugha zile. Maana ya imani iko ndani ya kichwa chetu na moyo wetu. Kitabu cha Biblia si neno la Bwana. Endala kwa kipindi cha kwanza Yohana Mtakatifu katika Injili yake inaanza namna gani? Inasema, mwanzoni kulikuwa neno, na neno lile lijifanya mtu. Ndiyo kusema kama neno la Bwana ni Yesu Kristo. Na habari njema sisi tunapokea ni mtu aliye Mungu, jina lake ni Yesu mtu, na Kristo yule amechapwa na Bwana kwa utumishi wake. Kwa hiyo tuwe na macho, tusijidanganye sawa Waislamu au sawa Protestanti wengi. Kitabu cha Biblia ni kitabu. Sisi tunafungua kitabu chile ili katika maneno iliko ndani ya kitabu kile tunaona namna gani tunakutana na Yesu Kristo. Habari njema ni Yesu Kristo, kwa sababu yeye mwenyewe anaonyesha mapendo ya Mungu Baba katika matendo yake na maneno yake. Na habari njema ile ilikuwa lilio Yesu Kristo yatufikia kwetu kwa njia ya maandiko matakatifu na kwa njia ya masakramenta za Eklesia. Kwa hiyo wale wa Kristo wanajidanganya kusema, ah, mimi siendi kwa kanisa, sipendi masakramento kwa sababu pate netea kondisyon nyingi kwa kupata masakramento ya ndoa, kwa kupata sakramento ya batizo ya watoto na vile vile. Mimi nasoma kitabu cha Biblia. Hapana, haitoshi. Kwa sababu Yesu Kristo atufika sisi katika njia mbili. Neno lake ndani ya maandiko na masakramento. Asa mnajua kama sakramento mkubwa yetu ni Eucharistia. Na katika Eucharistia iko tuseme meza mbili. Meza ya kwanza ni kulishwa na neno la Bwana. Somo la kwanza, la pili, la tatu, zaburi, nyimbo, neno la patri. Na nyuma, mesa la sadaka. Sadaka ya kweli, si ile sadaka tunaleta kidogo ya kwati tunaenda kwa lito kwa kikapu ya kanisa. Sadaka ya kweli ni Yesu Kristo tunaleta ndani Eucharistia. Yesu anafika kwetu mwanjia ya mukate na divai ili tuishwe na maisha yake ya kweli. Kwa hiyo, habari njema inajulikana na mapokeo ya mafundisho inayopita katika mafundisho na ujumbe wa papa na wa askofu. Hii ina tofauti kati yetu na wa protestanti. Sisi tuna sadiki kama Yesu Kristo anaishi ndani ya eklesia yake. Eklesia yake Kristo, eklesia katoliki, inaendeleshwa na papa na askofu na mapadri. Si kama eklesia ni papa na askofu na mapadri, hapana. Eklesia inajengwa na wale wote waliobatizwa, lakini inaendeleshwa na papa na askofu na mapadri kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu angependa kuwa mfuasi wa Yesu, Ana pace coinghia catica giamaia ecclesia ili, cine va un gozzi, va papa, va scofi, va patri, a endelee cu fatta Gesù Cristo. Chito che cuba si papa, si scofo, si mu patri, ni Gesù Cristo. La chi ni Gesù Cristo in acutana na ndani a ecclesia. Quei tu ne pace cu un gano o moggia ndani a ecclesia e di tucutane na Gesù Cristo. Qua io, ne non amuisho, a bar in gema, e a pita, caten, catica matendo mema, ya qua Cristo. Sicu, ningi comungu, a catina enda, cusumisha missa, catica parrocchia, nicu ceca chi dogo, na va in bagina orisa, nini. Mugite a riscia, Quimba catica canissa si qui a Leo Namnagani. Chivu ni yakawaida. Giana si qui a Posho, tu la cutana, natulianza, cucciagua o nimbo, la cufagna materice a nimbo. Naulisa inatosha, Dio a pana. Matendo memma mulio fagna catica giuma i. Sawa wa imbaji, mbele kufika siku ya Mungu kuimba ndani ya misa ni gani? Ikiwa hamufanyi hata kitendo moja mema kwa kusaidia watu maskini, watu wagonja, watu waliofungwa, mbele kufika kanisani kuimba, nyimbo yenu ni ya bure. Ninyi ni wale Yesu anasema, si wale wanasema mukama mukama wataingia katika ufalme wa Mungu, ni wale wa tenda matendo mema. Musifike kwa siku ya Mungu kuimba ikiwa katika juma hamufanya hata tendo moja la mapendo. Na pia sisi wakati katika misa siku ya Mungu tunatoka kwa kibao yetu, tuendo kuleta sadaka ile kidogo. Ili sadaka inapasho kuwa alama ya matendo mema tuliofanya katika juma mbele ya siku ya Mungu. Na kuleta na utashi wetu na kufanya matendo mema katika juma itafuatayo misa ya siku ya Mungu lile. Kwa sababu sisi wa Kristo tunaongozwa na Yesu Kristo njia ya papa, ya askofu, ya mpatri. Lakini sisi ni ekklesia ya wakati tunafanya matendo ya Yesu Kristo, ndio kusema miujiza ya mapendo, na tunafuata maneno ya Yesu Kristo, ndio kusema kujua maandiko matakatifu. Kweli kitabu cha Biblia si neno la buana, ni chombo cha kutujitayarisha kujua Yesu Kristo aliye neno la buana. Sawa Yeromo Matakatifu isema, hujui maandiko matakatifu, wewe huwezi kujua Yesu Kristo. Kwa hiyo, ulizo ya pili, mara nyingi ni ulizo wa imaji. Na jibu lao ni kwa kawaida ni hapana. Mulisoma mara ngapi maandiko matakatifu katika juma hii kwa kujitayarisha kufika kumisa kwa kuimba? Hapana, hawasomi, hasa hawana kitabu cha maandiko matakatifu nyumbani mwao. Kwa hiyo wanafika katika misa ya siku ya Mungu kuimba kwa sababu gani? Jibu ni wazi, kwa kujipandisha na kujivuna. Ni tendo la kiburi, ndio kusema ni zambi. Wanaenda nyumbani ya Mungu kufanya zambi ya kiburi. Ni sawa sawa wile wadogo wanafanya michezo katika misa ya kwanza. Watoto hawajui asa kufanya alama ya musalaba. Hawajui asa sala ya baba yetu. Hawajui asa neno moja la kinande. Waenda katika misa ya kinande ya siku ya Mungu. Maana iko wapi? Hakuna Maana. Kwa hiyo inchi, parokia, maisha ya Wakristo inaendelea vibaya. Kwa sababu haiko imani ndani ya matendo waliofanyika. Kwa hiyo, lengo la Sidam ni nini? Lengo la Sidam, katika jimbo ni kusaidia askofu kwa kuleta kwa matendo, mawazo na zabiti vyake vya kazi hii ya umisionari ya eklezia kwa kuansha mioyo ya Wakristo ili waishi na kutangaza injili munjia ya eklezia katoliki. Tutie moyoni mwetu na akilini wetu neno lile. Lengo la Sedam, lengo la animation missionaire, ni kusaidia askofu na mapadre katika parokia, tutasimulia nyuma, ili kazi ya umisionari ya kutangaza habari njema ifanyike munjia ya ukweli. Mimi ningependa sana neno lile la Kinande, ukwenene. Ukwenene ndio kusema ukweli kwa kawaida ya haki, kwa heshima, kwa vizuri, kwa uzuri, kwa sababu vyote vinaambatana katika neno lile ya kufanya vyote kwa moyo wa Yesu Kristo. Muulize watoto wenu wakati unaenda mamisa, mulienda kumisa kufanya nini? Mulitoka kumisa, mulipata nini? Na ninyi Wakristo wanisikiliza siku ya leo, mbele ya kwenda kumisa, wakati unatembea munjia, mbele ya kusimulia na watu unakutana nayo, ujiulize, ninaenda kanisani kufanya nini? Kwa sababu gani nijitanza kwa kuanza asubuhi chana kujitayarisha vizuri ili enda kanisani kwa nia gani? Na wakati unatoka kanisani, ujiulize, ninileta nini kwa Mungu sawa sadaka yangu ya moyo siku ya leo? Na wakati ile pile pile, ujiulize, nipokea nini sawa zawadi ya Mungu katika misa? Nimeona kama ndani ya parokia hasa zote waimbaji hawezi kuingia katika kimya nyuma ya komunio. Katika kitabu cha askofu juu wa waimbaji inaandikwa vizuri na wazi. Wakati patri si walimu au ni musaidiaji, wakati pati anamaliza kupatia mkate wa Kristo kwa Wakristo, akarudia kwa altari, waimbaji waingia katika kimya. Kimya kabambi, kimya popote ndani ya kanisa, kwa sababu kila Mkristo alipokea mwili wake wa Kristo anapashwa kujifanyika maulizo yale mbili. Nimeleta nini kwa misa siku ya leo ili Mungu anipokee sawa mwana wake? Na katika misa nimepokea neno gani ya mafaa kwa maisha yangu ili niende nyumbani katika jume hii niwezi kuishi sawa mwana wa Mungu Baba, sawa mufuasi wa Kristo ya kweli, sawa yule anashuhudia Yesu kwa sababu alipatia katika ubatizo wake daraka ya kuwa utume ya kuwa kohani sawa Yesu, nabii sawa Yesu na mfalme sawa Yesu. Munafahamu ndiyo kama lengo la Sedam si kufanya michezo, si kufanya miujiza, si kufanya tendo la kushanga. Niku saidia. Sawa. Katika mkusanyo ya parokia mara nyingi tunasikia. Sawa macho ya askofu. Au ndani ya parokia macho ya paroko. Ya kuangalia. Matendo yote ya diosesi na ya parokia. Maneno yote ya diosesi na ya parokia. Na kufahamu kama vyote vifanyike munjia ya injili, munjia ya imani, munjia ya matumaini, munjia ya mapendo. Kwa sababu, kitu, tuseme kwa mfano, nimeisha kusikia maneno juu ya Croix Rouge. Kazi ya Croix Rouge, mara kwa mara ni vizuri sana kwa kusaidia. Lakini, kama mtu haifanyi matendo lile la Croix Rouge na imani kwa Yesu Kristo, ni tendo la dunia. Kweli ataleta afya kidogo kwa mtu, ataleta mafundisho kidogo, ataleta ukumbuleo kidogo, lakini hakuleta uokovu. Kwa sababu uokovu unatoka tu kwa imani. Haiko imani, ndani ya moyo wa imbaji, wimbo yao, wimbo ya bure, ni nyimbo inafanyika, sawa kwale bistro ya Tora. Na yale, watumiki altari, manavano, kanzo nzuri, lakini hawana imani, kwa sababu hawajui hasa maana ya nyimbo alivifanya. Ni vizuri wabaki nyumbani mwao, wapunzike nyumbani wao bila kwenda kupoteza nguvu zao kwa kufanya michezo katika kanisa. Haiko mafaa. Ni kazi ya bure. Asa mara kwa mara ni kazi ya shetani. Kwa sababu wanasambua imani ya Wakristo wangependa kuenda kanisani kwa kusali na kusikia neno la Bwana. Hii ni kitu kikubwa. Asa walimu, waongozi. Mimi ni kumbuka ndani ya sektori moja ya katedrali. Wakati wa misa ya watoto, wa vijana tatu, wanafika kufanya sala ya Wakristo, wajitayarisha vizuri sana. Wanafika na kartasi yao, na walisoma vizuri sala zao, vipufi na moyo na akili. Hii ni kuwa wa Kristo, hasa ni watoto. Lakini wakati mama yule anaenda kufanya sala kwa ajili ya wa Kristo, anaanza, baba yetu ya kuminyamuangaza sana, anasema maneno mengi ya bure. Nini kazi ya kipagani. Yesu alisema wakati muna sali, Musi sema maneno mengi sawa wapagani. Mungu baba najua unahitaji nini. Mungu anangojea tu sala zetu, nyimbo zetu, matendo yetu, ibada zetu ya misa, ifanyike kwa imani, kwa upole, kwa utaratibu, kwa matumaini ya kusikilizwa na Mungu, ili tupate nguvu ya kutenda matendo mema. Munaanze kufahamu ya kwama, se damna se pam, iko kitu cha mafaa kwa ajili ya parokia, kwa ajili ya diosesi, ili pole pole, sisi wote, turudi kwa kufanya vyote, kwa njia ya kwanza tulipokea sawa Paulo Mtakatifu mara nyingi anasema katika masomo yake, maandiko yake. Mukumbuke maneno niliowafundisha tangu zamani, tangu mwanzo, ni mufate maneno yale. Kwa sababu mara nyingi sisi tunaregea, tuenda nje ya njia.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa mko wengi kufuata vipindi, umefuata OPM na tumesikia vingi kabisa na padri wa mama wetu wamefika nao panda 45 minutes watazunguza nasi kufuatana na yale ambayo tumezunguzia jumajana alama za Roho Mtakatifu, na ile itakuwa na mama Berta atatuambia mengi na kumaliza ile teme, na tutaanza mnajua mambo kabisa inaenda inatengewa vizuri katika kanisa letu Katolika. Tutasema juu ya Saint Trinity, Saint Trinity, na ile tutasikia makamina mama de Grande wote tena watachambulia fasi moja. Sisi kwetu tu ni kutega sikio kabisa, ni ya lazima sana. Asante.

0: Ndiyo, mumesikia tena kiingilio kietu. Kiingilio ya Renouveau Charismatique Katolike katika diocese ya Butembo Beni. Tuko tena saa hii katika studio. Na tunajua kwamba mmekuwa tayari kwa kuweza kufata. Ndiyo maana, tutaweza kuongea tu juu ya tema yetu tulioanza siku ya pili iliyopita. Tulikuwa nasema juu ya alama za Roho Mtakatifu. Kwa sababu tulitoka kwa siku ya Pentekoste, inafaa tumjue Roho Mtakatifu na tumuelewe. Yeye ambaye anaongoza kila Mkristo. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuweza lolote. Na ndio maana inafaa tunamuelewa vizuri yeye aliye mwalimu na mwongozi wetu katika maisha yetu. Mbele ya kuingia ndani ya teme na kuendelesha, tutajitia mikononi mwa Mungu.
1: Ndiyo, tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
2: uzienee nyoyo za waamini wako,
3: ukiwaletea mapendo yako,
2: peleka roho yako,
3: na vitaumbwa vipya, na nchi itageuka.
1: Kweli kwa nguvu ya Roho yako Mtakatifu, vyote vinageuzwa kuwa vipya. Na hivyo vyote ndio mwanadamu anayetiisha ulimwengu kwa kazi mbalimbali ambazo Mungu aliweza kuaminisha wakati alipomuumba. Na huyo Roho aweze kututawala, tawale wasikilizaji, atuzamishe ndani ya damu ya mwana kondoo, itakase kila kitu, kila chombo kinacho tunachokitumia kwa kupitiza sauti, na watoto wako wale ambao wanatusaidia kwa kumanipile vyombo mbalimbali, na mtangulizi wetu Papa Makeo na Papa Fataki yule anayegusa chuma. Damu hii tufinike sisi ambao tumefika mahali hapa na wasikilizaji wetu, ili Roho Mtakatifu aweze kututawala, maana yeye ni bila taka, aweze kuingia ndani ya roho zetu na kuendelea kututakasa na kutuongoza mpaka mwisho tuweze kufikia uzima wa milele. Tabaki pamoja nasi ukituongoza katika yote. Tunaomba hivi tukiamini katika jina la Yesu Kristu.
2: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen. Amen.
0: Tuliweza kueleza juu ya mwaliko. Tulisema Yesu anatualika. Anasema, njooni kwangu ninyi wote wenye kiu, muje munywe. Munywe bure, hata kama hamna fedha mkuje mkunywe. Tuliona ya kwamba Yesu anaalika kila mtu, kila mwamini mwenye atajitambua ana kiu. Tulisema si kiu ya vitu vya dunia hii, wala fedha, wala cheo, wala vitu vya kuharibika. Lakini Yesu anatualika tuje kwake na kiu ya kiroho. Tulisema na ile kiu inaweza kukua. Ni mambo fulani fulani ambayo inakuzuia kuendelea kiroho, ambayo inakukosesha amani, ambayo inakuletea vikwazo ndani ya maisha yako. Tulisema ile yote Yesu anatualika kwake, tuje tukunywe. Yeye ndiye atatupatia maji yenye tatuletea uzima. Tulisema maji ya Yesu Kristo inaleta utulivu ndani mwetu. Na ile mambo yote ambayo inatuzuru ndani ya maisha yetu inakuwa haina tena nguvu wakati tumenyosha maji ya uzima ambayo Yesu Kristo anatualika. Tulisema vile vile ya kwamba Yesu Kristo anatualika tena, anasema njooni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawajalia raha. Ile mialiko ya Yesu Kristo, tulisema kumbe wewe na mie tuko waliko wa Yesu Kristo. Nafasa tunakuja haraka kusudi tukunywe bila kulepa. Tuliweza kukumbuka mwanamke Msamaria, ule mwenye naye alikunyaka bila kulepa. Yesu alianjaka kuongea naye kwa maele, achite nipe mai. Mwanamke ati unaona gizi, mai kuipata hapa ni probleme, chombo chinaingia ndani. Tena huko Myahudi, mie niko Msamaria, hatuelewane na wewe. Siwezi kupatia mai. Yesu atino ungeshua, gizi mie njo niko na maji ya uzima. Ungenilomba maji na ungesikiaka tena kiu. Yesu atuko nani? Bababu yetu wa Yakobo, balikuwa nakunya tu ni hapa. We njo mwenye unapita vale vote. Yesu alipoongea naye kwa urefu, akaanza hasa kuingia nani ya siri ya maisha yake. Namwambia, Bwana ako, leta Bwana ako. Mwanamke atisi na Bwana. Achino kweli ni kweli, ile nyo nasema ni kweli. Juna ule mwenyoko nae leo, uko na babwana tano, na ule mwenyoko nae leo, we sita, nae haeko wako. Mwanamke akashangaa, akasema nimepata hapa Bwana, ibu awe kushinda babwana, wenye nina amini yaka. Uibu anjo Bwana wakufata. Anatoka pale anakimbia mumugini. Atibu nubadini nimemuona. Ule mwenye alikuwaka natayua zamani. Mwenye anajuaka na siri za maisha ya moto. Kumbe ni masia akose basi. Munge kuya munamuona. Watu wote balikuya mumugini ya wa Samaria. Balikuya sikiliza Yesu Kristo na batu wakaokoka. Baka sema atuokoke juu ya mwanamke. Lakini siye peke tumeona. Donge nao balikunywa. Mwanamke alikunywa kwa sababu alifika ukiwango akisema basi nipatie ile mai. Yesu alikuwa akisha mkovengre, akafika ukiwango akisema basi nipatie ile mai na mimi nisisikie yake tena kii.
1: Aliyatamani.
0: Aliyatamani na akailomba. Mara mwa Yesu alimunywesha basi na kiu ikaisha, kiu yake ya babwana ya watu ikaisha, inabadilika, naenda kuwa evangeliste, wekuenda tangaza asa habari njema mungine musimu. Na, ndio maana tulisema, kumbe, hii aliku iko ya ajabu, hii aliku iko yako iko yangu, ulishafanya bia kushangaza. Kuya tuna huku hii mwaliko, Yesu iko na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Anazima haya ambayo ilikuwa inakufuata ndani ya maisha yako, anashanje vi yako, unakuwa mtu mwingine. Anakupatia valeur, wewe mwenyewe ulikuwa matope, anakuinua. Yesu kwa ajabu.
4: Ndio.
0: Na njoo sasa tulitoka pale tukaona se kinyaji gani tunapata kwa Yesu? Tuliona tunaposhikwa na kiu na kuja kwa Yesu tunashota kinywaji cha baraka na neema na fadhila za Roho Mtakatifu.
4: Ndiyo.
0: Baraka tunazipata. Neema tunazipata kwa bure bila kulipa. Leo kupata kakitu kadogo nalipaka, lakini kwa Yesu yeye tunapataka ni vya bure. Na ndio maana watu mingi wanasema baba kasoma bure. Basi inafaa kuwa na bajibu utino. Eche samani cha bure. Na wasa usome kuchoko bure. Eche alikirikiru utasoma kuchoko bure. Ni cha bure. Na wasa usome kuchoko bure. Bali ya ukwana chekelea mengunu tiba.

0: kasoma bure kuya na wewe usome kwa cho bure.
1: Sawa mwanamke. Si alikuwa msharati mzinifu. Lakini alienda kunya bure bila kulipa.
0: Kunya bure akabadilika.
1: Na ndiye mkuye.
0: Mkuye.
1: Si wote tukunywe.
0: Na njoo pale sasa tunapata neema na fadhila za Roho Mtakatifu. Sasa kwa kutambua neema na fadhila hizo ndani mwetu, tulisema tuchunguze alama za Roho Mtakatifu. Au le symbole de l'Esprit Saint. Na kazi na fadhila zake hizi zinatopewa katika Biblia. Pale ndio kwa tuliingiliaka sasa tukaanza kuangalia alama za Roho Mtakatifu. Alama ya kwanza tuliweza kusimulia juu ya upepo. Upepo, le vent, le souffle. Tulisema katika Yohane kipindi cha 3 mstari wa 8. Na Matendo ya Mitume kipindi cha 16:25 mpaka 26. Na tukiangalia hata pale kwa Mwanzo kipindi cha 2 mstari wa 7. Watatuelezea tu juu ya hii upepo, Roho Mtakatifu. Mwenye alikuwa narukaruka juu ya maji kwa Mwanzo pale. Hapa ni Yohane 3:8 ni pale maongezi ya Yesu na Nikodemu. Anasema chino, Roho anavuma mahali anapopenda. Nikodemu hakusikia. Yesu alikuwa anasema mafumbo. Anamwambia usipozaliwa mara ya pili, hautaweza kuingia katika ufalme wa mbingu. Ati bwana we Yesu, mie mwene isha kuwa mzee, tena ndarudia mtumbo ya mama yangu je? Njoo Yesu anaanza kumwelezea, iliyo ya roho ni ya roho, na ya mwili ni ya mwili. Na njoo pale, tukienda kuangalia, Yesu alama hii ya upepo, tunaenda kuona siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipofikia wamitume mahali walipokuwa wanajifungia ndani ya nyumba. Kulianja pita mpepeo. Gizi tulisikia katika maandiko ya siku ya Pentekoste. Upepo ilipita yenye kuvuma kama shindo. Na watu waliposikia ile walishangaa, wanasema mumugine munafika ni. Watu wenyewe walikuwa makwao kwa sababu watu walikuwa walishakusanyika Yerusalemu. Kulikuwa kuko siku kuu. Siku kuu ya mavuno, Pentekoste ya zamani. Walikuwa wamekuja ukusanyika. Sasa wakasema basi Roho Mtakatifu akabaita kwa mayele. Bakafata ile mpepe. Ikienda waonesha kwenye nyumba, wafuasi walikuwa wanakusanyika.
1: Ile upepe uliwakusanya.
0: Uliwakusanya.
1: Na ni Roho Mtakatifu anawakusanya. Mwingine anatokea kule na kule na kule na kule, wanakuja kutana nafasi moja.
0: Ndio. Roho Mtakatifu ni wa kukusanya. Wenye kuna kwa magawanyiko, Roho Mtakatifu na haiko pale. Ndio. Juu ukaangalia ta ile mnara wa Babeli. Walisema tujenge mnara, mnara, mnara.
1: Tufike Luvula.
0: Tufike mbinguni. Nia yao ilikuwa mbaya. Roho Mtakatifu haukuwa pale. Na ndio maana walisambaritika. Lakini hii ya Pentekoste inaunganisha watu. Wale wenye viko mbali bana kuya. Tuenda ona chenye kinakuwa huko. Roho Mtakatifu anatafuta ukusanya watu.
2: Ndio.
0: Na ndio pale sasa ile alama ilipotoka, ilipomalizika, ilipotulia, sasa Roho Mtakatifu akaleta alama ya pili. Juu tuko naenda mbio mbio, tulishaviona. Kukakuwa alama ya moto. Moto iliyogawanyika kama ndimi juu ya vichwa vya wote waliokuwa wanakusanyika ndani ya nyumba.
2: Ndio.
0: Ile tulisoma katika Mathayo kipindi cha 3 mstari wa 11. Tunaona ile ndimi za moto zikatua juu ya kichwa kila mmoja. Tulisema juu ya moto. Moto inaleta joto. Kwenye kuko baridi
1: inaleta kivu.
0: Inaleta kivukutu. Na njoo tulisema walikuwa na baridi kwanza ya kiroho, iliacha banaenda jifungia ndani ya nyumba. Sasa maligiri ile baridi, balikuwa najitatanua, balikuwa banasali. Ile sala na umoja, nia moja, iliwasaidia kusudi Roho Mtakatifu apate nafasi kwao. Kwa sababu mahali kunapokuwa umoja, mahali kunapokuwa sala iko batu pale na kuko favorable kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana hasa Roho Mtakatifu aliwashukia kwa sura ya moto, moto ili kaleta joto ndani
1: mwao. Kufanya kazi ndani ya watu.
0: Ya ajabu.
1: Ikaleta nini joto?
0: Ehe.
1: Ikachoma na kutoka, na kuteketeza
0: vile vile vilikuwa naendeka
1: ndani.
0: Ikateketeza. Donge moto inateketeza visivyo vya maana ndani mwetu. Kama vile moto unavyoteketeza uchafu juu ya oro, na vile vile ile moto wa Roho Mtakatifu inachoma visivyo vyake ndani mwetu kusudi tukamilike. Tulitoka pale mbio, tunatoka mbio mbio kwa sababu tuko naenda tutaona vitu vingine. Alama ya tatu sasa ni maji.
2: Ndio.
0: Alama ya tatu, Roho Mtakatifu anajionyesha kama maji. Tunaweza kusoma kwa sababu tuliishia pale kwa alama mbili, moto na upepo. Sasa hapa tunaweza soma maji. Tusome katika Ezekiele kipindi 36 mstari wa 25 mpaka ule wa 27. Alama ya maji.
2: Alama ya maji. Mama tatusomee, Mama Honorine.
1: Kisha tafuta Ezekiel.
0: Ezekiel 36, 25 mpaka 27. Tunajua kazi ya maji. Maji yanasafisha. Wakati uko na maji nyumbani,
1: Ezekiel 36.
0: Maji unaitumia kwa kunawa, unasafisha vitu, unavula,
2: unakunywa,
0: na vitu vinakuwa bipya wakati umetumia maji. Donge kazi ya maji ni kusafisha kwani. Inaondoa ubaya. Ni ile ile tu kazi ya maji kwa hali yetu ya kiroho.
1: Transisi, vensenge, venset. Vensisi, inasema hizi.
0: Vensenge, venseti.
1: Nitawamwangia ninyi maji safi, nanyi mtatakaswa. Nitawasafisha nini na uchafu wenu wote, na sanamu zenu zote. Nitawapa ninyi moyo mpya, na ndani yenu nitatia roho mpya. Nitaondoa mwili mulini mwenu ule moyo wa jiwe, na kuwapa moyo wa mapendo. Nitatia roho yangu ndani yenu, nitawafanyizia kufuata amri zangu na kushika sheria zangu kwa matendo yenu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Tulisema kule juu ya kwamba wakati Yesu anasema mtu mwenye kiu aje kwangu aje anywe. Alikuwa anasema juu ya Roho Mtakatifu ambayo waamini watapewa. Na hapa hapa tu vile vile anasema nitamwanga roho yangu, nitawasafisha kwa uchafu wenu wote. Roho Mtakatifu anatusafisha. Ni maji nao tutakasa. Roho Mtakatifu kama vile maji tunayetumia kwa kuweza kusafisha vitu mbalimbali na mili yetu, Roho Mtakatifu anatutakasa. Tena maji inatuliza kiu. Vile vile Roho Mtakatifu ni mtulizaji. Anatutuliza. Ule mwenye alikuwa na kiu ya pombe, wakati Roho Mtakatifu anaingia mwake, kiu ya pombe naisha.
2: Analewa
0: Roho Mtakatifu. Kama ile andiko tuliosoma siku tulioanza, nasema msilewe divai, inaleta mwendo mpotovu, bali mjaze Roho Mtakatifu. Tusoma kile Mwaefeso kipindi cha 5 mstari 12:18 mpaka 20. Donge wakati unalewa Roho Mtakatifu, anamaliza kiu kibaya ndani mwako, anakunywesha maji ya uzima. Na ile maji inakutuliza. Ndio maana utaenda kutata mwenyeko na roho ya Mungu, mwenye alisha kunyishiwa maji ya Roho Mtakatifu. Unaonaka anakuwa mvumilivu katika maisha yake.
1: Na mtulivu.
0: Utaenda mkutiko mvunyumba, senye utaona mateso yenyeko na mvunyumba, anavumilia vitu vya kabambi kabambi, lakini utamkuta iko na roho tulivu. Haya, kumbuka kwa kusema mimi nafunga vitu mimi naenda kwetu. Sababu iko roho tulivu, roho mtakatifu ashamunyesha maji ya utulivu.
1: Mama, hapa nilitaka kusoma hapa Ufensenge sasa B.

0: lesser touch. Ndio maana yeye ni roho mtakatifu. Ndio maana anasema tanza safisha kusudi akisha kupatia nguvu ya kusafisha roho yako anaitakasa na kunakuwa safi na anakuwa ikali. Nero nafanya kazi.
1: Ndiyo. Na ndio maana wanasemaka lo se la vie.
0: Eh,
1: gizi maji analetaka uzima na vivyo hivyo Roho Mtakatifu analeta uzima.
0: Ndiyo.
1: Eh, maji ya Roho Mtakatifu inaleta uzima zaidi bwa ya kiroho. Na ndio maana hata msalabani Yesu alipotoa roho, moyo wake ulifungulikana, mukatoka maji na damu. Usudi ile maji iendelee kitutakasa na kutuletea uzima
0: na nguvu mama.
1: Na nguvu.
0: Wakati kwa mateso ita ile damu ya Yesu na maji yaliyovuya moyoni mwake.
1: Ndio.
0: Tapata nguvu
1: basi. Basi tunaimbaka kawimbo mina kakumbuka niliona maji ikitoka hekaluni upande manake na wote waliofikiwa na maji hayo waka okoka nao wakasema aleluya.
0: Wakisha okoka.
1: Wakisha okoka. Walifikiwa na ile maji lio toka hekaluni.
0: Ndani ya moyo wa Yesu.
1: Moyo wa Yesu Kristo. Na wote waliofikiwa na maji hayo
2: wakaokoka.
1: Wakasema aleluya. Amen. Mungu asifiwe.
2: Asifiwe sana.
1: Basi tuwa kuendelea manduku. Tutaona alama ya tano. Alama ya tano ndiyo alama ya ine. Alama ya ine ndiyo mafuta. Ile mafuta tutasoma katika Yakobo kipindi cha 5 mstari wa 14 mpaka ule wa 15.
2: Ndiyo.
1: Yakobo 5:14 mpaka 15.
2: Ah, inasema hivi. Mtu kati yenu ni mgonjwa? Awaite wazee wa eklezia waje kwake. Nao wamuombe na kumupaka mafuta kwa jina la Bwana. Na hiyo sala inayofanywa kwa imani itamuokoa yule mgonjwa. Na itamsamehe. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Hapa tunasikia juu ya mafuta ambayo wanatuelezea. Wanasema hata mtu akigonjwa wamupakale mafuta.
2: Ambwa kohani. Wazee wa eklezia.
1: Wazee wa eklezia. Wamupakae mafuta. Na hii mafuta itamuokoa.
2: Ndio.
1: Ikiwa hata anasumbuliwa na mashetani, zitakimbia.
2: Ndio.
1: Ndio maana mara nyingi hii mafuta ni onction de malade. Ile ni sakramenti ya pekee yenye tuko nayo badi ya kupakwa wagonjwa
2: mafuta.
1: Watu wengi wakati wanapakaliwa mafuta wanapataka neema ya pekee.
2: Ndio mama.
1: Hata kama alikuwa amekuwa tabani, kuna wenyewe wanapona kama mafuta. Kama kabisa Mungu alishasema tu ataenda, unaonaka na lamuka mwile agoni. Kama anaweza kusema hata neno moja anasema, kisha tarudia na kukufa. Donge iko sakramenti ya ajabu.
0: Ile mafuta hiyo mara tatu mama. Sasa nilikuwa kuna oksijeni. Nilikuwa na sina ufahamu na nilishakuwa perdi watu na walishanjalia. Basi bakaniletea padiri akanipaka mafuta. Nikafungula macho na nikaanza sikia fujo ya kamotere. Kanini kale kakuwa reanime. Dena padri mwengine kakuya, akanipaka mafuta. Pere kamala kakuya, akanipaka mafuta. Masi Mungu alisha nirudishia uzima.
1: Ndiyo.
0: Na shukuru ile ni sakramenti ya uzima.
2: Ni ya uzima.
0: Haiwezi tau kwa ya wagonjwa, ni ya uzima. Inaleta uzima.
1: Donge mafuta ni alama Roho Mtakatifu.
0: Ndiyo.
1: Mafuta iko na kazi ya kabambi.
2: Ndiyo.
1: Kama unaona chuma yako ilishabana, haiwezi tena kutumika, wakati unatiaka mafuta ndani ya ile chuma inaregeaka, inatumika. Ndio mafuta hii inaturegeza nyoyo.

0: Na ndio maana mkanisa yetu mko ile mafuta. Bana tupakalaka mafuta. Saa ya ubatizo, saa ya konfirmasyo, ile mafuta iko na maana ya kabambi sana. Donge ni alama ya Roho Mtakatifu. Ule mwenye nakuya naregeza nyoyo zetu, tukue tayari kupokea neema ambayo Baba anatutayarishia. Gizi chuma yenye lishabana, yenye hawezi tumika tena, wakati wanatiaka mafuta unaonake na rege. Hata vifuli yetu.
1: Hata vifuli.
0: Vifuli unaonaka. Kifuli kikishabana. Ambo hakifungulekana. Mutie mo mafuta.
1: Inaenda regea kabisa, unakufungulekana na fungulekana.
0: Ndiyo. Basi. Ndiyo maana hata maandiko anasema mafuta ya shangwe. Roho Mtakatifu ni mafuta ya shangwe. Donge. Roho Mtakatifu anatuletea shangwe ndani ya nyoyo zetu. Furaha ya ajabu. Tunaipata ndani ya Roho Mtakatifu. Juu ya ile mafuta ambayo ametupaka. Na ndio maana hata maandiko nasema tino. Mumetiwa chapa ya Roho Mtakatifu. Mliye mpokea. Tumepokea chapa ya Roho Mtakatifu. Aliye zawadi ya Mungu kwetu. Ile tunasoma katika Wakorintho wa pili. Kipindi cha kwanza mstari wa 21 mpaka 22. Donge, inatutia chapa. Iko alama yenyewe hawezi kutoka ndani mwetu. Roho Mtakatifu ule ambaye tunapewa. Tunaweza pita kwa alama ingine.
1: Ndio.
0: Tupite kwa alama ya tano kwa sababu tulisema tutasema juu ya ingine mambo. Kusudi tukue na wakati. Basi. Alama ya tano ni nziwa. La Colombe.
1: La Colombe.
0: Luka kipindi cha 3, 21 mpaka 22. Mtusome.
2: Misha tafuta mama.
1: Apana mama.
2: Like 3.
0: Vendeye 22.
2: Nasema hivi. Ikawa watu wote walipobatizwa, naye Yesu alibatizwa. Alipokuwa akisali, mbingu zilifunguka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake akiwa na umbo kama la nziwa. Na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpenzi, nimependezwa nawe.
0: Tunaona hapa nziwa, Roho Mtakatifu anashuka juu ya Yesu akiwa na sura ya nziwa. Nziwa hii, Roho Mtakatifu anakamata ile sura ya nziwa. Nziwa akalikukwe. Ni ndege kidogo. Ni ndege mzuri sana, mrembo, ambaye anaruka angani kwa uhuru wote na kushuka kwa utulivu wote bila pupa yoyote. Ni ndege mpole sana. Donge, huyo Roho Mtakatifu, sura hii anapoitia ndani mwetu, anatuletea uzuri na urembo. Jamani, unaenda kukuta wakati ulisha kuamini Yesu Kristo. Hata kama ulikuwa na chesura cha kugunjama. Unaendaka kukuta sura na nyoroka.
2: Wani kisi wake kulumingi mrenuvo kwa isha kuwa vajene.
0: Unaendaka sura, unaendaka kukuta sura isha nyoroka. Na unaendaka ona tafauti munjia. Kati ya baamini na venya abako baamini. Hata baba baamini. Unaendaka mwona mwendo wake hata munjia. Inakuwa tofauti na mwendo wa vingine vya baba. Nyamana unaenda kukuta unajiria mpadiri munji. Ziko na utaratibu na Roho Mtakatifu juu yake. Unaenda kuona iko tofauti na vingine vya baba.
2: Mabadiliko yamo ndani.
0: Donge huyu nziwa analeta sura ingine nzuri, urembo ambao Roho Mtakatifu anatia ndani mwetu. Huyu nziwa analeta upole. Unakuwa na upole ndani mwako sababu ya Roho Mtakatifu. Wewe mwenye ulikuwa na payuka, ulikuwa mtu akisha kuchokoza, akisha tu kukugusa hivi unatomboka. Leo hauwezi tomboka tena kwa sababu Roho amekaa ndani mwako, yeye aliye na sura ya nziwa. Na njoo Wakati tunapoleta kiu yetu kwa Yesu, anatupatia Roho Mtakatifu, anayetufanya kuwa wazuri, warembo, wenye utulivu na amani moyoni, wenye upole kabisa kwa mfano wa njiwa. Njoo mama, unaenda kakuta. Hata mwenye alishaka amini, watu watafanya namna wote wakwe na mchezea. Ambo baba resoma, nerunaona hata anaweza tafuta kuchokoze. Tu anakuchokoza tu kwa kukuchokoza jua na jua ke
2: endelea kwewe tu
0: uko mpole na njoo tukwe tu tunavumilia ile yote tukijua ya kwamba alama za Roho Mtakatifu zinatushindikiza. Unaenda kukuta hata mshamaa tu mtu atatafuta atakutafuta kwa probleme hata mkazi hata munji hata lakini tupime kuchunga. Juu naenda kakuta atawa mama kwenye viko naenda ujisha. We mwenye utakuwa na utaratibu utatafuta ukaripia vitu fulani fulani. Utengeneo ndani ya kuujisha ile. Bata kuambia mkwe inyo mwanaso mirecho. Mukasha ya lobo lao mwamsando. Yonge ile yote isikukwaze kwa sababu huko tofauti na dunia hii. Weye fanya ilio chema. Omweba kuchukie, lakini na umefanya kilicho chema.
2: Ndio
0: tutaomba Mungu atusaidie. Tukwe na alama za Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Zionekane na fadhila zake ziweze kutushindikiza kila siku ndani ya maisha yetu. Basi Mungu atubariki sana.
1: Asante sana.
2: Alama ndo zile. Na zile alama zimeonekana deja.
1: Ndio.
2: Ile alama ya njiwa inaonesha deja siku kuu ya siku ya Mungu.
1: Ndio.
2: Inaonesha.
1: Ndio.
2: Donge gizi tunatoka kusoma hapa sasa hivi. Roho Mtakatifu alishuka juu ya alishuka juu ya kichwa cha Yesu. Like trua. Alishuka juu ya kichwa chake na kaonesha. Wanasema hapa Yesu Kristo yeye mwenyewe anabatizwa. Ikawa watu wote walipobatizwa naye Yesu alibatizwa. Si Yesu ndio ule. Alipokuwa akisali mbingu zilifunguka. Roho Mtakatifu si ndio ule anatokea. Akashuka juu yake akiwa na umbo kama la njiwa. Na sauti katoka mbinguni. Wewe ndiwe mwanangu mpenzi nimependezwa nao. Ile sauti ni ya nani?
0: Ni ya baba.
2: Ni ya Mungu baba. Okay. Utatu Mtakatifu njo ile.
1: Donge
2: viko wanaishi mmoja Utatu Mtakatifu sinifi linite. Wanatumika pamoja, wanatenga pamoja na ndio maana katika kitabu cha Mwanzo. Mstari wa kipindi cha kwanza mstari wa 26. Inasemeka hivi.
1: Inasema mama. Mungu akasema. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Afanane nasi. Atawale samaki za baharini. Na ndege za angani. Na wanyama wa kufugwa. Na wanyama wa porini. Na wote wanaotambaa chini. Ni ile.
2: Tumfanye mtu. Na nini? Sindo huyu mwenye sanya alionekana pasa ubatizo wa Yesu Kristo. Anamuhakikisha tena pale. Anasema tumufanya moto kwa sura yetu afanane nasi. Opliriele. Manake baba pale, mwana pale, na Roho Mtakatifu pale. Sisende Trinite zote badanda na wakata. Na hapa tukisoma njili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane. Tunaenda mbio mbio.
1: Ndio.
2: Kipindi cha 16 mstari wa 12 mpaka wa 15 inasema. Ninayo Yesu huko nasema. Ninayo bado maneno mengi ya kuambia. Lakini hamwezi kuyavumilia sasa.
1: Ndio.
2: Atakapokuja yule aliye roho ya ukweli atawaongoza ninyi kwenye ukweli wote. Kwa kuwa hata nena kwa amri yake mwenyewe, lakini atasema yote anayosikia na kuwajulisha mambo yatakayokuja. Yeye atanitukuza kwani atapokea katika yaliyo yangu na kuwajulisha hayo. Yote anayo baba, sindo ule, ni yangu. Yote anayo baba ni yake, ni ya Yesu. Ndiyo maana nimesema, anapokea katika yaliyo yangu na kuwajulisha hayo. Si hapa mbeleni alisha sema kwa Roho Mtakatifu. Atakaye kuja yule Roho wa ukweli, ule ndio mwenyewe atawafundisha tena zaidi. Mbele mbalimbali ya pale hamutaweza kuvumilia hivi vyote vinye mtavipata baadaye. Haleluya.
1: Amen.
2: Yesu Kristo anaonesha kweli kweli Utatu Mtakatifu. Watu mingi wanasitaka juu ya Utatu Mtakatifu. Haiko ba Mungu mbalimbali. Iko tu Mungu mmoja katika nafsi zake tatu. Mungu alisema tumufanye mtu, ule ni Mungu mmoja. Na wakati mwanadamu alienda mbali ya njia yake akasema nitamtuma mwana wangu. Inga akakamata mwili ya mtu, naye ndiye Yesu Kristo. Na Roho Mtakatifu sasa atatufundisha yote. Mama, angalia kwanza Mateo. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mathayo.
1: Ndiyo.
2: Kipindi cha 18:18-20.
1: Nasema hivi, nawaambieni kweli. Yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni. Na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni.
2: Ndiyo.
1: Tena nawaambieni kweli, kama wawili kati yenu wanasikiliza dunia kuomba jambo lolote, watafanyiziwa na babangu aliye mbinguni. Kwa sababu wawili au watatu wakikusanyika kwa jina langu, mimi nipo pale katikati yao.
2: Unasoma Yohane? Nini Mathayo?
1: Nilisoma Mathayo kipindi cha 18.
2: Mstari wa 18 mpaka ule wa 20. Inasema. Yesu akawajongea akawaambia, nimepewa uwezo wote mbinguni na duniani. Ule ni Yesu.
1: Ndio.
2: Nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kushika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazameni, mimi nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nyakati. Yesu Kristo yeye pekee anasema muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mukanisha muronda ko chikwe. Ndio msatu wirire bobo.
1: Ndio.
2: Tunasema Utatu Mtakatifu naanza tangia mwanzo. Wakati Mungu alisema tumufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Tumufanye.
1: Ndio.
2: Ndio sasa ule ule anakuwa onekana wazi katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 3. Mstari wa 21 mpaka 22. Wakati Yesu alipobatizwa, njiwa ilishuka juu yake na sauti ikatokea kule juu. Sile ni Utatu Mtakatifu.
1: Ndiyo.
2: Na hii nye tunatoka kusoma hapa sasa hivi wa ndugu na wadada. Inasema, muende mukabatize watu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sende Trinite Sinjoel. Ingono, tusome tena Yohane wa kwanza kipindi cha 5:6-7.
1: Yohane
2: Eja, senge, 6-7.
1: Yohane wa kwanza kipindi cha 5, tunaanza kusita. Huyu ndiye aliyekuwa, huyu ndiye aliyekuja kwa maji na kwa damu. Yesu Kristo.
2: Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na kwa damu. Yesu Kristo.
1: Ni yeye. Si katika maji tu, bali katika maji na katika damu.
2: Voilà.
1: Na Roho ndiye anayeshuhudia hayo, kwa sababu Roho ni ukweli.
2: Roho anashuhudia hayo, anasema Yesu alikuja sio tu kwa maji au sio tu kwa damu, lakini kwa maji na kwa damu. Damu. Ile yenyewe ilitoka ndo wapi? Ndani ya moyo wangu. Kwa kuokoa dunia nzima. Hebu endelea mama.
1: Niendelee.
2: Kwa maana
1: wako watatu.
2: Wako watatu.
1: Wenye kushuhudia mbinguni.
2: Kwa, kuna watatu wenye kushuhudia mbinguni. Aba elovola. Neva satu.
1: Baba.
2: Baba.
1: Neno.
2: Neno.
1: Na Roho Mtakatifu.
2: Na Roho Mtakatifu.
1: Na watatu hawa ni mmoja.
2: Na watatu hao ni mmoja. Sisi ni Trinity.
1: Ndio.
2: Shalom.
1: Inaendelesha mama. Inasema tena wako watatu wenye kushuhudia duniani. Roho na maji. Na ushahidi wa mwanadamu, ushahidi wa Mungu ni mkubwa zaidi. Kwani ushahidi wa Mungu ni huu, ya kuwa ameshuhudia mwana wake.
2: Ndiyo, ameshuhudia mwana wake.
1: Mwenye kumwamini mwana wa Mungu anao ushahidi huo ndani yake. Anaye asiye muamini, Mungu amefanya kuwa muongo. Asiye muamini, Mungu amemfanya kuwa muongo.
2: Na Mungu jamii hata kuwaka muongo.
1: Kwani hakuamini ushahidi Mungu aliyomshuhudia mwana wake. Na huu ndio ushahidi huo, ya kwamba Mungu ametupatia uzima wa milele. Na uzima huo umo ndani ya mwana wake. Yule aliye na huyo mwana anao uzima, asiye na mwana wa Mungu hana uzima.
2: Pale tunaisha fika kumwana peke yake huku chini. Lakini tukisoma tu sisi na seti ile inashuhudia kweli kweli.
1: Ndio.
2: Inasema bie kwa maana si vile. Wako watatu wenye kushuhudia mbinguni. Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni moja. Neno ni nani?
0: Ni Yesu.
2: Ni Yesu Kristo. Neno si ni Yesu.
0: Katika mwanzo alikuwa Neno.
2: Nilikuwa Neno. Donge ye Baba na Yesu na Roho Mtakatifu ni utatu mtakatifu. Wanyewe wanasemaka mtuko na ba Mungu tatu. Tuko na Mungu moja. Sindole wanasema nao ni moja tu. Shalome.
1: Shalome.
2: Banduku, wadada na wakaka wapenzi, tumetoka kusikia, hakuna tena mashaka, hakuna tena mashaka kujiuliza kama Roho Mtakatifu uko nani, Roho Mtakatifu uko nini. Ukiona mtu, msomee hata Jasenge, sisi sete anayeleta ubishi mara moja atatulia.
0: Juu ya
2: utatu mtakatifu. Na ubatizo wa Yesu Kristo. Shalome.
1: Shalome.
2: Sende Trinity njoo ile banduku, tunaifanya kwa kifupi. Sababu muda ni mfupi, siku ya pili nayo kuja, tunajua gizi siku ya Mungu tutasherehe siku kuu ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Tena tutapata mafasirio kidogo juu ya ile mwili na damu ya Yesu Kristo. Na ya kwamba haifai kufanya blage na ile mwili na damu ya Yesu Kristo. Shalome.
1: Shalome.
2: Banduku, wadada wapenzi. Si tumesikia. Roho Mtakatifu anatufunulia utatu mtakatifu. Ndio maana utasema asante Roho Mtakatifu. Maana leo tunasikia tena kwa namna ya pekee utatu mtakatifu kama ni nini. Tunaona ya kwamba ni Mungu mmoja tu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote ni moja mbinguni. Tunasema asante Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya utatu mtakatifu, uendelee kutufunulia maandiko ili masito yaweze kutoka ndani ya roho zetu, tuweze kuamini ya kwamba yote Yesu alituambia ni ukweli na haiweze kuwa bongo. Sababu ni yeye anayeishi na anatawala milele na milele.
1: Amen.
2: Tukiomba maombezi ya mama Bikira Maria anayetuombea divai mpya, atuombee tena baraka kutoka mbinguni. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Tunasema asante. Vijana mliomba utatu mtakatifu, njoo ile kwa kifupi. Mubarikiwe wasikilizaji wote.
1: Si.
2: Daniele kule Kitumbiro, ubarikiwe.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
2: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
3: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
2: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wa huduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
3: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
4: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
5: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
6: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
7: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
8: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipu gani? M-Pesa kodi.
9: Docteur, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
10: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
9: Je, eti muda ungali?
10: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia mesure provisoire d'urgence MPU.
11: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
12: habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
13: la CADECO,
12: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
13: Oui, la vie de nos enfants.
12: CADECO,
14: compte épargne scolaire.
12: Chers parents,
15: grâce à l'épargne scolaire,
12: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
15: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
13: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
15: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
13: Et yoni kwa nene, e compte épargne scolaire kwa CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vuzirerusubuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
12: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
13: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
12: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
15: À réaliser leurs rêves.
13: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
14: Compte épargne scolaire.
12: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
14: Compte épargne scolaire.
13: Oui.
12: Dukumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
14: Compte épargne scolaire.
13: Épargne scolaire.
12: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
15: Sababu ya franga za masomo.
12: CADECO.
13: Oui.
15: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
13: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
15: Grâce à l'épargne scolaire.
14: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
13: Épargne scolaire.
14: Compte épargne scolaire.
13: Compte épargne scolaire.
16: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
17: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis, la kachamboka, to somba yango, to lia yango.
16: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui. Et y'a non. Mouchele ya leo wa kliya balikuwa na bashaka ngoya hii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka. Quels sont les avantages maintenant?
18: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
19: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
20: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à watoto, on a piqué à baba, à tanawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
21: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car Kasani Kamoya Kanakolisha Kabato.
22: Naisani dis na vimba chungu na yala. Wat votek ma restaurant à Pakwetu Mujini, Tembubunya Beni, Kisangani, na partout au monde.
23: Naisaki avait 5 kilos ne fête partout kuma salle.
24: Mariage fête batem partout ma salle.
25: Isaki avait 5 kilos.
26: Alpha Rice Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kg Alpha Mumahu.
27: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yoyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
28: Jameni, nji yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
29: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike,
0: sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
28: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
0: Suti, tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
28: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
1: Lakini mbale uleu, eja unesango mafranga kutirito yarisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
1: Mama kushwekera ke mama kule kirete kutsiri.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Eyo mama nafulimo munabwile na mama otomanga ano una munangiraka chimba chimbo mumuji. Oyumo wanama ya somo la tami.
2: Eri langirirango konudoviko chinga rekana ima yendago.
1: Abate abate wanga wabaka unuweli ngoju munabwile na kare ira.
2: Make nimeingia mai.
1: Na ilo bali murundi ya bakiri yeba la baye yo baundi haujue.
2: No mkiliana yuka neta kuguliro yukwele. No mpole munduo siya kama atakumbinia unde haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki, usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
1: Ata yere suka shofrango mabre tule mabeno Siri kaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa luwa ya sumo moto haujue.
2: Na wane ne munewe ireba mabe ulama moto haujue. Aumila berenzila yebili.
3: Ito na mama

0: Omotonona kushirauni anamo umandeki. Aku ireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kenga videgu omu veritable oil.
2: Siya wata tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
1: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutebo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirango.
1: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
0: No huwa kadira muliama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi.
1: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM Aveni Kampala service chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu wale ra kumamotere goshi.
3: Veritable oil.
4: Trahe mugala Omwati kwa kushimungu wago Bilo biti kwenago
5: Baba angato kawo Yule nyibikiro lofrenga lobe nilo monyumba Ababadiba manyengerere Luabere genda Neru hanusi nabere sangala Ambo huwa jihaka genda nae
4: Ariumu nivoya weyo Ochinabiko lofrenga Lo monyumba trahi trofimo Trame
6: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
4: Che banga nalo lako Abalwa nabato kabietu ababu radote Alubu ranga shalo heka wama mfuko Eba tulange ramo bajenga
7: Tambore rayo trame Oyu nisaka mchoka ako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
6: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
5: Ya Mekreko
8: Oui Mekreko
6: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit Qui est là à votre disposition
4: Chigona chato seche echo trame Echo tutule tukame kamo Nevi oshi Kona mayirako kono
9: Radio Moto Butembo Beni Habari hizi zinaletwa kwenu na
10: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
9: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
10: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
11: Habari zetu
12: Joel Mwingi.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa sherehe zenye kuambatana na siku kwa ajili ya mashahidi wa Uganda zitaendeshwa kwenye parokia mbalimbali katika jimbo la Butembo Beni kesho siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6. Ni hakikisho inayotolewa na Padri Tomas Bisambali ambaye alikuwa mshimamizi wa kamati yenye kufuatilia safari kiroho pelerinage ambayo ingeliendeshwa huko na mgongo ambayo imehayarishwa sababu ya magonjwa ya kirusi cha Ebola. Zingine habari ni eneo la Beni ambako vijana wanaozaniwa kuwa wa Mouvement Citoyen Groupe Depression walienda kusumbua wanafunzi kunako shule la kisekondari la Kilokwa, na huko kuna kuna walimu pamoja na wanafunzi waliopata majeraha wanafuatiliwa kimatibabu. Muda huo muungano wa walimu wanakasifu namna ya vijana kulalamika kutafuta amani eneo za Beni. Na zingine habari tutawaambia kwamba kwenye mashtaka kijeshi katika mji wa Butembo kuna upungufu wa waandishi, na hiyo jambo hairuhusu kutatua haraka kesi mbalimbali kunako mashtaka. Mtafuata kile ambacho Redo inatoa kama pendekezo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka humu studioni. Tunakuwa naye Janine Mulewa. Janine, jambo?
1: Si jambo.
0: Huyo ni mwanafunzi na pia ambaye iko kwenye kutazama namna gani kazi za uandishi wa habari zinaendeshwa kwenye Radio Moto Butembo Beni, atatusaidia katika usomaji wa hizi habari. Tukianza na za kanisa, ni pamoja naye Dani Mweusi ambaye anazungumzia sherehe za tarehe 3 mwezi wa 6 hapo kesho zinazoambatana na kuazimisha siku kwa ajili ya mashahidi wa Uganda. Radio Moto Butembo Beni ilikutana na Padri Tomas Bisambali ambaye alikuwa mwongozi wa kamati iliyokuwa ikifuatilia maandalizi ya safari kiroho pelerinage kuelekea na mgongo, safari ambayo imehayarishwa tokana na kuripotiwa kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Padri Tomas Bisambali asema kuwa yote yataendeshwa kesho siku ya 3 tarehe 3 kwenye parokia mbalimbali wakingojea ratiba ambayo itatolewa mwaka ujao. Dani Mweusi.
2: Kwa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni, Padri Tomas Bisambali alisema kwamba kurudishwa nyuma kwa sherehe hii ya wafia dini wa Uganda pana mgongo inafika kwa mwaka 2026, kwani Wakristo wanapasha kukingwa kwa magonjwa ya virusi vya Ebola na ndipo watasomea misa kwa parokia zao za manyumbani. Ndipo anasema kwamba hii yote ilifatana na barua ya waskofu ambao walifatana na ile ambayo President wa Uganda Yoweri Museveni Kaguta alisema kwamba ni kukinga kwa Kristo kwa magonjwa ya virusi vya Ebola ni bunibujo.
3: Lakini tulipopata habari kutoka Uganda ya kwamba sherehe hazitafanyika tena na mgongo mwaka huu kwa sababu ya virusi Ebola ambayo ilitukia huko Kongo, na wengi wahujaji wanatoka Kongo, ilisemeka kutoka government ya kwamba mwaka huu hakutakuwa sherehe na mgongo. Na inaeleweka kwa sababu yani basi matayarisho yote inangoja mwaka kesho. Yale ambayo tumetayarisha ni ya mwaka kesho. Kila kitu inangoja. Ndiyo, mwaka kesho, yani tarehe 3 mwezi wa 6, vile ingekuwa mwaka huu, Kasese itaongoza ibada mwaka kesho huko na mgongo na sisi pamoja nao. Tuliwaomba watu wabaki makwao, yani watu washerekee kila mtu katika parokia yake siku hiyo.
2: Padri Tomas Bisambali anaongeza akisema kwamba pesa ambazo zimekusanywa kwa kusafiri pana mgongo imekwisha kulipa nafasi ambazo zingeweza kupokea wahujaji yani wapelerepa Uganda, na pia kulipa bus yani bis gari ambazo zingelisafirisha watu. Ndipo anaomba Wakristo kuwa watulivu ya kwamba hawakufuta pelerinage yani hija, lakini walirudisha nyuma kwa mwaka ujao. Na ndipo anasema watu wote wamekwisha kulipa pesa zao waweze kujua kwamba mwaka ujao mwaka siku 3 mwezi wa 6 wataweza kufika pana mgongo na watatumikisha pesa zao kama vile walilipa kwa mwaka huo 2026.
3: Nafikiri watu haifai wafikie kwanza mambo ya pesa, kwa sababu kwanza pesa walilipa ni kwa sababu wanajua pesa hiyo itafanya kazi, na pesa hiyo ilikuwa tayari imeanza kazi. Yani pesa hiyo ilifanya hiyo wanaita reservation, yani mbele ufike mahali unajua ni sherehe kubwa, unapaswa kusema tutalala wapi, mnalipa kwanza nusu, tutaenda na busi gani, mnalipa nusu. Yani ilikuwa imeanza kazi mbalimbali mbali. Na kwa hiyo pesa hiyo ishatumika na inangoja tu endelee kutumia mwaka kesho, kwa sababu safari na Mgongo haijasema inaachwa, imeahirishwa tu, yani imewekwa mwaka kesho. Kila kitu inangoja mwaka kesho. Wale wahujaji wasubiri mwaka kesho, wanaenda na Mgongo kama vile kawaida ingekuwa mwaka huu. Wale ambao wamelipa ndio.
2: Tunisha kwamba jimbo la Pita Mbele na kuwa na parokia nyingi ambazo zinabeba jina ya wale wafia dini wa dini, yani wa martiri wa Uganda, kukoko parokia ya Mtakatifu Kizito ya Borema, Mtakatifu Charles Luanga ya Luwango, Mtakatifu Mbaga Tuzindi ya Bisichi, Mtakatifu Matias Mulumba ya Mangina, Mtakatifu Andre Kagwa pia ya Bulongo.
0: Asante Dani kwa habari hizo. Zingine habari za kanisa. Miaka 25 tangu kuanzishwa kwa kituo cha malezi ya vijana wanaojiandaa kuwa mapadri katika shirika la Augustino wa Asomsio, Postila Bienere Kamen ya Katendere Chondo, mmoja waliotumikia hapa kama waongozi wa kituo hiki cha malezi ya vijana wanaojiandaa kuwa mapadri, anaridhika na namna kituo hiki kinakomaa na kuendelea. Padri Jamari wa Ibuta alizumuza na Radio Moto Butembo Beni siku ya Sabato iliyopita wakati wa azimisho ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa hiyo Postila. Alikuwa akitumika hapa kama mweka hazina. Alikuwa na haya ya kusema Padri Jamari wa Ibuta.
1: Oui, ça veut dire la congrégation quand il avait commencé.
4: Kusema shirika lilipotarajia kuwaongoza vijana watakaoingia, waliwaweka katika vituo fulani fulani, maparokia na zingine shirika Butembo, na walikuwa na watu wakiwatazama huko. Lakini ilikuwa vizuri kuwatia katika nyumba moja ili wawe na wazo moja na mafundisho mamoja.
1: Même formation, même vision.
0: Nachompendeza zaidi sana ni kuona vijana wanaofunzwa hapa kuna Kopostila Bienere Kamen kuwa wanakuwa watu wanaoweza majukumu katika shirika la Wasomsio na kusaidia jamii.
4: Miaka 25 kisha naona Mungu anafanya kazi yake. Kuna watu wengi vijana ambao wamepita hapa wanatumikia shirika kwa kazi mbalimbali na ni wa misionari, wako fasi nyingi na wanafanya mambo mazuri kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu katika mawazo ya kiasumsionisti namna tulifundishwa na Padre Danzo.
0: Padri Jamari wa Ibutazani kuwa nyumba hii ya malezi ya vijana wanaojiandaa kuwa mapadri ni zawadi sio tu kwa shirika la Augustino wa Somsio, pia kwa jamii.
4: Kusema nyumba hii ni pia zawadi kwa kota hili. Wakaaji wamepata mengi kupitia nyumba hii kukua hapa. Sisi tumeleta umeme wa kwanza hapa na wakaaji wamefaidika na ile. Ni kusema nyumba hii ina pia jambo nzuri kwa ajili ya majirani ambao wako hapo, wanajisikia vizuri kabisa.
0: Na zingine habari zenye kuambatana kuendelea kwa mauaji eneo za Beni, kuna shirika la tamaduni Chanda Asbel Obuma Bobaira ambalo limekuwa na la kusema. Janine, tunaweza kujua ni kipi Chanda ile imesema?
5: Ni wakati walikuwa endelea kuzungumza maneno kama haya, ni umoja wa Kianda Ira ambao walikuwa wamejelekeza kunako ikulu ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kumomba ruhusa ili vijana sujaa wazalendo waweze kufanya kazi na wapewe silaha kama kawaida, waendelee kugombea nchi yao kupitia mauaji ambayo yanaendelea kuzuka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana mashariki. Na hadi sasa raia watangaza kuwa hawaoni chochote ambacho kinaendeshwa na vijana wazalendo, kwani mauaji yanazidi. Na walikuwa ya kuzungumza jambo kama hili kupitia yule Maxime Muhamba ambaye anakuwa katibu mkuu wa Kiandaira, akitangaza kuwa ni ahadi nyingi ambazo zilikuwa zimepewa vijana wazalendo, ila kwa sasa hizo ahadi hazijakubalika. Tumsikize Muhamba Maxime.
6: Jusqu'à aujourd'hui les wazalendo,
4: mpaka leo wazalendo hawapati lolote kutoka kwenye government. Kuna tu watu fulani fulani kama wabunge ambao wanawasaidia lakini haiwapee kiwango cha kupata vifaa. Na ingine naweza sema kwamba pia Synergy wanapokuwa katika kundi hilo la Synergy wanakuwa chini ya uongozi wa FIRDC ambayo ni mkubwa, ni komanda sekta. Huyu kamanda inaonekana kama hana mara moja ima ya wakaji. Na kuna jambo lingine ni kwamba kuna wazalendo ambao wanatumika na wanasiasa ambao wanapewa mibeko hata kutoka kwa maadui. Ni kuonekana na ndani ya wazalendo kuna adui.
5: Na kwa upande mwingine, alikuwa anaomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuwapa vyombo hawa vijana wazalendo ili waendelee kugombea nchi yao na wakue na hiyo nguvu ya kupambana na wale wanamgambo wanaosambaratisha hali. Maxime yu hapa anarejea.
6: Il faut que ces wazalendo soient bien équipés sur le plan.
4: Ni lazima wazalendo hao wapate vifaa, kwani inaonekana hawahitaji kwanza pesa nyingi. Wanapenda wapate vifaa ili wapigane, na hapo wataweza kupigana wakipewa kazi na kupewa nafasi ambayo wataweza kupigania.
5: Na tukukumbushia kuwa walikuwa wameomba jambo kama na hili kwa yule rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia utovu wa usalama unaoendelea kupatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaosababishwa na wanamgambo wa ADF pia na wale wahuni wa M23 ambao wanatekeleza utovu wa usalama tangu siku nyingi.
0: Tuseme kwamba sambamba na kuendelea kuripotika kwa mauaji eneo la Beni, kuna maandamano yanayoripotika siku baada ya nyingine. Siku ya leo tarehe 2 mwezi wa 6 kuna vijana wa vyama vya vijana Mouvement Citoyen Groupe de Pression ambao waliweza kuandamana na walienda kuwasumbua wanafunzi wa shule ya kisekondari Kilokwa mjini Beni. Wakati wa maandamano haya kuna walimu na wanafunzi waliopata majeraha, jambo ambalo linawakasirisha waalimu wakiungana kwenye muungano wa sindiketi yao Pabeni. Milaka Enga anatuambia mengi.
7: Kulingana na Elize Paluku Kahonde, mkurugenzi wa shule Kilokwa, wanafunzi walikuwa tayari wamekuwepo kwenye darasa ili kupitiza mtihani tangu saa 2 za usubuhi wakati waandamanaji walipoingia kwenye uwanja wa shule. Takriban watu 8 waliumizwa kwa mawe, alishuhudia kiongozi wa shule.
8: Kwa mstuko tuliona waandamanaji wakiingia kwenye shule na kuanza kutupa mawe. Kulikuwa watu waliojeruhiwa, walimu wa ine, mmoja alijeruhiwa vikali kwenye jicho na wanafunzi wa ine walijeruhiwa kabisa.
7: Akizungumzia jambo hilo, Katembo Siku Lizefani, msimamizi wa shirika la utetezi wa haki za walimu wa shule za kiprotestanti Pabeni Sinep, alilaani vikali kitendo hiki ambacho anataja kama uharibifu.
8: Tunakuja kulaumu mambo hiyo ya uharibifu iliyo fanyika hapa kuona kwa shule la Kilokwa. Tunaomba mahakama kufanya kazi yake kuwatafuta walioendesha kisa hikyo, na tunaomba pia serikali kulinda raia na zaidi sana shule.
7: Msimamo huo huo ulionekana kwa upande wa shirika la utetezi wa walimu wa Kongo Sieko kupitia kiongozi wake Jisile Bambirikire, aliyekumbusha pia kwamba eneo za elimu hazistahili vurugo kama hizi. Aliomba viongozi kwa kuongeza ulinzi kwenye shule ili kuwalinda wanafunzi na walimu. Matukio haya yalitokea siku moja kabla ya siku bila kazi iliyotangazwa Pabeni kwa kuwakumbuka wahanga wa shambulizi za hivi punde huko Ngadi na kwenye maeneo jirani.
0: Muda huo shirika lisilokuwa la serikali Ubuntu Pan Africa lazani kwamba siku hiyo pasipo kazi ambayo imetangazwa kwa siku ya kesho, siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 Pabeni na Butembo, kwa ajili ya kukasifu mauaji yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo za Beni na Lubero yakitekelezwa na wa ADF. Shirika hili lazani kuwa siku hiyo pasipo kazi sio ya muhimu. Fidel Ubundu ambaye ni mtafiti pia mchambuzi wa masuala ya usalama alikuwa kwenye kipindi kupitia Radio Moto Butembo Beni leo siku ya 2, na alionyesha kuwa mara na mara kuna maandamano na siku pasipo kazi zinazotangazwa, na wanaokuwa wahanga zaidi ni wakaaji ambao wengi ni wakimbizi vita. Fidel Ubundu.
9: Haiko juu mtu ulianguka, njo useme omwe nilale na nisilamukake tena. Kuanguka, ni sherti pole kuliangukia, njo uanze simamia. Je pense ile demarche ni ya mbaya, sababu walisirika, sababu ADF iliua watu. Mambo ya kufanya ni kuangalia tufanye nini ili ADF isiuwake watu. ADF inatuogopesha, inabidi na sie tufanye mambo yenye itaogopesha ADF. Ville morte haya fukuzaka ADF, haya muogopeshaka. Finalement inakuwa saki se ADF ilishauwa mingini kule ku village. Maintenant sie peke tunapenda tuue na ville, maintenant kao ikuwe total. Mwenye angetoka ku village anasema anataka kimbilia mvile ya Beni, meme kwenye angekimbilia apakose.
0: Na tuseme ya kwamba hata kama eneo za Beni na Butembo watangaza kuwa kutakuwa siku pasipo kazi kwa kulalamikia hali mbovu kiusalama eneo nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni wapinzani ambao wanaita watu kutazama siku pasipo kazi namna ya kuzuia walio madarakani kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huo waziri anayehusika na kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wafanyakazi wa serikali atoa angalisho kwa wafanyakazi wote, mtu asibaki nyumbani kesho siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6, kusema kwamba kuna siku pasipo kazi iliyotangazwa kupitia waraka aliyoitangaza tangu jana siku ya kwanza tarehe mosi mwezi wa 6. Waziri Jean-Pierre Lihau ambaye ni waziri anayehusika na kazi nchini Kongo aliweza kusema kwamba watu wote wafanyakazi wa serikali wanaalikwa kufika kazini pasipo kizuizi chochote. Tukumbushe kuwa upinzani uliweza kutangaza kwamba kesho siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 ni siku pasipo kazi kwenye ardhi nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa siku hii pasipo kazi, upinzani wa sema kuwa lengo ni kuzuia walio madarakani kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zingine habari pamoja nawe Janine.
5: Umoja wa watetezi wa haki za binadamu katika mji wa Butembo na Beni ni wale ambao wanapinga upungufu wa waandishi kunako vyumba vya mahakama mjini Butembo na Beni. Haya yote ilikuwa katika kibarua walichokuwa wametangaza tariki 1 Juni 2026 kupitia kwa doneta wao watangaza kuwa huo upungufu wa waandishi kunako vyumba vya mahakama wasababisha kazi kutembea polepole katika hizo eneo. Meta Muhindo Wasivinywa aendelea kutangaza kuwa hawa wanapofanya kazi peke yao hiyo ndio inasababisha kutembea polepole kwa kazi. Atangaza kuwa katika mji wa Butembo kuna mwandishi mmoja pia, na katika mji wa Beni ni mahali ambapo kunapatikana waandishi wawili, na hivyo atangaza kuwa masuala mengine hayapo yanajibiwa kufuatana na upungufu wa hawa waandishi.
0: Tukibaki kwa ngazi ya jamii, ni kamati yenye kufuatilia kipengele cha 13-25 yani agenda ya mwanamke na salama ambayo ilikuwa kwenye mkutano leo siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6. Lengo lilikuwa kuzungumzia namna gani wanawake wapashwa kuunganisha usalama wa mji na usafi. Walikuwa kwenye ikulu ya meya wa mji wa Butembo, hasa kwenye ofisi ya Wizara ya Agenda, Familia na Mtoto. Wana memba wa vikundi mbalimbali vya wanawake, shirika la raia pamoja na shirika la haki za binadamu GADOP walionyesha kuwa mwanamke ana pango na mchango mkubwa katika kuleta usalama, na usalama pia unawezekana kupitia usafi. Kifupi cha waliosema kinarejelewa hapa naye Odile Mabanza Dibi, mwongozi wa Wizara ya Agenda.
10: Namna ya kujere buchafu wetu wa kumanyumba, kujere mapamperse hicho zetu, kusudi isiende kuharibu mazingira, kwani wakati tunavitupa katika barabara au katika maji tunakuwa tukiharibisha mazingira, na inatufikisha kwa hatua ya kupata malali mbalimbali zenye zinaweza kuharibu afya zetu, na hata pale pale yanaambatana mara moja na ugonjwa wa Ebola. Nao vile
0: tukimalizia kwa habari za michezo, ni timu ya Sokozaki ya mji wa Butembo ambayo inaandaa kwenda kushimika ofisi yake katika mji wa Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo. Haya ni moja ya maamuzi yaliyochukuliwa wakati wa mkutano mdogo ambao uliendeshwa leo siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka tunao, eneo la Kindu, wakati timu hili ilikuwa limeshindwa kwa michezo ya kuingia kwenye liga ya kitaifa ya kwanza Ligue 1. Wanaamua kupeleka ofisi moja eneo la Kisangani ni kuruhusu timu hili kujiandaa vizuri katika ingine michezo, kwani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea, gisi walifahamisha. Ni hapa tumalizia habari zetu.

0: on Radio Moto.
1: Enda bia shongolo yen. Sikala bibawa na Stanley Mohendo.
2: Tomaba kuchawa rikwanza tuone bicho moto kutembo beni wa mashongolo sheri ololo ya muna gwiri nechi kuhitu kando wa gwiri angoko oyo katungerera mubalamo owe na mugongo mabibura avikalani miasinga keta shayende kaito kwa chiruma chekase nyume sherevia mubalamo no inia mavi kuatia usana nukuniwe ebola tuketa shabaka nilumu yu beni namo muna gwiri mwelangere kachitsevo panduma kana yiva galera yoko hetane babiri hutalia walima na bakoro ukwisiti kilokwa mwanda mwende kwa mabe njomo shongu shetu eno isha muna wiri tukandika nyana kwa bende yabia mbele na kawuluguru yabia mbele na musibo o mnjacha aho muna vye tuli na George Lomba ni mwega ni mwiro kwa chini mbacho moto kutembu beni George Lomba kutu
3: o masiba mshakulu wa Stanley
2: tukwa lina Dio Messi na yoka tulo mzira shebi mwakunda mbiano hushi omure mwitutaya Eshe dini shatuka tuka kwa sehamba ambene na mubalamo wende vya ena mugongo. Wando waka sangiro kochereo echa kasatu kwa mkira wenda atu, cheri sinja, abe miri, abe Uganda, usila beto mabisambali. Wabia kimanira ama chenga na modese kutembo ni bini, muna wira na mabikania. Emia tenge keta shakwa mera na yete, dani mwewusi mwaka ya msunga.
4: Omamu kana ni chini mbecho moto kutembo ni bini, o muka arato mabisambali mwaka buwa chukwenene, irusubwa enyuma, esho mbalo, owe Uganda, owo komaka obenye burumo kumerunenda to makono abakristu bakisangira okukiro kino mushuparu kyesi kwabo chiduseze yobare nlwamo nakabwonko konene bishibino bikako mananku mananku abasikofa bi Uganda bwonko konene bakahambana no president kwa iyo Yoweri Kaguta Museveni omobonko kuna makoni wa bola obundibujo ishahambika bandu chucha mareka yomo subwe nyuma
5: wenengo kwa namakani aho e government ya Uganda moya buritri Ariko manane lubanzolo bero hello Ebola abantu subandise na mugongo kumakono ndo bangumakono na mugongo si ndi byach sa ndi bya mugala mukuru ye abantu bakandikola mubala obura mundu wawo ne tweno ebya bya berte kwatekwa bikande byaho bikande linda rikekere mu jikasa itwaenda na mugongo hawo manya ndabanyaka sese ngo kutona twa berte kateka kunde mubalo no kumakono amatu walua kumaka wakasa. Erikuwa manane lubanzo uleho olu ebola unesha banduha niya banga wakati katika. Lubanzo uleho ni kwenene. Tuwa sabi tutuya banduwa vio obode mundu omuparuwa seyiwe. Nerio vasa vengu kwa kana sababu lechiro.
4: Omuka aratoma bisambari na ka uwa mko kwenene amakuto wa ripo kerua. Ouko mana numatu wenamo gongo abanduwa kasa verayo kwenene abarereha. Iyo bandu wali unishara liwa kuserila alia. Omu ya suanga venevi na chino. Chika waticha wakirusu okubia wa sabe ndeke waka rihana mabisi awo emetoka yolo ndehe kabandu okubia wa lamaya elihika ena Uganda Kampala. Akabu nkoko nene omwati sha lusibwe huo na ho oko onde mwaka abandu wakisha balama waka kule pelerinazi ena namu gongo e Uganda iwa bukaruri luanga. Abandu watrekane amakuta abrele huwa. Noko mako waka saba nduwa kisha tumikisa makuta huku wawo o wabarete huko chere moche no isiwako vuvwa.
5: Haba ndu siwako vuvwa makuta yo ndevare hao eba kwa mbu akasha kulu mubiri. Nako nene mubiri eba bariko aluwa hei tuwa barete haa tukareha hao wakasha kisha tukareha wabe shubisu shwa kisha endamo na ni mubiri mtu na mutina yu makuta akabini akakola. Shule se pase nabe hivyo shia hivyo makuta habini yaburi tumika kandi yaburi tumika sipo mba usira sipo mba teri yehe. Nebu ambu. Imibiri ya makuta abini ya kandekola ya haveri kolayo. Oluko la velu chereho, lukandere ndo maka wakasa, haba ndo baendere kulo kusangwa, o mubala o kumakono akasha viku maka wakasa. Na haba vipabrileha, vakasha endere kumakuta wanayo, vakaenda kumaka wakasa ena mugongo.
4: Tuwamisa nko edusa zebu temoni beni wote shuparuki ya, siri omubu maniri, oba babu giri, haba martiri ya Uganda, yali paruki omubu rekizito ya bolema, mubu reka Charles Lwanga. Eje Lubango muwire mbaga tuzinde bisichi muwire Matias Mulumba na mangina muwire Andre Kagwa na Bulongo umutse bute mune beni
2: nabende bitunga ebya bakristu benemo ame benyo momena ababuyirire abo tukakana ya ko siambe nene Assumption ne nyumba ayikatega ya abalwa na bakaita kana ebya bakara echondo ekatende
3: iye jamari waibuta unoni mumoko bakangirira ya oko mbimbano ngane no eka hesa abakesha babakara mu bro ebyo omunchacha eri binyuma eshe bimu 25 ebya

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale wa Enika Tumbu Andre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale wa Enika Tumbu Andre. Kifo kilitokea tarehe moja mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Vaini pa Butembo, pa Kiambo na pa Mabuku. Jamaa Vaini pa Beni, pa Goma, pa Ruchuru na penginepo. Jamaa ya Nyondo pa Butembo, jamaa ya Chinyumu na jamaa ya Mihimba wote pa Mutanga. Habari ni kwa jamaa Atnaze Panzia Panda na jamaa ya Chiputsu pa Butembo. Jamaa Astrida pa Maboya, jamaa ya Mieri pa Lukanga, jamaa ya Vihamba pa Butembo, jamaa Kiombwe pa Butembo na wengine wote wanaofahamu papa Kambale wa Enika Tumbu Andre watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya pili, tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani kwa mama Kolete Panzi Apanda Katwa, na kesho tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 4 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani, na saa 5 kamili ibada itafanyika kunako parokia Butesebazi. Saa 6 na nusu ni kushindikiza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Msenene. Baada ya mazishi pa Msenene, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa mama Kolete pa Butembo Nzia Panda kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Baini imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha baba Kambale wa Enika Tumbu Andre. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya mganga Malengera Jerome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Tate na demai wao aletwa kwa jina la Odilia Kalindera. Alikuwa mke wa hayati papa Muhindo Misisa Emanuele. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Msenene siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa sita mwaka huu tunao, na saa 11 jioni baada ya ugonjwa wa miezi tatu. Habari ni kwa jamaa ya Marengera na jamaa Kinda Kahandiru. Habari ni kwa jamaa ya Maha na jamaa ya Chunyu Kisipere. Pia ifikie jamaa ya Lazari Kalindera mahali inapopatikana. Marafiki wote na wote walikuwa wakimfahamu mama Odilia Kalindera, mke wa hayati Misisa Emanuele, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Siku ya tatu, tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Msenene. Saa 4 misa mafariji itafanyika kunako sektora Mahamba Palumbia Katrolo pale Msenene, na saa 6 mazishi itafanyika kushamba la jamaa pa Msenene Chambula. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watachangia maji ambayo umeandaliwa na jamaa pa Msenene Katrolo kwa hayati papa Misisa Emanuele. Baadaye jamaa itarudi pa Butembo Base kwa mganga Malengera, na ni pale ambako kilio kitaendelea. Kwa niaba ya jamaa, mganga Malengera ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama Odilia Kalindera, mke wa hayati papa Muhindo Misisa Emanuele. Na jamaa ya Noele Kahimbani inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Kahimbani Noele Muti. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na saa 1 na nusu usiku wa tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote ya Ndariko Yakobi, jamaa Ndariko Yakobi Pavutretse. Habari fikie jamaa yote ya hayati Katundira paka Sungumi, na ifikie jamaa yote ya Kisisimuko pa Lusandu, jamaa Karafuri pa Marende, na jamaa yote ya Malambo pa Butundu Msenene. Habari ni kwa jamaa yote ya Mungulumba pa Muti wa Nzuki.
pia ifikie shirika la mapadri wa Croisier na wengine wote, pia ifikie ifikie jamaa yote ya Peruzi na ifikie masista wa Oblate wa Assomption, majirani na marafiki wote wanaofahamu Papa Muti Kahimbani wa Burichibu Lamba, watambua kwamba hayuko tena. Misa itasomwa kunako parokia Kitatumba na saa 2 asubuhi tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika pa Msenene Kasinga. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake Pavorichi. Ni jamaa ya Noele Kahimbani imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha baba na tate wao Katembo Kahimbani Noele Muti. Jamaa ya Muhemi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha Papa Mbusa Muhemi Elezere. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Muhemi inayopatikana pa Shiluo, Lubango, pa Butembo na pa Beni. Jamaa yote ya Musure Kazimoto, Paluotu na Paruese. Jamaa ya Mitimbu, Palukanga na Pabutembo. Jamaa kila huka, Paluotu na Pabutembo. Jamaa Kichangari, mahali pote inapopatikana. Pia fikie jamaa yote ya Epakitsumbiro na Pabutembo. Jamaa Chimuochire, mahali pote inapokuwa. Kanisa la Wasabato lote, Pabubange na Pamatanda. Ndugu na marafiki wote walomfahamu Papa Mbusa Muhemi watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Buhesi, yulu ya biro ya quartier, na programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Pastor Katembo Muhemi ni ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha baba Mbusa Muhemi Eliezer. Jamaa ya Ndungu Kasereka Stanislase inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Furaha Ndungu. Kifo kilimpata Pabunia tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Ndungu Manzekele, mahali inapopatikana. Jamaa ya Ndungu Kachelewa Pangure, jamaa ya Kirenge Pamsienene, jamaa Kirenge Pamsienene, na jamaa ya Ndungu Kambiga, mahali pote inapokuwa. Habari fikie jamaa Bahingana, mahali inapopatikana, na jamaa Papa Kabike, mahali pote inapokuwa. Jamaa ya Sivika, mahali pote inapokuwa, na jamaa ya Kazimoto, wafanyakazi wa Sofikome. Wote walikuwa kimfahamu dada Kavira Furaha Ndungu watambua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa imeomba misa pa Butembo kunako baraza Kambari na saa 7 kamili siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kisha misa, jamaa na marafiki watakutana nyumbani pa Avenika Basha namba 23 kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Ndungo Prosperine na Krizo Manzekele wameweka sahihi, wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Furaha Ndungu. Jamaa ya Kiungulo Masambo na jamaa ya Kakundi Kiungulo wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa, cha dada wao Kahindo Kiungulo Teodosi. Kifo kilimpata pa Butembo baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Kiungulo pa Beni, jamaa yote ya Kavira Kiungulo na Mbusa pamoja na Ndungo Kiungulo wote pa Beni. Kasoki Mbafu Moja pa Goma, Masinda Fabie pa Goma, jamaa yote ya Matava pa Mulari. Habari fikie jamaa Matumu pa Buyonga, jamaa Kasereka Tsongo pa Beni, papa Pablo Lukundu akiwa pa Butembo. Ifikie pia ndugu na marafiki wote wanaofahamu mama Kahindo Kiungulo Teodosi watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinapatikana pa Buyonga na programu zingine zitafuata baadaye. Ni jamaa ya Kiungulo Masambo Dominique imeweka sahihi, ikiwatangazia bara kifo cha mama Kahindo Kiungulo Teodosi.

0: Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunalisifu jina lako, ee Mungu Mtakatifu, kwani unaendelea kutulinda sisi wana wako, na ukitufundisha mengi kupitia mama yetu wa mbinguni kusudi hapa duniani tuwe waangalifu na kamwe tusipotee milele. Mama yetu ana huzunika sana kwa matendo yetu maovu, anajua adhabu gani ijayo, ndiyo maana ana huruma sana. Wapendwa wa Mungu, mtafahamu kufuatana na wimbo hiyo kisi tuko naendelea na mambo tunayopashwa jua, labda kama madogo madogo hapa duniani, lakini ambamo tunaombwa kuwa uangalifu, kwani mambo si mepesi kiisha dunia hii. Mama yetu wa mbinguni katika mapendo na huruma yake kwetu atuambia hiyo. Ndio maana tuko napita kwa mambo fulani fulani ambayo inapasha tusaidia, ili tusije tukapatikana mahali Mungu hakutupangilia. Wapendwa wasikilizaji, tunamshukuru Mungu sana. Tunamshukuru kabisa, kwani ametukubalia uzima siku hii sababu anatupenda. Anapenda tujue zaidi juu yake, na kupitia mama yetu ya mbinguni tujue maarifa mengi yanayohusu mbinguni. Tutafahamu kwamba siku ya pili iliyopita tulisimulia kuhusu kiburi kama moja ya vilema vikubwa vikubwa au dhambi kubwa kubwa saba ambazo zazibiwa vikali sana ikiwa mtu anafikia kuhama toka dunia hii bila kuviungama na kugeuka mnyenyekevu. Kwani jambo hili hasa la kiburi linatia mtu katika hatari ya kuabudu sanamu kwa namna mbalimbali. Wapendwa wa Mungu, tutawakumbusha ya kwamba tuko napitia hasara za vilema hivi vikubwa vikubwa katika maisha ya mtu, hasa wakati anafika kwa wakati wake wa mwisho bila kuviacha. Tunakumbusha na tukumbuke ya kama ni watakatifu Jacques Cassien na mtakatifu Gregoire le Grand ndio walisimulia urefu juu ya dhambi hizo kubwa kubwa saba. Zinaitwa kubwa kubwa, Kifaransa wanasema les sept péchés capitaux, sababu vilema hivyo vinazaa na vinazidisha ubaya mwingi. Piko kama chemchemu ya kuzidisha ubaya mwingine. Zaidi ya hawa watakatifu, mama yetu wa mbinguni, Mama Maria, anaeleza urefu kwa ajili yetu kuhusu ubaya gani mtu anakuemo kama anaingiliwa na vilema hivyo. Anasema vilema hivyo vinaletea mtu ubaya. Tena kupitia vilema hivyo, mwovu leo hii amefika kwa hatua ya kuweka sheria yake duniani. Ni kusema mwovu ameweka sheria yake duniani kupitia vilema hivyo. Ni hayo anasema Maria. Vilema hivyo vinatufanyisha ubaya, tena vimekuwa njia ya mwovu kufika kuweka sheria yake duniani. Akipenda avute na azime polepole sheria ya Bwana wetu katika nyoyo na maisha ya watu. Pale ndiko kuko hatari ya vilema hivyo. Ni kusema mwovu duniani yuko naleta sheria yake na ameileta hasa akipenda watu wa tendeshi vile maivyo saba. Kwa yule aliye na kitabu cha Samawi, ujumbe wa tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 1989 atasoma na ataona mambo hayo. Kichwa chake ni mnyama anayefanana dubu, la bête semblable au panthère. Na ndiyo maana wapendo wa Mungu, kufuatana na hiyo hali mbili za hivyo vilema vikubwa vikubwa saba vinavyotufikisha kwa ubaya na dunia nzima kwa ubaya, mama yetu wa mbinguni anatupatia angalisho sana kuhusu dhambi hizo. Kweli zote ni hasara, hakuna dhambi sio hasara, lakini hizo saba kadiri Mtakatifu Jean Cassien anasema na Gregori Mkuu na mama yetu wa mbinguni, zinakuwa tena kama zinaletea mtu ubaya zaidi, kwani zinakuwa mwanzo wa mabaya na uovu mwingine. Tutazikumbusha ni ubaya huo ni kiburi. Kuna uchoyo, hiyo naita avarice, orgueil, avarice. Kuna kuwa kisirani, la colère. Kuna kuwa wivu, la vie. Kuna kuwa ulafi, gourmandise. Uchafu wa moyo, l'impureté. Kuna kuwa na uvivu, la paresse. Mama hito anasema, mambo hayo saba ndio kabisa makao ya mwovu duniani na namna ya kutendesha kazi yake. Kwangu na kwako, anasema ni angalisho, na Mungu anahesabu mambo hayo sana. Siku ya pili iliyopita tulikuwa tumesema kuhusu kiburi, namna mbalimbali za kuishi kiburi. Kwa leo tutasimulia tu machache na mambo fulani kuhusu uchoyo, la varisi. Hiyo ni hatari, wapendwa wa Mungu. Hiyo uchoyo, naweza sema hii ni vitu yangu, ni mali yangu, natumizia bila kugawa vema mbele ya Mungu, kuna shida. Tutaona namna François Romaine aliona watu hawa kiazibiwa. Isiwe wewe, isiwe mimi. Mali ni vizuri, lakini kwetu wa Kristo shiriti tugawe vema. Tunapewa kwa ajili ya wengine. Ndivyo Yesu yalikuwa tajiri, alitika kuwa maskini kwa kuwatajirisha wengine. Ni hayo ndugu, ni hayo dada, kwa magharibi hii. Utajiri nilio nao ni kwa ajili ya wengine. Kitu nachopewa ni kusudi nizae mwingine, ni muokoe na nimkumalishe. Sio kujiangalia kwanza. Kwani maisha yangu ni zawadi. Na kusudi niendelee kupewa ile zawadi, inaomba nami nipatie wengine. Uchoyo. Hii uchoyo ni kilema. Ni kilema kabisa katika maisha kati ya watu. Kilema katika maisha kati ya watu, tena ni dhambi kubwa mbele ya Mungu. Mtu mchoyo ni mtu namna gani? Mtu mchoyo ni yule ambaye hagawi kwa haki. Mtu ambaye hagawi kwa haki. Jambo la pili ni mtu ambaye apenda kwake akamate sehemu kubwa, wengine wakiwa na haki kwa sehemu ndogo. Hagawi kwa haki. Ya pili, mtu ambaye anapenda tu akamate sehemu kubwa, wengine wakiwa na haki kwa sehemu ndogo. Kakitu ya pekee ni kwamba mtu afanya uchoyo huyu huu, tunge mtu huyu afanya hiyo namna ya utumizi, mtu huyu afanya hiyo namna ya utumizi kwa mali yake, sio kwa mali ya wengine. Tunge mchoyo afanya utumizi namna hii kwa mali yake au kwa mapato iliyo sheria yake pamoja na wengine. Tunge unajituma kugawa vibaya, ni mali yako, sio kusema ni ya mwingine. Na tena unagawa vibaya, kitu au vitu mlivyopewa na wengine. Ingine jambo la tatu ni kwamba mtu mchoyo anapogawa anaanzia kwake, si uko wengine. Ili na kwa kingine kajambo katika uchoyo. Unajianzia, hapana wengine. Tunazia kusema la charité bien ordonnée commence par soi katika injili sivyo. La charité bien ordonnée commence par l'autre. La charité désordonnée commence par soi. Bien la charité des égoïstes, la charité des avares commence par soi. Charité évangélique, dans la charité évangélique, on commence par l'autre. Donc, il y a quoi avec tout tatou? Quel mal il n'y a quoi? Lakini, haugawe kwa haki, sehemu kubwa, inakuwa yako, wengine, ukiwawekea tu sehemu ndogo, tena unaanzia kwako. Upendo wa Mungu, mapenzi ya Mungu sio yetu, na mawazo yake sio yetu. Tumekwisha sema mali inakuwa ni yako huko na sheria kwayo. Sio kusema uliiba, pana. Ni yako ulichokea. Lakini jua ya kwamba Mungu hataruhusu uyagawe vibaya au ikuwe yako wepeke. Ndugu na dada zangu, kila mara tunapopata tuangalie namna gani tunagawa. Kila mtu angalie namna anagawa wakati amepata, au wakati sote tumepewa na sasa ni wewe unatakiwa kupatia wengine. Kwa leo ni ile tu umepata au tumepewa, sasa ni wewe unapashwa gawa sababu ni yako, au ni wewe umetakiwa kugawia wengine. Mbele ya Mungu mambo hayo ni ya kuangalia sana. Haya yamekuwa mambo ya maisha ambamo hatufikirie sana wakati utafanya utafiti wa moyo mbele ya kulala. Utafikiria hayo, utaona kwamba hauyawazie sana. Hapana kabisa. Nagisi kama Mungu angekuambia mbona wewe haukukua mkarimu, ulikuwa mchoyo, utasema pana Mungu nilipana. Sababu Mungu yeye angalia madogo madogo. Sisi tuwaza atangalie tu makubwa makubwa. Wakati nimepata au wakati tumepewa, tunagawa namna gani? Mambo haya hatuyafikirie sana. Ila mama wetu wa mbinguni anasema kama mbele ya Mungu ni ukosefu wa mapendo tunapogawa ovyo ovyo hata ile ambayo tunazani kuwa yetu, au tunaponyima wengine haki yao sababu tu hawana kwa kusemea. Tumezoea hayo. Ule tukulire na Lukasha kala. Katika ujumbe tuliotaja hapa juu, Maria anasema ya kama hiyo kilema inapigana na fazila ya ukarimu. Inapigana na fazila ya ukarimu, ikitawanya maisha mwa mtu na watu, ibada kwa Mungu mali, lidole argent, lidole argent. Donc tunapokuwa watu kwa choyo, tunge pole pole ndani mwitu inafutika ile fazila ya ukarimu, na maishani mwitu kuna tawanyika sasa ibada kwa Mungu mali. Donc didole richesse, didole argent. Pesa, kini chuna sema Maria, na upendo sana wa kipeke, ile ambayo naita amour propre. Donc upendo sana wangu binafsi. Donge mapendo ya mtu binafsi. Donge unakuwa mtu ambaye anaabudu mali, anaabudu pesa, na unajiangalia mno. Na hivi kilema hicho chafikisha kwepesi kwa zambi ya uwizi. uongo, uwaji na ubaridi katika imani ya kweli. Wapendwa wasikilizaji, tunatakiwa kuishi vema mambo madogo madogo, kusudi tuweze kupata makubwa makubwa mbele ya Mungu. Mama yetu anajua kitu kwa watoto. Na ndio maana anatuongoza siku kwa siku, kusudi tufahamu kweli wa maisha mbinguni. Sisi tumewaza na vitu kubwa kubwa. Katika chama hiki tunatakiwa kuwa watoto. Kusudi tupate vikubwa vikubwa, tunatakiwa kuishi vidogo vidogo mbele ya Mungu. Tukisoma Luka kipindi 16, kituo 11 mpaka 12, nasema hivi: basi kama mkujionyesha kuwa waaminifu katika fedha potovu, je, nani watawaaminisha ninyi mali ya kweli? Na kama mkujionyesha kuwa waaminifu katika mali ya watu wengine, je, nani atakaye wapa ninyi mali iliyo yenu? Tukumbuke na tufahamu ya kwamba injili inayohusu msimamizi mbaya. Kwetu duniani tumekuwa tu wasimamizi. Hatuna chitu. Hatuna chitu, wapendwa wa Mungu. Vyote tulivyo navyo, hata sisi wenyewe hatuko wetu. Tumekuwa wa Mungu na vitu tulivyo navyo twapewa tu. Kama ni pesa, kama ni afya, kama ni udongo, vyote, kama ni nguo, kama ni akili, hakuna chitu, wapendwa wa Mungu. Ndio maana hatungepashwa kuwa wachoyo. Ni neema ya Mungu inatujalia tulio nayo, sio mastahili, hapana. Na kama mwingine hana, sio kusema nimekuwa mbaya, mtu muovu kuliko mimi. Ni Mungu anayegawa na anatupatia kusudi tuwe vilalo. Sio kwa kusema wengine wateseke, lakini kusudi tuwe vilalo. Wapendwa wa Mungu, tuwe waangalifu kwa mambo ambayo yamekuwa kama madogo madogo, ila mbele ya Mungu na machoni pake ikiwa mazito. Tuwe kabisa waangalifu. Tufahamu hii. Mtu anapopenda mali sana, hiyo inakuwa ni alama wazi ya kama mtu huyo amekuwa mchoyo. Ni mchoyo anayependa mali sana, kwani vyote inaomba viwe vyake. Mtu huyo hawezi hurumia mtu aliye na deni kwake, hata mhurumia. Na kwepesi anaweza hata ua mtu sababu tu ya mali. Ndio maana taona ya kwamba kadiri mtu anapenda mali, ubaya inaenda iko na zidi ndani mwake. Kadiri watu wanapenda mali sana, kwa kadiri ile ile uwaji unazidi. Au tuseme uwaji unazidi kadiri watu wanapenda mali sana. Ni mambo yanaenda pamoja. Ile kutafuta sana kwa ajili yangu inaenda pamoja na kudharau wengine. Na kadiri watu wanapenda mali sana, hamu na juhudi kwa mambo matakatifu inaenda iko napunguka. Kama muovu, na pale muelewe sababu gani Maria anasema hiyo dhambi ya uchoyo, ya varisi, iko hatari. Inaenda iko nazimisha dini. Uangalie wakati, kwa mfano, wanasema watagawa kama ni vyakula kwa wakimbizi siku ya Mungu. Kama kanisa inaweza fika watu, inakauka papo hapo. Hata mipanzi yenyewe. Mipanzi yenyewe. Sasa vingine vitu. Kuna wale ambao wamesoma sababu labda hawana kazi au hakuna kitu zaidi kwa ajili ya mwili wake. Kama ingekuwa hangeonekana. Maria anajua hiyo. Kama tunapenda mali sana,
1: tujue kwamba hamu na juhudi kwa mambo matakatifu itaenda iko napunguka. Kwani Mathayo sema hatuwezi tumikia Mungu na fedha. Mathayo kipindi ya 6, Kutoka 12:4. Tunge fedha naenda kuwa na mali naenda kuwa kama mwingine Mungu. Naenda iko nazima na kuvuta polepole ili juhudi kwa mambo matakatifu. Na mtu anaenda kiaona kama mambo bure, wanaofuata Mungu kama watu bure. Ni kusema ni njia ya kuikalisha mwovu duniani ndani ya moyo na polepole duniani. Na jambo lingine, kadiri watu wanapenda mali sana, idadi ya wamaskini na wanaoteswa na kudharauliwa inaongezeka. Idadi ya wamaskini na wanaodharauliwa na wanaoteswa inaongezeka. Masumuni ulikuwa natuambia kwamba hiyo ni moja ya maingoveni ya kapitalisme. Na Maria nalaumu sana hiyo. Na hiyo kapitalisme iko moja ya mambo ambayo inafuatuliwa na komunisme. Mnyama mwekundu. Kadiri watu wanafuatilia hayo sana, hayo sana. Mtu anaenda iko nageuka kitu bure. Sasa Mungu usiseme, mali tu. Tunge hapa Maria kuna tuonyesha mwanzo wa mbali wa vita na mauaji tunayopata. Mwanzo wa mbali wa vita na mauaji. Hiyo avarisi, hiyo uchoyo, hiyo kupenda vyote vikuwe vyangu. Kwani muna ile esprit de domination économique, kutawala wengine kipesa na kimali. Hiyo inaleta hasara mwingi katika mioyo na maisha ya watu na katika namna ya dunia kupumua. Wapendwa wa Mungu, ni mambo ya kuombea sana. Na sasa, kufuatana na hii jambo la tofauti ya kijamii ambayo Papa François alikuwa anaita les inégalités sociales, hiyo tofauti ya kijamii kati ya watu ndio inakuwa kama mwanzo na moto unaozidisha uadui kati ya watu mpaka vita ziende zikifuatana na bila kuisha. Sababu mtu anatafuta nini? Haki yake. Sababu mtu anatafuta haki yake. Mtakatifu François d'Assise anasema l'injustice crée les sécurités ou bien les inégalités sociales poussent continuellement à la guerre. Maria anatufasiria hivi mambo. Kama unapenda amani ikue, kazana kugawa vema. Kama umepata neema ya kupewa, gawa vizuri. Wala usione wengine kama watu bure. Wapendo wa Mungu, kufatana na hii hasara kubwa ya uchoyo. Mtakatifu François de Romaine, wakati alionyeshwa na malaika Rafaeli, wale waliokuwa katika jehanamu, aliona watu wanaoitwa wachoyo katika jehanamu. Watu hao walikuwa katika shimo kubwa lililojaa nyoka zilizokuwa na mikono. Kila nyoka ilipaswa azibu kila mmoja wa watu wale, ikiwapiga kinywa kwa mkia wake na kuwapasua moyo kwa meno yake na kuwaponda sana kwa mikono yake. Kwa wakati mwingine, mtakatifu huyo aliona mashetani mengine waliofika wakiondoa kingufu watu hawa mikononi mwa zile nyoka kupitia na kwa njia ya pesa za chuma. Mashetani hayo yakienda watupa katika shimo ingine inayojaa dhahabu na fedha vya kuyeyuka. Na mambo hayo yalikuwa yakirudilia. Mtakatifu alilia akisema, sasa ni nani ataokoka Mungu wangu? Malaika Rafaeli alimwambia, neema yenu ni Kristo, mkimfuata yote yawezekana, kwani kwa nguvu yake mwaweza vyote. Wapendwa wasikilizaji, kufuatana na hayo, hasara duniani, hasara kisha dunia hii kwa mtu ambaye hajui gawa, mama yetu wa mbinguni anasema kwetu sisi watoto wake, dawa ni moja tu. Tugawe kwa ukarimu. Hiyo fazila itaepusha dunia, itazuia dunia na uvu mwingi na kupiganisha. Fazila hiyo itakuwa kitu njia itakayo kubalia Kristo kusema mtumishi mwema na mwaminifu kuja katika ufalme wa Bwana wako. Ndugu, dada, mali uko nayo, ugawe tu vizuri. Hiyo ni njia ya kumaliza vita. Hiyo ni njia ya neema kwa wanaosali sasa kwa ajili ya amani ije upesi. Mama yetu atuambia hivyo. Sababu wakati moyo wa ule unanyongeka sababu haukumpatia vizuri, wakati mwenye asema na mimi niko mtu, ibu Yesu analia sababu alijitolea kwetu na Mungu afurahie. Na hiyo inapatia nafasi mwovu, na anaweka hata utawala wa kiduniani kwa kutesa watu kupitia hayo matendo ambayo tumezarau au tumekamata kama kawaida. Mungu atusaidie. Kumbe kwangu na kwako kila siku dawa ya ubaya na njia ya maisha ya mbinguni yawezekana. Tunashukuru mama yetu kwa kuendelea kutuadibisha, nami tangu leo ni kuwe tena mkarimu kwa mali iliyopewa na kwa yale tunayogawiwa wote. Afadhali mimi niwe wa mwisho, patia wengine vizuri, wewe ukuwe wa mwisho, usijanjie, ili ndio ikuwe namna yako ya kutendesha haki. Hiyo ni kubwa, ni ya kubwa ya mama yetu wa mbinguni. Basi Mungu awabariki mnaotusikiliza, na tunasema kwa siku ya pili ijayo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Ramiaka na komu mpaka sasa laka ole ryo mobyalo.
4: Eyeye sabuni bya kutwa. Kachama.
5: Waburuka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
4: Ijo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibo akanyere kana ya Jeffrey.
5: Kuno kunya yuta ya saibu.
6: Kande ji sti sabuni je tutanga no hepataro yage.
4: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga ya yirondere saibu.
6: Lakini mwananga na burirejo ya barebya nyinge shisho sene.
4: Ha. Ndeni nasi yo niye ble, kore nefoto ya chinyunyo cheperika, yani kire kutisaibu, noko milalaya yo kutia shonganga, kore ya mistari hii shafu.
7: Mwanamu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya e chenru chokobende. Kukuma nama vio wa esaibu oko shonganga kore ya megongo, noko mabonda kore e chinyunyo cheperika.
8: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
9: Saibu!
10: Kwa usafi wa gari,
11: pikipiki na kinga na vyengine.
12: Ne perde plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
4: Kande siri waluba, naka kuvoka moyo. Yo! Parfum incomparable!
5: Kuno kumye yuta gerwe Saibu?
6: Toto lako onwe tukafudo mosabu niye Saibu. Mama yeteriko kotyo mo ando wa sosirye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
5: Ningungu yumuka.
13: wasinja muka beba anjika ndi muka tega. Amatu wako chindi chetu echi Saibu. Chindi chikaba sera mchilo chakaveri oku radio motoko hanu. Nechindi mwenye chikabe chikaba kangiraya buyonzo nga waka enda vuti. No buyonzo tukatuka watuno ekumbu yabo kume mwamenyawe nga nichi. Kundi abandu banji vanashi Eric kulu buyonzo. Lakini sibu langereka amundu wabula nga makana kulu buyonzo. Kutse nga makana kulu busafi. Kwesi eshi tatisicha ebyati mwumerawe yanga labako. Okuibye na ngatu kiribu walize kwenene na mabiko la obuyonzo obuwene. Kwa mo raisi chibi kwa mwenjiki kulitichinde chino uviyaho utega ya matu une kwa mendeke ukende minya echo tuleko ngachichahe. Manyumba manene, ama mbiba no manene, kute ama fwaye manene, averelwa Omulume ena yatsongera mukali yo mchanda einei ewabo kuti obumukali atino abita yomukali yata sherifura kuti yata sherere vendo kuti yata sherila byokobe yo nyumba kwa kachimba kuti reri yabyo lakini mabya buli mukali naye kwene kwene ngikobe nabyo tia kuti no kana ikandanga kanje kanje naye atokere kolachi atokere kola obuyonzo lakini esibangalangereka Obundi kutwa sungaba bya ule shopandalo shabo aya mulume bya ule pandalo na uno mukali chikwembe chinuwen lakini chikeja bifurwa kavere echeheri ranji birono chisome ku chamatanza echa shigala no mumagetse ehe mtu ala fumbra ko echereka chinene chikabya eye sabuni kutaka sabu okumunoka kule saya kundi unalangire omulu mundu ukabutukande kole chindu echuwene chikasonda ewarondia ebefa ebikwati chiri kule chindu chiwene echo Shunga utukumule huko rusosi, uluwene lwemboka, nerewe hiramu matunguru, awabere honda, kutuwa hiramu tomate, yabere honda, kutia mauta, awa mangazi, awabere kumba, kutia unarimu virengabi tati, emboke yutu eshi indishu hubia. Aliwe, ama utukumule kwa lemboke yuwen, akukwa nene kwa nene kumbe, ewa namu yutengaru ndebefa, ebe chinu wen, kandebe ebe ya wone randeke, na wakendi huko rusosi, elu wabia bie. Nuhufule kovu nebuti, utukumule nanzi nafula ndeke, Eche rimbere otukomyuti amatsonge ndifuramo anuwene amashunga matsewe shuwene eni chirabu chirimo na biringa biyeri kumbe omnyuti amatsewe shirini wa ticha ukifura olochimba elwa takata neroko chikumbe warundi amatse kwanza auwene warundi amatse uwene na shonchimba omnyuti bosho olochimba oluchinire shinanga tsukalo mu magetse embere sho luchimba oluchine pese pese yona bibikana kwa ma ahobete neriba chirine kulenge byo shebyo baritisha omnyuti bo esabuni yonge kulesha yeyai Nabe babura kanji ko hano ntino sabuni eyuene ni savo saibu. Tutikunde sabuni mwenyeche kwanza sabuni kwa munero katsubatsumba wo mubira imwe iye ni savo industriel de butemo ikala mu luitsa mondreke ulutalo chisungu ni sabuni yangana uliwa hoshi yangabe ye Iran yangabe ye America yangabe Israel yangabe ni hai esabuni ebake uliwa esomali sabuni yuen ehe nero sabuni kwa bikolesha yo yute kala kauma Ikato karibia engra lulchimba elota kata kutsimba kutsimba ne motoka kutsimba none biyo kutsimba none bibakuli byao kutsimba no kabutukena bayo no kobere shuwa ngata shalwa muribu kuri anesa buno bena bayo bo tukana mweribu bo bulanga mukana nava kandi yone no kawa bwo rina bakuyo kandi wangana aka bayo kobere eya benga hiwuta kandi mbino ukure na bega byo kobesandu ebiga bekandreho esabuni yuene kutsimba kunde yiyene nyenikala ya monombo ene mama kalite ene mama marol nga 4-5 Tutungana fura muyu, wanganeri ya muyu, kande wanganana vayo, kande wahaka vayo. Wanganeri, kande demu waka kumboku wene saibuni yunga kubore saibu. Wabifuro luchimba ulo ulo musaibu, ulo na luna kaparfe, kwa kakasi ya lamu, si wangamu lupu kande musaibuni, wanani luchimba ulo mkende kumba, bulingabe danda, eye. Luchimba ulo ulo ulo kaparfe ya kuwene, na uki kalahari ya vandoba ishikiri, wambu, ee, umundu yuna inu wambu kwenene kwenene, luchimba. Ampetendeke ni yule ni kabisa ni mundu wa buyonzo shali lwako chikumbo echi tuwen nao mundu bikalo ole na bengi kero kopasa kundu abiri kulesha sabuni esho kabula bula erebota bota omungu damwei tuno sabuni yune kokutama sobera mtu yo saibu iria hoshi hoshi o wangaronde yayo minoka utuke ndio moshoduke shire bunyuka minoka utuke moshoduka sirehai esaibu e kesongayo

0: amba a kwetu kavula ya vitu yamabuli ya vitu vitu vitu mboya arenge wa mukam njiwe vitu ha a nje kaenda mukam ambu nje kale kitu watu tarengo ore mukama kusangwa wali baka bya sereri iwe mana mbarase ini atashia bana kagala akirike yo eritu yo komo okomo berewetu njiwe vitu yehetu nje nere muka hati mungana tashia buli ewe mbulu bema yehike iri mbula mbula arenga ewe mukama ati ukaluwe tapya na chitaka na hande njiwe yo ye na isinye sio mukama muna uyo bula ya wonde ati kuhi tutasia yeye rehonga bema yeye rehonga rehonga Iwe ukatuke yuru vare kase rai warangereria. Harenge wa mukamu. Njewa rehunge ye. Na hekahende mukamu. O mukamu munarunda ye. Mukesi ya musunga ye mukalole. Ai vete iba. Tukai ratu tenu. Vyema si atata haa. Tuye jiri mwirima. Haringa mwirima yo mukamu. Vyema vyeikeri mwirima. Veti mwirima mboya. Echema tukulia hano. Tukaba tuti arenge wa mukama wachoche njiwe mwirima ye sinye sina sindi sindi mukama mukama arengana na wond dia mata sye yereng ayerengete ngete aho we men she hela bawa arenge wa mukama njewa ngete ye ndaro na sinye re mukama no mungana basendra ya no mukama sinje dia mosiye bobete yi Tukesungo muka mayo tuti. Vyama mwa a tuye ulaye chetaka. Vyama vya ikayere oko chetwa. Vete tukatu ala njira uimore chire. Omundoresa laiko kwa sinji kweno ne nelubanzi. Arenge wa mukamu. Njewa chu eje. Nje sende mukamu. Nganye vya mukama. Ngasiba nyeri atanga. Njika ngabu lahiribu yira. Ambo yuka atimuye bula yo mundu arenga yo mukam kosangwa ayuka la bala benwa kanyiria tanga sin nguti chiri bwemberese kama baje hikari yo mundu bya ye hikari yo mundu betri ati karibu echibati tena chehe ambo tukashe kubula ya ngewa mukam njewo yo ha kaende mukam ati njengara reta njo nunde karereta Nangana muka manga nyebye muka manga sinye ngahinye treken. Nerio vetiba tukesu ya sungo muka mayo trot. Nerio vyema wabe nje wa mundu taa. Endate yi alenga yo yiyo muka ama. Ate kusangwa na epoka vya wacha ina samarere ndrata. Ina langere cho wicha vero vendo. Nerio muwendre mweruke nje omuka mani ndrata. Mukende ya labakori uva. No kosyungu nunu nare mukandi yiyo mukindi yo mukama na honje sinde mukama nende ndre kabutwa kati kutya merukati yemaye ikimbiene nje wo munyambiene karibu mutiji ambuto karondo mukama omukama nje wo ambu Atenande mulanjira kwenene eho siyo mwabiri timba nyina bare biri nabo mwabere mukaburi babere bakagana batese bare bakama emi bwinje mukama inje na bahanjeka inje na bahiro ko cheho na bitwo byushi na mete na bi na shori bana be ebyo si byo inje mukama wabi na rimu muwania kumama bendanjira mumenye omukama winyu ko ninje Ambwe, metetuwa matema. Vya mabia langera, ati hawa muna vya mwikara haria. Nerio, vihanji kwa vya masiraha, yo vika pipera. Hotwa mata verahan. Kahande vya sata. Omu yiri. mukekera igoyo
1: Ewa, awa shikire, utiri litroha ashiki. Alo acho tu mavi wacho omndaka na ubaka kwesa kwesi ni seleye iko kwacho akwenen shungununu na shumusha sarashe waza amulave nario umumukane wetu omandu moba ubahuba umndabe ya ubahuba amatimba anasunga chindu ni aboto ngabakanira ya akomwase wa kwenen anasunga ndi mwatsi akalaba ini anamu hek ini aboto amkara Amulumuyu imiremo ene shatamboka ni abota ni abota abot ene alaba nalaba kobeharu ni abot nyasungachite ni achiromo nyasungachire ibune chiromo ngutsa nyasunga liwe ine hiromo ngutsa nyasunga maetsa ine hiromo ngutsa ene yasunga lukwe ine hiromo ngutsa ine anatimba ene yasunga Elu tutu ini hiro mongonzi. Ini ya sunga mwenye chakakala, ini hiro mongonzi. Ini ya sunga mbula, ini hiro mongonzi. Ama timbo mwabeharo, ama timbo kovetu. Averewa asala hii, achaka hika, eche wonsi chaviri, litroha. Ini ya sunga makona, ini hiro mongonzi. Ini ya sunga mwati, ini hiro mongonzi. Eo shia ya lava, ini ya nemo. Hova hova. Babare basalaba muchache akache remoche chatureka chaye panzira kokunenya braka mushombene enye biriramwe shonde enye iramwe ine iramwe mitroka nya biriramwe shup ebyo shi enye biriramwe ama aya sala yahika chama huta kweche unzi chabrebya chabrebya mobe Kakanaku venen. Neri oja utire chale rahera. Chama reta yama. Oborego. Oborego. Neri yoku mkuwa mutia. Echo chavere nuba. Anga timidye yevyo. Iku chavere nuba. Neri yama kuni mwaluamu. Mwamalua. Evi titu hire. Evi ndibi avere kumba. Evi ndibi avere toha. Evi ndibi. Nari watse. Ahachikaya na munevwiri. Na ya chama shemu. Na ya maloha ama wala kwa katasha kumakuma. Ewe si aheka. Nari yo. Oka shonganwe ulu. Mulu wabura watse. Wama salaba ama uramu. Kwa ya ratu amata kwa ne chuhu. Chuhu. Sine vindu. Vyo. Sine. Ukindi cha. Vyo. Nesi mwabiri ui kwa reno. Obre mundu. Ani mwamu. Tami. Ukaluwa hekibi yusi kaheka virito. Ere uba uba. Echini ane ya ati ane. Ane gayana. Na haribaka nyobu wafu. Ni ya hiramu. Ni hiromu. Ari anihira machiunza chwa wakinywa kabali ni hiro monta. Eh? Eh ni asunga wakinywa primushi, ini hiro monta. Ewa wahire kasi, ini hiro monta. Eche unza chabara cha salacha mulu, cha luhia, cha torekira, na yumwete shelua ho. Nemune wiri, shalisha vane, abere vore rana, chabere vya chesengwa, shalisha atokana reye sumba. Shanga shatokana reye, kanya nere kola, hati omuke keroyo, omu hubo hubo, mwelu ni amuhulia, nemune wiri, shalisha vane. Neyo mundu woyo, abere tuwerua alindirire omurero.
0: Wake shota kukundia yomombe.
1: Alindirire omurero. Kunde abere ule yuke aye londa. Niwe mbu niwe mikakana ku. Omu hubo hubo. Nari wakabaka mwaulamo. Wati yo diapolo. Evi tsumi. Mwake vyo shevyo.
0: Kunde mwaho vaho.
1: Nari tsumi vyoshi. Nari waka mwaula. Mwalu sufero. Nari mwavi kwa yo diabolo, ama vya shitani, ama vya mului, ama vya nzigu, ama vya mwiti. Na mune wile, ahatu lekira, echo chavere nuwa kala, shari hata obolo sebole. Nari kwa avere tsuero, mwere angana shala vyo ulie yo, oyo, aka uba uba, avere tsuero. Nari kwa karondati ya chavandusi, bahuwe uwe ngayi, maluganu alo. Awe shakulu bali alutuma na bake kulu abe miaka minene kulenge yabantu no wamuwa utinji tavuga kwena meko rekisakis
0: nibambo
1: kwarembo
0: ere uba huba abantu bane muhuba huba nero tukatute inyomuka huba huba murekere huba huba mukori mibiri yinyumu abi ala byinyubyo bekende Pio vikendi veli isi. Lakini ya reho vahova, tuweli ya mara tukubuku po mati ya hova. Kwa sanguwa waka hova hova, wakaba viuwa, avandu wa sambono, wanaichiri siomburu, wakasi ya tukutoko vandu, na hirifa njerayo batuna waka ya pokera. Iba mohia, unashiri ohi. Hiri kangani ya kumoto ya kano, na hirika mutemesha. Na hiri wakaba, ndi dolari miatanu yeji, na hirio, injira yotore ara bebyo bakabya babinjira mu mutoka bakashya nari bakaiba ni mushimi washyoko ese bende sya toka neri shelwa neri kwiba yaho baho kusangwa basana no mu baho bo bakakongoni bawa iba muhiya ashi ambwesi franka shishi nariyo tote obre mundu mura kereho baho ba obre mundu ayikoreri umubiri wewe mohenge Mukendi amu abehenga abomukakana bosokulu ngoko babya bakakola bakabitukulia etukahenga no mwane ba murondera akarobo akapone na ukendi ukare mumwaka neriba kakukangira iko karase ketu tikare kana munewire obore mebo tunatemer ari riba munewire reho bawo riama bikulia bonoko no musenda
1: Washinja, wamavikani, wamaviuwa omuhuwa hubo, wabandumu newile wakande wakakumbwa na yeche huko. Kona wamunu me, amundu wa matawate, akakumakumibyo, shiba muhebo, neriba muhabe, neriba balu mevuma, wabakulibye chitiko eche, avoka anga. Kona wambwa kawaraka, kana vya katika venduka. Neriba vila wakolobu, kanga abo kanga ba bakola bakola ko mukahumbia matu abo kanga kahumbia matu mukana ta utimbino ebi sibakande ko abi banana bako hanabyo uwelia mahorekererana imwa ma nyoma no buri mundu nya nyakoteka aje abi alave wat na amaliga no ndi nyakwa imwa kola chindi ambo choche hango arerio kahumbia matu abari ati aka Achaka humba ya matu, mwe humbirie wa manzera e iringi. Wene watu wakata shako labo ndewe akawiru, ekawe nroka. Aundi achaka kola chindi, ekawe nroka. Iwe hirako mureiro, ekawe nroka. Kabiribi nduka kate, evi ushiba kaha wandu, batu waka mwango, kono mwagu waka huba huba, ambu ima yevi ushibi hivi. Nga ya nabandu babu, na achaka sana nabandu babu, na hirwe, ya sera kindi mwatsi ambubukuni naye bandu basaka kundi ubukuni bose mureko mu ko wambundu se buriko na munganga se buriko na mu na mutweniri ewasa ewa ni ubukuni bukapo pabu na yamplo bakola ba maluholo
0: na ngati mbano embo ni bambo na tu agamba saba kana huba huba
1: ayo kwe
0: nini hatu umute musea nario kusi ni akako soloma
1: ni akako ya
0: nario akabi ame kusoloma nario kusi wa nulia huba huba nario wayabu lechere rio mwaho nario ngate mbaha nuholo mba kandi uka ndi uka nyikiri
1: na je repetition arisubamo arisubiriramo
0: nanga nakutire musero hayi kwesende ne mwenyu sinanga shekutao lolo
1: yeye te yeye tukandi twaronda bantu bushi bakandi biko repetition repete bakasubamo
0: bana
1: abushi abushi no more kirira na yasubemo
0: nanga nakutire musero hayi kwesende ne mwenyu sinanga shekutao o musererwa gendire luhande hande nanga nakutire musero hayi kwesende ne mwenyu sinanga shekutao eri muwebe nana shishenjavyo nanga nakutire musero hayi kwesende ne mwenyu sinanga shekutao eri muwebe nana niandabuka nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao mumburere mukwarambya yo munawire nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao ngambike malubonga chanakere nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao ere kungute ritakoseka mwana nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao akalwana kama sato luhande hande nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao akambesa kama sato olumbesa mbesa nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao mumbwireri abaheramo mundu mundwe nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao mumbwireri abaswanga bana iyo nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao iyo nanga nakutire musero nanga nakutire musero nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao iyo basukari betu bale yeye nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao ngambi choko watunga chanakere nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao iyo nanga nakutire musero nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao namakandira balwana twase bana bogu nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao nabambesa wabo muri yogu nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu nanga shekutao namakandira batranginga bana yiyo nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao mumbirere barokiwe twana yiyo nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao iyo watenda wetu wokwirachi nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao iyo mbali wetu bataye nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao sinanga shekutao sinanga shekutao nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinanga shekutao umatse yo yotra
1: umatse amaluma abantu bamabye kungutra ari rishibeta shuto musero
0: kundi ya bale kirishuto musero
1: kundi ya beria subukoni wamebo abantu tukandi tutaba werabo omusero weri eshida ya mabuga abantu tubuye makwenene akalundia kama vilundia abantu zitwe ndishye kutawi twe yo mukora mbya bana kesa kesa
0: sibe ngashita
1: musero bakashako akalundia bakashalunda londa naba ndibabiri
0: hayi kwese ndene mwa
1: ndone mwa hayi na ekinyo tashya subaho kwa kwai kwese umberi shuta musero nyakalunda
0: nanga nakutire musero hayi kwese ndini mwenyu sinangashye kutawo Nibambo tukendi etwa ikoko okoluyira na merevol ibitwa itwa ser itwa senjo musero ehai kwese
1: no
0: musero
1: gandi naroba huba muri wa aroba huba mudaroba basimomo byali ah kwa marata amuke kerane na wogo abaka amuwo huba mureke tutwa mbi basha kolo na bakekolo abambasa kwenene kone velwa na muri bangashya bakaye kandika yo abushi babere hola Bama abewa. Kwa haye kwisitu.
0: Haye kwisitu ni mwabo.
1: Ni mwabo.
0: Namata kiri yo Alexi. Portokole. Na Maria uko putembo. Uko kumerie putembo. Na mukari wawo. Yosifa Ndubi. Na muka ama yumakashi. Na paluku baroji. Na suchi baroji. Nachihungu aniha uizine muizine mweriambu yumadiwe bana bere na munangana ni izine bana muluka bakaluka monje kwe niri narere ho kuje nage na internet ngayo ku izine ngaya rangura muna bule bere hekang na ikemadiwe
1: wamabu omoho bahoba wamukekera Nerio hanemot wamewambo mu hanye omutse waka ogwere ho baho banere ni kitse ni omuhuve kubaka ho lawo batyo mukwana Nerio yo amabe urikiruka tulako osole kwa tsera bukacha wayi usumu
0: ewa ho baho
1: Nerio tukaya ikana bande nawo ndini asati mumbye bendo nawo ndini asaku atyaka pure nawo ndini shepure Bagaba salaba mwebi ibye muluhi. Nario onwana ya mabirikirat atya mwatsi ko muhobe mwema kanya ko kondeke. Atikwa twama menyago kwehi abe chubushi abamibushi babere hobahoba. Ati bakaba atya kima yichoshi naiterema namayero bali mwi bare mu bahobera ko batana kwaye kwisinda.
0: Nari habye muke limuma atashira kulondolo nari inyekwiriri kuku nari abantu bakamusegerera asibanga manje nanga yekanye no wiri kuko as nari chama vya chero cheuma omulo mini na himbiri holo tambe kwe ene musamara tiku yimbeno yuka ari kana lwere kanemo analwere mu nari ogo muwa mahola ama bya behola ama watiba eri na mabitra hiyo yu ngo kwa mabe bya unga hoseli atasungano mulo muke muta musero njena mabi muta mbenu ni ane mwendi te yabana baya nari ikse sikwa na momo bo ho nari ama hikahari atabiatu nungu njowa yo ya na eba mulokeria eri abiatu nungu busa ne riku kweri ri umubike eni abere bya kahankora meso kwa ati eri abiri bya ringa
1: katu nungu la mes
0: nari njowa yo ya ati na mabwanete na kure na mahikomwa ne tukenyera mbarara bana bayi wa mabye mukali wayi wana mari njowa aho na mabera hano ekigare ku shinza nyisekeririe ni Ari nyerere nonjo nonga mulako no mundu tuka twamaviria na yamanyangwa kalu ni hangana ati akoshi ne we ati akabya kako akola ko nari kwishi nari inabwana ari oneri ay ngaho mulo ati nari abantu heba kalu banyigana ati nje na mabwana ti munabwire uriye ukendiye we biriga ngandre ngendi kulushye kwiriku nari warambara bana ba nje woyo ehe na mariga Ati chone chol, achi ririga, boera na ririga mbo. Nari ama vye viriga, ama amimiri kuku, ama hirari mbicha veo. Ama vye viri hiramo, nari biatu nungwa malusia mbo boya, obo rengiri obo abad.
1: Obo semeshiri.
0: Nari ama yomwewe, akatega yaba na veo. Na rechabara chabia chuma ya masiro omwame akaranda roma chuo aringa bya ni yolo sofere iri nare
1: yo kumakuma
0: ayo abi yolo sofere bas venu muriare bya yolo hoere hines neri amasi ama kasia lava mago ama bwata oria ne mukali wande mbo ne mukali wo mundu akalume tukavela bako akiri kukuriri mu bichata omukali wene ti akiri kukukika kanza nae kwa nae ahayiririo mote mawe hawe but ati mumu pra mote njena mawe mwanza ase tuende nae na iriopu sana no muho vaho vaho vama hawa mbo eno mami ati uenda kuma nae wama mukali uwe njoyo ati ame vererua iri kukukore vereo narisi yaka endano mwame ama vya vya endano mwame akabia yehikoko omulu mia mabia asa ati mama uwe nyo ale mbo si abere endano mwame njoo mwami njoo wise wabana ati abere bere bere kukunye ikire no korere riwe kwi
1: amwe kinye ikirio
0: amwe esinga esina bana ati na mulusa ko mwe kiono net emato kere bara mbere
1: eki tu kire mwe bit ebiti abiti akino
0: ati sawa ati tawota mangesi akulo Nari yota he shema ya ama ya bwira baluana tibaluana mbuya ati muya tuo mu o emete mubatengu nani endara na shongo mamu endresio sena kusiria kulia nario bama bia babi kukutia endara bamara ngayo kundini anabisi ini anasi yari rega endara
1: shongo
0: nario heba mawatai ati mukendi ya mukamuti biatu nungu wa vere mwore biatu nungu tunungu biatu nungu wa vere mwore biatu nungu
1: tunungu
0: Ngahabwa ngamulolako vyatu nungu
1: tunungu
0: ngamuheri kukuriwe vyatu nungu
1: tunungu
0: iya iya vyatu nungu tunungu ba maragaya kwena ne bamavya ba watrai nani nayo kwena ne yema tiriringiri diriringiri ha ambo atiya mabiri nari kwa mwa atiya kwa mwa ata biatu nungu avere mugore
1: biatu nungu
0: abi mbibwa na baheba kiba ngo kwine mu bwendara na bengo manene na baba mhira biatu nungu avere mugore
1: biatu nungu
0: tuno ngahabwa ngamulolako
1: biatu nungu tuno
0: ngamuheri kukurewe
1: biatu nungu tuno
0: iya iya biatu nungu tuno Atibwa, setwa nditu kego muka, ego mwami ya genda naye, tulori ya hii, tulabia macho, ya nalabaka, aka korea waka nivye.
1: Aka huwa huwa, yoto na mwende lao.
0: Nariyo, naye, vama yaso kero kwisi, waka ya tukenda, avako vamo, enda rikemu, viatu nungwa vere mugore, viatu nungwa. Biatu nungu avere mugore
1: biatu nungula
0: ngabwa ngamulolako biatu nungu tunungu ngamuheri kukuriwe biatu nungu
1: tunungu
0: iya biatu nungu tunungu ha bama muratara byali atumuna mutwala byeka wetu a bama iko kuseri nario no mwami muwa Ateri yabere kasena ngoma iringa jibuyire andaranya mutena yabasa no kumbe kununje mwame kinje baka watena ngoma ka yambi ikabwa kutse
1: umwengu wa losengo nimu wiralo
0: alwabago
1: umwengu
0: ndio kandi amasokero kwesiri banimu engome kasokere go mwa nikas las Nari ini anatasa tini yani uko uwa kumwa mena ya
1: aku wolo wolo. Ini ya kumwa wolo. Ati
0: gama vya kubanga na matimbo mongo.
1: Kumwa matimbari ya tunu.
0: Nari yo. Pama vya bahika ngahe siri haalia. Nari yo ama tunabandu ati mubwe mutiasa kuonu.
1: Ini ni kambari na vya ni homa aero.
0: Ati mubwe mutiasa kuonu. Pama vya yetu lawa mbuno.
1: Kasungu.
0: Ambu musia omu ami ati musia yoko weu. Njewa umulumia ya ena tuwa iba tukata tuko kwa siri ya kuria iba eba masi ya mutimba kwa batema ya sasa katema subie shango masi ya
1: mamata shia sokerekare miyo wakachitwa cha Omuyu wa butembo bo baneko.
0: Byatunungwa bere mugore, byatunungu tunungu. Byatunungwa bere mugore, byatunungu tunungu. Ngabwanga mulolako, byatunungu tunungu. Ngabwanga mulolako, byatunungu tunungu. Ngamuheri kukuriwe, byatunungu tunungu. Iya e, iya e, byatunungu tunungu. Iyo byatunungwa bere mugore,
1: byatunungu.
0: Ngabwanga mulolako, byatunungu. Ngamuheri kukuriwe byatunungu tunungu iya e iya e byatunungu tunungu e
1: engwaji kali
0: wama wabigola atimubwe mutwe munje twa itwa ikoko ras wama byanari apama ya ama yatekira ni amabwe ata ino omunje baike noka nari murate sio mbe ne murate ne ne sisiano no bulo murate bona Omuntu byali byoshi no buhoti na.
1: Atseme ikandi byapo.
0: Omunje ne ene ini chikundi na mwisha. Bama bya wacha nario ibuwa. Bama bahika hocha aswa. Aka awa awa kakiriya ma wataki kilingi kilingi kilingi kilingi. Baka bakuma ya sio. Bakuma ya ego ma kilingi kilingi kilingi. Na kilingi tibili bili bili bili bili bili. Ha? Ambo baba nicha bana ba mahika bakaya lebya ngoko abakasa tanganaga nario ba maba byumye syongom nario bakasia yesanzo mochi bugacho mwame mwao ba mateka nia yo ba marite mihiti ba mataka yeji nario bataka kwentara nario wengo mama amatsuka yu taki bri Basi ama bya bire abire ndiye yo bire ndiye bana bentara bamatsuka giriringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringiringi Biatunongwa vere mugore biatunongo tunongo biatunongwa vere mugore biatunongo tunongo biatunongwa vere mugore biatunongo tunongo Ngabwangamulolako byatunongo tuno ngamuheri kukuriwe byatunongo tuno eya e byatunongo tunongo e nari bamalwambo omumukende gotara mumuri mumukende nari omuke kusanga abango mabakae bana uti omuke akahula omumuke kulo nari ba twala mwe byali byatwala
1: kandi
0: yabyo bas Piatu nungu, siyaleta, siyalitu uwa, omushi, engom, olu mbonga luka uwa luti. Habe riverero kwa vya...
1: Kutini ya vya uwa uwa.
0: Usangoni ya vya muhove.
1: Uwa muhove. Omu uwe siyate siyate nyaka, nyima kiri.
0: Ngo kwa hubi.
1: Heye.
0: Pasa.
1: Nata kala ya galo, chimba lusu.
0: Nari otahe vama, njogo yutu kende kwa kuno kwe yenga.
1: Kapa,
0: Aberos ferenda tuke mubye mukaso che byali nerebadata ba asyo mbana sya masokera sika ye wande
1: o musha koloria yo
0: yoiku
1: yo eri eri hume
0: bas nerio chama bya cha bya chero cha karenda neri baba nduba maisronja nashiba baba Biatunungwa vere mugore abandube matukushinyu biatunungwa vere mugore biatunungutunu ngawanga mololako biatunungutunu ngamuheri kukuriwe biatunungutunungu iya iya biatunungutu yabere yikibasa muna abakari abambesa Ya bereye bya sakumi ibo omushambya mayika bakaseke bisi
1: 10
0: ayeye kiriya sechi na eri mimi ama sakasegere gire byatunungwa kasegere gire byatunungwa masa
1: no ya bereye
0: byatunungwa tuno byatunungwa bere mugore byatunungwa tuno ngawanga mololako byatunungwa tuno ngamuheri kukuriwe byatunungwa tuno eya
1: eya Tunungu, tunungu.
0: Ne, ya mimi ya riku kwa kusari umobija vya tunungu.
1: Basi mama
0: nangirikwa masoma ama
1: asobango kwa kula wakatunungula. Nenda kushiba batulie. No mwamya batunungula
0: ama. Mwamya mas ama watokombo amati. Ah, kwerero ebi nezehi. Bama aba byambo musha kunuba munu atase munyola ye nyite nabu.
1: Ai.
0: Ambwe kubura. Ate ate mumukanu olumbo lukabwa lutijigwe. Ambo lukabwa lulo lukabwa lutibya tunungwa bere muore. Ukawa boka mulolako uwa mweri kukorewa ehe
1: ati mama boluba
0: ati ati neri mukindi buria omukari yiri nari wenga yo
1: ronde
0: sina ndishye bwa bena ni kwa tusube mama ba mukori ambo yano to mama murete njo mwa echo manye korara necha neche na yati mubul ati bula yimukari wo yiri nari wenga yo ama mburi ati nakwiri nari awo yiwende ati nje byatunungu ati ehe mumuko watu kemba tutichi ati mumu njau mama uri amukemba mutibya tunungwa baramora ukabuka mulolako niriwo muhiri kukureyo ati ndina mabe muhari mumu bula yenga siria byareyo ambona kwata kana ya ati kwana na nabye nyikwiriri kuku reno bya byari yage neriyo yu mukari wa bari abehola neriya ama ikonyere ati njenga ndira mberaba na bewe ibwe yakawa tukwiku ati neriya manyimye kwiri kuku ahirari mubiki abeo ati bwanaye ibana mabye ngatumikira bana ah ibo bona siye byo njo mwame echara ke wany uwatsandie umugambo winyunike ati ara kwenda
1: kubana neri kukuria
0: yenda neri kukuria neri njo umusha ku bana ngashya kumyario usubi ho mwawe na ngere mbara bana bayi avote kini amave yerobute ke esio mbene musha soka ni botaye bya tunungusia talia kwana na karekati
1: washi
0: yo imba ngaba bwira imba ngaira kwa echeye
1: amboche
0: echeye kacho chetruma nario abantu ni abantu tule bya tunungu iyo Yesu abirishia twenda kwiri ku arerire etweta amenya bwatu imba twamere bya bagora bandre basita na yini ebiri tuinye kwachi eri kukurewa eri kukuriera tari ende bakishe subiyari mubiki otita yite yiri tukanga mureno ore byatunu obure mundu si aho municha moza inyumu no wire esyo ngano heno more byatunu ngu nario yesu abiriba lusye ko makuku wenyu omundu amasha sube yiri siten waki mushu bya kwiri kukure
1: washinja mushakulu hakabya mukulu hakabye lihano
0: havola mukulu havuliha
1: hakaye bare no averishye are mukulu hali lihano nari havola murere havola yukapfumawa nari yo nani yo yabya tunungu bama muhamena bama muhambu yesite bama muhambu yebyabon bama muhambu ni muluyi bama muhambu abi nakera bama mwambu ni mungu ga hove bama muha ame nawe lin washi nerio ononi mukwarambia
0: aretisa kisere mu baswa
1: tukabwa ko muhuve epiyo gushini mukahore kirato mu bashima omukama abakangirira ye ese pasha ubaga
0: cyabari yake
2: ai kire moji ae oyulingo yositu buli mungu anganya
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Qu'est-ce qui se passe juste là?
5: Écoute, c'est le rendez-vous de tous les sportifs. Vous faire vivre l'ambiance sur le terrain des jeux.

Msikilizaji wa Radio Moto Butembeni, karibu tena kwa kufuata kipindi chako cha Carte Sportive. Tukiwa naye DMRC Kiuma kwenye ufundi, mimi nikiwa Jislan Kiungwe. Kufuatana na mada yetu ya leo, msikilizaji, tutaweza kuzungumza kuhusu hiyo mechi ya finali, mtindo wa barrage.

ambazo ziliweza kutana msikilizaji huko Kindu kwa kushiriki kwenye hizo mechi, na hizo mechi ambazo ziliandaliwa kuona timu gani itaweza kushiriki kwenye ligi ya kwanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sokozaki haiweze kabisa kupata bahati ya kushinda mechi zenyewe, na ni timu ya Etoile du Congo ya huko Buta ndio iliweza kushinda Sokozaki kwa mechi ya kwanza goli 1-0, na mechi ya pili Sokozaki kakazana wakatoka wote sare goli 2, lakini haikuweza kutosha kusudi Sokozaki iweze kujikalifia. Na habari zingine ambazo tutaweza kuzunguza zinahusu matayarisho ya kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu ambao utaweza kuanza tarehe 11 June, mwezi ambao tumeweza kuanza. Na kuna kwa timu mbalimbali ambazo zinajitahidi, kati ya hizo timu hizo inji kuna kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo kwa kweli imeweza kujitayarisha vizuri, DRC ambayo inaonekana huko huko Ubelgiji na itaweza kucheza hata mechi ya kirafiki hiyo siku ya tatu tarehe 3. Ni hayo ambayo tumeweza kuwatarishia katika kipindi cha Carte Sportive, lakini munakuwa na haja ya kushiriki kwa kipindi chenyewe, ni kwamba mutaweza kutuandikia tu message kama kipindi chenyewe kitaweza kuwafurahisha, mweze kutuandikia kwenye 09 95 54 52 59, 09 95 54 52 59. Ni hayo msikilizaji, SMS ya kawaida, hata message ya WhatsApp. Basi tunasema asante, na utaingia kabisa katika undani wa kipindi muda asipunde tu.

Tuanje sasa na mada yetu kuhusu hiyo Linafoot division ya pili. Mechi mnajua ziliweza kuendelea huko kwetu Butembo kwenye uwanja wa Andre Van Vel kati ya timu ambazo ziliweza kutoka huko Bukavu. Kuna kwa mfano Muungano, timu zingine zilitoka Goma, Virunga ya Goma, Kabasha ya Goma, pia Brazil ya Goma. Hata kama Brazil haikuweza kushiriki kwenye phase retour, ilikuwa imerudi huku Goma na haikukua tena na hiyo nguvu ya kurudi Butembo. Na Butembo sasa kulikuwa timu kama Nyuki, Sokozaki, Etensel na timu ya Makomine ilitokea kwenye teritoria ya huko Lubero. Na ni timu ambayo ilikuwa bingwa, manaki iliwezaka kushinda championnat provincial, iliweza kujinyakulia championnat provincial katika Kivu ya kaskazini, yani North Kivu. Na Beni ni timu ya Kapako, ndio iliweza kabisa kuwakilisha hiyo jiji la Beni. Lakini kwa mbusho msikilizaji, ni kwamba tukihesabia mechi za awamu ya kwanza, yani phase aller na retour, ni timu moja ndio iliweza kutangazwa kama ni timu ambayo inakuwa bingwa msikilizaji, ili iweze kuwakilisha jimbo ya kaskazini North Kivu kwenye hiyo competition kupitia barrage. Manake timu ambayo inakuwa kabisa bingwa katika zone East B, si kwamba itajielekeza manake kwenye hiyo League 1, ilibidi icheze sasa mechi zingine na ni mechi za barrage. Na kwenye zone East A ni timu ya Etoile du Congo. Katika zone East A timu zinachezea maeneo za huko Kisangani na huko Bunia. Kuna kwa timu kama Eldorado, kuna kwa timu zingine kama

0: timu za huko Buni au msikilizaji bo nimesawa kidogo lakini ni timu za maeneo za huko kuna kwa hata timu zingine kama Malekesa nimekumbuka Malekesa inakuwa huko Kisangani ni timu ambazo zinawakilisha maeneo za huko zikishiriki kwenye zone Est A na ni Etoile du Congo ya Buta katika jimbo ya Bazwele ndio ilikuwa bingwa maeneo ya huko. Sasa ilibidi uweze kukutana na timu bingwa katika zone STB na ni timu ya Sokozaki. Sokozaki ambayo iliweza kuchukua nafasi ya kwanza hapa Butembo kifuatiliwa na Muungano ya huko Bukavu. Na timu nyingine ambayo sasa ilichangaza watu msikilizaji ni timu ya Nyuki ya Butembo. Nyuki ambayo iliweza kuanza vibaya hiyo competition Ligue de hapa Butembo hata Coupe du Congo, kombe ya Congo msikilizaji, Nyuki iliweza kushindwa mechi karibu zote za Coupe du Congo na ikashiriki kwenye Ligue de ikashindwa mechi karibia ine hivyo. Karibia ine hivyo. Lakini imeshangaza kwenye phase retour. Yuki ambayo ilikuwa kati ya timu za mwisho kwenye phase aller imechukua nafasi ya tatu kwenye hiyo competition na hata haikuweza kupata bahati lakini ni kwamba iliweza kujikaza na wameweza kuona kama wapi kulikuwa shida na njo kwa maana pengine waliweza kuamiliore ili waweze kufanya vizuri kwenye hiyo phase retour. Sokozaki ikajelekeza huko Kindu kwa kushiriki kwenye hiyo mechi za barrage na Sokozaki iliweza kucheza mechi yake ilikuwa siku ya tano. Ilikuwa siku ya tano msikilizaji ambayo ilipita. Sokozaki ilifika huko Kindu na uchelewi kwani ilikuwa ikingojelewa huko Kindu tarehe tuseme siku ya ina lakini mechi ikaweza kuendeshwa siku ya tano msikilizaji na ilikuwa asubuhi ingawapo hiyo timu ya Etoile du Congo ilikuwa imefika huko Kindu. Sasa mechi ya kwanza ilikuwa na muna gani msikilizaji? Ni kwamba mechi ya kwanza Sokozaki iliweza kushindwa ikipigwa goli moja kwa zero na hiyo goli ya Etoile du Congo ya huko Buta iliweza kucharazwa kupitia mkwaju wa penalty kwani kulikuwa makosa msikilizaji ambayo iliweza kuendeshwa na wale wachezaji wa timu ya Sokozaki na ilibidi sasa Sokozaki iweze kungojelea mechi ya pili iliweze kufanya vizuri lakini wakati Sokozaki imeweza kucheza hiyo mechi ya pili ilikuwa hiyo siku ya kwanza Sokozaki haikuweza kufanya hiyo ambao wanaita remontada. Ni kwamba kwa dakika za kwanza timu ya Etoile du Congo ya huko Buta ikacharaza goli mbili. Sokozaki likazana msikizaji ikaweza kureduire ikacharaza goli moja kwenye kipindi cha kwanza yani première période. Na wakati walijelekeza kwenye pumziko akitoka kwenye pumziko Sokozaki kacharaza goli ya pili. Na mechi imeisha hivyo hiyo siku ya kwanza goli mbili pande zote. Na kufuatana na hiyo hiyo kushinda ya hiyo timu ya Etoile du Congo ya mechi ya kwanza ndipo hiyo timu ya Etoile du Congo inakuwa na bahati sasa ya ku ilikuwa na bahati ya ya kujelekeza kwenye Ligue 1, manake imekuwa qualifié mpaka hapo, imekuwa qualifié kufuatana na mechi ambazo iliweza kucheza kwenye uwanja. Lakini si mnajua mechi haiwezake kuchezwa tu kwenye uwanja, kuna kwaka ile ambayo wanaita sasa kwenye biro, kwenye biro msikilizaji, na ni kupitia homologation ambayo inangojelewa, homologation ambayo inangojelewa, kwani ndaweza kuarifu kwamba Sokozaki imeweza kuchongea hiyo timu ya Etoile du Congo kwa kuchezesha wachezaji ambao hawastahili. Linafoot je itaweza kupangilia nini? Tunachunga homologation, maana yake mpaka hapo resultat inakuwa suspendi, kusudi waweze kuchunguza, waweze kuchambua kama timu gani, kama Sokozaki kwa kweli itakuwa na hiyo sheria, kama itaweza kushinda hiyo mechi kufuatana na wachezaji fulani. Lakini na hiyo Etoile du Congo nayo msikilizaji, nayo simechongea Sokozaki kwa kuchezesha wachezaji fulani fulani. Na wale waamuzi ndio wataweza kuamua kama mambo itakuwaje. Lakini kama ni kweli Sokozaki anacheza wachezaji ambao hawastahili, na Etoile du Congo nayo anacheza wachezaji ambao hawastahili, kutakuwa hiyo ambao wanaita forfait bilateral. Forfait bilateral ni kusema kwa ngambo zote kutakuwa kuna kuwa makosa, na itakuwa itafuatana sana wale wa organizateur wa Linafoot ndio wataweza kuona kama mambo inakuwaje. Lakini Sokozaki nangojelea tu, tutaweza kurudilia hiyo ambiance ambayo iliweza kuendeshwa huko Kindu. Ni kwamba kuna kwa mwenzetu wa RTNC hapa Butembo, mwandishi rafiki Amisi Jackson aliweza kushindikiza timu ya Sokozaki, aliweza kutumia habari mbalimbali, hata sauti ya wale makocha, tuweze kufuata wale makocha. Kuna kuwa kocha wa timu ya Sokozaki ambao wanamuita Espoir Lufujo, ni kocha wa timu ya Sokozaki. Kuna kwa pia kocha wa hiyo timu nyingine Etoile du Congo, wanamuita Mipe Badila. Espoir Lufujo akiwa kocha wa Sokozaki aliweza kunena kupitia hiyo matamshi, hiyo sauti yake, kwani alizungumza kwa lugha la Kifaransa kwamba basi anaona kwamba wachezaji wake waliweza kukazana na hiyo timu ya Etoile du Congo ni timu nzuri, aliweza kabisa kui reconnaître, alikubali gisi ni timu ambayo ni timu nzuri, lakini shida yake ilikuwa hapo katikati, kulikuwa wachezaji ambao hawakuweza kufanya vizuri ili waweze kukaza, maana yake wale wajoueur hawakuweza wale wa milieu du terrain, sur le plan défensif hawakuweza kuongoza na kufanya vizuri kusudi hiyo timu ya Espoir iweze kukosa kandanda, lakini waliweza kujiachilia, hawakuweza kutia hiyo nguvu, na ikapatia sasa muda wale wachezaji wengine waweze kupata goli hizo mbili, lakini wakaweza kushanje, wakabadili, ndipo Sokozaki iliweza kupata sasa goli mbili, na wakaweza kuegalize, ikakuwa goli mbili pande zote. Die merci Kioma, tuweze kufata wale makocha.
1: Coach Leno?
2: Espoir
1: Lufujo.
2: Lufujo. Coach Espoir, bonsoir.
1: Bonsoir.
2: Éliminé au match des barrages devant Etoile du Congo, quelles sont vos impressions?
1: Bon, coup de chapeau à Etoile. Coup de chapeau à Etoile, il était un très bon match. Donc, la félicite, on lui souhaite bonne chance pour la continuité du championnat.
2: Et votre équipe était la première à encaisser et vous êtes revenu pour faire des buts partout. Vous avez utilisé d'autres systèmes?
1: Bien sûr, bien sûr. On a encaissé le 2-1, c'était une erreur au milieu défensif. Notre milieu défensif était vraiment arrêté pour faire la pressing. C'est pour cela qu'on avait vite compris ça et on a changé. C'est pour cela qu'on a arrêté cette hémorragie.
3: Avec trois absences dans votre équipe de départ au match aller, notamment les capitaines, le numéro 6 et le numéro 2, est-ce que ça a eu un impact sur cette défaite?
1: Bien sûr, ça a beaucoup, beaucoup affecté la mentale du groupe parce que on était venus ici ensemble et subitement qu'on attend que d'autres joueurs soient suspendus. Donc ça affecte aussi le groupe. Donc, c'est tout à fait normal.
3: Un message aux fans des Sokozaki qui vont vous écouter.
1: Bon, on doit le féliciter, l'encourager encore de plus. Merci, merci beaucoup vraiment avec la confiance qu'il nous a donnée. Donc on est là toujours, on doit multiplier encore des efforts. Peut-être la saison prochaine, il y aura d'autres choses du bien encore.
2: Continue de vous remercier.
1: Merci beaucoup.
2: Coach Leno
4: Badila, coach Miple.
2: Coach Miple Badila, la qualification historique de votre équipe en Ligue 1, on peut savoir vos impressions?
4: Mes impressions sont très bonnes. Par rapport à mes poulets, ils ont bien joué, très très bien joué. C'est pour cela que je suis qualifié à la Ligue 1.
2: Vous avez gagné le premier match par 1-0. Match retour, 0 buts partout. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour
4: Non, ça a marché. On a marqué 2 buts. Mais eux aussi, ils ont des joueurs. Ils ont marqué aussi 2 buts. Mais pendant que j'avais gagné mon premier match, c'est ça la différence des joueurs.
2: Pendant les matchs, nous avons vu vos joueurs en train de rester toujours au sol. Qu'est-ce qu'on n'a pas marché? Pensez déjà au résultat.
4: C'est le dispositif tactique de l'entraîneur. On ne peut pas jouer 90 minutes. On joue avec beaucoup d'intensité. Non, lorsque tu mènes dans les marquois, il faut savoir aussi gérer le temps par rapport aux tes joueurs.
5: Coach, vous êtes désormais qualifié pour la phase nationale, division 1. Dites-nous, coach, avec l'effectif actuel, est-ce que vous êtes capable réellement d'affronter les cadors comme Mazembe ou soit vous allez reformuler l'équipe?
4: À 80%, je vais amener le joueur pour tonifier aussi l'équipe.
5: Comment vous avez jugé Kindou avec les stades? Est-ce que ça a eu d'impact négatif ou positif pour
4: Un bon stade, impeccable. Voilà. Faut de club vient préparer ici, c'est très très bien. Un bon stade.
3: Coach, vous avez joué une double confrontation contre Sokozaki. Comment avez-vous trouvé cette équipe pendant ces deux matchs?
4: Les Sokozaki a bonne équipe. Ils jouent très très bien. Ils ont des joueurs bien expérimentés par rapport à mes joueurs. Mais sauf qu'il y a l'expérience aussi qui joue par rapport à l'entraîneur. Et ce qui fait que j'ai gagné les deux matchs.
2: Coach, nous vous remercions.
4: Merci à vous aussi.
0: Alikuwa kocha wa Etoile du Congo kumrazi, kocha Badila Mipe ambaye anafurahi sana. Anasema kwamba wachezaji wake nao walistaisha vizuri hata kama walikuwa pembeni ya hiyo timu ya Sokozaki ambayo si timu ambayo ni rahisi, ni timu ambayo ilikuwa imestaarisha vizuri, na yeye mwenyewe anasema kwamba ni timu ambayo inakuwa kabisa na experience. Msikilizaji wangu, gisi niwaambia tunangojelea kama mambo zitakuwa namna gani, lakini timu zote zimeweza kuchongeana kuona kama mambo itaweza kubadilika. Sasa baada ya hiyo mechi, msikilizaji, ni kwamba viongozi wa timu ya Sokozaki walikuwa na mkutano hiyo siku ya pili huko Kindu, na wanaamua kwamba hawatarudi Butembo, wataweza kujitayarisha ili waweze kutayarisha zingine mechi pengine ambazo zitakuja maeneo ya Kisangani. Na ni kwa nini? Ni kwamba kuna kuwa lengo mbili. Ni kwa mfano, hatuwezi taja kama lengo, lakini kuna kuwa vitu ambavyo vinawasukuma. Kitu cha kwanza ambacho kinawasukuma ni kufuatana na magonjwa ya Ebola ambayo unakuwa maeneo ya huko kwetu. Na ina wanaona kwamba ni vema waweze kuchelekeza huko Kisangani, wakingojelea kama situation hali itakuwa namna gani. Na ingine ni kwa kutayarisha competition zingine, kwani kuna kuwa Coupe du Congo, kombe ya Congo, ambayo muda tu fulani kuna pasha kuwa sijui program ya kuhusu hiyo competition ya Congo, Coupe du Congo, ambapo soko zaki waliweza kucheza hata hizo preliminaire hapa katika jiji la Butembo. Basi muweze kuniruhusu ni achia hapo hiyo mada kuhusu soko zaki na hiyo Etoile. Mechi zimefika mwisho, mlikuwa mkifuata kwenye mitambo yetu. Yengine competition inahusu sasa championnat provincial. Ni kwamba kuhusu championnat provincial kumejulikana timu ambayo itaweza kujielekeza kwenye Ligue 2, na ni timu ya Mwangaza. Mwangaza ikiwa timu yake Jado Malika akiwa president wa Mwangaza. Ni kwamba hiyo Mwangaza iliweza kujinyakulia ushindi maeneo ya huko Uicha, kwani iliweza kutoka bingwa kabisa ikishinda timu ya Espoir ya huko Goma, na ilikuwa kupitia finali ambayo iliweza kuendeshwa siku ya tatu tarehe 12/7 Mwangaza ambayo inakuwa sacré champion, Mwangaza huko Beni kwenye uwanja wa Tata Muvingi wa huko Beni. Wote walitoka sare 0-0, lakini kukakuwa hiyo mkwaju wa tirobi, Mwangaza ikacharaza 5 na hiyo timu ya Goma ikacharaza 4. Timu ya DC Espoir ya Goma ikacharaza 4. Na ongera kwa hiyo timu ya Mwangaza ya Beni, msikilizaji, ambayo imeweza kujinyakulia hiyo ushindi. Tuendelea sana kipindi. Tuliweza kuambia kwamba tutazungumzia kuhusu Leopard wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chui za DRC zinaonekana huko Ubelgiji kwa kutayarisha kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuendeshwa tangu tarehe 11 huko Mexico, Canada pia Amerika. Na kunakuwa mechi moja ya kirafiki kati ya DRC ambayo itaweza kucheza hiyo siku ya tatu na Denmark, na itakuwa imetimu saa 2 za usiku za hapa Butembo, 20 hapa Butembo, mechi ya kirafiki. Kumekuwa mechi kati ya DRC, ingekuwa ya pili ya kirafiki kati ya DRC na Chili, ingekuwa tarehe 9 9 Juin, ambayo mechi yenyewe imekuwa anile, maanake haitaendeshwa tena. Ni kwamba wale viongozi wa huko Hispania ambapo kungeendeshwa hiyo mechi wanasema kwamba basi ni kufuatana na magonjwa ya Ebola ambayo inakuwa kwenye Afrika huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sisi hatutaweza kupokea timu ya DRC. Je, kwa maana hiyo mechi haitaweza kuendeshwa, wangu msikilizaji, lakini tuweze tukitazama hiyo mechi hiyo siku ya tatu kati ya DRC na Denmark. DRC ambayo itaweza kucheza mechi yake ya kwanza ya kombe ya ulimwengu pamoja na timu ya Portugal yake Cristiano Ronaldo, msikilizaji. Sengandeza apre, baada ya miaka 52, sengandeza apre Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayawezaka kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. Manake ni bahati DRC tena kuonekana kwenye kombe ya ulimwengu, na mpaka hapo hakuna wachezaji fulani ambao wamejulikana kama wataweza kuanza kwenye uwanja. Kwa hiyo mechi ya kuwapima wale wachezaji kama wataweza kufanya nini. Denmark ikiwa inji ambayo ni inji kabambi katika ulimwengu ambao imeshiriki kwenye kombe ya ulimwengu tangu zamani siku nyingi, na ilibidi DRC iweze kukutana na hiyo timu. Wangu msikilizaji, ni hayo kuhusu timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuna kwa zingine timu, msikilizaji, nazo zinacheza mechi za kirafiki. ni kwa mfano timu ya Morocco. Morocco ambayo uliweza kucheza leo na Madagascar. Morocco imeshinda Madagascar kwa goli ine kwa ziro. Ni hayo ambayo uliweza kuendeshwa leo. Hiyo siku ya pili. Na kulikuwa mechi ingine hapo jana kati ya Autriche ambayo uliweza kucheza na Tunisia. Tunisia kiwa timu ya Afrika. Autriche iliweza kushinda Tunisia kwa goli moja kwa ziro. Hata kama kulikuwa na mchezaji moja wa Tunisia ambaye aliweza kupata karto rouge, kadi ya nyekundu. Ni hayo wasikilizaji. Tukingojelea message zenu, kwani niliweza kuambia kwamba mnakuwa na hiyo fursa ya kutuandikia, tutaweza kuwakumbusha namba ambayo mnaweza kutuandikia. Ni namba gani? Ni kwamba tunakuwa kwenye 09 95 54 52 59. 09 95 54 52 59. Bwana Mangosa, Mangosa ukiwa huko Musimba, tunakushukuru kwani unakuwa kati ya wale wa auditeur, wale wasikilizaji wa hiyo kipindi cha Carte Sportive. Mumbere Prezi, na wewe uko kati ya wale wasikilizaji ambao wanafuata kipindi cha Carte Sportive. Gestionnaire Moïse, gestionnaire wa La Mignonne, basi tunakuona na unakuwa kati ya wale wasikilizaji mnatupatia hiyo témoignage kisi mnafuata kipindi Carte Sportive, hamulali mnafuata kipindi chenyewe. Tukingojelea wale pengine ambao umeweza kutuandikia, bien merci kioma, tuweze kupumzika kidogo.

Jambo journaliste, sasa wajere wote wale upari washafika juu ulisemaka. Ulisemaka useme use kungali wajere sita wenye hawafika ni Josafat wote washafika usikizaji. Donc 26 leopard wote washafika. Kulikuwa wachezaji wawili, ilikuwa Wan Bissaka na Kipenga walikuwa na hawajafika bado lakini wamefika. Unaongeza ukisema aeka kajisile mbona walisemaka ase kuko mchezaji wa kutoka mu Paris Saint Germain eske ashafika. Antoka c'était compliqué. Sebastien de Sabre na bakia tuna vale wajwere wa zamani, donge hakuna wamupia, hakuna wamupia. Mwenye alikuwa direni wamupia ni Gael Kakuta, pia haiko kutena wamupia sepaski hakukuwa kakuile match ya barrage. Donke Gael Kakuta ashafika, hakuna wamupia. Na mwingine wanakuwa na wazia kama atakuja ni Afimiko Pululu, lakini bonai hafika. Lakini ni Vinci Leopard kati ni wale wa Leopard wa zamani tu benye CD7 anazoea kukua navo.

Jambo kaka, timu ya DRC itafika Amerika siku gani? Ni kapatis. Haukia kwa programu fulani, alakiko juu programu ya kucheza kwanza match, hiyo match ya hiyo siku ya tatu, apre, watatangazia kama watafikaka kule siku gani. Asante kumada na RDC Confiance, antilia RDC Confiance de Sable, coup de chapeau kutufikisha ku Coupe du Monde. Ni Eugene kutoka Kasindi. Asante sana bwana Eugene. Mwingine ameweza kutuandikia kupitia WhatsApp. Kupitia WhatsApp. Alituambia nini? Ametuandikia nini kupitia WhatsApp? Nasema sali papa, ni John Kasesa. Dossier ya Mayulu, mchezaji wa Paris Saint-Germain, haikuwezekana msikilizaji. Haikuwezekana. Mamake hata onekana haiko muosature. Haiko muosature. Na mwingine alikuwa ametuandikia nini? Asante sana. Asante sana kabisa kutupatia mahabari, wewe unasema marapor mbalimbali, habari mbalimbali. Wewe ni Charles Tima pa Musenda. Asante sana bwana Charles. Tuweze kumizia mizia tena wimbo wake wera sona wale vijana wake wa zamani de zero. Tunapendelea hata kwenye mechi ya Coupe du Monde hata tushindaki hata un jour de zero.

0: Merci, merci.
1: Stop et qu'on foufou.
2: Burundisa, asante sana. Tumepata message yako bwana Mayongeso kwa Grand Sportif unakuwa pale kuaveni matokeo pembeni tu a stade. Donc va sportif anapenda kwa kwako pale sana. Mayongeso. Tunasema asante na tunacheki kipindi chenyewe hapo tukisema asante kwani mlikuwa wengi ambao mliweza kutufuata. Dieu merci Kioma. Basi na sisi inabidi tuweze kwenda ji laza tukipumuzika na tutaweza kuonana kwa vipindi vingine. Asante.